西日本から東日本の太平洋側でもですね、3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があるそうなんですね。土砂災害、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などにも警戒していただきたいと思います。もう台風のシーズンにここから入っていくんでしょうかね。ひとまずは沖縄と奄美に接近ということなんですけども、この沖縄と奄美はすでに梅雨入りしてるんですよね。今年一番早かったのは奄美、5月3日頃でした。そして沖縄が5月4日頃梅雨入りしまして、まあ、平年より早い梅雨入りということだったんですけども、今後ですね、九州から東北の梅雨入りはどんな感じで予想されているかというと、九州の南部が6月上旬ですからもうすぐですね。九州北部や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信などは6月の中旬、そして北陸、東北南部北部が6月下旬に梅雨入りというふうに見込まれております。でこの梅雨入りの予想、九州から東北ほぼほぼ平年より遅いという予想になっているんですね。で本格的な長雨のシーズンを、まあ、迎える前にですね、まだちょっとだけ時間があるわけですから、平年よりちょっと遅いということですからね、やっておかないといけないこと、きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？まあ、マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかですね、雨どいもそうですし側溝もそうですね。あとは、まあ、一軒家だろうかマンションだろうか関係なくですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で梅雨入りしてしまうとですね、まあ、しばらくは本来ならば、まあ、青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね、もう夏なんじゃないのか実はといったような暑さはひとまずありました。で今年どうなるかちょっと分かりませんけれども、まあひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

0: 77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。Good morning.
1: News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木曜日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のネットフリックスと呼ばれておりますアイキゲー、中国を読みするとアイチイですね。アイは愛するのアイに、キは奇遇のキ、ゲーは芸術のゲー、アイキゲーが実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、でリストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれるかということで交渉して、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いや、そんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。で、そういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年を取ってですね、で体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと人が年を取っていくっていうのは、こうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうすると、そろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に、 OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあ、ロボットのような形でですね、会話をするって話はもう今現実にあるわけで、で実際にあのブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。でこれはあのクライマックスだけブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使ってそれ以外のものを追加で撮影しようと、でも本人いないので代役にブルース・リーの役をやってもらって、で顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはあのユンピョーさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に亡くなった後に作品がどんどん作れる。で私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね。

0: あなたはいかがですか？
1: スポーツトピック。
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、正式に。でこれは何でかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったといったようなことが理由なんだそうです。で宮城野部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人ももういなくなっているという状況で、でもともとその宮城野部屋にいたですね、力士で例えば白の富士とか、最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。でただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。でもしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって、部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて、あの継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で再興するにしても、まあ新しく作るという形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。で炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城野部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。でこの大相撲の部屋というのは今いくつあるのかと改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ、多いんだか少ないんだかちょっと分かりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋で、伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあそういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね、32人、次が高砂部屋で、次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋、その次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城野部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。
2: Josie, a woman caught in the relentless pursuit of perfection and acceptance. Her heart, a token repeatedly offered in the hopes of healing and connection. This cycle of vulnerability and the search for validation speaks volumes of the human condition. Our innate desire to be loved and the lengths that we go to achieve it. Often at the expense

0: いにしえの盛しき人の言霊が世知辛きこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび。
1: あまた旅。
2: 今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子 M ランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
3: やばい、
2: もう無理と言っても止まらぬわんこそば。
3: 誰か止めてあげて。そばハラスメント。
2: 6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、みやび。
3: もうダメだ。

0: 一問目からわからない。わかる、その気持ち。もう最悪な気分です。1問目からわからない。3問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里はみへへやははべへへ。モザイクを一瞬で消す技がある。薄めにするとか。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里はみやべ。元彼はいっぱいいたのでわかんない。
1: ダメだこりゃ。
0: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガール千里はみやべ。物もらいいつできたのかわからない。確かに。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里は
1: みやび。
0: 元さやにいつも収まる私たち。いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里はみへへやっははび。もしかして123って123？知らなかった。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里はみへやっはび。モンブランといちごショートに分かれるね。ケーキ好き二大派閥。3193番弟子おでんが好きなでんでんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里
1: みやべ。
0: モグロっていつも不気味に笑うよね。おーふふふふふふ。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里はみへやっはべ。毛根が言ってしまった我が頭。
1: 私も人のこと言えませんから本当に。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里は
1: やべ。
0: 物言わず息を殺して笑ってる。怖い。2469番弟子キノゲリも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガール千里は
1: み。
0: もっこりと E カップとの和解案。今週も出たな、エロ仙人。5112番弟子ゆからよハートも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里
1: みやび。
0: 猛烈な勢いで走るワニとカバ。
1: もう地鳴りがしてます。
0: 1296番弟子淳之介も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里
1: みやべ。
0: もしかしていないの彼女。私どう。
1: 積極的なアプローチ。
0: 1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガール千里はみへやっはべ。持つべきはいい友達と若い嫁。
1: 若い旦那バージョンもありですからねこれね。

0: そしてニョーロコーも読んでくれました。もう岩で始まる今週地方の占領みやあべもやもややイライラなんて笑い飛ばそう。はい、笑う角には福来たる、机の角には指当たる。5129番列車、週末のバイオリン弾きも読んでくれました。もう岩で始まる今週地方の占領べえいやあべえいモスグリーン色のおしゃれなワンピース。あ、綺麗綺麗。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。
1: あは。
0: そして2143番弟子ゲンゴロウも読んでくれました。もう岩で始まるご七五の占領みやび。木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうです。もう太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子ファイアボール GT も呼んでくれました。もう岩で始まるゴシチゴール占領
2: みやべ。
0: もう一回言えばさすがにわかるかな。あの、私の足を踏んでます。1232番弟子サボテンパンチも呼んでくれました。もういい我始まる575の戦略めやあべ。餅にあんいちごが入った和菓子です。いちご大福。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。もう岩で始まる今週地方の占領べやべ。もう二度と言わないからね。分かってる？分かってるってさ、何の話だっけ。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の占領でーやーべー。もう何も言わずに二人別れましょう。いや返事はしてよ。以上がもう岩で始まる五七五の川柳みやびでございました。ではここで来週の3文字発表。来週の3文字はだいきだいき。なんでか。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それではお名前からいただいてだいき。第1期で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方はみやび沖縄慎吾の XQ ツイッターまたは YouTube 慎吾デポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました。もう岩で始まる五七五の川柳みやび。物静か色白で細い若旦那。
2: おいちみやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪巧み。
2: うちまいべ。
0: モナリザをイメージしてる藁人形。
2: うちまっちゅ。

0: 先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ、56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャスを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私は亡くなってすぐまあこのグモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。なお素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。ああ6時間、お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったという彼が30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど、
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね、そう思います。で徐々にですね、若い頃に、まあ、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。でそれは仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で私の場合基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、で、まあ、一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達を、どういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね、それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか、そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。長明寺ではなく道明寺タイプのものです。これね、西と東で違いますからね。で桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私葉っぱ好きなんですよ。で葉っぱを詳しく解説している図鑑とかいうのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、まあ、だいぶ変わった人間ですからね、私もね。でそういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それラッパーに対抗してるんですけども。

葉っぱなんですけども、ね、いかがですかと言われて、私は別にあの桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと剥がさないですね、でメッセージ続き、ちなみにうちの夫は柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味葉っぱなのかもしれません。ちょっと旦那さんに質問してみたらどうですか。あんたさ葉っぱなの？多分即答できないと思いますよ。まずなんだそれっていう会話から始まっていくということは予想できますけども、柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても、柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、あの大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱもし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で今今週じゃなくてもいいですけども、来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど柏餅は葉っぱは食べない、私は食べません。はい、ご意見がありましたらお寄せいただければ、はい、メッセージの続き紹介は10時から。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
1: 健康
2: 向上委員会、
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか、
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたらやみつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さん、つけてもらってもよろしいですか？
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから須藤さん、お腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか？
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか？
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい、
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ね、ギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、
0: うんうんうんうん、
1: なんかあの腰がね、すごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。

0: わかります、わかります、
1: はい、
0: でも僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのがわかります。
1: そうなんですよ。で本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: あ、腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい。
1: 立ってても座ってても、あの、私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。ああ、
0: 辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰っていう、なんかこう反ってるのとかもあって、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がねもうほぼ毎日のように実はあって、でも腰が痛い日に、あの試しにねこのマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい、
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: であの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよね。
0: そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてねゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。
0: はいはい、したらねベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当にこれねマジでびっくりしたんですけど、まずねその正しい姿勢で腰が固定された状態でこう腰を回しながらスイングするじゃないですか、
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがねめちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱねこう腰がしっかり、体幹がねしっかりしてると振りがめちゃくちゃスムーズになってまっすぐ出るんですよね、
1: うんうん、
0: だから肩とかがね変に動いたりしてたから今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてねゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがねこのベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい、
1: この方小さい娘さんいらっしゃるんですけど、うんうんうん、あの娘の抱っこが腰周りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りがドグドロクほど楽なんです。
0: はいはい、
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるってすごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あのあるタレントさんがテレビでねこの商品をご紹介した後に本当に気に入っちゃって、
1: うんうん、
0: 個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったっつってました。
1: それはすごい
0: びっくりするよね。
1: あの私もねその話聞いて、
0: うんうん、
1: あのその後そのタレントさん、解放の社長さんに直接あのお礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのにその後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょこれ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんで
0: しょうね。ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい、
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰周りにお悩みの方ってあの多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい、でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。男女兼用マルチプル骨盤ベルト、お色はブラック、サイズは SML の3種類で税込み 14,900 円です。
1: おー、まあまあ 納得のお値段ではあるんですけど、はい、今日このラジオを聞いて早速試してみたいっていう方のためにもう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがねそうおっしゃるかなと思いまして、事前に海宝さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが伊藤さん、よく分かってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み 14,900円のところ、初回限定価格5,000円お値引きの税込み9,000円

0: 900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい。
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる、
0: ね、こんないいものこんな値段でってね、嬉しいですが、
1: ですか、
0: はい、さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット、
0: はい、夫婦でお使いの方やご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところ、
1: ところ
0: なんと14,900円お値引き、なんと 50% オフの税込14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください、
0: はい、
1: まずもともと1個が14,900円だったんですよね、うん、
0: はい、
1: それが14,900円同じ価格で2個買えちゃうってことですか。
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: えってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか。
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか。
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル0120-234-148 0120-234-148 までお届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか。ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
1: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
0: はい、
1: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
0: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
1: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
0: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
1: そうですね、過去30年間の梅雨入りの状況を見ると沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
0: あれ、でも北海道含まれないんですね。
1: はい、
0: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか？
1: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
0: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか？
1: なかなかいい読みしてますね。過去30年間の梅雨明けの時期を見ると沖縄や奄美地方は6月下旬、
0: はい、
1: 東北の北部は7月下旬となります。
0: 梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
1: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
0: はい、
1: 線状降水帯が発生しやすいために土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期というのは注意が必要な時期でもあるんですね。
0: はい、水害は台風だけではないんですね。
1: はい、
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: サンサンラディオ。
1: 高温多湿の石垣島、天然素材で湿気を吸収放出するケイソード塗り壁をふんだんに使用し、高耐久コンクリート住宅でありながら木造の古民家のような清々しい快適な住み心地を提供いたします。自由設計のタクトコーポレーションです。
2: 株式会社タクトコーポレーションが午前10時をお知らせします。
3: この番組は鉄心車両整備、ビューティーサロンミサ、各社の提供でお送りします。
4: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番、有限会社鉄心車両整備。

0: ございます。
1: はい、5月31日日曜日、絵本大好きの時間ですよ。
0: この番組は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート内 FM 石垣33ラジオのスタジオより

0: 生放送でお送りをいたします。担当いたします、私伊良部純子です。
1: 大浜中学校2年朝中のの子と
2: 母のちかです。
3: 前森美雪です。
4: はい、東近所達蔵です。
0: はい、今日はこの5人で賑やかに、もう最初から大声出して笑ってますので昔に戻りまして、あの大声 で、はい、パンテンのお姉ちゃん聞いてますかね。もうお姉ちゃんの話も話題もいっぱい出てますよはい、皆さん5月も今日で終わりです ね、
2: そうですね。
0: 早いですか。
4: 早いですね。
0: 早いです ね、
4: うん、ね、ちょっと台風がね、ちょっと心配ですけどね。
0: そうですよね、うん、でもさ、5月って連休もあったんですよ。もう遠い感じしません、
2: はい、そうです ね、
0: ね、たくさんお休みして、うん、いっぱい遊んだはずなのに遊んでないような気しませんねえ、はい、時は過ぎるのは早いです。でも私たちは毎日毎日充実して頑張りましょうね、はい、
4: そうしましょう。
0: はい、では達蔵さんの竜とムカデお願いします。
4: はい、沖縄昔話の世界から竜とムカデ。ある夏の暑い日のこと、天から降りてきた竜が涼しい木陰でぐっすりと昼寝をしていました。そこへあまりの暑さにフーフー言いながら一匹のムカデがやってきました。おや、よかった、涼しそうな穴があるぞ。ムカデはそれが竜の耳だとは気づきません。もう一目散に穴の中に入っていきました。見事なひげをピクリとさせて目を覚ました竜は、おにゃ、なんじゃとつぶやいて頭をゆすったり耳をパンパン叩いたりし始めました。驚いたのは耳の中のムカデです。ひゃー、地震だと叫びながら転げまいとして100本の足でしがみついたり噛みついたりの大暴れとなりました。そうなると今度は竜の方がたまりません。うわーと悲鳴を上げもがき苦しみながら天に駆け上りました。すると先ほどまでの青空は消え、たちまち嵐となって雷が響き渡りました。耳の中のむずがゆさは収まりません。やがてヘトヘトになった竜はまた下界に降りてきました。竜は人に化けて名高い医者のところへ駆け込み、すがって頼みました。耳の中の魔物をなんとかしてくれ。ところが耳のあたりを調べていた医者は、相手が人でないことに気づくと諭すように言いました。何者ですか、直してほしいなら本当の姿になってください。すみません、私は竜なのです、脅かしてはいけないと人に化けていたのです。竜は丁寧に謝り元の姿になって医者に見てもらいました。耳の中を覗き込んでいた医者はムカデを見つけると、ムカデですよ、これじゃあ我慢できないはずですと言い、どうしたものかと考え込んでしまいました。しばらくすると医者は鶏を抱きかかえてきて、そーっと耳の中に鶏を放しました。鶏はムカデをくわえてひょいっと出てきたかと思うと、いきなり首を振ってキョロキョロしていました。ムカデはあっという間に飲み込まれていたのです。助かった、こんなことは初めてだよ。耳を直してもらった竜は大層喜んで金色に輝く竜糞を医者に送りました。竜糞はどんな病にも効く、この世にまたとない薬でした。医者は竜糞の効き目のおかげでますます名医になったそうですよ。おしまい。
0: はい、ありがとうございました。怖いですね、ムカデが耳に入ったらね、大変
2: いますね、ムカデ。
0: ムカデいますか。
2: あ、もうベッドにいた時があ
0: って。あ、そうなんだ。
2: 恐ろしい。
0: シラオでしたっけ。
2: ミアラですね。
0: あ、ミアラ、
2: はい、
4: いるんですね、
2: 森の中なんで、ね、あ、たくさんいます。
0: ほら、そうなんだ仲良く仲良く
4: 耳に入らないよう
0: にはい、ではちかさんの一寸法師、はい、お願いします。
2: はい、一寸法師、文小沢俊夫、望月

0: 緑、え、田代三千。昔々あるところにおじいさんとおばあさんが二人きりで住んでいました。おじいさんとおばあさんは子供が欲しくてたまりませんでした。毎日毎日村の氏神様にどうか子供をお授けくださいとお願いしていました。ある日のこと、いつものように氏神様にお願いをして帰ってくると、おばあさんがお腹が痛いと言い出しました。おじいさんがお腹をさすってやると、神棚から丸い卵が床に落ちて割れました。すると中から小指よりも小さな男の子が出てきました。おじいさんもおばあさんも大喜びで、この子を可愛がり大切に育てました。けれども男の子はいつまでたっても生まれた時のままで、少しも大きくなりません。村の人たちはこの子のことを一寸法師と呼ぶようになりました。ある日、一寸法師は、おじいさんおばあさん、私を都へ行かせてくださいと言いました。おじいさんとおばあさんが、一人で行けるのかいと聞くと、一寸法師は、大丈夫です、私に針とお椀と箸をくださいと言いました。そして針を刀にして腰に刺し、出かけていきました。歩いていくと川がありました。一寸法師は川にお椀を浮かべて船にしました。そして橋を貝にして川を登っていきました。一寸法師は都へ着くと、大きなお屋敷へ行ってみました。お屋敷の玄関に高げたが置いてありました。一寸法師はその高げたの下に入って、お殿様、私を家来にしてくださいと大きな声で言いました。お殿様が出てきて辺りを見回しましたが、誰もいません。キョロキョロしていると、高げたの下から小さな男の子が飛び出してきて、ここです、お殿様の足元にいますと言いました。お殿様が、お前は誰だと聞くと、男の子は、私は一寸法師と申します、家来にしてくださいと言いました。お殿様はすぐに家来にしてくれました。ある日、お屋敷のお姫様のお出かけに一寸法師がお供をしました。しばらく歩いていくと、向こうから大きな赤鬼がやってきました。お姫様は恐ろしさに立ちすくんでしまいました。鬼はお姫様に飛びかかろうとしました。一寸法師はお姫様を守って勇敢に戦いましたが、とうとう鬼に飲み込まれてしまいました。けれども一寸法師は針の刀を振り回し、鬼のお腹の中を散々に刺しまくりました。とうとう鬼は我慢できなくなって、ハクションと大きなくしゃみをしました。一寸法師はくしゃみと一緒に鬼の口から飛び出しました。鬼は一目散に逃げていきました。お姫様は大喜びしました。帰ろうとすると小槌が落ちていました。お姫様は鬼の小槌を拾ってお屋敷に持って帰りました。お屋敷に帰ると、一寸法師はお殿様に鬼退治の話をしました。お殿様も大層喜びました。そして鬼の小槌を手に取ると、一寸法師、この小槌でお前の体を大きくしてやろうと言いました。お殿様は、一寸法師大きくなあれ、一寸法師大きくなあれと言いながら小槌を振りました。すると一寸法師はみるみる大きくなって、 凛々しい若者になりました。一寸法師は立派なお侍になり、お姫様と結婚して幸せに暮らしました。めでたしめでたし。
1: はい、はい、よかったです。はい、次はななこさんのおんぶのお化け、お願いします。
2: はい、おんぶお化け、松谷美代子文、平山映像絵。昔、暗い森があって怖い声が聞こえてくるんだって。おんぶしておんぶして、みんな腰を抜かして、助けて助けて、逃げてくるんだって。村一番の力持ちも逃げてきたし、お相撲さんも逃げてきたし、お侍さんも逃げてきたって。ブルブルブルブル。ある時、一人のおばあさんが夜遅くその森を通ったの。そしたら出た、おんぶしておんぶしてって。おばあさん怖かったけど、お腹に力を入れてね、おんぶしたいならおんぶしてやるよ、背中を向けたってすると、ヒュードーン、何かが背中に飛びついたの。おばあさんはひょろひょろしながら森を抜けて家へ帰ったって。おじいさん、ただいま。家へ入って、どっこいしょって下ろしたら、おんぶお化けは亀だったの。中から出てきたのは大判小判金のお金。おや、まだあるよ。太鼓が一つ、輪投げが一組、雨が一本。そしたらね、バーって声がして、赤ちゃんが出てきたの。おんぶお化けは赤ちゃんだったの。鬼の赤ちゃん。ねえねえよ、おころりよ。子供のいないおばあさんは喜んでおんぶして、みんなで幸せに暮らしたって。おしまい。
1: はい、よかったね。めでたしめでたしの、これもねおばあさん、勇気がありますね。
0: ね、
1: そういう勇気のある人になりたいですね。
2: はい、なりたいです。
1: あ、はい、ではコマーシャルいきます。
3: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番有限会社鉄心車両整備。
4: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作など、その他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。フルゲン鉄工所、パーマ、カットはもちろん、毎週火曜はエステの日。植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
1: はい、次はみゆきさんの母さんのお面、お願いします。
0: はい、母さんのお面、吉沢和夫文、北島新平へ。昔ある村におさよという娘が母さんと二人で暮らしておった。母さんは人のうちの畑を耕したり、水汲みや洗濯をしてせっせと働いた。おさよも小さい時から飯炊きなどをして母さんを助けた。だが、いくら働いても暮らしはちっとも楽にはならん。それでおさよは7つになると、山を3つ越えた向こうの町の長者の家へ子守に出された。小さな足に草履を履いて、迎えに来た男に連れられて山道を登っていった。うちの前で手を振っている母さんの顔が見えなくなるまで、おさよは後ろを振り返り振り返り、峠を越えていった。
5: 長女の家に来たおさよは毎日毎日赤ん坊をぶって

表へ出た。ねんねこせねんねこ、ねんねこしたならあんもやろう。隣の母さん摘んできたよもぎのあんもうまいな。ねんねこしたならあんもやろう。ねんねこせねんねこせ、いくら歌を歌ってあやしても赤ん坊は泣き止まない。おさよも一緒に抱き出してしまったんだと。母さんが恋しくて恋しくてたまらなかった。やがて秋祭りがやってきた。おさよは赤ん坊をおぶって祭りに行った。たくさん並んだ屋台を見ながら歩いておったおさよは思わず、あ、お母さんと叫んでしまった。いっぱい並んだお面の中に母さんそっくりのお面が一つこっちを向いて笑っておったんだと。おさよはそのお面を買って帰って氷に入れて大切にしまった。母さんおはよう。おさよは氷から取り出したお面に向かって毎朝挨拶をした。夜寝るときはまたお面に向かって母さんおやすみと、まるで本当の母さんに挨拶するようであったと。そんな様子をあるときふっと庭履きの男が覗いてしまった。こら面白え、一つ脅かしてやれ。男は早速どこからか鬼のお面を持ってきて、おさよの大事なお面と取り替えてしまった。おさよのやつどんな顔をするのか、ふふふふふふ。いつものようにお面におやすみを言おうと氷の蓋を開けたおさよはびっくり仰天。あ、母さんが鬼になってる。これはきっと悪い知らせに違いない。母さんに何かあったんだ。おさよはみんな止めるのを聞かず鬼のお面を懐に入れると真っ暗闇の中へ飛び出していった。おさよは裸足で夜の山道を走った。一つ目の山はあっという間に越えた。二つ目の山は無我夢中で越えた。さあもう一つ山を越えれば村だ。もうじき母さんに会える。最後の峠を走っていくとおさよの前にはぬくっと立ちふさがった門がおった。ちょうどいいとこへ娘が来た。飯炊きがいなくて弱っていたとこだ。お前おらたちの飯を炊け。無理やりおさよは山賊の小屋へ連れて行かれた。おさよは飯炊きが上手だった。夢中で飯を炊いているといつの間にか怖い山賊のことも忘れてしまっていた。パチパチ燃える火の向こうに母さんの顔が見えるような気がした。生木が燃えて煙がもうもうと立った。ああ煙い、とても目を開けていられない。煙い煙い。おさよは懐から鬼のお面を取り出すと顔にかぶって火を燃した。おい娘、飯はまだか。山賊の怒鳴り声におさよは思わず振り向いた。うわー、鬼だー。山賊どもはびっくり仰天、一目散にどこかへ逃げていってしまった。後にはどこから奪ってきたもんだかお金や着物がどっさり残されていたんだと。母さん、おさよは家へ駆け込んだ。あれまあどうしたというんだい、こんなに急に帰ってくるなんて。母さんは驚いておさよの顔を見た。おさよはこれまでのことを話した。そうかいそうかい、でも私はこの通りピンピンしてるよ。おさよもほっとした。夜が明けるとおさよは村の名主様に夕べの山賊のことを話した。それはきっとついこの間この村へやってきて荒らしていった者どもに違いない。よく知らせてくれた。やがてお金も着物もみんな元通り村に戻ってきた。おさよは褒美に田んぼをもらったんだと。それからおさよは母さんと田んぼを耕して一緒に暮らすことになったんだと。どんどん。

0: で、
1: はい、ありがとうございます。はい、はい、次はしげちゃん行きましょうか。
2: はい、
1: 達郎さんお願いします。
2: はい、しげちゃん、室井しげるさんですね。女優の室井しげるさんですね。はい、しげちゃん、私しげちゃん、ピカピカの小学1年生。幼稚園より小学校の方が家から近い。だからスキップして行けるとウキウキしていたのに、入学式の日にもう嫌なことがあった。クラスのみんなが早く仲良くなれるようにって机の上に名前が書いてあった。男の子は水色の髪、女の子はピンク色の髪。私女の子なのに水色の髪だった。私だけが水色、しげるっていう男の子みたいな名前のせいだ。みんなに見つからないうちに早く先生に行ってピンク色の髪にしてもらわなきゃって思ったけど、ちょっと遅かった。だって隣の席の男の子が水色の髪を見つけて泣きべそを書いたんだもの。ボーボーボー、僕の横だけ男、みんな女の子の横なのに。泣きたいのはこっちだけど、私は我慢して自分の席に座った。そしたら泣き虫くんはぎょっと目を開いて口を開けたままになった。水色の髪と私の顔を代わりばんこに見てる。ふん、どうせ私の名前は男の子の名前ですよーだ。私は知らんぷりした。だってこんなこと慣れてるもん。私しげるっていう男の子みたいな名前のせいで嫌な目にしょっちゅう会う。この間も近所の友達の家へ遊びに行った時、友達のお兄ちゃんからケラケラ笑われたっけ。お前知ってる？この歌。なあ。

しげるという歌、お兄ちゃんのクラスにしげるという名の男の子がいて、その子が算数の九九をちゃんと覚えられないから替え歌を作ったんだって。みんなでいじめてひどい。私は3年生のしげるがどんな男の子なんて見たくもないけど、ちょっとかわいそうだなって思った。同じ名前の私もいじめられるかな、嫌だな。それから私ちょっと考えた。ノートにひらがなでしげると書いてから、消しゴムでげの点々を消してみた。しける、これならどう、少し女の子っぽい。いやダメ、おせんべいがしっけてるみたいだ。今度はカタカナにしてみる。しげると書いてから消しゴムでしの字の横線2本を消して縦線2本にしてみた。つげる、室井しげるじゃなくて室井つげる、これならどう、少しは女の子みたい。やっぱりやめた。そして鉛筆で名前を全部ガーッと黒く塗りつぶした。力を入れすぎて鉛筆の芯がポキッと折れてしまった。小学校に入ってたくさんの友達を作りたかったのに、しげるじゃ無理かもって、私はだんだん焦ってきた。やっぱりお母さんに頼んでみようか。ねえお母さん、私自分の名前嫌い、もっと可愛い名前に変えてよ。お母さんはギロリ睨むと首を横に振った。ちょっと怖い顔。何言ってんの、大切な名前を。しげちゃんは生まれてからずっとしげるなんだから、変えられるわけないでしょ。名前は生まれてすぐに戸籍係というところに届けるそうだ。一度届けると二度と変えることはできないとお母さんはきっぱり言った。

0: 私はもう無理だと知ってがっくりときた。だってしばらく我慢してたらいつか名前って変えられるもんだと思ってた。中学生になったらとか大人になったらとか、その時はさゆりちゃんかももこちゃんかすみれちゃんがいいなって考えてあった。しげるじゃかわいそうって言ってくれる女の子たちとおうちごっこをする時には必ず名前を変えている。今日はももこお母さんで行くからさとか、今から私をさゆるって呼んでよとか。私練習してたのにとうとうベソを変えてしまった。そしたらお母さんが優しく抱っこしてくれた。しげちゃん、親が子供に名前をつける時ってね、そりゃ一生懸命なのよ。ずっとずっとその名前で生きていくんだもの。絶対に後悔しない名前にしなくっちゃならないでしょ。お父さんもお母さんも子供が一番幸せになれそうな名前を考えるものなのよ。お母さんは私を見つめて優しく笑った。そして私の知らない話をもう一つ。実は私が生まれる前にうちには男の子の赤ちゃんがいたのだそうだ。でも体が弱くてその赤ちゃんはすぐに亡くなってしまったのだとお母さんは打ち明けてくれた。だからしげるという名前にはお兄ちゃんの分まで生きてほしいっていう願いが込められているのよとお母さんは言った。滋養の字、この字には良いことも悪いことも何でも勉強になって栄養がいっぱいという意味があるらしい。私はお兄ちゃんの話と名前には願いが込められているという話を聞いてへえと初めて素直になった。そしてちょっぴりしげるが嫌で亡くなった。将来お嫁さんになっても下の名前は絶対に変わらないのだから、しげるをもっともっともっともっと好きになるぞと思った。おしまい。
1: はい、ありがとうございます。ななこちゃんも素敵な名前ですよね。はい、ね、はい。ではこの番組はサンサンラジオのスタジオより絵本大好きな番組をお送りしております。私担当してます伊良部純子です。
2: 大浜中学校2年浅中ののこと
3: 母のちかです。
4: 相森美幸です。
0: はい、東近所達造です。
1: はい、ではコマーシャルいきます。
5: この番組は鉄心車両整備ビューティーサロンミサ各社の提供でお送りしています。
6: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまうそんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番有限会社鉄心車両整備。
7: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作などその他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。フルゲン鉄工所、パーマ、カットはもちろん毎週火曜はエステの日、植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
1: 次はグリとグラとクルリクラ、チカさんお願いします。
3: はい、グリとグラとクルリクラ、中川理恵子と山脇由里子、福音館書店。春の朝、野ネズミのグリとグラが窓を開けるとお日様が部屋いっぱいに入ってきました。なんだかワクワクするとグリが言うと、グラもなんだか嬉しくてじっとしていられないと言って、2匹は朝ごはんは原っぱでと決めました。人参、ピーマン、ゆで卵、チーズ、玉ねぎ、ほうれん草、キャベツ、じゃがいも、グリグラサラダ、ピーナッツバター、ママレード、タンポポ、クローバー、パセリとセロリ、 パンに挟んでグリグラサンド。グリとグラはサラダとサンドイッチをどっさり作ってカゴに入れると、青い帽子赤い帽子グリとグラ、お日様そよ風よっといでと歌いながら

押さえた時にはもうありません。鳥かな？風かな？グリとグラが見上げると、おや？木の上に帽子を二つ頭に乗せたウサギがいて、青い帽子赤い帽子くるりくらと腕を組んで済ましています。まあ、手の長いこと。あれ、風かと思ったら、あれ、鳥かと思ったら、グリとグラが目を丸くすると、ウサギはくすっと笑って、ぴょんぴょん木登りお手の物、手長ウサギのくるりくら、というなり、帽子をポンと放りました。すると、青い帽子はくるりと回ってグリの頭に、赤い帽子はくるりと回ってグラの頭に乗りました。うまい！グリとグラが手をたたくと、ウサギのくるりくらは逆上がりをやって足でぶら下がったまま、ちょっと失礼、朝ごはんは腹っぱで、とタンポポの葉っぱをちぎってむしゃむしゃ食べ出しました。朝ごはんはここにもあるよ、一緒にどうぞ、とグリとグラはカゴを見せて誘いました。え、それ全部朝ごはん？僕の分も作ってくれたの？よかったな。くるいくらはぴょんとカゴの前に飛び降りました。おいしいおいしい、こんなおいしい朝ごはんは食べたことがない。くるりくらはサラダもサンドイッチもむしゃむしゃもぐもぐ食べると、見てごらん、僕の力こぶ、と腕をさすりました。君たち、僕の肩に乗ってくれ。くるりくらはグリとグラを肩に乗せると、春風そよ風くるりくら、飛びたい跳ねたい踊りたい、とぴょんぴょん跳ね回りました。グリとグラも、春風そよ風グリとグラ、飛びたい跳ねたい踊りたい、と歌って、僕たちも木登りしたいな、と言いました。するとくるりくらは、よし来た行こう、と長い手を伸ばして枝にぶら下がったとかと思うと、グリグラグリグラくるりくらと調子を取りながら枝から枝へ、上へ上へ移って、とうとう木のてっぺんまで来ました。こんなに高いところに登ったのは初めてだ、とグリが言うと、グラが、今度は雲に乗りたいな、と言いました。するとくるりくらは、よし来た行こう、と手を伸ばして空中の雲を集めてボートを作りました。グリとグラは大喜びでくるりくらとボートに乗りました。オールさばきはお手の物、手長うさぎは船をこぐ、グリグラグリグラくるりくら、ボートは空を一回りして丘に向かいました。丘の上に畑と家があって、うさぎが立っています。くるりくらは声を張り上げて、お母さん、やっほー、と手を振りました。あまり夢中になって手を振ったので、ボートが揺れてひっくり返りそうになりました。危ない！お母さんうさぎは急いで熊手を持ってきて、おっとっとっと、とボートを引き寄せました。おかげでグリとグラとくるりくらは無事草の上に降りることができました。あらまあ、とお母さんは叫びました。くるりくら、お前の手はどうしてそんなに長いの？僕ちょっと手長うさぎになりたかったの。くるりくらはくすっと笑いました。それでおまじない体操をしたらなったんだよ、こういうふうにね。くるりくらが1、2、3、4と体操をしてみせると、おやおや、元のうさぎになりました。お母さんはグリとグラとくるりくらが十時のおやつを食べている間に毛糸で縄跳びを3本編みました。飛びたい跳ねたい踊りたいときは縄跳びが一番よ。グリとグラはくるりくらとお母さんにありがとうとさようならを言うと、春風そよ風グリとグラ、飛びたい跳ねたい踊りたいと歌いながら、縄跳びで丘を降りて、原っぱを通って、籠を持って、
家に

0: 帰りました。おしまい、
1: うん、はい、ありがとうございます。楽しそうでしたね、グリテグラ。はい、次はちょっとだけのんびりする日、ななこさんお願いします。
2: はい、ちょっとだけのんびりする日、ウェディ・メジュール・ブ・ダニエル・イグヌス・エ・山本・ミキ役。記者は家の裏庭でお花を追いかけるのに夢中です。急いで、遅刻しちゃう。ママが大きな声で呼びます。学校に行く途中、立ち止まって耳を澄ましていると、急いで、時間に遅れてるんだ。バスの運転手さんが叫びます。教室に着くと宇宙の方を見つけました。急いで、朝の会に遅れますよ、先生が言います。休み時間、運動量でテントウムシを見つけました。水玉模様はいくつかな。1、2、3。急いで、デザートのプリンがなくなっちゃうよ、友達が呼びます。昼ごはんの後、スペースシャトルの絵を描きました。窓が3つ、タイヤが2つ、それから真っ赤な。急いで、クレヨンを片付けて、先生が言います。学校はおしまい。ママはキスをしてカバンを持ってくれました。急ぎましょう、バスに乗り遅れちゃう、嫌だ。汽車は今にも泣き出しそうです。どうしたの？ママが尋ねました。朝からずっと急いでばっかりなんだもん。ちょっとだけのんびりしたいな、汽車は言いました。ママはにっこり、あなたが疲れていなければ歩いて帰ってもいいんだよ、ちょっとしたお散歩ね。うん、そうする。ママは小さい頃いくつかの遊びが大好きだったの。やってみようか。黄色い車いくつかな。1つ見つけた。汽車は指をさしました。帰り道、いろんなものを数えました。カモメは5羽、子供は4人、青い傘は3本、ダックスフントは2匹、とびきり大きな帽子は1つ。それから日向のベンチに座って、公園の鳩全部に名前をつけました。2人ともきっとお腹が空いてるね、パパが言いました。急いでご飯の用意をしよう、今日はピクニックにしない、ママが言いました。わーい、ピクニック大好き。ティシャは手をパチパチ、ゆっくり味わって食べようね。キュウリとチーズとピクルスの音も味も楽しいよ、ママが言いました。キュウリはポリポリ、チーズはもぐもぐ、ピクルスは酸っぱくて口の中がチクチク、いろんな音と味を比べてみました。その時、そよ風が吹いてきて、お花がひらひら落ちてきました。捕まえよう。こういう一日って大好き。自社は 深呼吸をして言いました。お花がいっぱいでちょっとだけのんびりする日、おしまい。
1: はい、ありがとうございました。
3: いい、ね、
1: ちょっとだけのんびりする日ね、いいですね。
2: はい、
1: あ、よく練習しました。
2: しました。
1: あ、本当にちゃんと読めてよかったですね。
2: はい、
1: はい、ではコマーシャルいきます。上手でしたよ。
4: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ、鉄心車両整備では女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番、有限会社鉄心車両整備。
5: 鉄筋パイプ、テント工事、出張工事、農業器具工作などその他一切いたします。お気軽にお問い合わせください。プルゲン鉄工所、パーマ、カットはもちろん、毎週火曜はエステの日、植物の力で白髪を染める琉球ヘナも始めました。日曜定休日、ビューティーサロンミサ。
1: はい、次はプチェットの帽子、ミキさんお願いします。
0: イタリアの昔話、プチェットの帽子。幸は中脇初へ、あやあや聞こえ。プチェットは素敵な帽子をかぶっていました。ところがプチェットは帽子をなくしてしまいました。チョケットはプチェットの帽子を見つけました。今度はチョケットがプチェットの帽子をかぶりました。プチェットはチョケットに言いました。チョケット、僕の帽子を返してちょうだい。するとチョケットは言いました。パンをくれなきゃ帽子はあげない。プチェットはパンをもらいにパン屋さんのところへ。パン屋さん、パンをちょうだい。パンがないとチョケットが僕の帽子を返してくれないんだ。ところがパン屋さんは言いました。ミルクをくれなきゃパンをあげない。プチェットはミルクをもらいに目牛のところへ。目牛さん、ミルクをちょうだい。ミルクがないとパン屋さんからパンをもらえなくて、パンがないとチョケットが僕の帽子を返してくれないんだ。ところが目牛は言いました。草をくれなきゃミルクはあげない。プチェットは草をもらいに原っぱのところへ。原っぱさん、草をちょうだい。草がないと目牛さんからミルクをもらえなくて、ミルクがないとパン屋さんからパンをもらえなくて、パンがないとチョケットが僕の帽子を返してくれないんだ。ところが原っぱは言いました。釜をくれなきゃ草はあげない。プチェットは釜をもらいに鍛冶屋のところへ。鍛冶屋さん、釜をちょうだい。釜がないと原っぱさんから草をもらえなくて、草がないと目牛さんからミルクをもらえなくて、ミルクがないとパン屋さんからパンをもらえなくて、パンがないとチョケットが僕の帽子を返してくれないんだ。ところが鍛冶屋さん言いました。油をくれなきゃ釜をあげない。プチェットは油をもらいに豚のところへ。豚さん、油をちょうだい。油がないと鍛冶屋さんから釜をもらえなくて、釜がないと原っぱさんから草をもらえなくて、草がないと目牛さんからミルクをもらえなくて、ミルクがないとパン屋さんからパンをもらえなくて、パンがないとチョケットが僕の帽子を返してくれないんだ。ところが豚は言いました。どんぐりをくれなきゃ油はあげない。プチェットはどんぐりをもらいに菓子の木のところへ。カシノキさん、どんぐりをちょうだい。どんぐりがないと豚さんから油をもらえなくて、油がないと鍛冶屋さんから釜をもらえなくて、釜がないと原っぱさんから草をもらえなくて、草がないと目牛さんからミルクをもらえなくて、ミルクがないとパン屋さんからパンをもらえなくて、パンがないとチョケットが僕の帽子を返してくれないんだ。ところがカシノキは言いました。風をくれなきゃどんぐりはあげない。ジェットは風をもらいに海のところへ。海さん、風をちょうだい。風がないとカシノキさんからどんぐりもらえなくて、どんぐりがないと豚さんから油をもらえなくて、油がないと鍛冶屋さんから釜をもらえなくて、釜がないと原っぱさんから草をもらえなくて、草がないと目牛さんからミルクをもらえなくて、ミルクがないとパン屋さんからパンをもらえなくて、パンがないとチョケットが僕の帽子を返してくれないんだ。 すると海は風をくれました。風がカシノキにあげたら、カシノキはどんぐりをくれました。どんぐりを豚にあげたら、豚は油をくれました。油を鍛冶屋にあげたら、鍛冶屋は釜をくれました。釜を原っぱにあげたら、原っぱは草をくれました。草を雌牛にあげたら、雌牛はミルクをくれました。ミルクをパン屋さんにあげたら、パン屋はパンをくれました。パンはチョケットにあげたら、チョケットは帽子を返してくれました。ほら、これで帽子はまたプジェットのものになりました。
1: なんかほっとしました。どこまで続くのかな。ドキドキして聞いてました。ほっとしました。うちは海さんが優しかったのね。すごい楽しい絵本でしたね、ののこさん。
3: よかったよかった。
1: 本当ですね。次、あ、そう、達夫さんの怪力タルチ
6: 大丈夫かな。
1: はい、はい、行ってみましょうか。お願いします。
6: はい、沖縄昔話の話の世界から怪力タルチーです。山深い北部のことをヤンバルとも言います。その昔、ヤンバルから切り出された材木や焚き木を南部に運ぶ船があり、これをヤンバル船と呼んでいました。山のない南部では材木や薪はほとんどヤンバルから取り寄せていたのです。ある日のこと、材木をいっぱいに積んだヤンバル船が南部の小さな村に怒りを下ろしました。村にはどんな大木でもひょいっと肩に担ぐタルチーという怪力の持ち主がいました。タルチーはヤンバル船がやってくると船の材木をまとめて買い付け、それを村人たちに売って暮らしを立てていました。タルチーはいつものように材木をひっくるめて買い求めようとしました。ところがこの時の船頭は大変な欲張り者でした。普段の倍の値段で材木を売ろうとしたのです。薪を買いに来た村人たちもべらぼうなお金を払うように言われ腹を立てていました。タルチーや村人たちは船頭に足元を見られていたのです。タルチーはずる賢い船頭を懲らしめてやろうと考え、指をポキポキ鳴らしながらわざと船頭を怒らせました。船頭さん、あんまり悪どい商売をすると船を丘に引っ張り上げるぞ。なんだと、やれるものならやってみ。怒鳴り声を上げた船頭は肩を怒らせてタルチーを睨みつけ、さらに乱暴な言葉を吐きました。てめえが船を陸に上げたら材木はタダにしてやるが、できねえ時はその両腕をへし折るぜ。タルチーは閉めたとつぶやきながら袖をまくり上げ、船頭さん、確かに約束しましたよと念を押し、ヤンバル船の友綱をしっかりと握りしめました。タルチーは両腕に力こぶを作り、顔を真っ赤にしながら友綱を引き始めました。びくともしないと思われたヤンバル船でしたが、少しずつ動き出し、へさきから波を起こしました。一引きごとにヤンバル船は浜辺に近づいてくるのです。あまりの怪力ぶりに船頭や村人たちは声を飲みました。いくらなんでも船を陸に引き上げる人がこの世にいるとはとても信じられないことでした。しかしヤンバル船はあれよあれよという間にずるずると引きずり上げられていたのです。わあ、悪かった、どうか許してくれ。タルチーの前にヘタヘタと座り込んだ船頭は何度も頭を下げ、船を海に戻してくれと頼みました。船頭さん、人を困らすような真似はもう二度としないと約束できるがね。タルチーは涼しそうな顔で言い、ヤンバル船を海に戻してやりました。怪力タルチーの噂はたちまち沖縄中に知れ渡りました。その噂を聞いて、ある日力自慢の鬼がタルチーの住む村にやってきました。鬼は村の外れで一人の若者に出会うと金棒をブンブン振り回しながら言いました。おい、お前、この村にヤンバル船を丘にあげたと言いふらす大嘘つきがいるそうじゃな。この俺様がとっちめてやるから、そいつのところに案内せ。若者は平気な顔で鬼の大きな図体を見ていましたが、その前にちょっとだけ金棒を貸してもらえませんかと言って金棒を取ると、いきなり地面にドスンと突き立てました。地面に乗り込んだ金棒は拳一握り分だけ頭を見せていました。若者は目を丸くしている鬼にニコニコしながら言いました。 その人でしたら私の兄のことです。でもまずは

0: の金棒を抜いてみてください。うまく抜けましたらご案内しますので。鬼は面目にかけてもとありったけの力で金棒を抜き取ろうとしたのですが、いくら頑張ってもびくともしませんでした。これじゃあ勝負になりません。私でもこれぐらいは朝飯前ですよ。若者はそう言い、右手で金棒を握るとまるでごぼうでも引き抜くかのようにひょいと抜いてみせました。さすがの鬼もこれには腰を抜かさんばかりに驚き、一目散に逃げ帰りました。もちろんその若者こそ実は怪力タルチーだったのです。おしまい。
1: はい、なんかいいですね。沖縄のね、こう昔話とかいいですよね。なんか教訓になりますよね。はい、今日は5月の31日第5日曜日でしたね。七子さん、絵本読んでどうでしたか？
2: すごく楽しかったです。
1: あ、楽しかった。
0: ね、
1: 一生懸命練習したもんね。
2: はい、
1: はい、また次また遊びに来てくださいね。
2: はい、
1: はい、では今日
2: わかりました。
1: はい、わかりました。よろしくね。
2: はい、はい、
1: じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。また来週お耳にかかりましょうね。さよなら、はい。

0: この番組は鉄心車両整備ビューティーサロンミサ各社の提供でお送りしました。
1: 女性ドライバーの皆さん、いつも安全運転ありがとうございます。車のことになると男性へ頼ってしまう、そんなあなたへ鉄心車両整備では、女性整備士が分かりやすく丁寧にお教えします。女性同士だから安心、 82-5305 番有限会社鉄心車両整備。

車のアウトレット石垣島から八重山の皆様にお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店車のアウトレット。ただいまスペシャルセール開催中です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円のお車も登場しますよ。グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。アウトレット、アウトレット、車のアウトレット。スペシャルセールは5月31日まで。石垣島最大級の中古車販売店車のアウトレットが11時をお知らせします。

さあ時刻は午前11時を回りました。皆さんこんにちは、西島本舞です。5月31日日曜日の昼散歩、今日も引き続き ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣33ラジオのスタジオから生放送でお届けしていきます。さあ、台風6号がね、気になるここ数日ですが、石垣島、まあ私の体感ですけれども、この時間スタジオに向かうために車に乗ったら、ここ最近はね、とりあえずもうクーラー入れても入れても暑くて暑くてという日が続いていたけれど、なんだか気持ちだけ、気持ち分少しだけ涼しくなったような気がしています。空は今のところ曇り空。今日のお天気この後お伝えしますが、今日はまあ1日曇り予報の石垣島です。皆さんお住まいの場所、今日の空どんな、ね、色ですか、ね、頬に受ける風あったかいですか、涼しいですか。ぜひ今あなたが見ている景色良ければ、メールで添付して写真も送っていただきながら、1週間2週間くらいを振り返っての近況報告メッセージ、今日も楽しみにお待ちしています。

ます。5月最後の日曜日、第5日曜日、今日はスタジオにゲストをお迎えすることもなく、電話をどこかにつないでおしゃべりすることもなく、のんびりとまったりとお届けする、そんな日曜日になっています。こんな日こそぜひ皆さんと一緒にいただいた近況報告メッセージでおしゃべりできればいいなって思います。では近況報告メッセージの宛先をまずはお伝えしていきましょう。メールの方はメールアドレス 76.1@fmisigaki.jp まで。電話で近況報告寄せてくださるあなたは電話番号 0980-88-6530 まで。ファックスも大歓迎です。ファックスは0980-87-7666。サンサンラジオのホームページからは、ホームページの中の番組表の中の昼散歩のメッセージフォームからお寄せください。私が担当する昼散歩の日はリクエスト曲は募集していないのでメッセージだけで OK です。あと LINE からも番組に参加していただけます。メール、電話、ファックス、あとホームページの、メッセージフォーム、そしてサンサンラジオの LINE 宛て、あなたの送りやすい方法で今日もぜひぜひ1週間を振り返って、2週間を振り返っての大きな報告からささやかな報告まで、嬉しかったこと、楽しかったこと、幸せだったこと、ね、ちょっと痛かったこと、ちょっと泣いちゃったこと、ちょっと悔しかったことなどなどお寄せくださいね。どんな、ね、1週間2週間でしたか？はい、楽しみにお待ちしています。時間の許す限り皆さんの近況報告メッセージでおしゃべりできたらなと思っています。さあ、ありがとうございます。これはスノタン28歳さんからいただいてますね。まえさん、1週間と2週間振り返ると、台風6号石垣島から少し離れてるんですけどどうってね。この数日台風の動きに翻弄されている方、今まさに、ね、翻弄されている方もいらっしゃると思います。後ほどまた台風情報をお伝えするとして、でも備えられることは天気がいいうちにやっておきたいですね。私も帰ったらちょっと情報状況見ながらですけれども、まあ強風域にはねしっかり入りそうなので対策をしておきたいと思いますね。対策しなかった時に限ってしておけばよかった、そんな後悔がないように、はい、皆さんも島の皆さん、お天気がいいうちに飛びそうなものとかはお片付け多分しておいた方が良さそうですよね。私も帰ったらやろうね。で、スノタン28歳さんの1週間2週間はどんなことがあったかな、よければぜひあなたの1週間2週間の近況報告も楽しみにお待ちしてます。さあ、ありがとうございます。では今日も1曲お届けしてスタートです。1948年5月31日がお誕生日なのがレッド・ゼッペリンのドラムス、ジョン・ボーナムということで、レッド・ゼッペリンのナンバーから1曲お届けしましょう。どうしようかな。この曲、ブラックドッグ、どうぞ。

5月31日日曜日の昼散歩、まずは1曲お届けしました。お届けしたのはレッド・ゼッペリンでブラック・ドッグでした。さあ時刻は11時12分になったところです。それではこの時間の天気お伝えしてまいりましょう。

0: さあそれではこの時間の天気、まずは石垣島地方気象台午前10時44分発表の天気概況です。八重山地方は台風6号周辺の湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日31日は台風周辺の湿った空気の影響で曇り、ところにより雨や雷雨があるでしょう。北の風が強く吹く見込みです。明日6月1日は台風の影響で荒れた天気となり、ところにより雷を伴うでしょう。沿岸の海域ではうねりを伴い波が高く、次第に石垣島地方では大しけとなり、与那国島地方ではしける見込みです。現在石垣島地方には強風波浪雷注意報が、与那国島地方には波浪注意報が発表されています。続いて、今日の天気予報、まずは石垣島地方です。石垣島地方、今日は北の風やや強く、後強く曇り、ところにより夕方から雨で雷を伴うでしょう。波の高さは2メートルのち5メートルで、うねりを伴います。降水確率、この後午後6時まで 30%、 午後6時以降は 40%。今日の石垣島の日中の最高気温31度の予想となっています。続いて今日の与那国島地方は北の風やや強く、後強く晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜遅く雨で雷を伴うでしょう。波の高さは2メートルのち4メートルで、うねりを伴います。降水確率、与那国島地方、この後午後6時まで 10%、 午後6時以降は 20%。 今日の与那国島の日中の最高気温30度の予報となっています。続いて波と潮位です。今日5月31日日曜日は旧暦の4月15日、潮は大潮です。現在干潮に向け動いています。干潮の時刻は午後1時33分、潮位は22センチを見込んでいます。満潮の時刻はこの後午後8時5分、潮位は149センチを見込んでいます。おしまいに石垣島地方気象台午前11時の観測データが入ってきました。お伝えします。午前11時の気温は 28.8 度、北北東の風 7.2 メートルで、湿度は 67% となっています。以上、この時間の天気お伝えしました。
1: 桟橋通りにありますループ化粧品です。男性女性の皆様が素敵に年を重ねられますよう、いつの日も良きビューティーパートナーとしてお手伝いさせていただきます。資生堂、カネボー、リサージ、トワニーの化粧品を取り扱っております。営業時間は朝10時から夜7時までです。皆様のお越しをお待ちいたしております。美しさへのお手伝い、ループ化粧品店。
2: 特定健診のお知らせです。
3: 石垣市健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
4: またもリアルエステート睦美のマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在、出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
5: いつも隣に睦美と、
4: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステート睦美。
6: 本格的な石垣牛をリーズナブルに食べたいなら、石垣焼肉三番地へ。ランチはサラダ、 スープ、自家製石垣牛入りカレーライスが食べ放題。みんなが笑える世の中をを合言葉に、美味しい焼肉で笑顔をお届けします。ただいま一緒に働いてくれる仲間を大募集中です。お問い合わせは石垣焼肉三番地で検索検索検索。石垣焼肉三番地。
3: 大切なペットのこと、私たちにお任せください。三原にある動物病院キーストーン動物医療センター石垣では、日曜午前も診療受付中。健康診断、ワクチン接種も受けたまわります。まずはお電話を 87-7728 キーストーン動物医療センター石垣まで。
7: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へと、をスローガンに、6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水ですが、水タンクの検査と清掃必要です。

時刻は11時19分になるところです。5月31日日曜日の昼散歩、今日も FM 石垣さんさんラジオのスタジオから生放送でお届けしています。さあ沖縄は、今日明日明後日こう台風6号の影響を受けるということで、台風情報5月31日午前9時50分発表の台風6号について現在台風は沖縄の南にあって、1時間に、北北西に時速15キロのスピードで進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートル、全域140キロ以内が25メートル以上の暴風域、全域440キロで、時速15キロ以上の強風域になっているということで、勢力を少しずつ上げながら強くしながら、ね、沖縄本島に直撃するルートではありますが、今見ている限りだと、強風域にはしっかりと入ってきそうなので、皆さんお天気、ね、まだいいお天気のうちに台風対策をしておきましょうかね。はい、私も帰ったらしたいと思います。さあ今日は今日も日曜日の昼散歩、ね、いつもまったりお届けしていますが、特に第5週はゲストもなく電話中継などもなく、まったりまったりとお届けすることが多いし、今日もまさにそんな感じなので、こんな日はラジオの前のあなたと、ね、あなたの近況報告でおしゃべりしたいと思いますので、よかったらふるって参加してください、ね、今メッセージいただいている皆さんも後で紹介させてくださいね、うん、スタートとともに、ね、送ってくださって本当にありがとうございます。さあでは時刻は11時21分回っています。続いては有限会社安永観光、本日そして明日の運行状況のご案内、そしてこの時間までに入ってきた警察消防情報をお伝えいたします。まずは有限会社安永観光、本日午前6時現在の運行状況のご案内です。

それではまずは本日5月30日日曜日の高速船安永号の運航状況、本日は台風6号の影響により運航予定便についても今後の海上の状況により運航未定や欠航になる場合があるということですので、本日の運航状況はホームページで最新のものをどうぞ皆さんご確認くださいということではありますが、まずこの時点では、竹富航路は通常運航、小浜は1便2便は通常運航、最終便に今のところ未定のマークが出ています。大原航路は1便2便3便4便は通常運航の予定ですが、5便に未定のマークがついています。黒島航路は通常運航の予定、波照間航路は1便は運航、2便は欠航、3便は未定、上原航路と鳩間航路は全便欠航となっております。最新の運航状況はホームページ上でご確認いただけます。安永観光と検索をしてこちらを合わせてご利用ください。ご確認ください。そして貨客船パイカジ、本日は、上原便海上試験のため欠航、代替えで大原へ運航、小浜便は潮位の影響により欠航となっております。貨客船フェリー波照間2は6月上旬までドック期間となっており運休日となっています。なお明日6月1日は台風6号接近により全航路全便欠航となります。明日有限会社安永観光、台風6号接近により全航路全便欠航となります。あさって6月2日については今のところ未定、今後の台風の進行状況を見て判断を行いますということなので、ぜひ皆さん最新の情報は安永観光と検索をしてホームページご確認ください。詳しいお問い合わせは電話番号 0980-83-0055 番まで。以上、有限会社安永観光本日午前6時現在の京都明日の運行状況についてお伝えしました。

それでは続いてこの時間までに入ってきた警察消防情報をお伝えします。まず路上猫見、八島町の駐車場で50代の男性、大川の車道で40代の男性、前里の車道で40代の男性、前里の駐車場で60代の男性、浜崎町の車道で50代の男性、以上を含む合計8件ありました。合わせて交通事故です。まず森山の交差点での衝突事故、荒川の交差点での接触事故、宮良の直線道路での衝突事故、殿城の駐車場内での衝突事故、前里の直線道路での衝突事故、以上含めて合計6件交通事故発生しています。怪我はなかったようです。その他に殿城で暴行が発生しています。合わせて八重山警察署からのお知らせです。警察官、年金機構、役所などの職員であると嘘をつき、お金を騙し取る特殊詐欺が多く発生しています。公的機関が電話や SNS、メールでお金を要求することは絶対にありません。このような電話やメールを受け取った場合や不安に感じた場合は、お一人で悩まず家族や警察に相談をしてください。次です。自転車の盗難が増えています。自転車に鍵をかけるのはもちろんのこと、ワイヤーロックなどを動かない固定物につなぐツーロックを実践しましょう。お酒が絡む事件・事故の加害者にも

被害者にもならないために、お酒を飲むときは適正飲酒を心がけてください。車のドライバーや自転車に乗る方、そして歩行者の皆さん、交差点での事故が交差点での交通事故が多く発生しています。交差点ではお互いに止まる、待つ、そして確認することを意識するとともに、交通ルールとマナーを守って事故のない八重山を実現しましょう。以上、八重山警察署からのお知らせでした。さあ、時刻は11時28分回っています。今日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣33ラジオのスタジオから生放送でお届けしているのは日曜日の昼散歩、 CM を挟んで引き続きこの時間までに入ってきた消防情報、あとお知らせなどなど、あとはありがとうございます、またメッセージをいただいた皆さんからいただいた近況報告メッセージでおしゃべりをしていきたいと思います。今日はね、本当にのんびりとお届けする日曜日の昼散歩です。あなたと一緒に近況報告でおしゃべりできたら嬉しいです。では一旦 CM で。

0: こんにちは、那須川りみです。今日のランチはお決まりですか？日本料理、郷土料理、ヒルギは石垣離島ターミナルの目の前、近隣には公共駐車場が管理、明るく広い店内とゆっくりくつろげる個室はファミリーやランチミーティングでのご利用にも最適です。八重山そばや幕の内、石垣牛ステーキなどメニューも豊富です。いらっしゃいませ。11時半の時報とともに日本料理、郷土料理、ヒルギがオープンいたします。
1: 皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在、社員募集中。83-0777、島の看板はセブンデザイン。
3: いらっしゃいませ。
4: お疲れ様。はい、おしぼり。
5: 無言のおしぼり使うなら島のおしぼり SOS。
6: まる気持ちいい。
4: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
7: ドラッグイレブン、
8: 毎月ご登録のつく日はドラッグイレブンのポイントを5倍で、
9: 毎月15、16、17日は
10: ドラッグイレブンシニア感謝デ
11: ー。アプリと LINE でクーポンもゲット。
12: 夜12時まで営業してるから、お仕事帰りでも安心。
13: お得がいっぱい
14: ドラッグイレブン。石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE でピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。

さあ時刻は11時32分を回ったところ、今日も生放送でお届けしています日曜日の昼散歩。続いてこの時間に届いた消防情報をお伝えしましょう。まず昨日の救急出動件数は9件でした。合わせて石垣市消防本部からのお知らせです。お知らせは公衆防火管理者講習会のお知らせ。石垣市消防本部では令和8年6月25日と

者として選任される方に必要なものです。受講を希望される方は事前のお申し込みが必要です。定員は60名で、定員になり次第受付を終了しますので、お早めにお申し込みください。なお、受付は明日6月1日月曜日から6月5日金曜日までとなっております。詳しくは石垣市消防本部ホームページをご確認ください。火災予防の第一歩として、ぜひ受講をご検討ください。石垣市消防本部からのお知らせでした。以上、この時間までに入ってきた警察消防情報をお伝えいたしました。

さあ時刻は11時40分回っています。続いてはこの時間のお知らせをお伝えしてまいりましょう。この時間のお知らせ、まずはマックスバリューより求人募集のお知らせです。ただいまマックスバリューでは私たちと一緒に働いていただけるスタッフを募集しております。交通費支給、有給休暇、お買い物割引など福利厚生も充実。お仕事内容はレジや品出し、各売り場のお仕事など様々お選びいただけます。レジや接客の経験がなくても大丈夫、初めてのアルバイト、未経験者も大歓迎です。詳しくはイオン琉球採用ホームページ、店頭ポスター、マックスバリュー各店へお気軽にお問い合わせください。あなたからのご応募お待ちしております。マックスバリュー各店より求人募集のお知らせでした。続いてのお知らせは、車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して、宮古店、石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場します。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。

お電話にてご予約お待ちしております。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは本日5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。さあ、続いては住宅の設計施工の会社、株式会社タクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせです。消失効果のある珪藻土を塗り壁として使用し、可動間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会は土曜日と日曜日、荒川事務所にて行います。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は0980-87-9702、 87-9702。 期間限定の企画住宅なのでお早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。さあ、続いてのお知らせは JA ファーマーズマーケット八重山ユラティク市場よりお知らせです。6月5日金曜日から7日日曜日までの3日間、令和8年度石垣島産一目惚れの販売を開始いたします。南国の太陽をたっぷり浴びて育った新米をどこよりも早く食卓へお届けします。期間中、お米を購入された先着100名様を対象に抽選会も同時開催。3日間で合計300名様にチャンスがあります。ぜひユラテク市場へ足をお運びください。皆様のお越しをお待ちしております。JA ファーマーズマーケット八重山ユラテク市場からのお知らせでした。さあ、じゃあこの時間のお知らせをもう一つまで、リスナーの皆様へ迷い犬の情報提供とご協力のお願いです。5月23日土曜日午後6時ごろ、平久保バス停付近からいなくなり、現在も行方がわからなくなっています。雑種のメスで14歳、名前はネルと言います。毛の色は胸の部分と足先が白、背中は黒、足のつま先以外は茶色です。臆病な性格ですが、ネルちゃんと名前を呼ぶと反応するかもしれません。いなくなった際、ハーネスと首輪が外れてしまったため、現在は何も身につけていない状態です。見かけた方、またお心当たりのある方は、飼い主のあさみさんまでご連絡をお願いします。連絡先は090-6859-5343、 連絡先は090-6859-5343番です。ラジオをお聞きの皆様のご協力をよろしくお願いします。以上、迷い犬のお知らせでした。以上、この時間のお知らせお伝えしました。

0: 出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと。
0: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。
2: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。この写真懐かしいわね。
3: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
2: あれ？パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
3: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
4: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
5: インスタも見てね。
6: 皆さん、自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日、忘れずに。沖縄県

時刻は11時50分になるところです。今日も日曜日の昼散歩は FM 石垣さんさんラジオのスタジオから生放送でお届けしています。窓の向こう側はちょっと日が差してるのかな、明るい曇り空、そんな感じの石垣島ですが、今ね沖縄には台風が向かっている、ね、いろんな台風の影響も出てきそうですよね。ちょっと石垣島からは離れているけれどね、まだ今はでもちょっと天気がいいのかな、と風が最近ねちょっとだけ台風だからじゃなくてやっぱ7メートルぐらい風が吹いていたので、まだ台風の風じゃないのかな、そんな感じがしています。わからんけどね。さあありがとうございます。皆さんからの近況報告メッセージ紹介させてください。じゃあこのあたり行こうかな。あ、ゆずじじさんからいただいてます。こんにちは。今池袋行き高速バスの中で拝聴しています。午後から岡野美和子さんのラジオ番組おしゃべりイムズのラジオな時間の5周年記念パーティー&収録に参加。今じゃあ楽しみに向かって、楽しみの方に向かいながら聞いてくれてるんですね。いい時間になりますようにね、楽しんできてくださいね。ありがとうございます。さあじゃあこのあたり行きましょうか。まいさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは、といただいたのは茨城のホッチさん。朝から窓を開けて涼しいなと思っていたらだんだん暑くなり汗が出てきたのでクーラーを入れてます。5月なのにこの暑さってね。台風6号八重山に直撃とはならないようでちょっと安心しました。それでも勢力が強いので心配ですね。何も被害が出ないことを祈っています。関東も3日から4日あたりに影響がありそうです。国道6号は近くて便利ですが台風6号は来てほしくないです。で今日もアルバイト行ってきます、ではでは、といただいてます。ありがとうございますね。去年1年間が台風石垣島には来てない、確か来てなかった。でもやっぱり台風が来ないと海をかき混ぜることができないので台風も大事だなっていうことを思っていますね。あんな大きな力じゃないと海をしっかりかき混ぜてくれない。だからきっと必要なことなんでしょうけどもね、大きな被害が出ないことを祈ってる、そんな感じですかね。はい、ではアルバイト頑張ってくださいね。ね、今年なんだか石垣島も暑いけど、もちろん普通通りいつも通り暑いけど、結構ね県外が暑いですよね。5月ってこんなに暑かったでしたっけ。

なんかびっくりしてる、ね、なのでこうまだ夏の体になってないはずなので、特に県外の皆さんはこう暑さ対策しながらも体調も気をつけてくださいね。本当に思う、うん、切に思います。ありがとうございます。茨城も暑いんですね。あと、あ、ありがとうございます。ラジオネームトップガンさんからいただいています。こんにちは、お久しぶりです。まいさん、スタッフの皆さん、昼散歩お聞きの皆様、お疲れ様です。今日の那覇は台風の影響で曇り雨、風も出てきて現在の気温 24.7 度。今週の27日からウォーキングを始めました。お腹もぽっこり出てしまい、僕はちょっと足が悪いので、まずは家の近くを 1.5 キロ歩き、今日で5日目です。頑張ってみますね。よんなよんなねってね、いいことですね。本当にちょっとずつでも歩くのっていいことだし、私も最近朝なんだっけ、歩いてるんですよ。30分ぐらい、7時ぐらい。そうすると今までね、歩こうと思わなかったのにね、ちょっと歩いてみてるんですよね。そうするとサガリバナが咲いているのを発見したりとか、バナナがめちゃめちゃなってるところを発見したりとか、あとはあれだ、パパイヤが実をいっぱいつけてたりとか、あとヤギがいたりとか牛がいたりとか、うん、遠くからあれです、あの赤ショウビンの鳴き声が聞こえたりとか、さえずりがね聞こえたりとか、こうあとゴールデンシャワーっていうのかな、すごい黄色のお花、シャワーみたいなお花がどんどん咲いてきてたりとか、あと風が朝方、あの7時ぐらいはまだちょっと涼しいんだけれども、どんどん太陽が出てくるとじりじりと暑くなってくる、それを肌で感じたり、なんだか家の近所を歩いてるんですけれどね、発見がいっぱいあって、あと意外とシーサーが家の前にいっぱい、ね、いるんだなとか、うん、いろんなシーサーがいるんだなとかね、そんなことを気づけて、健康のためもあるけれども、なんだか新しい発見ができていいですよね。お、5日続いて3日坊主は、ね、通り越した、まあ、明日はね台風で歩けないと思いますが、続けてください。これだけ続いてるよっていうのをまた、では近況報告メッセージで教えてくださいね。お久しぶりだ、嬉しかったです、ありがとうございます。さあもう一つぐらいいけるかな。じゃあこのあたり、ありがとうございます。名倉のハブおやじさんからもいただいてます。今日はまいさん当番ですか。はい、私は奇数の日曜日基本担当なので、今日は第5日曜日ですね。台風沖縄に向かってますね。近年台風は石垣を直撃していませんね。本当に、それてくれています。ですが油断禁物、いつ巨大なのが直撃するか分かりませんね。いや本当にもうこれは災害ね、自然のことなので誰もどうしようもできない、なので、大きな被害がないようにちゃんと対策をしておこうというところですけどね。でもやっぱ本当に台風はね、きっと必要だから来るんでしょうけれども、発生するんだろうけど、石垣島にはなかなか最近ね直撃することがない、いいことなんだけれども、本当に単純に手を挙げて、やってね、広げて、ああいいことだねって言っていいのかな、そんなこと思ったりね。まあ雨が降ってくれると嬉しいですね。最近の島はなかなか雨が降らないので、うん、サトウキビ畑とかスプリンクラーがガンガン回ってて、でもサトウキビがまだまだ水が足りないよと言ってるような気がしますね。ありがとうございます。名倉のハブおやじさんも台風対策万全にですね。台風のシーズンが始まりましたね。さあ時刻は11時58分回ります。

ました。今日も11時から生放送でお届けしている日曜日の昼散歩、そろそろ折り返しの時刻。今日は第5日曜日の昼散歩、ゲストもなく、ね、電話中継もなく、のんびりまったりと引き続きお届けしていきます。よければぜひぜひこんな日にあなたの近況報告メッセージで一緒におしゃべりしませんか。近況報告メッセージの宛先はまた、折り返し12時台の一番最初にお伝えするので、メール、電話、ファックス、ホームページのメッセージフォーム、あと LINE、 送りやすい方法で番組に後半も参加してくれると嬉しいです。さあ、ということで時刻は11時59分になるところ、 CM を挟んで時刻は12時になります。日曜日の昼散歩、折

0: こんにちは、夏川りみです。八重山の島々へ渡るなら八重山観光フェリー、日帰り観光ツアーも充実。ホームページからの予約でお得な割引も実施中。離島観光は八重山観光フェリー。八重山観光フェリーと夏川りみが正午をお知らせします。
1: またも
2: リアルエステートむつみのマンスリーマンション、石垣島で暮らすように滞在。出張や家の建て替え、リフォーム、病院の付き添いにも便利。石垣島のマンスリーマンション、課題一つで即入居、お試し移住にも。
1: いつも隣にむつみと、
2: マンスリー石垣で検索。マンスリーマンションのご用命はリアルエステートむつみ。

ね、最後のなんか11時台最後の曲を消し忘れてました。一瞬ね流れてビクってさせましたね、失礼いたしました。さあ時刻は12時を回りました。改めまして皆さんこんにちは、西島本舞です。この時間も引き続き ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中にある FM 石垣さんさんラジオのスタジオから5月31日日曜日の昼散歩生放送でお届けしていきます。11時台からお付き合いくださっているあなた、12時台この時間からお付き合いくださるあなた、みんな一緒に、1時ちょっと前まで残り1時間よろしくお願いします。日曜日の昼散歩は島のニュースや話題やお知らせ、そしてラジオの前のあなたからの近況報告メッセージなどでおしゃべりをしながらお届けする日曜日ね、島の情報番組となっております。ぜひ1週間いやいや2週間ぐらいを振り返っての嬉しかったことね、美味しかったもの、行ってみて素敵だった場所のことね、会えた人、嬉しかった人、会えて嬉しかった人のことね、あとちょっと失敗しちゃったこと、ちょっと痛いこと、あとちょっと悲しいことなどなど、大きな報告からささやかな報告までぜひぜひ番組にお寄せください。一緒におしゃべりしましょう。ということでこの時間まずは近況報告メッセージの宛先からお伝えしてまいりましょう。近況報告メッセージの宛先、まずはメールアドレス 76.

@fmishigaki.jp となっております。電話の方は0980-88-6530、 ファックスは0980-87-7666。サンサンラジオのホームページからはホームページの中の番組表の中の昼散歩のメッセージフォームをご利用ください。私が担当する昼散歩の日はリクエスト曲は募集していないのでメッセージだけで OK です。あとサンサンラジオからの LINE が届くあなたは LINE からも番組に参加いただくことができるようになっております。ということでこの時間もメール、電話、ファックス、ホームページのメッセージフォーム、あと LINE、 送りやすい方法で2週間ぐらいを振り返ってのあなたの近況報告メッセージでご参加ください。そうですね、私も1週間2週間振り返るとスマホを見ないとね、今スマホを見ております。ちょっとね自分の記録をしようと思ってとりあえず何にあげるでもないけど写真は撮るんですけれどね、なんか何もしてないですね。なんかいつもと変わらない日常しかないな本当に。黒ビールを久しぶりに飲んだことと、あとは宝くじ買ったんでね、なんかの金運の神社みたいなところに行ってみました。あ、そうそう、行ってみました。面白かったです。それくらいね、皆さんもささやかな、はい、近況報告でも全然 OK なのでお寄せください。おしゃべりできたら嬉しいです。さあ、ということで、ではこの時間も一曲お届けしてスタートしていきましょう。じゃあこの時間はクイーンのナンバーからボヘミアンラプソディお届けします。どうぞ。

お届けしたのはクイーンでボヘミアンラプソディでした。さあ時刻は12時11分回っています。続いてこの時間の天気お伝えしてまいりましょう。

それではこの時間の天気、まずは石垣島地方気象台午前10時44分発表の天気概況から。八重山地方は台風6号周辺の湿った空気の影響でおおむね曇っています。今日31日は台風周辺の湿った空気の影響で曇り、ところにより雨や雷雨があるでしょう。北の風が強く吹く見込みです。明日6月1日は台風の影響で荒れた天気となり、ところにより雷を伴うでしょう。沿岸の海域ではうねりを伴い波が高く、次第に石垣島地方では大しけとなり、与那国島地方ではしける見込みです。現在継続して石垣島地方には強風、波浪、雷注意報が、与那国島地方には波浪注意報が発表されています。予報です。まず今日の石垣島地方は北の風やや強く、後強く曇り、ところにより夕方から雨。

0: 雨で雷を伴うでしょう。波の高さは2メートルのち5メートルでうねりを伴います。降水確率この後午後6時まで 30%、 午後6時以降は 40%。 今日の石垣島の日中の最高気温は31度の予想となっています。続いて与那国島地方です。今日の与那国島地方は北の風やや強く、後強く晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより夜遅く雨で雷を伴うでしょう。波の高さは2メートルのち4メートルでうねりを伴います。降水確率与那国島地方この後午後6時まで 10%、 午後6時以降は 20%。 今日の与那国島の日中の最高気温30度の予報となっています。続いて波と潮位です。今日5月31日、日曜日は旧暦の4月15日、潮は大潮です。現在干潮へと動いています。干潮の時刻は午後1時33分、潮位は22センチを見込んでいます。満潮の時刻はこの後午後8時5分、潮位は149センチを見込んでいます。続いて石垣島地方気象台正午の観測データが届きました。お伝えします。正午の気温は 29.2 度、北北東の風 7.6 メートルで湿度は 68% となっています。おしまいに台風情報です。午前9時50分発表の状況、沖縄の南にあって現在北北西に時速15キロの速度で進んでいます。中心気圧は980ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルとなっています。以上、この時間の天気お伝えいたしました。
1: はい、最後それでは中華なびら、神先生どうや？何か呼ばず、FM 石垣33ラジオ機関でどうするべき？神先生は宮古も八重山も沖縄にあるもの全部大好き。大きくハグして好き好き好き好き。
2: 葬儀、それは大切な方との最後のお別れ。突然の別れが心を涙立たせる日、静かな眠りが涙を誘う日、三霊春閣は個人に数形を添えてお手伝いさせていただきます。総合葬祭三霊春閣。
3: あー、腹減ったな、今日何食べるか。海の花屋島店の宅配寿司移動。
4: 海の花屋島店？
3: 当日注文 OK で夜8時まで注文できるし、7時前からでも配達してくれるよ。
4: マジ？今からでも間に合うだろ。
3: 持ち帰りなら 5% 引きってよ。海の花屋島店で検索。
5: 皆さん、
6: 自動車税の納め忘れはありませんか？まだの方はコンビニ、銀行、郵便局で、またはご自宅からスマホでキャッシュレス納付が便利です。お早めに。納付期限は6月1日。忘れずに。沖縄県。
7: 石垣市水道部からのお知らせです。大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに、6月1日から7日までは第68回水道週間です。柔らかく美味しい石垣の水。ですが、水タンクの検査と清掃必要です。
0: 時刻は12時18分になるところです。今日も生放送でお届けしている日曜日の昼散歩、この時間はニュースをお伝えいたします。 さあ、それではこの時間最初のニュースは八重山毎日新聞今日の紙面から、事業や施設を見学、中学の進路担当職員ら、この見出しの記事です。八重山農林高校の教育内容への理解を深め、中学校での進路指導に役立ててもらおうと、八重山農林高校中高連絡協議会が29日開かれました。石垣市と竹富町の中学校から進路担当職員らが参加しました。山城校長は挨拶で、地域の企業や専門人材と連携することで、学校を社会への入り口として機能させることの重要性を強調。デジタル技術が普及する現代だからこそ、実習などを通じたリアルな体験を重視し、生徒が将来の職業観を養える環境をアピールしました。参加者には、資料だけでは伝わらない五感を使った学びを実際に見て感じてほしいと呼びかけ、生徒が自らの意思で進路を選択できるよう理解と支援を求めました。参加者はアグリフード科、ライフスキル科、グリーンライフ科、フードプロデュース科の施設や事業風景を見学した後、同校の教育課程や進路支援の取り組み、進路状況について説明を受けました。特別支援教育の取り組みも紹介されました。配慮を必要とする生徒の在籍状況や支援員の配置状況のほか、入学後の学習、退勤管理から卒業後を見据えた踏み込んだ進路指導の在り方についても要望が出されたということで、各科の授業風景とか、こう施設を見学される中学校の職員の皆さんの写真とともに、伝えています。さあ、その隣にはスオーチンの児童生徒が来島、石垣市教育委員会4泊5日の日程で交流学習、この見出しの記事です。石垣市の小中学生教育交流事業に参加する台湾スオーチンの児童生徒らが30日石垣島に来島しました。パイヌ島石垣空港の国際線到着ロビーでは、ホストファミリーが手作りの横断幕やネームボードを掲げて出迎え、いらっしゃい、待ってたよと笑顔で歓迎しました。児童生徒らは6月3日まで4泊5日の日程で交流学習を行います。この授業は互いの文化や生活習慣、自然、歴史などを学ぶことを目的に実施されており、今年は市内12校、小学校が8校、中学校が4校から小学生18人、中学生11人が参加。2週間前の16日から姉妹都市のスオーチンに渡り、ホストファミリーとの交流や学校見学などを行いました。今回は台北石垣の直行便で到着し、ロビーで2週間ぶりに再会した両市の児童生徒らは握手を交わし喜び合いました。期間中はホストファミリーとの島内観光や三親体験、歓迎夕食会、各学校での授業体験などを楽しむ予定です。到着セレモニーで崎山教育長は、5日間のホームステイを楽しみ有意義なものにしてほしいと歓迎しました。スオーチン町はみんなとても楽しみにしている、いい思い出と多くの学びが得られるよう期待していると述べました。地元を代表し石垣第二中学校の石峰さんは、台湾訪問時の歓迎に感謝を示しながら、石垣島を知って楽しんでほしいと笑顔で呼びかけました。スオーチン小学校の児童は、石垣島の友達とショッピングするのが楽しみと目を輝かせました。ホストファミリーの千葉さん、小学校5年生の方は、ウノやトランプなどのカードゲームを一緒にしたいと笑顔、母親は、今夜は3つの家族でバーベキューを

をして歓迎したい。異文化交流ができる素晴らしい事業で、子どもたちの交流が長く続いてほしいと話したということで、お迎えをした皆さん、そして迎えられた皆さんとともに、みんなでの写真と写真が今日の新聞飾って、紙面を飾っています。以上、今日のニュースは八重山毎日新聞の今日の紙面からお伝えしました。

時刻は12時24分になるところです。それでは続いてこの時間のお知らせをお伝えしましょう。この時間のお知らせ、まずは石垣市水道部からのお知らせです。明日6月1日から7日までの間、大切な水道を守ろう未来へとをスローガンに第68回水道週間を実施します。この機会にご家庭などで節水や水道の役割について考えてみませんか。水は限りある資源です。大切に使いましょう。期間中、浜崎町の水道部庁舎において水道事業の歩みと題して、水道に関する歴史資料や施設の資料展示会と、水道料金や給水装置に関する行政相談を行っております。ご来場の方にはささやかなプレゼントをご用意しております。ぜひお越しください。職員一同お待ちしております。石垣市水道部からのお知らせでした。続いてのお知らせはこちら。毎日のお水でお困りではありませんか。お水屋さん石垣店から画期的な水道直結型ウォーターサーバーのご案内です。お家の水道に直結するため、お水の購入が不要、重たいボトルの交換もありません。力の弱い方にも安心です。いつでも冷水温水が使えるので、毎日の水筒やコーヒー、お料理の湯沸かし時間短縮にも便利です。浄水カートリッジで水道水をしっかり浄化するため、安心してご利用いただけます。カートリッジ交換は無料で、離島や宅配エリア外でも設置可能です。今なら新規契約の最初の月のレンタル料金が無料、月額2970円で飲み放題使い放題です。現在ご契約中の方も切り替え OK、 設備環境により取り付けできない場合もございますので、まずはお気軽にお水屋さんスタッフまでお問い合わせください。お水屋さん石垣店からのお知らせでした。さあ続いてのお知らせは、車のアウトレットからスペシャルセール開催のお知らせです。安く中古車を手に入れたい、できるだけ多くの車両から選びたい、そんなあなたにおすすめなのが、石垣島最大級の中古車専門店、車のアウトレットです。車のアウトレットでは中古車スペシャルセールを開催中です。今回は宮古島店の移転リニューアルを記念して、宮古店、石垣店同時開催です。全車大幅値下げ、最大15万円引き、なんと20万円の車も登場します。軽自動車にワンボックス、商用車、軽トラまで、グループ総在庫数300台の中からあなたにぴったりの1台をお探しください。充実の安心保証もご用意しております。お気に入りの車であなたの生活をより充実したものにしてみませんか。車のアウトレットでは合わせてレンタカーも

好評予約受付中です。保証込み込みなので万が一の時も安心。お電話にてご予約お待ちしております。ファミリーマート前里バイパス店後ろ、アウトレット、アウトレット、車のアウトレット、中古車スペシャルセールは本日5月31日まで開催です。ぜひこの機会にご来店ください。車のアウトレットから本日まで開催スペシャルセールのお知らせでした。さあ、お知らせはまだまだ続きますが、時刻は12時28分回っています。今日も FM 石垣さんさんラジオのスタジオから生放送でお届けしている日曜日の昼散歩、一旦 CM を挟んでまだまだ続きます。なんだか明るい曇り空の空なんですけどね、今一瞬太陽の日が差したらすごくとてもいいお天気のような空にね見えてます。台風ね6号心配ですけれども、石垣島はなんだかいい感じのお天気、そんな景色を見ながら今日も生放送でお届けしてます。ではでは一旦 CM です。

0: 燃やすゴミ、燃やさないゴミ、高島清掃車。
1: 資源ゴミ、容器放送プラ、高島清掃車。
2: ナイスチュートリア。
3: 事業系ゴミ回収のことなら高島に聞いたら上等具合にやってくれるらしいよ。
4: だろば、じゃあ高島に電話してみようや。もしもし高島さん、
2: 83-2348
4: って高島って誰か。
5: いらっしゃいませ。
3: お疲れ様。はい、おしぼり。
6: 無言のおしぼり使うなら自慢のおしぼり SOS。
4: まる気持ちいい。
3: 布おしぼりのレンタルサービス島のおしぼり SOS では、汚れやカビ、サビなどを高温殺菌、安全で清潔な無菌状態で配達回収サービスを行っています。おしぼりを洗濯、巻く時間も削減され、お仕事の効率もアップ。何枚でも受けたまわります。お問い合わせは 87-9997 まで。
7: 石垣市健康福祉センター管理栄養士の田尾です。新年度が始まり、早くも1ヶ月が経ちました。慌ただしい新生活も少し落ち着いてきた頃ではないでしょうか。この時期は歓送迎会、ゴールデンウィークとイベントが多く、ついつい食べ過ぎたり体を動かす量が減ってしまうこともありますよね。長期休暇やイベントが続くと生活リズムが乱れがちに、夜更かしや朝ごはんを抜くことも体重増加の原因になりやすいので注意が必要です。肥満は高血圧をはじめとした生活習慣病のリスクを高めます。毎日決まった時間に体重を測るだけでも体型管理に意識が向き、減量につながります。毎日の体重測定で体型チェック、そして年に一度の検診で健康状態を見直してみませんか。石垣市では国民健康保険に加入されている40歳から74歳の方を対象に特定健診を実施しています。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。
8: 配送配送また配送、
9: 人手が足りない、時間もない、そんな時は
8: 島コンシェルジュデリバリー。
9: 納品配送まとめて代行、
8: ホテルも店舗も離島も OK、
9: 人も増やさずコストもカット、
8: 効率アップで売り上げアップ。
9: 困った時は思い出して
8: 島コンシェルジュデリバリ
10: ー。今日も海が綺麗だな、太陽もさんさん。そうだ、さんさんラジオ聞こう。

壁として使用し、角を間仕切り壁を採用した間取りに可変性のある省エネ鉄筋コンクリート住宅を25坪2100万円から受けたまわります。条件や詳細、また住宅地に目処がついた方、間取りやお見積もりについてなどは住宅相談会にてお問い合わせください。企画住宅建築相談会、日時は、毎週土曜日と日曜日、荒川事務所にて行っています。相談会へのご参加はお電話にてご予約をお願いいたします。電話番号は0980-87-9702、 87-9702 です。期間限定の企画住宅なので、お早めにお問い合わせください。省エネ住宅のタクトコーポレーションより、企画住宅建築相談会開催のお知らせでした。さあ、続いては、焼肉が食べたいって思ったら石垣焼肉3番地へ。ランチはサラダ、スープ、石垣牛入りカレーが食べ放題のバイキング付き。育ち盛りのお子さんにも大人気の絶対にお得なランチバイキングです。焼肉や唐揚げの定食は880円からご用意しています。またお会計 10% オフの島民割は全てのメニューに適用できます。広々とした店内で個室も完備、お一人様でも入りやすいカウンター席から60人までの大人数のご利用も可能です。またバリアフリーでの入店もできますので、車椅子の持ち込みもできます。お問い合わせご予約はグルメサイト食べログ、または電話、0980-87-4716 まで。インスタも随時更新中です。みんなが笑える世の中をご合言葉に、美味しい焼肉をお届けする石垣焼肉3番地からのお知らせでした。以上、この時間のお知らせをお伝えしました。

お届けしたのはスティービーワンダーで迷信でした。さあ時刻は12時41分回っています。今日も近況報告メッセージで参加してくださった皆さんありがとうございます。メッセージ紹介させてください。じゃあこのあたり行きましょうか。まいさんこんにちはといただいたのはラジオネーム神戸のラデガストさん。今日は朝からリビングの片付けで汗だくです。もうすぐエアコンの取り付けに来るんです。2台壊れてしまったので急遽注文しました。まだなんとかエアコンなしで過ごせているのでギリギリセーフって感じです。もう電気代が高いとか言ってられないですよね。死活問題です。石垣島ももうかなり暑いんでしょうね。台風6号どうですか。火曜日にこちらに来る予定です。あ、台風6号がね影響がありそうですよね。私は水木東京に研修に行きますがちょうど台風と重なりそうです。延期してほしいですね。新幹線も止まるでしょうしね。こういうのね本当に判断が難しいところですよね。はい。だしなんで電化製品ってねこうまとまって壊れるんでしょう ね。2台壊れた。でもエアコンってありがたいですよね。私も2夏ぐらい部屋にエアコンがなくて壊れて、なんか直そう直そうとか変えよう変えようって言いながら2年ぐらい私の部屋だけでクーラーがなくてすっごい暑かったことを思い出しました。ただね、なんだかんだでこう熱中症みたいなことにはならない自分がねありがたやありがたやでしたけど、クーラーエアコン最高ですよね。はい。石垣島な今日は多分風がちょっと7メートルぐらい吹いていて、今ねなんかすごい青空青い海こう緑の木々もね太陽に照らされてキラキラしてる南国の夏みたいないいお天気になってるんですけどね。やっぱり少しだけ台風の風の影響ですかね。遠くにある台風だけれどもなんとなく涼しく感じますね。逆に神戸とか県外の方がすごい暑そうだなと思いながら毎日

0: ニュースを見ています。はあ、クーラー最高ですね。エアコンね、こんなことでもないとなかなか片付けもね進まないので、片付けもできて部屋も涼しくなる、最高ですね。はい、では出張研修気をつけて行ってきてくださいね。うん、ありがとうございます。さあでは、お、写真がついてるので拝見。あ、花嫁さんだ。2枚写真送ってもらいました。ありがとうございます。送ってくれたのはラジオネームランランナーさん。こんにちは、まいさん。今日は千葉県北部にある水郷さわらあやめパークに来ています。花菖蒲が四分咲きとのことですが、品種によっては見ごろになっています。以前も触れたことがありますが、今日は嫁入り船っていうのかなんか開催されています。園内の水路をさっぱ、なんだろうこれ、さっぱ船、さっぱ船、小型の船で回った後、園内に仮設された神様の前で神前の結婚式が行われました。薄雲が広がっていますが、暑さも和らぎ、いい結婚式でした、ね、船に乗った新郎新婦、和装だ、綿帽子をかけて、いいですね、なんだかね、風情がありますね。あ、でも結婚された方がいらっしゃる、おめでたい日。あと花嫁さん、まあ、新郎新婦、花嫁さん、花婿さんを見かけた時ってなんだかいいことがありそうな感じしませんか。なんかすごい、花嫁さん見かけた、すごいラッキーみたいな。いつもね、私もフォトウェディングで新郎新婦と一緒にこう撮影に行ったりするんですけれど、観光の方とかね、いろいろな方にこう2人がおめでとうって言われてるのを見ると、いや2人もおめでとうだけれども、その2人の姿を見れたね方にとってもなんかちょっと幸せがお裾分けされたんじゃないかと、そんなことを思います。なので今日のね、ランランナーさんも2人の幸せをもらってきた、それを私にも分けてくれた、ありがとうございます。あ、写真やっぱり嬉しいですね、ありがとうございます。よければ皆さんも今皆さんが見ていらっしゃる景色をなんか添えて近況報告を送っていただけると嬉しいなと思います。さあ、時刻12時46分回っています。一旦 CM 挟んで、まだまだ紹介させてください、近況報告メッセージ。この写真懐かしいわね。
1: 子供たちもこんなに小さかったんだな。
0: あれ、パパが撮った写真、あれもこれも目閉じちゃってるわよ。
1: 何？それならプロに家族写真撮ってもらいに行くか。
2: 目の輝きを記録に残す、幸せを形に、スタジオアルル。
3: インスタも見てね。
4: 本場のアメリカンなステーキを楽しめるお店、ステーキハウス88。豊富なステーキメニューと S1 ソースでいただく柔らか美味しい88のステーキ、年中無休で夜10時まで営業中。美味しいステーキ、柔らかジューシー88ステーキ、今日のお食事は88のステーキで決まり。
5: 石垣リゾートホテルがリニューアルオープン。生まれ変わったジ・ウブフル石垣のレストランでは、石垣牛ステーキ、ハンバーグ、和御膳、シェフオリジナルパスタなど充実のランチメニューを1800円からご提供。宮良橋隣、ジ・ウブフル石垣。

時刻は12時48分回っています。ここで石垣海上保安部からのお知らせお伝えしましょう。まずはマリンレジャー事故車速報値が届いています。5月21日木曜日正午から5月28日木曜日正午までマリンレジャーの事故車1人うち死者行方不明者は0人となっています。5月22日金曜日正午ごろダイビング中の外国人観光客50代が海水を誤飲したことにより一時意識不明の状態に陥りその後意識は戻るが緊急搬送される事故が発生しています。ダイビングを実施する際には次の事項に注意してくださいということでご自身の健康状態が活動に適しているかを確認し技量を把握した上で活動しましょう。前の日の夜の深酒、寝不足に注意をしましょう。最新の気象、海象情報を入手しましょう。十分な計画と念入りにブリーフィングを実施しましょう。機材の整備、確認を徹底しましょう。ゲストの体調管理と技量を必ず確認しましょう。ゲストから目を離さず一塊で行動させるようにしましょう。緊急時における対応マニュアルの作成や連絡手段を確保しましょう。これからマリンレジャー活動が活発となる時期を迎えますが海には多くの危険が潜んでおり思わぬ事故が発生する恐れがあります。活動時は常に体調管理を心がけていただくとともに自身の体力や技量に見合った活動を行うなど活動中の事故防止に努めていただくようお願いします。石垣海上保安部からのお知らせでした。

ナーというところで時刻は12時50分回っています。今日も生放送でお届けしている日曜日の昼散歩、残り5分少々、ありがとうございます。いただいているメッセージ紹介させてください。じゃあこのあたり行こうかな。ありがとうございます。まいさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんにちは。やいまゆアラグピットです。京都は薄曇りで朝のベランダ21度でした。昼には晴れて32度予報なので、朝のうちに軽くランニングしてきました。今日で5月最終日ですが、気の早い台風が本島に向かっていますね。石垣はそれほど影響しないかもしれませんが、お気をつけください。こちらも火曜日くらいに、風強まる予報です。ベランダの軽いものは室内に入れなきゃと思ってます。でも台風のおかげか、明日の予想最高気温34度から32度に下がりました。幸いです。明日からは6月。まえさんは来週日曜日、あ、本当だ、第一日曜日だ。来週日曜日も担当ですね。お疲れ様です。ではでは、今日も昼散歩最後まで頑張ってくださいといただきましたね。え、そうなんですよね。台風は沖縄本島を通り過ぎた後、本州の方にも大きな影響を与える。いや本当にね、ベランダのものとかは、まあ、念のため室内に取り込み、あとはあのね、水が流れていくようにベランダの排水のところとか、あれをね、意外と掃除しておくって大事ですよね。よく昔はどんどんベランダに水が溜まってきて、あのドア窓のサッシから水がどんどん上がってきて、いーって思ったことあります。妹と2人で小学生の時留守番してて、どんどんどんどんサッシから水が入ってくるっていうね。新聞紙丸めて水取ってましたけれども、はい、でも大きな被害がなく、何かでも海にとってはきっとね、かき混ぜることはいいはずなので、自然にとってよくて大きな被害がないことを願いたいですね。はい、34度から32度に下がった、最高ですね。うん、っていうか暑いですね。ねえ、京都ね、石垣島の方が涼しいような気がします。今日も近況報告メッセージありがとうございます。さあ今日、あ、これが最後かな。抜けてる方は多分いないと思うけど、いたらごめんなさい。ありがとうございます。ラジオネーム、あ、アフロナミエさんからいただいてます。まいさん、こんにちは。オープニングからツェッペリン、ディープパープル、大好きなハードロックが聴けて、仕事中ですがテンション上がっています。ありがとうございます。あと7月に石垣島、西表島に行きます。

この夏もいっぱい家族で楽しみますということで、私なんか今日ね、なんかハードロックが聴きたかった。70年代ぐらいのハードロックが聴きたくて、はい、なので私もちょっとテンションが上がりながら放送できたけれども、じゃあアフロナミエさんもね、お仕事頑張る中で喜んでもらえて何よりです。もうね、本当に石垣島に一回来たことがある方にはみんな言っています。帰ってくるね、石垣島、西表島に行きますというよりは、石垣島、西表島に帰りますということですね。はい、夏お帰りお待ちしていますし、楽しく準備してください。またそのために頑張れますよね。うん、ありがとうございます。ということで、今日も近況報告メッセージで番組に参加してくださった皆さん、本当に本当にありがとうございます。そして聞いてくださった皆さん、ありがとうございます。私とはまた来週6月最初の日曜日の昼散歩ということなので、また来週の日曜日この時間お耳にかかれたら嬉しいです。あとこの後もどうぞ FM 石垣さんさんラジオの番組でお楽しみくださいませ。本当になんかどんどん放送中、11時から、ね、窓の向こう側を見ていますが、どんどん天気が良くなっていってる石垣島ですが、台風は向かってきているということなので、はい、お天気がいいうちに飛ばされそうなものなどを片付けるね、等々台風対策もして、安全に台風が通り過ぎてくれるのを待ちましょうね。またラジオでもいろんな情報をお届けすると思うので、ぜひ台風の時も FM 石垣さんさんラジオ聞いてください。それではお別れの時刻です。5月31日日曜日の昼散歩、今日のお相手は西島本舞でした。

0: ドライバーの皆さん、午後も爽やか安全運転で素敵な一日を。
1: 株式会社日宅アパマンショップ石垣島店が午後1時をお知らせします。

JP トップ20。 JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。今日は5月24日付のチャートをお届けいたします。夏じゃん、皆さんの地域どうですか？夏じゃん、暑いよいやちょっとパーカーとかトレーナーほとんど着てないんですよ。もうだってもう着たら暑いんですもん。せっかくさ、もうちょっとしたらこのね、ちょっとこう緑とかね、鮮やかなパーカー着るの楽しみだなとか思ってたのに、もう暑くて着てらんないんですよ。もう T シャツ半袖半袖、夏じゃん、困っちゃいますね。なんかね、あとこの時期やっとかなきゃいけないのがエアコンの試運転。これはねちゃんとやっとかないとダメですよ、ね。万が一壊れている可能性もありますし、あとねなんかこうなんか臭いなみたいな、そういうこともね、突然やっぱこうね使おうと思って変な匂いしてきたら嫌じゃないですか。だから試運転、いろんなねこう各メーカーからアナウンスはされていますけれども、最低設定温度にして、10分から30分ぐらい、最低温度ですからだいたい18度とかですかね、にして、10分から30分ほど運転して、ちゃんと冷たい風が出るか、そして水漏れとかね異臭がないか、これをチェックするということなんですね。であと同じエアコンでも今度車臭いんだね、密室での臭い風たまらないですよね。これも試運転と言いますか、今度逆でこうあったかい風にして、窓を開けて、このエアコンの内部を乾燥させる、雑菌とかカビが原因なんで、乾燥させるっていうので、今度はこの車の場合は、最高温度の暖房を10分から15分かけると。で、車のね窓はもちろん開けた状態でっていう、家と車でまたこのエアコンの試運転がちょっと違ってくるんですけれども、これやっとかないといざという時うわくせーみたいななっちゃいますからね。今のうちだったらまだギリギリね、間に合うと思いますので、しっかりとね皆さんも対策打っておいてください。さあ今日は今どんな風に聞いてくださっているんでしょうか。メッセージお待ちしておりますよ。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月24日付のチャートです。まずは20位から16位までの発表です。 Number 20

JP トップ20、5月24日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。このパート初登場は3組ですね。19位の AI さん、そして17位のスーパー登山部、さらに16位今流れていますリトルグリーモンスター、この3組となっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは20位から。

0: JP トップ
1: JP トップ10 山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら

17位初登場スーパー登山部ハイライト。愛知を中心に活動する5人組ネイチャーポップバンドです。スーパー登山部、変わった名前なんですけれども、その名の通りバンドメンバー全員が登山家という異色のバンドなんですね。でこの登山で得たインスピレーションを楽曲制作に生かしているということなんです。で楽曲はバンド史上最も明るくアップテンポなポップソングに仕上がりました。ギターやシンセサウンド、4つ打ちのバスドラムが心地よく響く、そんな一曲となっています。でこのスーパー登山部の皆さん、6月にファーストアルバムをリリース予定。このアルバムを引っ提げたワンマンライブ、東名阪、さらに長野県の白馬岳、山頂直下に位置する山小屋白馬山荘で開催予定。そうなんですよ、このスーパー登山部、これまでも山小屋でライブやったり、だからこの機材も一緒に持って登山したりとかしてるらしいんですよね。かなり変わったバンドですよね。ということでそんなバンドが今週17位で初登場です。 JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。

0: ージョン、あやか、
1: まだね、OK GO ナンバー12

0: JP トップ10T5 月24日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場でやってきたのはお一人、13位の彩香さんとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ10T。

13位、初登場、彩香、 OKGO。 5月6日に配信リリースされているこの曲は TBS 系情報バラエティ番組王様のブランチのテーマソングとして4月からオンエアされている一曲です。この番組のために書き下ろされたという一曲で、全てを肯定し背中を押してくれるようなメッセージが込められています。聴く人の心が軽やかになり、思わずリズムに乗りたくなるようなサウンドで、週末の始まり、土曜日の朝をポジティブに彩る、そんな一曲となっています。さて、彩香さん、今年デビュー20周年を迎えるんですね。先日地元大阪で10年ぶりとなる凱旋フリーライブを開催しました。フリーライブ、かなり貴重な機会ですよね。なんと7000人のファンが集まったそうです。JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲ありましたか？初登場、今のところ4曲となっていますね。再登場のナンバーもありますので、かなり新鮮な、そんなチャートになっているのではないでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10Tの係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ10T、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: いざという時に頼っていただける、そんな葬儀社でありたいと考えております。三霊志雲閣では事前のご相談から葬儀・葬儀後に必要とされることまでトータルサポートいたします。ご葬儀は三霊志雲閣
1: 83-2505 三霊志雲閣、午後2時をお知らせします。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。さて、ここからはお待ちかねトップ10の発表です。ちなみに先週のトップ3は、3位がミーシャラストダンスあなたと、2位がミセスグリーンアップル風と街、1位がミルクアイドルパワーとなっていました。なんといっても注目なのは3位のミーシャさん、なんとここまで4週連続でこの曲3位獲得ということで、果たして5週目なるかと気になりますね。さあ、それでは参りましょう。5月24日付のチャートです。まずは10位から7位までの発表です。

0: JP トップ 10T5 月24日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組ですね。8位の堂本のお二人、そして7位のアジアンカンフージェネレーションの皆さん、この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ

JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。

8位、初登場、堂本、またね。5月5日にリリースされました48枚目のシングル曲です。堂本名義としては初の新曲となっています。この曲作詞を堂本剛さん、作曲を堂本光一さんがそれぞれ担当しています。人が人を思う気持ち、その素晴らしさ、儚さを描いた堂本ならではの切なミディアムナンバーとなっています。一方 MV は生まれ変わってもまた会おうねという思いを軸に描かれた幻想的でぬくもりのあるそんな内容となっています。さて堂本のお二人、7月にドーム公演の開催を発表しています。7月15、16は東京ドーム、そして7月22、23は京セラドーム大阪で開催される予定です。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、7位、初登場、アジアンカンフージェネレーション、スキンズ。4月3日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメドクターストーンサイエンスフューチャーの第3クールオープニングテーマです。軽やかに刻まれたリズムに思わず体を揺らしたくなるようなグルーヴ感がある、そんな一曲となっています。さてバンド結成30周年イヤーを迎えるアジカンの皆さん、もうそんなに歴史があるんですね。来月からはメキシコ、ペルー、チリでのワンマン南米ツアーも控えています。すごいですね、南米ってかなり距離ありますからね。そんなところでもアジカンの皆さん人気で聞かれてるということなんですね。一体このツアーどんな感じになるんでしょうか。JP トップ 10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表

0: セスグリーンアップル風と街。
1: JP トップ10T5 月24日付のチャート6位から4位までのランキングを発表しました。なんと先週まで3位でしたミーシャさんのラストダンスあなたと、今週はついにトップ3から離れてしまいました。2ランクダウンでの5位での登場。そして先週2位でしたミセスグリーンアップルの風と街、こちらも2ランクダウンでトップ3から離れてしまいました。今週4位となっています。さあ果たしてこの先一体どうなっているのか気になりますが、まずはこちらの3曲をお届けいたしましょう。それでは6位から
0: JP トップ20。

0: JP トップ20。JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら、
1: 見せてくれ見せてくれその先の光を今君と見たい。6位、
0: J.I. ブルー、景色。5月1日に配信リリースされております。この曲、サッカー日本代表最高の景色を2026オフィシャルアンバサダーである JO1 そして INI から特別に結成されたユニット、それが J.I. ブルーなんですね。そんな J.I. ブルーの皆さんが届ける世界一の夢を目指す日本代表の背中を押すパワフルな応援ソングとなっています。華やかな響きを感じさせながらもロックで骨太な歪みを鳴らすバンドサウンド、そして汗と鼓動、熱量とリアリティを存分に感じさせてくれるこの曲、実はあの M フローのタク高橋さんが作詞作曲プロデュースをしているということなんですね。で、6月には CD でのリリースも発表されています。JP トップ20、さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、

ミーシャ、ラストダンスあなたと。ついにトップ3から離れてしまいました。今週はここでの登場5位です。さてこの曲を歌いますミーシャさん、7月14日

0: の秘仏、まあ、あの秘密の秘に仏像の仏と書いて秘仏が並ぶ点も見どころということなんですね。でミーシャさん、実は昨年 NHK の音楽番組で高野山の金剛峯寺根本大塔から愛と平和への祈りを込めたパフォーマンスを披露したという経緯もありまして、今回ナビゲーターに選ばれたということなんですね。まあ、この特別展7月14日から開催です。JP トップ10T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。トップ3が先週から動いております。果たして一体この先どんな3曲が出てくるんでしょうか。それでは行きましょう。5月24日付のチャートです。いよいよトップ3の発表です。
1: No.3
0: 今週の3位は初登場、あのアニメのエンディングを彩るこの曲、宇多田ヒカルパッパパラダイス。

0: パパラダイス。5月6日に配信リリースされているこの曲はテレビアニメちびまる子ちゃんのエンディング主題歌、さらに綾鷹 CM ソングとしても使われています。 MV は宇多田さんとこれまでもタッグを組んでいる映像作家山田智和さんがディレクションを担当しています。舞台はタクシーの車内、宇多田さんがタクシードライバーに扮し、さまざまな乗客と時間を過ごす様子が描かれています。終盤にはなんと宇多田さんのダンスシーンもあり、最後まで見逃せない映像となっています。タクシーと宇多田さんっていうと私はトラベリングを思い出すんですけれども、そんなね、またタクシーが舞台のそんな MV が公開となってますからね、ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで今週の3位はこの曲、初登場宇多田ヒカルパッパパラダイスでした。さあそれでは続いて2位の発表です。
1: 2位
0: は再登場でやってきたこの曲、大森元貴、催し。

0: 今週の2位は再登場でこの曲が獲得となりました。大森元貴、催し。こちらは日本テレビ系ニュースゼロのテーマ曲です。さて先日この曲の MV と撮影の裏側を追ったビハインド映像が YouTube で公開となりました。今回は海外を思わせる街並みの路上で断続的に雨が降り続く夜に撮影が行われています。何やら催しが行われた後の街で、まだその余韻を楽しむ人たちには目もくれずひたすらに歩みを進めていく大森さん。そしてその歩みの先のラストシーンに起きるのは誰も予想しえなかった非日常的な催し。突如として大森さんが約40人のダンサーと共に一糸乱れぬダンスを披露するという、そんな作品となっています。で MV はステディカメラでのワンカット撮影や細部に効いた風刺、そして最後まで目が離せないダンスシーンが話題となり、公開から24時間余りで早くも100万回再生を突破しているという、そんな話題の MV となっています。ぜひこちらご覧になってみてはいかがでしょうか。ということで今週の2位はこの曲、大森元貴、催しでした。 JP トップ10 T、 今日は5月24日付のチャートをお届けしています。さあそれではいよいよ1位の発表です。
1: No.1、
0: 今週の1位は2週連続での1位獲得、このグループとなりました。ミルク、アイドルパワー。

今週も1位はこの曲となりました。ミルク、アイドルパワー。もうまさに大人気という言葉がぴったりな、そんなミルクの皆さんなんですが、その中からメンバーのあの方があの作品で吹き替えを担当。

0: とうという話題が届いています。7月3日に公開予定のトイストーリー5、このトイストーリーシリーズ最新作で新たに登場するスマーティーパンツ役の日本版声優にメンバーの佐野優斗さんが抜擢されたということなんですね。かねてよりこのトイストーリーシリーズの大ファンだったという佐野さん、今回声優初挑戦です。で今回演じますスマーティーパンツ、これはですね、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃで、持ち主に忘れられ長い間眠りについていたのですが、トイストーリーシリーズのメインキャラジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出すという、そんな役どころなんですね。一体どんな演技を見せてくれているのでしょうか、楽しみですね。ということで今週の1位はこの曲、ミルクアイドルパワーでした。
1: JP トップ20、
0: JP トップ20、今日は5月24日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はミルクアイドルパワー、2位が大森元貴催し、3位が宇多田ヒカルパッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。ミセスグリーンアップルの風と街、そしてミーシャさんのラストダンスあなたと、こちらがトップ3から離れた一方、新たにやってきたのは宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、そして大森元貴さん、こちらは再登場で催し2位に入っています。なんですが1位は2週連続で変わらず、ミルクのアイドルパワー、まさに今風が吹いてるというような感じの大人気のミルク、こちらが2週連続で1位獲得となっています。さあ全体を通して見てみると、初登場のナンバーは7曲となっています。まあこのトップ3もそうですし、まあ、20曲、来週以降またどういう動きが見れるのでしょうか、楽しみですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーは矢沢永吉さんです。テレビ朝日系ドラマボーダレス広域移動捜査隊の主題歌ボーダーを聞きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか、お楽しみに。 JP トップ20、 お相手は山川智也でした。

0: 22タクシー来ないな。
1: 来ないな。
2: そんな時はハニーよろしくまで電話やれ。
0: ハニーよろしく。
2: おう、島のタクシー会社で一番の保有台数だからすぐ来るよ。
0: じゃあ今電話してみよう。
2: そう、南西交通だろ、カビラ観光交通、石垣島交通、河原山交通の4社が一緒になった石垣島タクシーコールセンターだからすぐ、
0: はい、タクシー来たから行こうね。
2: 早いね。スマホのアプリでも呼べるのによ。
3: 82-4649 石垣島タクシーコールセンターが午後3時をお知らせします。

0: さんご機嫌いかがでしょうか。みんな集まれワクワクサウナの時間がやってまいりました。星ひろみです。
1: 山宮玲奈です。
2: 藤田ひかりです。
0: この番組は北は北海道から南は沖縄石垣まで全国たくさんのコミュニティ FM でお送りしている情報バラエティ番組です。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ始まりました、みんな集まれワクワクサウナ。
1: どうもどうも。
0: はい、先週に引き続き山宮玲奈、
1: はい、お邪魔してます。
0: ありがとうございます。
1: どうもです。
0: 先週ね7ヶ月ぶりに、はい、登場していただいて、はい、まあ、今週も引き続き、はい、来てくださってるということで、はい、いかがですか。
1: なんかひろみさんとひかりちゃんの顔見るとニヤニヤしちゃいます。
0: こちらこそずっとニヤニヤしちゃいます。癒されてます。ありがとうございます。なんかひかりと二人でやってる時とは違う声が出る、は
1: い、どういうことでなんでなんで
2: 口角がね上がりっぱなしなんだよね。そうそうそ
0: う。あとなんか全体的にスローになる
2: なるね。
0: なりますね。
2: こんなまったりしていいんだっけ。
0: 本当ですよ。こんなまったりしてるのに皆さんお気づきですか。5月ももう終わりです。
1: うわ早い。
0: 早いんですよ。
1: 無理。
0: もう来週から6月ですわ。
1: やったー。
2: それをやったの。
0: やったの。暑いのは得意？
1: 無理です。
0: でもやったーなんだ、は
2: い、でも7ヶ月ぶりじゃないですか。
1: そうですね。
2: だから冬の間冬眠してたのかな。
1: 冬眠してました。
0: そういうことか。
1: 冬眠。
0: なるほどね。
1: 髪ボサボサできました
2: 。起き立て。
0: 起き立て。なるほど。まあ今そしたらすごいパワーがね、
1: はい、
0: はい、蓄えられてるということで、
1: ボンボンボン
0: と、
1: はい、
0: ボンボンと、
1: はいはい、
0: その元気をねどんどん出してっていただければと思います。はい、それではね今週の主なラインナップの紹介、ひかりお願いします。
2: はい、ひろみの独り言、フリートーク、ちょっとニュース、今聞きたいねをこちらでお送りします。
0: はい、ありがとうございます。それではみんな集まれワクワクサワー、今週も元気にいきましょう。この曲からスタートです。倖田來未フューチャリング東方神起、ラストエンジェル。

0: 元気に、みんな集まれワクワクサワー。
1: ここからはひろみの独り言です。今週もぜひぜひお付き合いください。今週はですね、ずっと前から私が勝手に思ってることをちょっと話したいなと思ったんですけれども、財布の中のレシートってその人の人生というか生活がちょっと出るなってなんか思ってて、なんかそのお財布にレシートを貯めておくっていう行為自体あまり良くないというお話も聞きますが、私もね結構貯めちゃうんですよね。でなんか一気になんか片付けしてとかなるんだけど、その片付けした時に日にちとか何を買ったとか見て、あーなんか人生が出るなって思うんですよ。例えば、コンビニのレシートとかでエナジードリンクと栄養ゼリーとブラックコーヒーだったりすると、あ私この時頑張ってたんだなとか、なんかわかるじゃないですか。締め切りが近いものがあったんだとか、あ今回は寝れないんだとか、そういうのもわかるし、逆にねなんかちょっとだけ高いアイス1個だけ買ってるレシートとか見ると、あなんかこの日なんかあったんだろうなみたいな、嫌なことだったのかご褒美なのか、なんかちょっと高いアイス食べて忘れようとしてるのか、きっとなんかね臨時収入があったかわかんないけど、あとは頑張ったからなのかとかも、そういうのもあるじゃないですか。あとなんか私もよくあるんだけど、例えばオンシップとお酒一緒に買ったりとかして、そしたら本当にお疲れ様ですっていう気持ちにもなるし、はい、なんか私はそういう生活の後みたいなのが結構好きだなって思うんですけれども、なんか人間ってちゃんとしてる部分よりねちょっと崩れてる部分の方が人間味があるというか、そういうのがちょっと出てる人が私は大好きなんですけれども、はい、ちなみにですね私の、現在のというかお財布の中身はまあまあカオスでございまして、私どんなレシート入ってんだろうなと思って見てみたら、まずスーパーの食材がずらーって並んでるレシートとか、あとは猫用品、あとは薬局、あとたまにね謎の深夜のタクシーのレシートが出てきたりとかでね、あこの日飲みすぎて終電逃したんだな記憶ないなとか、この日ちゃんと自分にご褒美を買ってるなとか、この日はちゃんと自炊したんだなとか、そういうねレシートを見るとその日の出来事とかその時の気持ちがね鮮明によみがえるなっていう、そんな風に思ってました。まあ、楽しかった日とか頑張った日とか、めんどくさくてコンビニで済ませた日とか、そういうのが如実に出るなって思います。だから私はね財布にレシートを貯めて見返すのが少し好きだなっていうお話なんですけれども、まあ、整理はしないとなとは思うんですけどね、ちゃんと毎日私も生きてるんだなと思います。はい、ということでね今週はその財布のレシートを見たらその人の人生ちょっとわかる説みたいなものをお話しさせていただいたんですけれども、皆さんのねお財布にはどんなレシートが入ってますでしょうか、どんな人生が入ってますでしょうか。はい、見てみるとねちょっと楽しいから、ぜひ皆さんも整理して、あこの日こうだったなとか、

0: れワクワクサワー、チャンネルはそのまま。
1: ここで私と光からお知らせがございます。まず私星ひろみから出礼します。2026年6月25日木曜日から28日日曜日までの期間ですね、中野にあります、スタジオアクトレという劇場にて、劇団一撃必殺さんのヴァンパイア忍者という作品に出させていただきます。ありがたいことにヒロインというポジションをいただきまして、今からすごく楽しみでございますので、もし皆さんお時間ございましたらぜひ6月25日木曜日から28日日曜日までの期間よろしくお願いいたします。詳しい

0: くは X やインスタに載せておりますので、ぜひぜひチェックしてください。そしてもう一つ、私が主催をしているビスタープロデュースですね、こちらの、舞台も、9月30日水曜日から10月4日日曜日まで、渋谷にあります渋劇にて上演予定でございます。タイトルが、百花繚乱語り継がれぬ物語という作品でございます。盾ありの、感動笑いありの作品となっておりますので、皆さんぜひぜひ遊びに来てください。はい、それでは光告知お願いします。
1: はい、藤田光です。私からですね、2つ、お知らせがあります。まずはですね、音楽ライブにまた出演させていただきます。
0: はい、
1: こちらがまず、6月20日土曜日、阿佐ヶ谷にある阿佐ヶ谷ドラムさんでハッピーホリデーというイベントに出させていただきます。こちらが、スタートが12時10分オープンの12時半スタートとなっておりまして、入場料3500円プラスドリンクです。で、予約制となっております。またですね、こちら、ツイキャスプレミア配信もされますので、現地に来られない方でもぜひツイキャスで私の歌を聴いていただけたら嬉しいです。そしてですね、7月18日に同じこちらのハッピーホリデーというイベントにまた出演させていただきます。7月の方はですね、まだ時間と詳しくは出ていないので、随時ですね、決まり次第私の、X の方で発信していきますので、注目して見ててもらえたら嬉しいです。はい、あともう一つですね、夏に舞台に出演します。こちらはですね、マクベス2026という舞台でございます。シェイクスピアの、名作マクベスですね。会場は三越劇場となっております。去年にもね、三越劇場に立たせていただいたんですけれども、今年も立たせていただけるということで、今から胸がドキドキワクワクしております。そしてですね、こちらの、マクベスという作品ですね、出演者さんが本当に豪華でございます。主演演出横内忠さんをはじめとしまして、松村雄貴さんや大鶴義丹さん、他ですね、本当に有名な、方々と一緒に舞台に立てるということで、私も頑張りますので、ぜひですね、こちらが8月29日の土曜日から9月2日の水曜日までですね、日本橋の三越劇場にて開幕します。ぜひぜひ、見に来ていただけたら嬉しいですというところでございます。
0: はい、ありがとうございます。私もね、光も舞台だったり音楽ライブだったりと、盛りだくさんな夏となっておりますので、ね、
1: 暑くなりそうです。
0: 本当ですね、マクベス出るんですね。
1: いや、マジでドキドキしてますよ今。本当に口に出すだけで緊張する。
0: すごいね、すごいメンバーだからね。
1: はい、本当に
0: 本当にね、もうその中で光が誰よりも注目されるくらいに頑張ってきてくださいよ。
1: はい、胸がプレッシャーで落ち潰されそうだ。いや、でも本当頑張ります。
0: そうね、ライブ活動もね、すごいコンスタントにやってて、とてもいいですね。
1: ぜひね、もっとたくさんの人に歌聞いてほしい。ツイキャスで聞けます。
0: うんうん、あ、そうだよね。来れない人もね、楽しめるということで、はい、うん、私もなんかこの渋劇でやる作品は、うん、2年前にやった作品の再演ということで、はいはい、より2年前にやったものよりもっとよりパワーアップしたものをお届けできるように頑張りたいと思いますので、うん、ぜひぜひ注目していただければと思います。はい、それでは星ひろみ、藤田ひかりともどもよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: 以上、告知タイムでした。
2: みんな集まれ、ワクワクサワー、ご飯食べた。
0: 続いてはフリートーク。はい、皆さん、
1: はい、
0: 背景湘南の子、走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、つつがなくお過ごしのことと存じます。
1: どうしたんですか、先々週の俳句といい。
0: 背景湘南の子、走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、つつがなくお過ごしのことと

0: 存じます。
1: ロボットになっちゃった。なん
0: で、はい、5月も終わりです。はい、5月にね、下旬に使う時候の挨拶知ってますか？昭和の候、知ってますか？
2: 初めて聞いた、
1: はい、初めて聞いた。
0: 生き物や草木、農作物などが立派に成長していく様を表現する挨拶でございます。二十四節気の一つで、5月21日から6月5日頃までと非常に限られた時期にしか使えない時候です。
1: へ、
0: はい、ちなみにね、この時期はもう一つ、高所の高というのがありまして、初夏を感じる蒸し暑さや、これからだんだんと気温が上がっていくことを表現しています。
1: ほうほう、
0: はい、Repeat after me。 お上品に、背景昭和の子、
1: 背景昭和の子、
0: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
1: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
0: つがなくお過ごしのことと存じます。
1: つがなくお過ごしのことと存じます。
0: はい、グッドでございます。はい、グッドでございますよ。
1: すいません、はい、これ何の授業ですか？
0: 大人の国語です。はい、つまりは社会人としての常識を持つという授業でございます。
2: 無理、はい、
0: 頑張っていきましょう。ちなみにですね、もう過ぎてしまいましたが、はい、5月上旬から中旬に使える看護長の主な時候の挨拶は立夏の候、はい、こちらは暦の上では初夏であるため、その挨拶に使われます。夏が始まったというような意味です。
1: へ
0: ー、はい、夏が始まった合図がした。はい、そうでございます。はい、続きまして、新茶の候、
2: 新茶
0: の候、新茶の候、
2: 新茶の候、
0: 新茶の
1: 候、新茶
0: の候、新茶の候じゃないです、新茶の候。はい、新茶はね、88夜に摘む茶葉を指すため、夏の始まりを意味する挨拶です。はい、夏も近づく80、知らないでしょ。
2: 知らないです。
0: はい、続きまして、霊春の候、ひなげしという春の花が咲く時期になったという意味を用います。ひなげしは漢字で麗しい春と書いて姫けしと読みます。はい、わかりましたか？はい、わかりましたでしょうか？
1: はい、勉強になります。
0: はい、よろしいでございます。私もね、御年38になりまして、さすがにね、もうね、おば、あの、あれなんですけれども、
1: ね、今おばさんって言い方、ね、
0: 何を言ってるんですか？何を言ってるんですか？おばさんじゃありません、おばかさんと言いたかったんでございます。
1: そうですよね、
0: うん、
1: おばさんじゃないし。
0: そうですよ、分かればよろし
1: い。おばさんじゃない。
0: そうですよ。はい、まあ、茶番はこれくらいにしまして、はい、5月も終わりですということです。
1: はい、茶番は終わりました。
0: 茶番は終わりましたよ。はい、まあ、先週ね、ゴールデンウィーク何しましたっていう話をしたんですけれども、うん、まあ、5月10日、うん、母の日があったじゃないですか。
1: はいはいは
0: い、いかがでしたか？うん、なんかやってあげました？
1: いかがでしたか？
2: 私はですね、LINE、うん、ギフトでスタバカード送りました。
0: おいいですね。今はすごく便利ですよね、LINE ギフト。でもうちのお母さん、多分 LINE ギフト送っても使い方わかんないから、そうですか。喜んだでしょ。
2: はい、電話もしました。
0: 素敵素敵、
2: ありがとうねって、
0: ありがとうねって言った？
2: 言いました。
0: はい、
2: 長生きしてねって。
0: あ、いいですね、嬉しいでしょうね。お母様聞いてますか？レナちゃんがラジオに出てますよ。
2: 聞いてる、
0: 聞いてる。ひかりは？
1: 私はですね、あのゴールデンウィークに1回ね、実家帰ってたので、どうしようかなと思ったんですよ。私も LINE ギフトこう見まして、
0: はいはい、
1: でもさ、結構なんだろう、なんか、まあ、スタバとかもそうだけど、うん、食べ物系が多く
2: て、いっぱいある。
0: あ、確かに多いよね。
1: なんか、うん、食べ物どうしようかなってこう迷いまして、うん、じゃあもうちょっと遅れてもいいから、うん、一緒にご飯を食べに行こう
2: って、はいはいはい、
0: 素敵素敵
1: 思って、うん、今月はちょっとなんかあんまり予定が合わなかったので、うん、来月6月に一緒にご飯を食べに行こうね、うん、みたいな話。いい、
0: なんですか、回らないお寿司ですか？
2: いいな、連れてって。
1: 回らないお寿司。、うん、ちょっと財布を確認して。
0: A5 ランクの牛ですか？
2: いいな、いいな、
0: 一緒に行こう。
1: 母の日。
0: 光の母とご飯を食べる日。

0: 全部私持ち。
1: そうそうそう、そうなります。私もお電話はしたんですけどね、特に何かしてあげれたわけではないので、はい、まあ私も5月末に本当にこれくらいの時期に1回帰ろうかなと思ったんだけど、うんうん、まあ、ちょっとねあんまタイミング合わず帰れそうにもないので、うん、それこそ私も6月くらいに帰ってなんかしてあげれればなとは思うんですけれどもね、うん、はい、まあ、5月が終わりもう暑くもなってきてるじゃないですか、徐々に、ね、徐々にね、もう6月になっちゃいますからね、来週からね、はい、季節の変わり目ですよ、
2: 変わり目で体調崩さないように、いや
1: 本当です、気をつけてくださいね、はい、皆さん
2: 気をつけます、
1: はい、なんか夏のさなんか何目標というかさ、夏この夏はこれがしたいとかあるの？
2: なんもないですね。
1: ないんかい。
2: でもイベントごとめっちゃ楽しみたいです。夏のイベント大好きなんで。
1: はいはいはい。
2: なんか花火とかいろいろ、お祭りとか、はいはいはい、プールとか、はいはい、そういうイベント。
1: なるほどね。
2: 夏しかできないやつ、
0: ね、うん、楽しくなってきた。
2: そう、うん、よかったよかった。夏は嫌いだけどそういうのは好きなので。
1: まあね、もうしかもさバーベキューやっちゃってるからね。
2: もうやりました。
1: いいな。夏ね、いいよ。何やりたい。
0: 私は今年目標の一つに、
1: はいはい、
0: あの夏あのマリンスポーツなんかやりたいな。
1: おー、すごい。なんだろう、サーフィンとか。
2: サーフィン、サーフィン。
0: ではこの前なんか家族と話してて、うん、マリンスポーツやりたいんだよねみたいな、
1: うん、
0: 川下りとかやったことないなみたいな話をしてたんですよ。でもお母さんにあんた酔うからやめなって言われて、
2: 確かに下半期間弱めだ、
1: う
2: ん、
1: そう、行きづらいから
0: 川下りって酔うか、
1: う
0: ん、
1: 酔うよ、
0: 酔うんだと思って、うん、
1: ダメはあなた乗り物向いてないんだから
0: 無理かも。
1: サーフィンも酔うんじゃない？
2: 確かにサーフィンも酔いそう。
0: なのでまあ私にできる範囲のマリンスポーツあったら教えてください。
1: なんだろうね、だって船乗ってもダメだから、
0: ね、乗れない、ね、
1: ダイビングも行けないじゃん。
2: 船があのバーってあの送ってくれる、
1: あ、バナナボート的 な、 ダメよ多分
2: それも、ダメだ、
0: うん、でも私バナナボート小さい頃乗って大丈夫だったんだ。
2: 酔い止め5錠ぐらい飲んで、
1: 5錠
0: 5錠5錠
1: ね、5錠なんだろうね、何できんだろう、マリンスポーツ。
0: サップって最近流行ってません？
1: サップ流行ってる、サップ酔うって、
0: 酔うんだあれ。
2: あ、酔う、
1: 結局波のゆらゆらで光は酔うと思う。
0: え、湖とかだったらいけるとかある？
1: 湖に足浸しとけばマリンスポーツ。湖をひたすら歩く、
2: あり、
1: マリンスポーツ、
2: 楽しそう。それも
0: なんかさ、プールで歩いてる、
1: あの
0: 運動してる人みたいな感じ。
1: 確かに水圧で足を鍛えるマリンスポーツ。
0: マリンスポーツ、そうしましょう。
1: それがいいよ、一番安心安全の、はいはいはい、いいですね。まあ、皆さんね、夏思いっきり楽しんでいただければと思います。はい、それでは以上フリートークでした。光曲紹介お願いします。
0: はい、三民恋の奇跡。

0: みんな集まれワクワクサワー星ひろみと
1: 山宮玲奈と
2: 藤田ひかりでお送りしています。
0: 続いてはちょっとニュース。こちらのコーナーは大ニュースにはならないけれど知っていたらちょっと得かもというニュースを取り上げるコーナーです。ひかりお願いします。
2: はい、最初のニュースはこちら。
0: はい、
2: うどん店やスーパー銭湯まで進化が止まらない名古屋のモーニング文化の今後は。
0: はい、
2: エキスパートナビの記事によりますと、名古屋名物として知られるモーニング文化が今大きく変化しています、うん、かつてはコーヒー一杯でトーストとゆで卵がつくサービスとして知られてきましたが、うん、最近では無料サービス競争の激化に加え体験型カフェや長時間滞在型、さらにはうどん店やスーパー銭湯など、うん、喫茶店以外の業態にまで広がっています。なぜ名古屋のモーニング文化はここまで進化を続けているのでしょうか。その理由と今後の展開を考察します。名古屋のモーニング文化は昭和30年代愛知県一宮市の喫茶店が常連客へのサービスとしてコーヒーにゆで卵やピーナッツを添えたことが起源とされ、うん、名古屋一帯に広がったおもてなしの精神に支えられた独自の食文化です。ドリンク代のみまたはわずかなプラス料金で充実した朝食が楽しめるこのスタイルは地域住民の日常に深く根付いてきました、うん、しかし食材費や光熱費の高騰、慢性的な人手不足により従来のドリンク代のみで軽食は無料というモーニングのモデルは採算維持が難しくなりつつあります、うん、またドリンク代だけでパン食べ放題や時間無制限サービスを打ち出す店舗も登場し、価格競争だけでは生き残れないという危機感も広がっています、うん、さらにうどん店やスーパー銭湯、漫画喫茶など喫茶店以外の業態にもモーニングが広がっています。また朝だけでなく昼や夜にもコーヒー代だけで軽食を出す喫茶店も登場しており、名古屋ではモーニングという言葉はお得なサービス全般を指す意味へと広がっていると考えられます、うん、ナショナルチェーンが台頭し地方の個性が失われつつある時代に名古屋のモーニング文化はこの先もより進化し続けていくことでしょうということで、
0: はいはい、
2: 名古屋とか別の場所とかでモーニング食べたことありますか、お二人は。
0: えなちゃんは。
1: あります。お、近くの喫茶店でモーニングで行ったことあります。
0: 喫茶店のモーニングっていいですよね。
1: めちゃめちゃ美味しくて、でも最近潰れちゃったんで。
0: あ、そうなの。
1: またできてほしい。
0: そうね。ほんと喫茶店のモーニングでさ、そのさサンドイッチ的なものとさ、トースト的なものとコーヒーとさサラダを食べるっていう優雅な時間がすごい好き。
1: わかります
2: ね。私も名古屋に旅行に行った時に、
0: はいはいはい、
2: 初めて行ったんですけど、うん、小倉トーストと小倉トーストみたいな、はいはい

0: い、はい、
1: それでは続いてのニュースはこちら、
0: はい、
1: スターウォーズの聖地閉館へ、
0: うん、
1: 日本初のシネコンイオンシネマ海老名33年の歴史に幕、
0: うん、
1: 神奈川新聞の記事によりますと5つのスクリーン以上を持つシネマコンプレックス通称シネコンの国内第1号として1993年に開業したイオンシネマ海老名が5月17日入居する施設の建て替えに伴い33年の歴史に幕を下ろしました。スターウォーズシリーズで知られる映画監督ジョージ・ルーカス氏提唱の音響システム THX 認定を日本で初めて受けた7番スクリーンでは同シリーズ全作品を最終日まで連日上映しました、
0: うん、
1: 同館はワーナー・マイカル・シネマズ・海老名として93年4月米ハリウッド俳優のスティーブン・セガールさんら国内外の映画関係者を招いてオープン、
0: うん、
1: 97年には年間観客動員数100万人を突破、
0: うん、
1: 99年には約120万人が来場しました、
0: うん、
1: ルーカス氏が提唱する環境で映画を楽しもうと全国から来場者が訪れる同シリーズの聖地とも呼ばれていました、
0: うん、
1: しかし2002年には近隣にもシネコンが誕生し観客動員数はピークの半分程度になってしまいました、
0: うん、
1: 加藤総支配人は映画界にとって同館ができたのは歴史的な瞬間だった、一つの時代が終わってしまうと振り返りました。閉館が近づいた5月7日訪れた観客の中にはスターウォーズの登場人物のコスプレ姿も見られ聖地の最後を楽しんでいました、
0: うん、
1: 同シリーズ全11作品を同館で鑑賞したというお客さんは宇宙戦艦が登場するシーンの地響きや主人公らが使う武器ライトセーバーがぶつかり合う時の重低音が忘れられないと言います、
0: うん、
1: 7番スクリーンはコンサートホールのように音がとても良かった、文化遺産として残してもいいぐらいだと惜しんでいました。同シリーズは最新作の公開を22日に迎え、これからどこで見たらいいのだろうと嘆く声が聞こえました。
0: なるほどね、
1: でも初めて知りました、スターウォーズの聖地、
0: ね、
1: そうですね、
0: 私も知らなかったな、でも見たかったな、ここで
2: 今日見てました、
0: 今、ね、あ今
2: 今
0: それはスターウォーズに対して
2: どちらも
0: そうかそうか、
1: いやでも映画ってやっぱ映画館で見ると音、うん、すごい違うじゃないですか、それがね多分もっとすごいスクリーンなんでしょうね、
0: うん、コンサートホールのように音がとても良かった、だって文化遺産としてってすごくない、
1: ね、残せるならね、残してほしかった、
0: すごいな、行きたかったな
1: はい、さあそれでは最後のニュースはこちら、
0: はい、
1: フィヨルド大津波訴状高にマグニチュード 5.4 相当の斜面崩壊で481メートル、昨年8月米アラスカで発生、国際チーム、
0: うん、
1: 時事通信の記事によりますとアメリカアラスカ州南東部にあるフィヨルド観光の名所トレーシーアームフィヨルドで昨年8月斜面が崩壊して局地的な大津波が起きました、
0: うん、
1: カナダのカルガリー大や米地質調査所などの国際研究チームが調査した結果、津波が付近の斜面を遡った訴状高は481メートルと、うん、斜面崩壊が原因の津波では観測史上2番目に高かったことが分かったといい、同チームが5月8日までにアメリカ科学誌サイエンスに発表しました。訴状高とは津波の高さではなく、海岸から侵入してきた津波が陸上を這い上がった最高地点の高さのことを指します、
0: うん、
1: フィヨルドは氷河に削られてできた深い谷状の入り江で、氷河が温暖化により溶けて大幅に後退し、周辺の斜面下部がむき出しになったため崩壊したと考えられています。発生した地震波を解析したところ、規模はマグニチュード 5.4 に相当したといい、
0: うん、
1: 斜面崩壊の発生時刻は現地時間の昨年8月10日午前5時26分、
0: うん、
1: 夏の観光シーズンは1日に大小約20隻の観光船がフィヨルドを航行しますが、早朝だったため津波による人的被害はありませんでした。
0: よかった。
1: 研究チームは北緯50度以上の地域では

0: 氷河の後退や永久凍土の融解で大規模な斜面崩壊や津波が起きるリスクが高まっているとして監視を強めるべきだと訴えています。津波の遡上高は津波の高さとして通常発表される海岸付近での高さの数倍以上になるといいます。研究チームによると1925年以降斜面崩壊による津波の遡上高が50メートル以上になった例は27回あります。このうち最高はトレーシーアームフィヨルドに近いアラスカ州リツヤ湾で58年に記録された530メートルで、斜面崩壊のきっかけは地震でした。トレーシーアームは太平洋沿岸から内陸へくの字型に約50キロ細長く伸びており水深は最大380メートル。斜面崩壊と大津波は一番奥で発生し現場の目撃者はいませんでした、研究チームは現地調査や地震波の解析発生前後の衛星観測画像の比較などで全体像を明らかにしましたとのことで。
1: なるほど、津波は怖いですよね。そしてよかったね、人的被害は、
0: そうですね、早朝だったのと、でもやっぱり地球温暖化、
1: いやそうですよね、
0: こういうことがこれからもねまだまだ増えていくでしょうね、世界のそういった情報にもちゃんと目を向けていきたいところですね、
1: はい、
0: ということで以上ちょっとニュースでした。次回もお楽しみに。
2: 今日もお疲れ、みんな集まれワクワクタワ
3: ー。続いては今聞きたいネオ。このコーナーは季節に合わせた音楽などをノンストップでお届けするコーナーです。今週は東京、大阪、愛知の3都市を巡る約20年ぶりのライブツアー、アキナ中森ライブツアー2026が決定した中森アキナ特集パート2をお送りしたいと思います。サザンウィンド、セカンドラブ、ミ・アモーレ、3曲続けてどうぞ。

送りした曲はサザンウィンド、セカンドラブ、ミ・アモーレでした。今聞きたいねを次回もお楽しみに。

0: みんな集まれワクワクサワーエンディングのお時間です。さあ今週も3人でお届けしましたが、いかがでしたかれなちゃん。
1: 楽しかったです。
0: あらニコニコしてよかったね楽しかったのよかったね。はい、ひかりちゃんはいかがでしたか。
2: 最初も楽しかったね
0: はいいやでも本当に3人でやれるのはすごく嬉しいですね、はい、はいはいはいはい。
1: なんかあれなんかフリートークでなんかやってましたね、うん、
0: 何
1: なんかおもろかったです。あのなんだっけはなんとかのここなんだっけ
0: 背景のやつはいはいはいはい。いや私あれ好きなんですよね。
1: 面白かったです。
0: あ、よかったです。ありがとうございます。
3: シリーズとして続きそうですよ。
0: そうですね、読みたい読みたいいいこと言いたい、
3: はい、
0: ちょっとかっこいいこと言いたい。楽しい、
1: かっこよかった。
0: れなちゃんもぜひ。
1: はい、あ、いや私はひろみさん役はできない。
0: いやいやいやいや、できます。
1: 特徴しかできない。
0: いやいやいや、
3: じゃあれなちゃんにもちもちもちもちもちもちもちってずっと言ってもらう時間作りましょう。
0: 癒されるはいはいはい、ありがとうございます。またね、次週もぜひ3人でやりたいところですが、はいはい、ちょっとリスナーの皆さんも期待してると思うのでよろしくお願いいたします。はい、はいはい、それでは今週もお付き合いいただきありがとうございました。このラジオを聞いて日々の活力にしてくだされば幸いです。ドライバーの皆さん気をつけて運転してください。お相手は星ひろみと
1: 山宮玲奈と
3: 藤田ひかりでした。
0: また来週、
3: バイバイ。 バイバイ。
0: 背景高所の高、
4: 背景高所の高、
0: 走り梅雨に濡れる木々も緑を増すこの頃、
4: 走り梅雨、まだコロコロ、
0: つがなくお過ごしのことと

皆さん、看板は、セブンデザインです。お客様のイメージに合わせた看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。 83-0777-7 が3つでセブンデザイン。企業の顔を作る、未来を作る、島を彩る看板屋、セブンデザインが午後4時をお知らせします。

垣島の大自然で育った最高級の石垣牛、昼は丼、夜は焼肉で決まり。選び抜かれた石垣牛をご堪能ください。お世話になったあの方へ喜ばれるギフトはいかがですか。石垣牛専門店石なぎ屋が午後5時をお知らせします。

この時間は布施明さんの歌を特集してお送りします。昭和22年生まれの布施明さん、高校時代の昭和39年にテレビのホイホイミュージックスクールという番組に合格しまして、昭和40年君に涙と微笑みをという曲でデビューしました。イタリアの曲のカバーだったんですね。その後霧の摩周湖ですとか恋といったヒットで一躍アイドル歌手となりましたけれども、まあ、アイドルというと歌の実力のほどは今一つという、表現になってしまうかもしれませんが、布施さんの場合はもうこの頃から歌唱力抜群という評価を確立していたように思います。そしてその甘いマスクと憂いを含んだ表情を見せながら愛を歌った歌を

次々に放っていきます。そして昭和50年です。小倉圭さんが作詞作曲しましたシクラメンの香りが爆発的な大ヒットとなりましてね、その年の日本レコード大賞の他に7つの賞を受賞したんです。まあ、息の長い男性ボーカリストという意味では、歌もよく声もよくルックスもいいという意味では、私の考えでは沢田研二さんとこの布施明さんが双璧という気がしますけれども、皆さんはいかがでしょうか。今日はたっぷりと布施明さんの歌を楽しんでいただきましょう。まずはじめにデビュー曲の君に涙と微笑みを、続いて思い出、霧の摩周湖、これが青春だ、恋、涙を拭き、愛の園、バラ色の月、愛は不死鳥、そっとお休み、冬の停車場、愛の終わりに、なぜ、甘い十字架、積み木の部屋、そして前半のおしまいは愛の歌を今あなたに、布施明さんでお送りします。

夜の涙のしずく、星も流れて散ってゆく、今夜のベッド。

農協プロパンはこれからもあなたの地域と暮らしを支えます。安心安全、そして環境にも優しい LP ガスはもちろん、365日ご家族を見守る集中監視システム、離れた場所のご家族のガス不使用情報を携帯メールでお知らせするサービスなど、安心安全をお届けします。これからもあなたのそばに暮らしを守る農協プロパン、沖縄共同ガス八重山事業所が午後6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本恵里です。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: 早いもので2026年もまもなく6月に突入ということになりますね。
2: ああ、本当ですね。
1: となるとサッカーのワールドカップですよ。
2: 今回の日本代表には期待しちゃいますよね。
1: もちろん僕も応援するしね、期待もしてますけども、日本の方もちょっと目を向けていただくと、5月場所お相撲盛り上がりましたね。
2: あ、本当相撲って面白いですよね、はい、私も見に行ったことあるんですよ。
1: あるんだ。
2: 国技館。
1: おや、そうですか。
2: はい、
1: 独特の雰囲気あるからね、あそこは。そう、エイジェ知ってる？両国国技館っていうのは実はね、もう3代目。
2: 知らなかったです。
1: 今のは四角い形してますけども、初代の国技館っていうのは円形だったんですよ。で、屋根の形もね、ほらほら、こういう、こんな感じですよ。
2: あ、ほんと円形ですね。
1: そうな

0: 屋根もドーム型じゃないですか。
1: ドーム型です。
0: なんか中東でこれよく見ますよね。何でしたっけ、あれです、あ、モスクですよ。そうそう、モスクみたいですよね。
1: となるとなんかほら、お相撲やる場所のイメージとはちょっと違うのね。
0: うん、ちょっと違いますね、うん、丸だったものが時代を経て四角になったんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、そうです。
0: いやでも、はい、五郎さんは年とともに丸くなってくださいね、うん、
1: はい、心がけます。
0: はい、お願いいたします。
1: はい、で今週のゲストは林部聡さんね、久しぶりにやってきます。楽しみです。
0: はい、
1: さあそしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいと思います。
0: はい、
1: では早速今週の1曲目です。ビッグボッパーです。
0: ビッグボッパー、
1: はい、バディホリーやリッチバレンスとともにですね、残念ながら飛行機事故で亡くなったミュージシャンの一人なんですね。この2月3日のことをですね、シンガーソングライターのドン・マクリーン、アメリカンパイという曲の中で音楽が死んだ日と表現をしたようにですね、この事故は才能豊かなミュージシャンがいっぺんに亡くなったという、もう音楽の歴史の中でも大きな損失として伝えられておりますね。で当時ビッグポッパーは28歳でリリースした曲がヒットして、これからという時期だったのに大変残念でしたね。では、彼の歌声をお届けします。事故で亡くなる1年前の1958年に作られた曲です。ビッグポッパーで、ビッグポッパーズウェディング。

0: life. This is it! And the man keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here!
1: 聞いていただきました、The Big Popper。ビッグポッパーズウェディングでした。
2: はい。
1: これね、飛行機乗ってた他のミュージシャンのことをちょっと言うとね、
2: うん、
1: バディ・ホリーですよ。
2: うん、
1: バディ・ホリーが22歳。ね。あの、ザル・ビザで、あれとかペギー・スーとか歌った人です。
2: あ、
1: ね、それから、リッチー・バレンス。
2: はい。
1: 17歳ですよ。カモン・レッツ・ゴーとか、ラ・バンバ。
2: ラララランバボンバのズ、
1: あリッチバレンス、
2: 17歳だったんですか。
1: そうだよ、
2: それは残念
1: ね。というわけでね、やっぱりこの才能豊かなミュージシャンが一度に亡くなったっていうことでみんなショックを受けた。それはすごく記憶に残ってますよね。はい、聞いていただきました、ビッグボッパーで、ビッグボッパーズウェディングでした。大石五郎プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週は久しぶりです、シンガーの林部聡さん迎えました。こんばんは。
3: こんばんは、よろしくお願いします。
1: デビューしてさ、はい、10年だって。
3: 10年になりました。
1: 早いね。
3: 本当ですね。
1: この10年ってのはどう振り返ってみて。
3: でも今振り返るとあっという間ですけど、うんうん、でもコロナ禍があったりして、でこちらのラジオでもズームですか、
1: うん、そうだね、
3: はい、
1: ね、
3: やらせてもらったりしたので、いろいろ思い出もあるんですけど、
1: うん、
3: なかなか歌えない期間があったからこそ、ちょっと振り返るとそんな期間もあったな、でもコンサート開けてきた期間もあったなと思うと、いろいろ思うと長いなと思います、うん、はい。
1: まあしかしあれだね、あの例のカラオケバトルでさ、はい、優勝してから、うん、まあいろいろと動きがあって、
3: そうですね、
1: そして毎年のようにアルバムも作ったりとかしてきましたけども、
3: はい、
1: ファンの方も多く増えましてね、はい、大きな会場でやるようになっていきましたけども、
3: ありがとうございます。
1: そして、ついに新しいアルバムもまた出たので、
3: はい、
1: 一曲またそれ聞いて、
3: はい、
1: 話を進めていきたいと思います、
3: はい、
1: 新しいアルバム恋文という、ね、はい、タイトルになってますが、
3: そうなんです。
1: そのアルバムの中からまずその1曲目だね。
3: そうです。
1: 加藤登紀子さんによる作詞作曲です、はい、林部聡さん歌います、望郷のワルツ。

0: 今日のゲスト林部聡さんの歌声は望郷のワルツ、まず1曲目に聴いていただきました、はい、一番新しいアルバムでね、
1: はい、
0: 4月の15日に発売になったんですけど、これ全曲加藤登紀子さんがお書きになっている作品になってますけども、
1: そうなんです、
0: 加藤登紀子プロデュースっていうことになるね。
1: そうですね、はい、
0: うん、加藤さんとの出会いって、
1: 出会いはですね、はい、まあ、僕が一方的にカバーをさせていただいたカバーアルバムの中でですね、ナンパ船や愛の暮らしをカバーさせていただいて、 それで他の楽曲も大先輩にそのカバーさせていただいたので、よかったらオリジナル曲作っていただけませんかっていう無茶なお願いをいろんな方にさせていただいたんですね。秋葉子さん、崎龍斗さんはじめ、小倉圭さんにもそうですし、あと南こうせさんにもさせていただいたりして、でカバーさせていただいた流れから絵にしというアルバムを出させてもらったんですけど、その時に加藤登紀子さんにもお願いしたら、1曲だけじゃなくて2曲届いて、でもこのせっかくなんで、またもうちょっと改善もらって、
0: はい、
1: この機会に前作プロデュースのアルバム出させていただけないでしょうかっていう話をさせてもらいました。
0: あ、そうですか、はい、でもう林部君自身がかなりもうノリノリで加藤さんにお願いしていった。
1: いや、僕はもちろん書いていただきたいですし、あとは大先輩の、書いてくださるかくださらないかにかかってるので。
0: いや、でもほら詩も曲もってことになって、
1: はい、
0: 詩の世界なんかもどうなんだろう、加藤さん自身にはまあ話聞いてないからわからないですけど、結構年齢差はとりあえずあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうすると、まあ、言い方変な言い方です、おばあちゃんとその孫か息子みたいな
1: 年齢差的には、
0: 年齢差で言うとね、
1: はい、
0: それで詩の部分とかそういうのが共感できるものがどう存在するか成立するかがすごく心配だったんだけど、それはなかった。
1: 加藤登紀子さんの詩に関しては、僕は小倉圭さんからいただいた作品よりも割とこう寄り添ってくれるというか、小倉圭さんのやっぱりもう一周僕回らないとまだ難しい世界観だなと思いながら歌ってるんですけど、今はそれでいいと思ってるんですけど、登紀子さんは割と若い頃を思いながら書いてたりもするので、そう思うと僕の年代でも感じることができるっていうところもあるし、やっぱりお客様層的にも僕の年齢に近いというよりは登紀子さんに近い方が割と多いので、そう考えると割といいんじゃないかなと思います。
0: なるほどね、はい、加藤さん自身はこういうふうに変えてみるからねとかっていうそういう意識は別に持たなかったのかな、
1: こういうふうに書く
0: って。そう、若い、から。
1: あ、それはないのかなと思いますね。
0: あ、そう感じる。
1: ただ、その僕が歌うからこそ自分では歌えない音域を試すことができるから、それはすごく楽しめたとお話ししてたので、まあ、詩の世界ももちろん寄り添ってくれた部分もあると思うんですけど、音域とかはまさしくもうアーティストっていうよりは作曲家として作ってくださった、それでしたね。
0: あ、なるほど。

0: まあ、それを与えられて歌った林部さん自身としては今回のアルバムどんな満足感を持ってるのかな。
1: そうですね、もうレジェンドですからね、うん、
0: はい、
1: 以前も小倉圭さん書き下ろしのアルバムも出しましたけど、ね、うん、なかなかデビュー時には考えられなかったことですのです
0: ごいよね、
1: はい、で今もありがたいと思ってますけど、多分僕が10年後、うん、20年後もっともっと多分自分にとって価値のある作品になってくんじゃないかなと思ってます。
0: なるほどね。実際に加藤さんとも当然お会いになって、
1: はい、
0: いろんな話もされたでしょうけども、うん、お互い酒飲みなんだって
1: そうですね、最初の打ち合わせに僕日本酒持って行って、最初に時子さんのコンサートを見させてもらったのが、あの酒をステージ上で飲みながら日本酒を飲みながら歌い続けるっていう、
0: そんなステージがあるんですか。
1: そうなんですよ、多分もう5合以上は絶対飲んでるなと思いながらでも飲めば飲むほど声出るんですよ時子さんは多分気持ちも高ぶっていくんでしょうね。
0: ね、
1: うん、
0: 出なくなる人もいますね。
1: そうなんですよ。僕は多分そのタイプなんです
0: けど。あ、じゃあ歌がいいね。
1: そうです。で、なのでそれを見てからだったので、はい、日本酒を持って行って、いろいろ相談したんですけど、
0: はい、
1: とにかくお会いするたびに歌詞が変わるんですよ。今書いてた出来上がったって渡されるんですけど、はい、次会うとここ歌詞こうしたいんだけどっていうのが多分トータルで多分前作合わせると30回以上あったんじゃないですかねそのくらいでも一回渡したら終わりっていう方もいながら、もう中途半端にはしたくないっていう気持ちがすごい伝わってきたので、大変なところはあったんですけどただありがたかったです、
0: うん、でもやっぱりそのなんていうか間が空くと、はい、あそこをこうにした方が良かったなって気がつくことがあるので。
1: ありますね、
0: はい、どうしてもそうになっていって、よりよく改善をされていってるんじゃないかなと思いますけどもね。
1: そうですね、
0: まあ、今回のアルバム恋文はですね、全部で8曲入ってるんですけども、
1: はい、
0: そのうち2曲は前に加藤さんの曲でご自身がカバーされた。
1: そうなんです、駅という曲 と、はい、あとマイソングマイラブという楽曲なんですけど、
0: はいはい、
1: 前作新曲だけじゃなくて、うんうん、私のその過去の曲もぜひ歌ってほしいっていうことをおっしゃっていただいて、
0: はい、
1: うん、やっぱり当時書いた熱は当時の熱があって、今の熱は今の熱があるから、うん、あのそれを含めてプロデュースさせてほしいっていうことを、
0: あ、そう、
1: はい、おっしゃってくださいました。
0: この2曲を加藤さんがそういうふうに言ってきたってことは相当思い入れがあるってことなのかな。
1: そう、もうちょっと実は数曲あって、でその中から2曲ほど選んだっていう形にはなったんですけど、
0: 選んだのは最終的にあ
1: の、そう、私が選びまして、
0: あ、そうですか。
1: ただやっぱりその時子さん曰くやっぱ隠れてしまってると、うん、隠れた名曲だっていう風にご自身でおっしゃってて、
0: うん、
1: 隠したくないっていう気持ちもありながらぜひ歌ってほしいっていう思いはあったようですね。
0: あ、そうですか、うん、どうですか、それ歌ってみて仕上がりとしては加藤さんの感想なんか聞きました？
1: いや、もう素晴らしいとおっしゃってもらいながら、
0: ああ、よかった、
1: うん、でも過去作に関してはやっぱカバーになるので、
0: あ、そうだ、ね、
1: うん、結構あのこの2曲に関しては割とこう好きなようにというか、うん、アレンジの方面としても本当お好きにやってちょうだいっていう形だったんですけど、逆に新曲の方はもう本当にこういう歌い方にしてとか、う
0: ん、
1: そういうことは結構
0: プロデュース
1: ありましたね、
0: はい、あ、そう、え、例えばどの曲がそんな、
1: 例えば今の聴いていただいた望郷のワルツも、
0: うん、1曲目の、
1: はい、割と低めで表現してほしいということで、僕結構ハイトーン売りだと思ったので、
0: ね、うん、そうそう、
1: でもその低めのところを求めてもらって、なんか新しい扉を開いた感じでしたね。
0: そうなんだ、やっぱりなんかね、聴いててさ、あれ結構低いところの声もいい声してるなと思って聞いてたんだよ
1: そう、喋ってると別に高くないので、
0: だからあれ新たな自分かなと思いましたよ、
1: うん、そうかもしれないですね、
0: うん、ほとんど上だからね、はい、
1: うん、そうなんですよ、
0: その下が結構出てたから、
1: うん、
0: 初めて聞いた、だからそういった意味では、はい、
1: じゃあ本当に新しい、
0: うん、そうそう、
1: だったですね、
0: うん、はい、それをどんどんぶつけ、だからそういうところがやっぱ加藤さんも気がついて見てるんだよね、
1: うん、
0: ちゃんと
1: そう思います、
0: ね、はい、でそこを生かそうということなんだ、うん、怖いな
1: そう、怖さもあるんですよね、
0: 怖いね、
1: そうなんですよ、
0: でもこの下ね、よかったよかったこのタイトル横文字で恋文になってて、いつも分かりやすいタイトルでありがたいんですけども、うん、今回はどんな方向でこれになりましたかね。
1: タイトルも全部プロデュースなんですよ、
0: うん、あ、そうなん
1: だ、そうなんですよ、で最初にアルバム全曲お願いしますで、うん、忘却の単語と光と影が届いてたので、
0: はいはい、
1: 新しいアルバム作りたいんですけどっていうこと、うん

0: と依頼して、うん、横文字じゃない漢字の恋文が届いたんです最初に、
1: うん、
0: でそこから恋文っていうのは届かないからこそ書く意味があるんだよと、本当の言葉が出てくるんだよっていうことをおっしゃってもらいながら、この恋文っていう曲をいただいて、で、まあ、全体がこの恋文が推し曲リード曲っていうわけではないんですけど、でもやっぱそう考えるとこの歌たちも届かない人にも当てられるやっぱラブレターなんじゃないかっていうことでタイトルもつけてくださいました。
1: でそれはローマ字横文字にした、
0: うん、横文字にしましたね、はい、
1: 漢字で見る、ひらがなで見る、ローマ字で見る、伝わるイメージが違ってくるよね。
0: そうですね。
1: あ
0: とはこのタイトル思いついた時にたまたまこの横文字の恋文っていう居酒屋にいたらしくて飲んでたらしくて、そこで決まったって話します。なので最初あの取材をその2人で受けた時もその恋文の居酒屋使わせてもらってまた飲みになりましたけどね。
1: そうなんだ、はい、まあ面白いね。それじゃあそれにしようみたいな、ね、
0: そう
1: さてじゃあ次もう一曲聴きましょうね、
0: はい、
1: これもねなかなかいいんだよね。あ、駅っていう曲、
0: そう先ほど話してた、ねね、カバーの駅ですね、
1: はい、はい、加藤登紀子作詞作曲、林部聡歌によります駅。

0: 今週のゲスト林部聡さんの歌声を皆さんには聞いていただいておりますけれども、今のは駅という曲でね、
1: はい、
0: なんかこう今別れなきゃいけない状況にある中で、うん、すぐに別れるようなタイミングにはなってほしくなくて、うん、ジリジリしてるところがね、うん、うまいなこの詩はなと思って。
1: そうですね、
0: あ、まあ、その人との別れもあるけども、うん、こうたくさんでそのふるさとにおいて、うん、思い出が詰まったところ で、うんうんうん、でそれも今降ってる雪にその思い出がどんどん埋められていくんですけども、うんうん、そんな冬景色のプラットフォームがパーッと絵に浮かんでくるんですけどね、
1: う
0: ん、
1: 確かにそうですね、うん、
0: これも名曲ですよね、うん、これがアルバムタイトル駅でもよかった。
1: そうですね、なんか結構割と一曲一曲違ってるので、ね、ただ他の楽曲は本当に愛のあふれる楽曲もあって、うん、はい、どっちかって言ったら今回のジャケット写真は、うん、その恋文っていうところで愛のあふれるデザインにさせてもらってるんですね、はい、
0: 今そのアルバムのねジャケットを見て随分今回は明るいなっていう、ね、
1: 初めてこんなに明るいしました、ね、結構モノクロが多かったりするので、
0: そうそう、なんでこういうデザインは誰がこうしようってこう決め最終的に、
1: やっぱり恋文が強かったですね、その恋が引っ張ってるイメージがやっぱりピンク色ですし、
0: なるほど、
1: その今回の曲の中にも、うん、愛に愛されてという曲だったり、あとはどうして伝えようとかっていう曲もやっぱり届かない思いだけど、もう本当に大きい愛を歌ってるので、うんうん、はい、こういったピンク合うなと思ったんですけど、でも今聴いていただいた駅とか、
0: はい、
1: 最初のワルツとかは物悲しさがあるので、うん、そうするとモノクロでもいいかなと思うんですけど、ね、
0: まあでも恋文ですからね。
1: そうなんですよ、恋文が強かったですね、
0: 強かったからね、はい、なるほど、そこで見るとね、あ、またでも次のアルバムはどうなるかなとかって考えちゃうんですけどね、
1: 次は暗くなります。
0: 林部さんの一番新しいアルバム恋文の中から紹介しましたけども、はい、10周年ということでね、あちこちコンサートということですけども、
1: はい、
0: あら6月7月あちこちでやられますね。
1: そうですね、ありがたいですね。
0: 林部さんは全部こうやって見るとホールでやることが多くなってますね。
1: お客様にゆったり座って見ていただく形ですね、
0: は
1: い、
0: 6月の6日から宮城東京エレクトロンホール宮城って言うんですかね、
1: はい、うん、そうですそうです、
0: それから6月11、12東京国際フォーラム、それから26日が神奈川県の厚木市文化会館大ホールです。そして6月30日が岡山の岡山芸術創造劇場ハレノア大劇場、7月3日は熊本ですね、熊本県立劇場演劇ホール、から7月5日が福岡市民ホール大ホール、11日は千葉です、松戸市文化会館大ホール、はい、それから14日愛知県の芸術劇場大ホールで行われます、そして18日が大阪 NHK 大阪ホールですね、それから22日が、埼玉大宮ソニックシティ大ホール、そして25日は札幌市民ホール大ホールで行われるという、とにかく10周年記念のそういったコンサートがあるということで、
1: ありがとうございます。
0: そして皆さんには会場でもってこの恋文というアルバムぜひとも手に入れていただきたいなと思っておりますので、ね、
1: お願いします。
0: さてそろそろ林部さんお別れの時間が近づいてまいりました、はい、僕が長年お付き合いいただいている横浜の会社のワミレスコスメティックスさんからお土産いただいてますので受け取ってください。はい、こちらになります。
1: 毎回毎回ありがとうございます。
0: いいえ、ワミネスコスメティックスさんのバイオサポート、こちらバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材です、発売から25年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひともご愛用いただいてよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: さあそういうわけで、お別れには一曲聴きながらということになりますけども、はい、これはねまた皆さんにはじっくり聴いてもらいたいという曲になってますよ、
1: はい、愛に愛されて
0: ね、
1: は
0: い、タイトルも大きい、もうビッグなタイトルになってますよね。
1: そうですね。
0: 体壊さず頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: 加藤登紀子作詞作曲によります。そして林部聡さん歌います。愛に愛されて、この曲を聴きながらお別れします。はい、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: スロースでサマータイムという曲ね、
1: うん、
0: これ僕らが聞き慣れてるメロディーラインとちょっと違う世界を作ってますよね。
1: え、これはやっぱカバーなんですか？
0: まあカバーだよね、
1: うんうん、
0: だってもともとある曲を自分らなりにアレンジをしてコーラスハーモニーくっつけて歌ってるというね、う
1: ん、なるほど、すごい綺麗なハーモニーでしたね。
0: すごい、でもすごいね、
1: うん、
0: もちろんね、このライトミュージックコンテストっていうのは、まあ、プロの方もいたかもしれないですけども、プロになりたての方とか、
1: うん、あ、
0: 素人の方とかね、まあ、いたんで、まあ、ポップコーンの前身なんですけどもね、
1: うんうんうん、
0: だからちょうどこの頃1969年オフコースとかから安全地帯とか、うん、まあ、第1回目の出場してましたね。
1: おー、すごい歴史あります ね、
0: ね、今や大活躍でしたけどもね、
1: はい、
0: じゃあ続いていきます。岩村実さんです、
1: はい、
0: 1975年です。第9回のポップコーンで仙台からエントリーして入賞を果たしました、高橋正美作詞、金沢邦和作曲によります岩村実さんの歌声で母さんの命日。

0: 岩村実さんの歌声で母さんの命日というのを聞いてもらいました。
1: はい、
0: なんかジーンとくるなこの歌、うん、
1: かなりほっこりしますね。
0: うん、2曲だな。
1: うん、なんかあのストレートな歌詞がやっぱいいですね。
0: そう、わかりやすく伝わってきましたもんね。
1: うん、はい、
0: ボーカルのほらあのこの岩村さんの声質っていうのはとっても温かみがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからこういったメロディーラインというかこの詞、
1: うん、
0: ぴったりだな。
1: ねえ、なんか恋人がこう母さんにちょっぴり似てるよって、
0: ね、あーねえー、昔からよく言われるんだよね。あ、お風呂に似てる人を選ぶって。
1: やっぱそうなんですね。ああ、それはなんでなんですか。
0: なぜなんだろうね。
1: 五郎さんもそうでした。
0: 全然違った。
1: じゃあ違いますね。人それぞれってことですね。
0: はい、ってことでございました。
1: はい、
0: この岩村実さんはですね、かつて2回ほどポップコーンに出ましてね、あの岩村実とハードスケジュールバンドっていう、
1: なんか急にハードな感じで、
0: それが第6回のポップコーンで入賞して、それからその翌年の第7回のポップコーンでも入賞してるっていう、はい、
1: うん、
0: その時は岩村さんが作曲してましたけどね、ご自身でね、はい、
1: うん、
0: だから岩村さん自身は作曲才能とボーカル才能と両方持ってたなっていう、うん、いい声だもんな。
1: めちゃくちゃいい声ですね。
0: ね、よかったね。
1: はい、
0: はい、というわけでコッキーポッププレミアム、今週はスロースでサマータイム、そして岩村実さんで母さんの命日聞いていただきました。大石五郎プレミアム G。 さあ、それでは今週最後の曲になりますよ。
1: はい、
0: ジョニー・マティス。
1: ジョニー・マティス、
0: うん、1962年全米6位になった曲をお届けしようかなと思いますけども、日本語タイトルはね、愛しのジーナって言うんですけど、
1: うん、
0: お届けします。ジョニー・マティスで愛しのジーナ。

0: ジョニー・マティスでジーナ、
1: ジーナ甘いですね。
0: 甘すぎるでしょう。
1: いやでもこの甘いのが女子は好きなんですよ。
0: ああ、だってさ、いやこのいくらでも言えるよ、こういろいろ。
1: 本当ですか。
0: いや言えるけど、うん、でもさ、これだけこの英語の歌みたいに言うと、はい、また嘘つけみたいに思わないの？
1: でも嘘つかれててもなんかその言葉だけで、あ、いいなって思うんですよ。嬉しいっていう気持ちになるんで、女性は。
0: そっちが勝つ。
1: そっちが勝つ。
0: ああ、
1: だから。だから褒められたら嘘かなと思うけど嬉しいでしょ？やっぱり。
0: まあ、そんなことないですか？まあ、そりゃそうだよね。確かに。
1: それの、この恋バージョンです。
0: なるほど。はい、こうやって1押し、2押し、3押し、4押しいけば、
1: そう。
0: いいってことだ。
1: いいってことです。
0: 何がいいんだよ。すいません。このままで進めていきたいと思います。はい、聞いていただきました。ジョニー・マティスでジーナでした。

0: お送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストは林部聡さんでした。
1: はい。
0: 林部聡さんは今回は、加藤登紀子さんのプロデュースでということでね、
1: はい、
0: ライブなんかにもかなり加藤さんが顔を出してくれるんじゃないかと思うんですよ。
1: うん。
0: それがつい最近 YouTube で、はい、林部聡加藤登紀子の対話をずっと見てました。
1: うん。じゃあ楽しみですね。
0: 面白かったのよ。
1: うん。
0: 皆さんもぜひその YouTube の方も覗いてみてください。
1: はい。
0: さて、そんなわけで番組では引き続きメッセージそしてリクエストお待ちしております。
1: はい。メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい。
0: さて次回です。次回のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さんをお迎えしてみます。
1: はい、
0: どんな感じになるかね、楽しみですね。
1: はい。
0: では今週この辺で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本

0: 自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときは、ただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になると避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離

0: りであっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
1: うん、これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 今度の週末家族でドライブがてら旅行に行こうか。
1: だったらキャンプに行ってみたい。
0: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えばバッテリーが上がった時の対応も無料、ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ。
0: 確かに。
1: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて、保険料は年間28,500円って、うちチューリッヒの自動車保険よね。
0: あ、そうだった。
1: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989
2: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。番組パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: いよいよ最終週ですよ。
1: いやー寂しいですね。
0: 寂しいですか、
1: ここまで来ちゃうと。
0: さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてまたお送りしたいと思います。それでは始めましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: 全国100局のコミュニティ FM で放送しています。改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね、こんばんはがもうしっかりと言えるようになってますね。
1: ちょっと今
0: で
1: も忘れてました、ね、水木ちゃんがちょっとラジオなんで分かるか分かんないですけど、ぼーっとしてたら向いてくれて、こんばんは言い忘れるところでした。1週目同様に、
0: ね、そうですよね。これね、4週連続でね、僕こんばんはで、青井さんこんばんはって言った後、羽田さんは
1: ぼーっとしちゃうんですよね。ちょっとね、失礼いたしました。
0: いけましたね。
2: いけましたね、よかった。
1: ギリギリ。
0: さすが帳尻合わせて。
1: 失礼いたしました。ね、
2: 同期の絆、
1: 同期の絆です。
2: はい。
0: 今週はね、ちょっとこう、対談した後と、それから未来に向かってっていうところをテーマにいきたいんですけど、羽田さんどうでしょう。
1: そうですね、本当未来のことだったり、今やってることもすごく私も気になってるんですけど、言える範囲で大丈夫なんで、本当私ちょっと言えない話して、ちょっと前回カットされてるの
2: 本当ですか、は
1: い、昨日聞いたんですけど、ぜひ言える範囲でお願いいたします。
2: はい、そうですね、辞めてからは一番やりたかったなって思ってた仕事に実は対談の3日後に入社しまして。
0: 入社したということは就職をした。
2: あ、そうですね、働いているんですけど、まあ大劇場公演の対談者からしたら信じられないスピードで、はい、結構辞めるの大変、
1: 大変です、疲れます、
2: はい、言われているんですけれども、信じられないスピード、3日というスピードで。
0: 3日ということはもう内々で活動していたとしか。
2: そうですね、対談公演中にちょっとやりたい仕事があるって思って、面接に行きまして、休演日に。
0: すごいバイタリティ
1: ですね。偉いです、やっぱ未来を見据えていらっしゃる。
2: はい、まあ、でもなんかその時は海外にちょっと行ってお仕事をしたいなと思っていたんですけれども、ちょっと年齢制限がかかってるお仕事だったので、のんびりしてる時間ないなと思ったので、もうさっさか自分のステップを進めていかないとやりたいことをやれないんじゃないかっていう謎の危機感に襲われまして、なので公演中にの休演日に面接に行きまして、で見事こうなんですか、
1: 合格
2: そうですね、はい、採用していただいて、で対談の3日後から働き出すという、
1: すごい
2: 驚異的なスピードで次の仕事を始めまして。
0: すごいですね、もう宝塚卒業対談した人の中では、まあ、それも記録でしょうね、3日後。
2: おそらく
1: 休むも
2: んそうですね、10本の指に入るぐらい早いのではないかと。
0: そうですよね、対談公演は本当に真剣にしていたのかみたいな。
2: してました、してました、ね、してましたよね。
1: いろいろ対談グッズとかも作らないといけないですもんね。
2: あ、そう、作ってました、
1: お忙しい、
2: 作ってました。あ、対談公演のグッズといえばね、私、マリアちゃんが対談するときにいただいた対談のね、グッズで、もうめちゃくちゃもう私のツボど真ん中、ストレートに刺さったものがありまして。
1: すみません、
2: 皆さん、花セレブって知ってますか？ティッシュのあるじゃないですか。で、マリアちゃんさっきね、おっしゃってたみたいに本名羽田さんなんですけど、ちょっとそれをもじって羽田セレブというティッシュを対談グッズで作られて、で皆さん思い浮かべれば分かると思うんですけど、ちょっと影っぽい感じでウサギさんの絵だったりとか動物の絵あるじゃないですか、それをね、ご自身の顔の絵でご写真をやって、肌セレブという感じで、
1: もうほんちょっとアレンジ聞かせちゃい
2: ました。本当にもうやめる、最後の最後までこうマリアちゃんを貫き通して、
1: すいません、私の話しちゃって。もう水木ちゃんは何を作ったんですか？
2: 私は、なんかディズニーが好きなので、自分がディズニーに行った時のなんか写真集だったりとか、あとはなんかバスタオルとか、カバンだったりとか、割とまあ定番な
1: オーソドックスな、
2: はい、オーソドックスな。
1: でもいいですよね、やっぱりファンの方はそれをもらえると期待してるんで。
2: そうですね、
0: でもう対談するときは対談グッズが出るっていうのも皆さん知ってるし、
2: はい、
0: 何かなっていうふうにやっぱり皆さん期待して、そしてまあ買うんですよね。
2: そう、買っていただいてありがたいことに。で、そのなんか自分でロゴを作ったりもしてたんですけど、あのロゴ実は私の親友がデザインの勉強やってまして、で私の親友にお願いして作ってもらったデザインで、すごいお気に入りで、もう辞める多分1年前ぐらいからしか使えてなかったんですけど、なんかもっといっぱい活用できたらよかったなっていうちょっと後悔もありつつなんですけど、でも皆さんにね、こう対談グッズとしてすごいいっぱい知っていただいたので、すごい嬉しかったなという、
0: はい、思いがあります。ちなみに肌セレブは売れたんですか？
1: いや、非売品というか、はい、配っただけです、内部の方に。
0: 良かったですね、村中。
2: はい、大好評、はい、私にとっては大好評。
0: もうそれがすごいやっぱりあれなんですね、評価というか、
2: はい、私はもう、
1: ありがとうございます。
2: ビビビッと来て、

0: い、姉妹品でございます、
1: はい、もうあの楽屋でいただいたんですけど、私は自分公演中の時にあのもうみんな見て見て見てって言って、あの生声さんだったり生声下の子とかにも、はい、見てマリアちゃん面白すぎじゃないって言って、あのなんか自分ごとのようにすごい自慢した曲があります。
0: 優しい子です。水木さんは優しい方です。
2: 同期のね、
0: はい、
1: でも私宝塚を辞めてからエンタメに関わらない、自分が表に出てお仕事しないつもりで、後悔しないで辞めたので、はい、あのもうやらないでおこうと思ったんですけど、あれ自分ってこれでエンタメ終わっていいのかっていう、
0: 逆に
1: そう、
2: う
1: ん、はい、なんかすごい葛藤しまして、
2: はい、
1: でもねちょっと 2,3 ヶ月悩んだ末に、うん、自分がやりたい仕事を海外で働きたいっていうのと、どっか働けるとこないかなっていうのを結構探して、はい、過ごしていましたね。半年4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいは結構それを模索しながら、はい、過ごしてました。
0: 確かに水木ちゃんすごくあの海外志向が強いイメージはあって、そうだね、うん、まあ、なんか前回その受験の時大学は受けてなかったっていうこともお話しされてたんですけど、うん、もし、まあ、万が一その、まあ、その別の道があったとしたら、まあ、落ちてしまってっていうことがあったら、きっと海外に行ってたのかなっていうのも予想がついたり、ね、うんうん、今もなんか旅行かわからないけど、それこそその海外の、うん、テーマパークに、うん、すごく行ってるイメージがあって、楽しんでるんだろうなっていうのを SNS 越しにすごく感じてました。
1: はい、結構海外行くのは好きで、いろんな刺激をもらえるので、日本にはいな飛び出るとすごいいろんな刺激もらえるので、それが好きで、こう非日常感を海外で味わうっていうのが自分の中ですごい刺激で大好きなので、海外はよく
2: いろいろまたねヒントもたくさんもらえます。エンターテインメントっていうのは本当にこうね、日本だけじゃなくて、やっぱ世界、特にアメリカとかね、とってもエンターテインメント上手な国だと思うんですしね、はい、何かいつも新しいエッセンスを入れていくっていうのは大切なことかもしれませんね、
1: はい、
2: はい、そうこう話してるうちにもう前半がですね、
1: あら、またまた早いもので、
0: はい、
2: なんかまた後半はね、もうぜひそのまあ阿部さんから告知したい件もあると思いますし、
1: そうですね、
2: なんかね結構ギュギュッと詰めた感じでね、はい、話をしていかなきゃいけないのかなっていう、
0: ちょ
2: っとも
0: うだいぶもう匂わせてるので、
1: あ、そうですね、
0: はい、もう匂わせの今回前半だったんで、は
1: い、もう察しのいい方は分かるんじゃない？
2: 分かりましたね、
1: はい、どうでしょう、分からないですけど、
0: ね、後半何をやるかお楽しみに、
1: はい、お楽しみに、
2: ね、はい、ということでじゃあまた後半よろしくお願いします、はい、
1: よろしくお願いします。
0: お願いします。ありがとうございます。
2: ライフジェルレディオ、高本誠也です。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマにお送りしますしておりますけれども、今週も先週に引き続き大野社長にいただきていただいております。
3: 楽しみにしておりました。
2: 本当ですか、
3: はい、
2: で今週はですね、先週のあの大野さんの、まあ、家族、まあ、と一緒にいる時間とかね、
3: はい、
2: そういったものを大事にしてるんだっていう、こう人生の宝があったと思うんですけど、はい、そのもう一つやっぱ宝って、あなたの宝物にしている曲は何ですかっていう、
3: はい、
2: まあ、またもう一つあるんですよ、
3: はい、
2: で大野さんの、その、まあ、あの宝物にしている曲、これ先にちょっとお聞きすると何なんでしょうね、これリクエストなんでそのままかかりますけど、
3: はい、プリズマックスの Yours という曲です。
2: ちょっとこう、はい、若い、
3: そうですね、
2: アイドル
3: ですね、男性アイドルグループの歌なんですけれども、
2: はい、
3: ちょうどこれ私が妊娠してる頃なんですけれども、
2: はい、
3: その当時よく聴いた曲なんですね、うん、ちょうどコロナ禍でなかなか外に行けず YouTube ばかり見ていた時に、
2: はい、
3: このたまたまプリズマックスのミュージックビデオを見まして、うん、こんなに歌唱力があって、うん、こんなグループがあるんだっていうのを知って、その時ずっと見てたんですね、
2: はい、
3: で実は私なかなか結婚してから子供に恵まれなくて、うん、で、まあ、15年ぐらいですかね、結婚して15年ぐらいでやっと授かったんですけれど、うん、まあ、その時本当に嬉しくてですね、やっぱりその時の記憶というか、
2: はい、
3: 妊娠中も一日一日が本当に、まあ、不安と、うん、まあ、喜びとその隣り合わせだったんですけれども、はい、私自身もその、まあ、治療をしてたりしたので、まあ、最後出てくるまでとても不安だったんですけど、そんな時すごく、まあ、前向きな気持ち、明るい気持ちにさせてくれたのがこの曲だったんですね。なのでこの曲を選びました。
2: 女性として、
3: はい、
2: そして起業家として、
3: はい、

0: で、だからこそっていうこうな環境とかも踏まえて、
1: はい、
0: 今いらっしゃるわけなんですけども、なんかこう、まあ、アドバイスという言い方だと何なんですが、
1: はい、
0: ありますでしょうか。
1: あ、そうですね、うん、まあ、人生は長いっていうことと、
0: はい、
1: まあ、将来って未来って本当に想像しかできないし、わからない、誰もわからないで、だけれどもその時一生懸命やっておくと、振り返ってみるとあの時一生懸命やっといてよかったなっていうことがたくさんあって、それがつながっていって今に至ると思うんですけれども、振り返ってみないとわからないことがたくさんあるので、今目の前のことを一生懸命やることが一番大事なんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
0: やっぱり今は一生懸命生きてますけど、うん、やっぱね、それでいいんですよね、
1: うん、そうです ね、その時、うん、まあ、失敗だなと思ったことも振り返ってみると、あの時司法書士に受からなくてよかったなって今は思うんですよね。はい、本当に不動産の仕事、今の仕事とても楽しくできているので、うん、もしあの時お勉強ができて、うん、試験に受かってしまったら別の仕事をしてたと思うんですけれども、うん、はい、今思うのは本当に今のお仕事とても楽しくできているので、あの時そっちに受からなくてよかった、うん、むしろっていうふうに思ったりもするので、今、失敗と思ったことも必ずしもトータルで見るとそうではないこともいっぱいあるんだなっていうのは思っています。
0: そうですね、はいはい、ということで、じゃあぜひ大野社長の方からですね、
1: はい、
0: リクエスト曲の方を、はい、ぜひお願いします。
1: はい、ご紹介させていただきます。プリズマックス、ユアーズ。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんを迎えしてお話をしましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 5月の31日日曜日のですね、いよいよこれも後半、
2: はい、
0: ね、そして蒼井さんは、この後半でいよいよゲストトークとしてはですね、ちょっとこう残りの尺が後半だけになります。寂しいですか？
1: そうですね、寂しいですね。もうたくさん楽しくお話しさせていただいて、あっという間に5週目まで来てしまいましたという感じで、
0: 5月は全部蒼井優輝ですからね。
2: はい、そうですね、
0: はい、
1: もう5月は蒼井優輝尽くしで、
0: はい、爽やかな風とともに蒼井さんのこう軽快なトークとね、
1: はい、ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: 時折ボケの入る、まあ、星影さんのね
2: ありがとうございます、
0: はいはい、いうことですけど、星影さん、
2: はい、
0: まあ、こう対談をされて、うん、そして今ちょっとこういうものに向かってるんだってお話を前半でね、
2: はい、
0: いただきましたけど、
2: はい、
0: その先ちょっとまた聞いてみたいですね。
2: そうですね、もう本当に最後ということで、
1: そうですね、
2: もう言っちゃってくださいっていう感じなんですけど、もうすぐ宝塚対談して1年ですもんね。
1: そうですね、今日公開収録しているのが4月の20日なんですけど、私あと1週間で、
2: はい、
1: 実は対談

0: してからちょうど、ね、はい、1年が経つということで、はい、
1: 1年間いろいろ環境慣れない中頑張ってきたと思うんですけど、うんうん、まあ、未来へ の、 その、まあ、いいニュースがあるということで、はい、もう言っちゃってください。
0: はい、そうですね、そう、さっき、ね、前半でお話ししてたんですけれども、はい、やりたいことをいっぺんにできるのは何かと考えた時に、うん、ディズニーで働くのがいいんじゃないかと思って、うん、実は、ディズニー海外にアメリカに2つ、はい、ハワイも入れれば3つ、であとパリと上海と香港とあるんですけれども、で、まあ、やりたいなと思っていたんですけれども、本当に実現するとは思ってなかったので、
1: はい、
0: こう前回のオーディションに落ちてからやりたいなと思いつつもっていう感じだったので、なんかなかなかダンスのレッスンに行ったりとかこう一歩踏み出してなかったんですけれども、いざ本当にオーディション情報が来ると、あ、やっぱりこれやらなきゃいけないんだって思って、うん、そこから急ピッチでダンスの練習に、はい、行きまして、
1: すごい行動力がすごいですね。
0: で一人で、今回のそのオーディション6都市でやったんですけれども、うん、うち3都市に受けに行きまして、
1: すごい、
0: はい、一人で海外に2カ国、はい、行きまして、
1: それその英語とか、そうですよね、
0: 英語はもう本当アルレロベって感じで、
1: ほとんど喋れず、
2: ちょろちょろ発音いいですよね。僕のライフジュエルレディオなんていうのちょっとこう、もう発音回ってんのかっていうのは全然違いますよ。
0: でも本当、少ししか喋れないんですけれども、
1: で
0: メインで使うのは会社は主に英語なので、うん、今はちょっと英語の勉強を頑張りつつも、はい、準備をしているという段階でございまして。
2: いつからなんですか？
0: 6月からもうすぐですね、
1: すぐですね、
0: はい、なのでこの放送が終わった翌週ぐらいにはもう日本から旅立つという感じで、
1: 素晴らしい、もうチャレンジ精神が素晴らしいです。そのまだもう言語も分かんないっていう中でオーディションを受けて海外行くっていうのはすごくかっこいいなって思います。
0: もう本当自分でもちょっと信じられないぐらいの行動力を発揮して、はい、香港に受けに行ったり、それこそ韓国に受けに行ったりとかして、最後東京で1ヶ月ごとぐらいにあったんですけれども、全都市行って、もう見事にディレクターにも顔を覚えてもらいまして、もう押し売りですね、
2: 押し売りですね、
0: はい、
2: なんか今月の初めは押し売りの社長が、
0: はいはい、AI ではなく、はい、蒼井優輝押し売りしに行きまして、ね、はい、で見事合格をいただきましたので、
2: 素晴らしい、
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。
2: で6月から旅立ってもうずっと向こうに住むんですか？
0: そうですね、契約がある限りは向こうに、うん、はい、行こうかなと思っているところでございまして、なので今、そう、先ほどもおっしゃ言ってたんですけど、うん、不動産を今絶賛探しているところなんです。私
1: 海外の、
0: 海外で、
2: はい、ね、はい、後で大野社長にも聞いておきますね。
0: ありがとうございます。
2: 必ず見つけてきそうな方
1: です、
2: うん、はい、ね、そうなんですか。じゃあもう日本はもう何かのタイミングで、まあ、なんか帰ってくるっていう、基本はでもずっといるっていう。
0: そうですね、そうですね、
2: 侍ですね。日本人の方で他いらっしゃるんですか？
0: 結構今は主流になってきてて、ここ 3,4 年ぐらいでかなり日本人のダンサーの方は増えてるので、うんうんうん、かなり心強い先輩方がいるので、そこに飛び込んでいければいいかなと思っているところでございまして、もうこれは、それこそ私来週が対談1周年なので、そこでこう改めて、うんうん、SNS で告知できればとなっているところでございます。
2: これ皆さんも、ね、ぜひフォローして、
0: はい、ぜひよろしくお願いします、
2: ね、その先っていうのは何かこう見据えているものはやっぱりあるんですか？
0: そうですね、私自身こう辞めるにあたって海外で働いてみたいだとか、あと、まあ、どちらかというと海外で生活をしてみたいっていうのが主な、うん、はい、柱だったので、そこでワーホリだったりがいろいろあったと、うん、選択肢はあったんですけれども、うん、子どものベビーシッターとして行くのを考えていたんですけれども、はい、まあ、それができなかったので、自分がこう英語を喋れるようになって、うん、エンタメに通ずるところがあるので、ちょっとこう子ども向けに何かできたりだとか、こう自分が学んだことを活かしながらいろいろこう 伝えて人に伝えていければいいかななんて思ったりしていて、あのまだこれは話してなかったんですけど、高校時代に結構すごい南アフリカに行ったことがありまして。
2: 珍しいですね、
0: はい、なのでその、うん、こう日本人がなかなか経験しないような経験もさ

0: せていただいたりしてたので、あの結構小さな頃からの学びのテーマとして偏見がなくなればいいななんてこう思ってるので、そういうような活動とかもどうなるかはわからないんですけど、ゆくゆくはそんなことをしてみたいなっていう好奇心もあります。
1: いいですね、はい、いやもう本当、はい、ぜひみんなで応援したいと思いますし、
0: ありがとうございます。
1: やっぱりこう日本から海外でチャレンジして、そしてその世界のね、はい、まあ、偏見をなくすとか、まあ、本当に大きいこうなんかその若いですし、やっぱりこう変えていただく一人の日本代表として
0: 頑張ります。
1: ぜひ頑張っていただけたら、
0: はい、無力ながらも、はい、少しずつでも、ね、周りの人だけでもやっぱりそういうのがなくなれば、少しずつ変わっていければいいなと思っているので、
1: はい、ありがとうございます、はい、またなんかそういうねちょっとこうあの向こうにはいらっしゃると思いますけども、はい、こっちにちょっと帰ってきたりとか、向こうからオンラインか分かりませんけど、はい、またちょっと番組でね、
0: はい、ぜひぜひ
1: 経過報告とか嬉しいななんて、
2: 楽しみです、
0: うん、楽しみですね、あの、はい、お話は全然まだまだあれですけれども、そ、ね、はい、そんなことができれば、はい、楽しみです。ありがとうございます。
1: あのあっという間にねもう本当時間来ましたんで、はい、何か葵さんこう言い残したこと、もしくは、まあ、これだけはまだ言っておかなきゃみたいなことありますか？
0: そうですね、言い残したことはないんですけれども、蒼井優輝としてのエンタメ人生まだまだ続きそうなので、
1: はい、
0: ぜひこれからも、うん、ちょっとあの場所は遠くなっちゃうんですけれども、うん、よかったら皆さんとまたね、別の宝塚ではない土地でね、はい、お会いできることを楽しみに、これからも私も頑張っていきますので、うん、どうぞよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。今後がとても楽しみです。は
1: い、いや星影さん、
2: はい、
1: 5週にわたって、ね、はい、番組の方今度はゲストではなくて今度はアシスタントといいますか、おこがましいですが進行役としてね、
2: はい、
1: どうでした？
2: いやもう本当に楽しくて、やっぱりたくさんの方の人生を聞くっていうのはすごくいいですよね。人生を聞けるっていうのがとても楽しくて、はい、楽しかったです。
1: そうですよね、嬉しいですね。本当人の人生ってやっぱり一個の物語なんですけど、うん、なんかね食べ物に例えるんだったらそれが一番多分ね体にいいんですよね、
2: うん、
1: 脳にいいというか、たくさんの人のやっぱりこう生き方とか学びになると思いますけども、まあ、ある程度こう進行役するとボケができないんでね、そこはなんかこうちょっとストレス溜まってたんじゃないかなと、は
2: い、いやいやいやそんな
1: 思いますけど、
2: そんなでも私もそんなにかボケようと思ってるわけではないので、
1: あ勝手にボケてますもんね。
2: そうですか、天然、まあ、養殖ではないかもしれないんですけど、
1: そこもね、
2: は
1: い、すごいですよね。こう割と親父ギャグみたいなのも多いじゃないですか、ね、
2: そんなこと ありますかありますか？
1: 回転力がね、
2: いやいやいや、すみません、アナログなんですけど、本当に楽しくお話しさせていただきました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。
1: またねぜひ遊びに来ていただいて、
2: はい、もう遊びに行きます、はい、
1: お仕事もたくさん一緒にできればと思いますから、
2: はい、こちらこそでございます、はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあ最後にねまた、はい、では蒼井さんの方のリクエスト曲、はい、ましょうか。
2: お願いいたします。
0: はい、ハッピーリブエバーアフターという香港ディズニーで使われているショーの曲をから1曲リクエストさせていただきます。
2: はい、それでは蒼井さんのリクエスト曲、ジョーダン・フィッシャーさんのハッピーリーエバーアフターを聴きながらお別れです。蒼井さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: くるみです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤雅美 Asian Music Selection。金澤雅美です。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなくマレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories. And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

今日お届けした楽曲は、ユング・ラジャ、サイト・トゥ・サイト、ファリーズ・ジャバ、X ・ゲームズ、クラウディア、そしてエフ・フィオンで、セルフォン、シガ・シャイ、イプ・イプ・ライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキーム・ジャハットで、ハリマー、エスティール・フライで、Love Like This、そしてヤオで、For No Reason でした。金沢雅美 Asian Music Selection。 今日は日曜日の夜のシンガポールラッフルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聴きながら夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp。 AMS は Asian Music Selection の略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティストの楽曲をお届けします。お楽しみに。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: しずちゃんの声は聞こえてきませんよ。僕一人しか来てませんから、ごめんね、おまけだけで、ね、さあそんな僕のぼやきよりも面白くたまらないサンサンラジオ、この後もゆっくり聞いてちょうだい。
1: プレゼデントステーション。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。パーソナリティの松下政経塾元塾頭の金子和也です。
1: アシスタントを務めますオペラ歌手の川越透子です。
0: この番組は全国各地でチャレンジングに活躍するミドル世代をゲストに招いてお話をお伺いします。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りします。

0: 改めましてパーソナリティの金子和也です。
1: 川越透子です。
0: 早速本日のゲストにご登場いただきましょう。西田健太さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。それでは西田健太さんについてご紹介します。西田健太さんは広島県三次市出身の36歳、一般社団法人全国軽貨物協会の代表理事を務めています。2022年に全国軽貨物協会を設立し、軽貨物運送業界の安全性向上と適切な取引環境の整備を目的に、教育制度の構築や業界基盤づくりを推進しています。さらに2025年には物流政策の推進を目的とした地域物流政策連盟を立ち上げ、代表として業界と政策をつなぐ活動にも取り組んでいます。
0: 西田さん、お忙しいところ東京のスタジオにおいでいただきましてありがとうございます。
2: よろしくお願いします。
0: 全国軽貨物協会、軽というのは軽い貨物と書きますけども、
1: はい、
0: どんなお仕事の内容か少し教えていただけますか。
2: はい、今言っていただいた軽い貨物っていうふうにイメージいただくんですけど、うん、実際は軽自動車を使ってやる運送事業のことを貨物軽自動車運送事業、通称軽貨物ということになってます。
1: じゃあ荷物の重さっていうよりは軽自動車で運ぶっていうことなんですね。
2: その通りですね、はい、
0: そうか、間違えてたな。
1: そうそうそう、荷物のなんか線引きがあるのかと思ってました、うん、お世話になってますよ。間違いなく、はい、
0: の全国の団体、
2: はい、はい、そうですね。
0: どんなお仕事があるんでしょう。
2: はい、私がやってる仕事というのは業界団体ですので、各地域の事業者さんにお声掛けをさせていただいて、現場の課題だったりとかっていうのを聞いてですね、それを行政だったり、そういったところにつなげていくっていうことをおまかにはやらせていただいてます。
0: この西田さん自体も運送業者ということなんですか。
2: そうですね、立ち上げ前はですね、2014年5年ぐらいからですかね、軽貨物の運送事業をやらせていただいていて、やってるうちにいろいろ課題に直面してですね、で、業界団体が必要なんだろうというふうに考えまして、でやりながらですと、なかなかこう業界団体はそんな、ね、簡単にできるものではないので、あと諸先輩方が、やられている中でですね、やるわけにはいかないということで、事業を処分してですね、事業売却っていう形でさせていただいて、その資金を元手に全国回らせていただいて、みんな共通の課題っていうのを解決しようよと手伝わせてくださいっていうことで始めたっていうのがこの業界です。
1: 逆に言うと2022年に西田さんがこの軽貨物協会を設立されるまでは、業界団体というものは存在しなかったっていうことなんですね。
2: 存在しなかったというわけではないんですが、やっぱりその社団法人に関わるような法律が改正されて以降、もう自由に株式会社みたいにたくさんできるので、じゃあ全国できちんと事業者さんが加盟している団体があったりするかっていうとそうではなかった、局所的なところはあるけれども、フランチャイズや組合さんの延長線上みたいなのはあっても、きちんとしたものがなかったっていうことで作らせていただきました。
0: 業界のその課題とか問題点は、はい、後にお伺いするとして、まず西田さん、どうしてこの協会を作ろうとする、その前の期限ですね、あるいは運送っていうのの、初めから運送やろうっていうふうに考えておられたんですか。
2: いや、全く考えてなくても、新卒で入った会社はそもそも不動産会社だったんですけども、
0: 全然違いましたね、
2: その前はもう学校の先生になりたいみたいなことを考えてはいたんですが、もう不動産やり始めて、1年ぐらい独立してやったのが、営業支援の会社をやらせていただいて、
0: 独立されて、
2: そうですね、その時のクライアントさんが軽貨物の事業をされていたんですね。で、不動産やってるとやっぱり営業マンの方、非常に優秀な方が多い、競争も激しいんですが、やってみて思ったのは、その軽貨物の事業者さんってあまり営業が得意でないというか、積極的にされないんだなっていうところ、職人気質なところがあるので、されないんだなっていうところで、売り上げが一気に伸びてですね、ちょっと若かったのでちょっと調子に乗ってこらえけるぞとで、始めたのが軽貨物、自分でもドライバーさんをですね、抱えてやり始めた。ただやっぱり現実はそんな甘くはなくってですね、痛い思いもたくさんして、
0: 痛い思いってどんなことがあったんですか。
2: そうですね、やっぱり向き合えば向き合うほど、やっぱりこうドライバーさんも辛いし、自分たちも辛いし、っていうところはありました。例えば事故が起きた時だったりとか、ドライバーさんに収入が低いって言った時に、じゃあ直接何かしてあげれることがあるのかっていうと、雇用ではない この後もお話するかもしれないですけど、軽貨物ってドライバーさん雇用ではないんですね。業務委託っていうところ、
0: 業務委託がメインになる、は
2: い、っていうこともあって、
0: 個人事業主の集合体っていう感じで、
2: そういうことですね、はい
0: はい、
2: なのでできることも限りがあってですね、でなるべく誠実に向き合おうっていう中でどんどんどんどん会社は薄利になっていくわけですけど、じゃあ薄利にした分ドライバーさんの生活がまあ豊かになるかっていうと、まあ、イコールではなかなかなくって、まあ、そこでいろいろ悩みがあってですね、で最終的に業界団体やろうっていう決意したタイミングっていうのは、当時うちの稼ぎ頭だった、まあ、25歳のドライバーがいて、彼が朝倉庫、私が行ってたら、歩み寄ってきてですね、で、西田さんと子供ができました、結婚しますって言われて、おめでとうってね、当時僕も2人子供がいたので、すごい嬉しいなって思ってたんですけど、次に出てきた言葉が、僕このままこの仕事続けてていいですかって笑顔で言われて、で普通だったら、でちなみに彼稼ぎ頭だったんですよ、月々売上が70万切ることほとんどないようなドライバーさんで、だけど言葉に詰まっちゃいまして、でその理由っていうのが、本当に休みもなく彼は働いてたし、で、当時彼女の、今奥さんですけど、が経理をやってたりとかするんですけど、一緒にご飯食べたりとかする仲だったので、何かこうこいつに何かあった時にここが困るんだなとか、子供の成長のタイミングに彼は立ち会えないかもしれないなとかと思った時に、すごくやるせないというか、素直に頑張ろうって言えなくって、で当時僕営業支援の事業もやってたので、要は運送以外の社長さん

0: ね、あの知り合いで多かったので、半年分の生活費貯めてやりたい仕事言えと、お前だったら半年死ぬ気でやったら絶対一人前になれるから、うん、っていう答えをまあ言ったら、相手もポカーンとしてて相手としては頑張ろうって
1: 一緒に頑張ろうって
2: 一緒にやってくれよって、ね、
0: そう
2: 言われると
0: 言われるのを思ってたら、まさかの転職を勧められるっていうことでポカーンとしてて、分かりましたって、まあ、彼は今も経過物やってるんですけど、でこの前3人目生まれましたっていうのを僕ももらって、まあ、ただ、まあ、言ってしまった手前、彼の後ろには30人ぐらいドライバーさんが、自社のドライバーがいて、そのさらに協力会社のドライバーが30人ぐらい、その奥には全然うちとは取引ないけど同じ現場を支えてるドライバーさんが50人ぐらいいて、全体で100人ぐらいいたので、うん、なんか自分はなんてことをしてしまったんだろうって思ってですね、稼ぎ頭に続けられないなんてことを言って、急に壮大な詐欺に加担してるような気持ちになっちゃってで、まあ車を運転して帰るわけですけど、まあ、ずっとぶつくさぶつくさ言いながら考えて、うん、これは何かしなきゃいけないぞと、うん、でその後何度も振り返るんですけど、本当社長だったら一緒にやるぞって、自分の会社盛り上げるぞってなるんだと思うんですけど、僕はそこでスイッチが入らなくって、協力会社のドライバーさんも同じように盛り上げていきたい、豊かになりたいって思ってたし、で協力会社じゃなくても同じ現場を支えてる人たちも同じように、要は僕らインフラを支えてるって言い続けてやってるので、インフラ支えてるのによくわからない、誰かが儲かって誰かが儲からないってちょっとおかしいなって思って、しかも生活もできないってなってくるとおかしいなっていうところに行き着いて、これは何か変えなきゃいけない、これは競争でどうにかなるもんじゃないから、いや何かをしなきゃいけないんだろうなと。でそこからバーッと調べて、でいろんな業界団体、運送だけじゃなくていろんなことを調べさせてもらって、で、計画をして、まずやらなきゃいけないと思ったのが、まあ、自分の事業を畳むことだったっていう。
2: 逆説的ですね。つまり稼ぎ頭に続けていいですかって、続けられない、それは幸せじゃないよと社長自身が思っちゃってたってことですね。
0: そうですね、あの、まあ、彼は今も続けてるので、まあ、選択としてないことはないんだったんだと思うんです。まあ、ただ僕がちょっと極端な性格だったんだと思うんですけど、
2: あまりにも犠牲にするものが大きいってことですね。要は時間もタイと、
0: そうです、
2: 家族とも一緒にいれない、
0: はい、
2: 土日の休みも実は働いてたみたいな、まあ、それはしかし従業員じゃない、個人事業主だから、
0: はい、
2: 何とかしてやろうって言ってもなかなか手が入らないところもある。
0: そうですね、
2: そうですよね、
0: はい、
1: 出来高制みたいなことですか。
0: 出来高制、そうですね、一つ運んでいくらっていうお仕事もあれば、まあ、1日いくらみたいなところもありますし、
2: 案外出来高でやると頑張らないとこう、ね、件数上げないと、
1: そうですよね、
2: っていうことでやっぱ競争になって、結局何、物を運ぶ量は増えてても、単価が下がってきてるってこと
0: ですか。競争、それはあります。皆さんがご存知の、まあ石とかですね、っていうのは、昔は稼げたけど、今は、まあ、キャップがはまって、それは総額のキャップがはまって稼げないみたいなことはやっぱり課題としてはある。
2: あるわけですか。
0: それは誰が悪いとかっていうよりは、まあ、あの荷主さんは当然安くコストを下げていいサービスを届けたいって思うと思いますし、で、まあ、その時にドライバーさん、個人事業主、また軽貨物の事業者さんっていうのが、まあ、産業として競争力が残念ながらなかったっていうところが大きいんだと思いますね。なのでその構造に課題があったと、まあ、今もある、
2: 今もあるし、その課題を、はい、あの、まあ、会社は畳んだけれども課題を背負って違うステージにこう出られましたね、
0: はい、
2: 自社の問題を、まあ、他にも困ってる方多いだろうと思ったところ、やっぱり多かったってことですか。
0: いや、多かったです。困ってない会社は一社もいない。
2: みんな何が一番お困りなんですかね。
0: たくさんあるんですけども、まあ、よく言われるのは、まあ、運賃低いよねっていうのはどうしても出てくる、まあ、要はそれさえあれば解決できるみたいなのは何でもそうだと思うんですけど、そこに就職しがちだとは思います。まあ、ただ運賃だけの問題ではなくって、よく耳にするかもしれないですけど、多重請負構造だったりとかですね。要は
2: 多重請負、
0: はい、
2: ちょっと教えていただけますか。
0: 荷主さん、要は発注される方がいて、はい、お客さんですね、がいらっしゃって、そこを最初に受けるのが元請けさんっていう、はい、まあ、最初にお仕事を受ける方ですよね。その方が運送をやるんじゃなくって、さらにその下の一次請け事業者さん、
2: はいはい、
0: でそこで終わればいいけど、二次請け、三次請け、四次請け、五次請けと、ここの間が入ることによって、どんどんその売り上げが、まあ、毀損されていって、まあ、毀損というか、まあ、差し引かれて、結果ドライバーさんに入るのってすごく低いよねと。で実際手配してる運送会社さん、軽貨物の運送会社さんだと、まあ、1時間あたり1500円ぐらいにの売り上げになれば案件取っちゃうんですよね。
1: 1時間あたり1500円の売り上げ

0: ということはドライバーさんに入るのはどれぐらいになるんですか？
1: もう目も当てられないですね。
0: それは良くないですね、はい、
1: 普通に考えれば最低賃金プラス社会保険料でそのぐらいは最低いく、はい、
0: そうですよね、うん、
1: だけど軽貨物の場合はその1500円の中でガソリン代も車両代も保険代もお仕事ない時のリスクも全部、事故のリスクも全部背負ってやってるっていうところがあるので、はい、うん、まあ、かなり厳しい状態なのかなっていう。
0: 例えばもっと大きなトラックを運転するドライバーさんというのは、はい、運送会社に雇われている、
1: はい、
0: 社員
1: です。
0: 正社員であるという方が多いわけですよね、
1: はい、
0: その軽貨物の業界で個人事業主が主流になったのにも何か理由があるんですか？
1: はい、まずいわゆるトラックの運送会社さんっていうのは一般貨物っていうくくりで、はい、まあ、あとは特定貨物っていう中のくくりでやられてるんですけども、そこは許可の要件があってですね、うん、その事業の許可をするにあたって車両5台以上用意してくださいねとか、まあ、要件があるんですね、
0: うん、
1: まあ、ただ軽貨物の場合は、まあ、1人から始められる、1台から始められるっていうのがやっぱり売りで、要は会社として誰かを雇わなくても自分1人でできるようになると。そうです。っていうところが まず一つはあったのかなと思いますね。
0: なるほど。

0: 松下政経塾元塾頭の金子和也と
1: オペラ歌手の川越東子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: まあ、立ち上げは可能だけども、うんうんうん、実際は立ち上がりやすいだけに競争がやっぱ激しくなるって、はい、こういうことですね。はい、まあ、荷物は増えながらもしかしあの運び手も、まあ、増えすぎているのか適正なのか足らないのかっていうとどの段階なんですかね。
2: よくあのドライバーさん足りないよねっていう話は、まあ、あの労働者が減ってるっていうところではよく話題にはなるものの、個人的にはそれは結果物に関しては当たらないと思っていて、あ、まあ、要はさっき言った1500円で集まる人はそれはいないよねと、だけどじゃあこれが3000円だって言われるともう結果物の社長さん100人に3000時間帯どうですかって言ったらもうみんないくらでも人集めますって集まりますって言うんですよね。なので人が不足してるというよりは、まあ、価格設定が難しい、それは産業に競争力がないっていうところに当たるのかなと思います。
0: そうか、そうすると軽貨物の運んでるお客様っていうのは法人よりか個人の方が多いですか。
2: 個人のドライバーさんが多いです。
0: 個人のドライバー、
2: はい、
0: であのお客様でいうとどういう感じになるんですか。
2: お客さんでいうとやっぱりあの個人の方 が、まあ、圧倒的に多いのかなとは、あと届け先っていうことでいうと個人の方が多いのかなと思いますね。
0: で発注先も個人で、はい、届け先も個人っていうパターンが多いってことですか。法人から
2: 物流の場合は結構その初荷主さんっていう要は荷物を出す方と届ける方っていうその、まあ、お客さんが2方向にいてですね、まあ、お客さんのお客さんみたいになるんですかね。でいわゆる EC だと自分で発注して自分でもらうので両方同じみたいにはなるんですけど、基本的にはまあ別々の方がまあいらっしゃると、で届け先としてはまあ個人の方がやっぱりこの15年とかは非常に増えている、まあ、昔赤坊さんとかですね、軽、はいはい、トラックでやってる引っ越しとか、はい、いわゆるチャーター便ですよね、これちょっとあのどこどこまで届けてください、今すぐみたいなのがあると思うんですけど、はい、それがまあ従来あった役割だったと、はい、でそこにいわゆる EC、e コマースが入ってきて通販のですね、宅配がまあ一気にまあ伸びていった、まあ、その前で宅配も需要としては爆発的に伸びたので、まあ、そこで非常に増えていったということですね。
0: これあの軽貨物とも関連があるんでしょうか。あの置き配問題というのが一時ね、はい、あのこの問題になると置き配問題っていうそれに象徴されるような問題って結構あったと思うんですけど、はい、西田さんから見て置き配問題とはいかがでございますか。
2: 置き配、まあ、昨年、ねテレビでも話題になって標準化になるんじゃないかとかありましたけれども、あれって皆さんが扱うのが触れるのが EC のものだから自分で発注して自分に届くっていうものだから置き配指定が要は、はい、あの可能なんですよね。ただちょっと前に

0: の価値観で言うと宅配、うん、要は実家に送ろうとかって言った時に、うん、要はさっきで言う初荷主ですよね、送ろうと思う人がお金を払ってるので、うん、あの受け取りたいという人の都合は聞けないんですよね。なので最近はね LINE であの着側に通知が来て時間選べたりとかしますけど、うん、基本的に、まあ、そういったものがイコールではない、初荷主と着荷主があのイコールではないっていうところがあるので、まあ、難しいっていうのは、うん、まあ、往々にしてあるのかなと思います。で昔はこう基本人に届けるんですね、まあ、住所の指定はあるものの、うん、この建物の誰々さんに届けてねという役
1: 割、人に届けると、
0: そうですね、うん、なので、まあ、例えば旦那さんが頼んだものを奥さんに渡したりとかすると実はトラブルになったりするんです。
1: そうですか、
0: はい、なんで俺が頼んだものを、
2: ちょっとね、
0: 渡すんだと、
2: 内緒で頼んだかもしれないし、
0: そうです、うん、そうです、あの、ね、二世帯住宅とかだと余計ですね、
2: はいはい、
0: あの問題になったりとかするんですよね、
2: お姑さんにバレちゃったりして、はい、
0: そうです、まあ、あとは地域であの宅地の番号が振られてないけどこの辺大体西田さんみたいなのとかになるとですね、あのいつも受け取ってくれるんだけど、あいよ、うちが受け取ったくよって昔は OK だったんだけど、うん、あの実際すごくこう激怒されてしまったり
2: はい、はい、
1: ご苦労絶えないです
2: ね。そうですね、
0: 渡さなきゃ渡さないで怒られるんですよ、なんで渡してくれないんだ
2: そうですよね、渡してくれればって、はい、
1: じゃあもうなんかご苦労絶えない、だんだんこう細かく細かくなってきてると、うん、
0: そこが
1: 応用にはできなくなってきたということですね、はい、
0: まあ、なのでその EC のところに関しては両方自分で決められますから、あの指定はしやすいんだろうなと、うん、
2: はい、
0: あとあと場所に届けるっていう、まあ、概念に変わっていけば、うん、まあその高いボックスここに入れといてねっていうことで、うん、まあ、それでデジタルで確認もできれば、まあ、より一層そこの部分はちゃんとできているということにはなるんだろうなと思いますね、う
1: ん、まあ、たくさんの個人事業主さんを束ねていくっていうね、
0: はい、
1: ことから言うと個人事業主さんでも同じものは使ってても売り上げが高い人と売り上げが低い人たくさん見てると思うんですが、はい、売り上げが高い人って何か共通したものってあるんでしょうか。
0: 高い、まあ、正直、うん、本人の努力もあるんとは思うんですけど、いわゆる宅配とかで言うともう運ですね。
1: 運、
0: まあ、そういうコースに地域にはまった、そのコースを扱える会社に所属していたっていうのがまずないと、やればやるだけって言っても荷物の量こっちでコントロールできないわけですよね、
2: はいはい、
0: あの宅配のキャリアさんがコントロールしているので、この地域僕今日は200個運べるから200個にしてくださいっても来ないわけですよ、
1: はい、
0: で自分で営業するわけでもないので荷物は増えないわけですね、うん、なので言われた分をやった分だけ出るよっていうキャップは蛇口は自分で持ってないんですよね、
1: うん、
0: なので蛇口持ってる側が制御しているところにどこに当たるかはまあ運と、
1: あの自分の身の置き場所が運になるわけね、はい、そうすると、
0: そうです、そうです、
1: はあ、はい、じゃあ運のいい個人事業主と、
0: はい、
1: 運の悪い個人事業主が出てくる、
0: はい、あ出てきますね、
1: あ、
0: はい、
1: 運を良くするにはどうしたらいいですかね。
0: 運を良くするためには、まあ、どの業界でもそうだと思うんですけど、自分のキャリアや能力っていうのを正当に評価をしてもらって、うん、でまあ、流動的にすることなんだろうなと思うんです。
1: 流動的に
0: その雇用を流動化しようみたいなこともよく言われますよね、高収入に高生産性を高めるために、もっとあの雇用契約もっと守るんじゃなくて流動化しようみたいなお話あると思うんですけど、個人事業主なのでもっと流動化していい、稼げるところに移動できるようなのがまあ自然なんですけど、結構その所属している軽貨物の会社さんに縛られてるみたいなですね、まあ芸能界の事務所じゃないんですけど、あのなかなかこう独立させてもらえないとか、あの普通に読めばこの方契約書無効だなみたいなものでも、法律わからないドライバーさんとかだと反抗したから守んなきゃとかですね、
1: あそういうのがあるんですか。
0: あります、あります。
2: やっぱこうフリーランスあるあるですよね。
0: そうですね、
2: あります、あります、はい、音楽業界にも
1: フリーランスあるある、
2: はい、はい、
1: そうすると逆に今度は運送ですから交通安全もね、
0: はいはい、
1: あの大事になってきます、うんうんうん、そういった教育なんかもみんなで取り組むってことがあるんでしょうか。
0: 教育がですね非常に問題というか課題になっていて、あの個人事業主さんなので、いわゆる安全っていうと、まあ、言って教育とかですね、まあ、時間の管理みたいになるんですね。要は何時間以上運転しちゃいけませんよとか、休憩しましょうねとか、でこれって難しくて労務管理とすごく似てるんですよ、で昔はあの大手の運送会社さんとか個人のドライバーさんの面倒見てくれてたんですけど、うん、やっぱりその偽装請負とか、要は社会保険料逃れみたいな、
2: あ雇用逃れ、
0: うん、本当は
2: 本来は雇用すべき
0: なんだけど業務委託契約でやってしまってるみたいなことが、まあ、問題視され始めて、まあ、それ以降っていうのは、まあ、なかなか面倒も見づらくなってきて、まあ、その分ですねその教育ができない管理ができないによって、まあ、事故が増えるっていうことが、まあ、起きて

0: 行ってるっていうのが現状ですね。
1: ね、これ運送で安全じゃないとやっぱりね、事故を起こすとやっぱり大変なことになりますでしょ。
0: はい、
1: だからあ、まあ、安全って一番大事な根底だけども、案外そこはされずに、はい、労働管理の方へ向いてしまっていると、はい、うん、これしかし業界全体底上げのためには安全教育必要ですよね。
0: そう、あの国交省もそれはもうすごく大きな課題だと思っていて、昨年2025年の4月からは安全対策強化ということで、安全管理者っていうものをちゃんと講習を受けた人を選任しなさいよということがですね義務化されたり、まあ、点呼って言われるそのアルコールチェックとかですね、
1: はい、
0: 時間の管理を、まあ、までもやらなきゃいけなかったんですけど、あのちゃんと記録を保管しましょうとかっていうのを義務化したりですね、そういうことをされてるんですね。まあ、それによってできるようには、まあ、ルールがちゃんと厳格になったっていうところもあって、あとは協会でそれをとはいえ個人の方でやるの大変なので、うん、はい、あのアプリを作ってサポートさせていただいたりとかですね、
2: うん、
0: あとは会社組織として安全対策の取り組みができないので、じゃあ業界全体でやろうよとか、
2: うん、
0: まあ、地域の交通安全の活動に関わりに行こうよとか、なんかそういうような形で業界全体上げて安全対策をやらせていただいてるっていう現状です。今の国交省の安全対策の委員もさせていただいてるんですけど、検討委員ですね、
1: そうですか、
0: 出ていただいてるので、そこでもやっぱり軽貨物事故多いので、まあ、増えていってますので、それをどうやっていこうっていうのは大きな課題ですね。

0: 松下政経塾元塾長の金子和也と
1: オペラ歌手の川越塔子がお送りしていますプレジデントステーション。本日はゲストに西田健太さんをお迎えしています。
0: 全国軽貨物協会の、まあ、一つ大きな柱は安全、
2: はい、
0: 次安心だと思うんですけど、まあ、適正な価格で適正な時間内に、商品をちゃんと届けると、これ実は日本ものすごくうまくできてるけど、
2: はい、
0: 海外行くとボーンとぶん投げて、ね、壊れて物が届くって普通になってたら、あるいは届かないということが結構あったりするんですけど、日本は案外こうお任せして大丈夫なシステムになってるんですけど、これを作ってるのはインフラだけどもかなり無理があるんじゃないかっていうふうにも指摘されてますが、それはどうですか？
2: はい、無理があるっていうところは、まあ、さっきの価格のところでですね、まあ、結局あの価格が安ければ安全対策に取る時間もないし、要は長時間労働になりがちになってしまうので、まあ、そうなれば当然プライベートの時間もないですよね。もちろん
0: なるほど、さっきのね、はい、あの一番の稼ぎ頭に、
2: あ、そうです、はい、何のためにやってるんだろうっていうことになってしまうので、まあ、なのできちんとした報酬規定を作って、法律で決まったですね、いわゆる2024年問題で月間280時間ってお上限になってるんですけど、はい、まあ、その範囲内で、まあ、僕がよく言ってるのは奥さんと子供3人育てられるぐらいの収入が法律の規定内の労働で得られるようにしたいよねって、インフラって最低そこじゃないっていうのは言ってる。
1: そうですよね、今はちょっとそこはなかなか厳しいところですか？
2: そうですね、ちょっと厳しい。
1: なるほど。
2: なので280時間働いて、さっき言った1500円とかだと全然いかないわけですよね。
0: ですよね。
1: その2024年にその上限が決まったということで、はい、じゃあ働き方は良くなりましたか、ドライバーさんたちの？
2: 実はなってなくって、うん、で理由は知らないんですよね、ドライバーさんが。
1: へー、なるほど。
2: で間に入ってる法人の会社さんも、うん、個人事業主だから無限に働けるよねって勘違いをして、
1: だからこっちで管理する、あ、そうしなくていいよね、はい、っていうことですよね。
2: 私のところではない、あの別の団体さんとかだと2024年の1月とか2月かな、総会か何かでえいえいおーみたいなことをされてたので、
1: はい、
2: 無限にみんなで頑張って荷物運ぶぞ、仕事取るぞって言ってたので、いやちょっと違うんですよとお話はしましたけど、あの本当業界の方になかなか情報が届かなくてですね、そこも一つの課題だなというふうに思いますね。
0: 荷物は増えるけども人口は減ってきます。運転手 の募集してもなかなか採用できないんだよって会社が多いように思うんですけど、はい、これあの軽貨物の方はいかがでございますか？
2: もう本当に、あの少ない部分っていうのはあるのかなとは思う、まあ、少ないというのは取り合いな部分はあるのかなとは思うんですけど、
0: 若手の
2: 方でも、まあ、ご年配の方でもですね、
0: 働き手が足りない

0: に結局集約してしまうっていうのはまあありますね。その、
1: うん、きちんとした報酬があればたくさんやってくれる人はいるけれど、
0: もういくらでもいるっていう状況ですね。それはもう一般貨物も、まあ、トラックの方も同じだと思っていただいていいのかなと思いますね。
1: でもそうなっていくんじゃないですかね、はい、だってこれだけ必要とされていて、はい、私もなんかこうネットで買い物して送料無料って大体でかく書いてあったりするんですけど、払いますって言いたいですよ本当に。勝手に無料にしないでくださいって思ってるんですけど、はいはい、払うべきですよね。じゃあもう届けてもらうんだからと思ってるんですけど、なかなかこう一般消費者もそう思ってる人も多いと思うんですけど、はい、
0: そこの意思疎通がいわゆる社会化した、まあ、分業化が進むことによって届かないんですよね、うんうんうんうん、みんな本当はそう思ってるわけですよ、うんうん、これ運んでる人が飲まず食わずで働いていいなと思ってない、うん、思ってないんだけど、そこの共有ってできないんですよね、うん、なのでちゃんと業界団体が発信をしたりとか、うんうん、今回今年4月からだったら荷主さんに対する規制っていうのも、あの国交省と経産省さんで、あの、はい、やられていて、まあ、ちゃんと持続可能なサプライチェーンをちゃんと作っていこうねっていうことで、あの非常に大きなあの法改正新法もできたので、本当に行政、まあ、国他の団体さんも含めてですね、荷主さんも含めて良くしていこうって、この便利な世の中を続けていこうっていうですね、でドライバーさんも豊かにしていこうっていう方向にはなっているのかなと思います。
2: うん、2025年に物流政策の、まあ、推進をね、はい、目的に地域物流政策連盟を立ち上げられました、
0: はい、
2: この代表として、はい、活動されてますけど、これどんな団体、どういうことをされてるか、お話しいただけますか。
0: これはですね、何かこう政策的な課題ができた時にいきなりこう発信を始めても、まあ、議員さんとかもやっぱり理解できないわけですね。なので、今の現状をまずは共有させてもらおうということで政治団体を作って、うん、今自民党のですね、あの議員さん50名ぐらいに賛同いただいて、うん、勉強会っていうのを主催をさせて、まあ、主催というかさせていただいてます。参議院議員の浅井健太郎議員とご縁いただいて事務局やっていただいて、で座長にですね、あの今防衛大臣やられているあの小泉進次郎議員にもお座長になっていただいて、はい、非常にあの関心を持って、あの軽貨物のドライバーさんのことをご支援いただいているっていう状況ですね。
2: 業界と政策ってどんな政策にこう反映をこれからされてくるんでしょう。
0: はい、まず今この法律を今変えようっていう状況では今ないんですね。あの法律と今こういう法律があってこういう環境になってますっていうことをお話をさせていただいてる、うん、で、まあ、今後じゃあそれをもっと安全を規制した方がいいのか、規制をもっと上げた方がいいのか、それとももうちょっと自由にした方がいいのか、または何か新しい法律を作った方がいいのかっていう議論を、まあ、していく場っていうのを、うん、きちんと作っていってるっていうことですね。
2: ネーミングに地域物流って書いてるんですけど、はい、これは国なんでしょうか、地方なんでしょうか、両方となんですか。
0: 物流の中に大きな切り分けがあって、いわゆるトラックでいう幹線ですね、東京大阪みたいなですね、あの地域をまたぐような物流と、あとはその地域内の物流っていうのが考え方としてあって、それをあの地域物流っていう意味ですね、まあ、例えばその倉庫からその地域を配送するっていうもので、はい、ルートで配送するとかですね、こういったものを地域物流っていうんですけども、まあ、あの軽貨物っていうと、まあ、もちろん長距離はあるけれども、まあ、基本は地域の足回りになってますので、まあ、そこであの大きく政策として分類をさせてもらおうと、あと今過疎地域で物流が困難になっている地域も非常に多いので、うん、はい、まあ、そういったところで、まあ、本来事業者団体だと事業者がいるところの便宜を図るみたいなイメージがあるかもしれないんですけど、うん、軽貨物という事業体として担わなきゃいけない社会的な責任を履行するために、そういった過疎地域でどうやって物流を持続可能にしていくのかみたいな、まあ、こともちょっと取り組みをさせていただいている。
2: 過疎地域の物流大変ですよね。
0: そうなんですよ、300人とかしかいないところでどうトラックを維持するのかみたいな問題はやっぱりあるので、
2: 家一軒のために何キロ走ったとか、
0: 30分1時間とか山道走ってい
2: なかったらどうするって
0: 、まあ、だいたいそういうところだとこう玄関口にポン、まあ、玄関開けっぱなしで置いたり、ね、あのできるんですけど、じゃあそれをじゃあドローン使ったらどうなんだろうとかですね、まあ、いろんな、はいはい、あの考えを皆さんされているんですけど、うん、大きなトラックですとやっぱりその消費するカロリーといいますか、うん、もう大きいので、じゃ あ, あの小さな軽バンで地域の他の事業とかも絡めて1台からできるっていうところで、うん、あのできることがあるんじゃないか、
2: うん、
0: でもあと合わせてあの防災ですね、
2: あの能登、
0: ね、の震災の時には会員企業さんがですね、なんとか動きたいやりたいっていうことで、静岡の会社さんがですね自治体の要請を受けて地域まで入っていってですね、雪の中、
2: う
0: ん、トラックだと入れないんですよ。あの支援物資いっぱい来るんですけど倉庫に溜まっちゃう、そこを避難所とかに一生懸命運んでですね

0: ライバーさんがそれこそダンボールベッドみたいな組み立てたりとか、自衛隊の方とか自治体の職員の方と一緒にやったりとかっていうのをやらせてもらってて、そういう軽貨物だからできる防災というか、まあ災害時の対応っていうのもあるよねっていうことで、まあそういった活動についても取りまとめというかのをやらせていただいて、
1: そうなんですよね。地域で防災があると道が寸断されたり、まあ、インフラがダメになるけど、地域で毎日運んでる人は裏道知ってるでっていうね、はい、うん、しかもそこはそっち行った方が早いでとか分かってる人は案外こうドライバーさんだったりするって聞いたことあるんですけど、
0: そうですね、うん、まあ被災してしまうとなかなかそこの地域の事業さんで動けないので、うん、まあ、広域で連携すべきだよね、うん、じゃあ自治体任せじゃダメだよね、うん、まあ、なんで広域で業界団体としてやったり、やっぱり災害起きた後って危険なので、うん、二次被害に遭わないためのそういった、まあ、ノウハウ、危険予知察知する能力とかノウハウっていうのをちゃんと事前に研修とかしようよとか、うん、まあ、そういったことを中心に、まあ、装備品とかですね、はい、やらせてもらったりっていうのを今検討しているところです。うん、
1: 前のゲストで来ていただいた運送会社の方がね、見回りも兼任してます。つまり、はい、遠隔僻地のお年寄りが安全に生活しているかどうかを定期的にこうルートで回りながら訪問して、で元気ですよって、変わりないですよって頼まれた息子さんとかね、はい、とかいうふうに情報を送ってるっていう、
0: 結構いらっしゃるんですよね。そういうのを利用されている方も
1: あります。
0: あ、置き配になっちゃうとそれが確認できないよね、
1: はい、生存確認ができない、ね、
0: そうで意外と生存確認で実家にこう定期的に荷物を送ってらっしゃる方もいらっしゃるみたいで、
1: やっぱりそういうことなん
0: ですか。います、人に行ってもらうっていうサービスよりも、うん、なんか物を届けるときにちゃんと携帯にちゃんと受け取りが来たら、うん、連絡が来たら、
2: 元気
0: だなって、そうそうそう、今日送ったのどうだったみたいな連絡のきっかけにしたりとかですね、はいはいはい、それが置き配だとこうなかなか、ね、お年寄りだと、うん、外に出ることもなく人と関わることもなくっていう、うん、ことにはなるので、そうなかなか物流機能っていうだけじゃない、人とのコミュニケーション、コミュニティの持続性っていうのも、うん、支えてた部分があるので、うん、
1: まあ、そういう意味では物を送ってる作業だけじゃなくて、まあ、心を配ってるっていうかね。
0: そうですね、はい、ね、よく、はい、
1: ね、
0: 気持ちを、
1: はい、それをね、運送会社の方がね、生存確認してくれ、回ってるって、うん、何回かね聞いたことがありましてね、はい、まあ、まさにこの軽貨物の皆さんっていうのはそういう小回りが効いて、はい、で、うん、サービスも細かくできて人の対話もちゃんとできるということならば、ますますこう大きくこう伸びていく業界かなとこう思ったんですけど、
0: はい、
1: うん、
0: はい、
2: なのでもう本当、ね、ドライバーさんのお給料を上げてほしいです本当に
1: どうやってしたら上がる
2: ね。
0: まあ、今トラックの方で適正原価というものが出されているので、そういったものをですね、軽貨物でも出していこうと。でその原価計算、まあ、要は、まあ、原価計算でどの商売でも難しいですよね、うん、でこれをきちんと、まあ、画一的にできるようにしたりとか、まあ、指標を毎月出すみたいな、まあ、ことも大事なんだろうなと、うん、で大事なのは荷主さんが納得してくれる情報であることなんですよね、うん、経営者の方が、あ、これは物流費今年上がってもしょうがないよね、
2: うん、
0: 需要がこんだけあるから今年は上がるなと、うん、これを理解してもらえるような指標を行政またはまあ団体がきちんと出していくこと、もうそれがすごく大事なんだろうなと思いますね。
1: じゃあ大事なんで難しいけども挑戦されているということですね、はい、これ全国で今ラジオ聞いている皆さんも、あ、この団体に興味あるよとか、この活動興味あるよって言ったらどちらに連絡させてもらうといいですか。
0: 全国軽貨物協会また全軽協とですね、はいはい、ウェブサイトを検索していただければですね、はい、会員のお申し込みだったりお問い合わせありますので、はい、まあ、ぜひ、あと LINE 公式とかですね、 X とか、うん、そういった SNS もやってますので、はい、まあ、ぜひ検索をしていただいてお問い合わせいただければと思います、
1: はい、この業界が明るくなると確実に日本明るくなりますので、西谷さんの活動ますますこれから目が離せないというふうに思いました、この後は明日への誓いのコーナーでもよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: お願いします。

金子和也のクラシック音楽の楽しみ方。皆さんこんばんは、金子和也です。クラシック音楽は人間学の宝庫です。クラシック音楽には人間の引きこもごもがたくさん詰まっています。人間のドラマに注目して皆さんと一緒に楽しみましょう。最後にはおすすめの音楽を用意しており

ます。今日はロシアのピアニストエミール・ギレリスについてお話したいと思います。1933年にソ連の第1回の音楽コンクールが開催されました。16歳のエミール・ギレリス

位にエミル・ギレスが受賞するということで、この時ソ連勢がですね上位を独占するということになって、国の威信をかけてですねピアニストが国のPR をしたということになっています。ギレルスはそういう一つの代表だったわけですよね。ギレルスはその2年後の医材コンクールエリザベート王妃国際コンクールで優勝しました。このコンクールアルトゥール・ベネディッティ・ミケランジェリは第7位だったんですよね。ところが1940年代に手の故障からフリエールはピアノを弾いたためにギレルスの一人舞台となっています。残念ながらギレルスはユダヤ系のために弾圧を受けるということになってきました。このギレルスはですねソ連の PR のために使われたピアニストであると同時にソ連でもかなりこう抑圧弾圧をされたピアニストって、二面性があるピアニストでありました。これはまた何かの機会でお話したいというふうに思いますが、今日はこのギレルスが録音したショパンのモーツァルトの元になったオペラのオテオどうぞの主題による変奏曲をですね、エミール・ギレルスの演奏でお送りしたいというふうに思います。

0: 詩人北門翔心の歌。
1: 今月の歌はアルバム絵図の扉の中から今嵐の中でです。作詞北門翔、作曲渡辺雄一、歌は三岡明恵さんと桜井真由子さんでお届けします。今嵐の中で、どうぞお聴きください。

0: では、番組をお聞きの皆さんに向けてゲストの西田健太さんから熱いメッセージをいただきます。
1: 西田健太さん、明日への誓いよろしくお願いします。
2: はい、全国の軽貨物をやられている事業者の皆さん、ドライバーの皆さん、私は2022年から全国軽貨物協会という、まあ、業界団体をですね、立ち上げて、今日まで運営をさせていただいてます。なかなか現場にこの存在だったり、やっていることっていうのが、まあ、届くことはないのかもしれないんですけれども、皆さんのことをですね、考えて現場をどうにかより良くしていこう、皆さんの生活を豊かにしていこうと言ってくださる荷主さん、元請け事業者さん、行政の方、他の物流を支えている方、消費者の方、いろんな方にですね、支えられてご理解いただいて、全国軽貨物協会という団体、今4年目、になっています。これからですね、皆さんの生活がより豊かになるため、さらにこのインフラを支えていくためにはですね、皆さん、各事業者さんがこの活動に加わっていただくことっていうことが非常に重要なフェーズになってきています。現場を汗水流して支えて、生活が大変だ、いろんなことはあるんだと思います。ただその業界を良くしていくのも、また皆さんの少しずつの力なんだというふうに思ってます。ぜひ全国軽貨物協会というところにですね、活動を何かで見ていただいたら、ご賛同いただければなというふうに考えています。これから私がやっていくことというのは、皆さんの、まあ、単純に言ったら収入が上がることかもしれないし、

家族を支えられるようなことかもしれない、将来の夢につながるようなことかもしれない。それは分かりません。ただ言えることは、皆さん一人一人のですね、毎日の働きっていうことが、まあ、ただのお金のためにやっていることだけではなくって、インフラを支えてるんだ、いろんな人の生活を支えているんだっていうことをですね、本当の意味で評価をしてもらえるように、そんな業界、知ってもらえる業界にしていきたいなというふうに思っております。そんなですね、活動を支えてくれているのが、軽貨物の事業者、今の会員の皆さんですね。全国軽貨物協会には約600社の法人の会員の方がですね、北海道から九州、沖縄まで、いていただいてます。皆さんがもし今困っていたらですね、この私は力になることは限界があるかもしれないけど、近くに必ず力になってくれる事業者さんがいますので、一人じゃないんだと、仲間がいるんだと、その仲間探しにですね、まあ、ぜひ全国軽貨物協会扉を叩いていただければなと思います。また何か荷物をですね、今日頼んでいる、到着を待っている皆さん、ちょっと遅れるかもしれませんが、ちょっと気長にですね、待っていただいて、今日届くかもしれないけど今日帰れないなと思ったら、一本ですね、アプリでも何でもいいです、今日はいないよと登録をしていただいて、そんな一つ一つのですね、取り組みがこの業界をいきなり運賃が上がるとかってことはないと思いますけれども、少しずつ支えていって、いってるんだろうなというふうに思いますので、これを聞いていただいているお一人お一人にですね、少しずつご協力をいただけると非常にありがたいなというふうに思ってます。私はそれをきちんとまとめて、形にして、仕組みにして、この業界全体がより持続可能で、皆さんに豊かな社会を提供できる業界事業者としてですね、発展できるようこれからも努めてまいりたいと思っております。引き続きよろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。

0: Residence Station。プレジデントステーション、そろそろお別れの時間になりました。ここで番組からのお知らせです。この番組プレジデントステーションの過去の放送分は Spotify でお聞きいただけます。 Spotify のアプリやホームページからプレジデントステーションで検索してみてください。本日の放送分はこの後番組終了時に公開する予定です。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景や今後のゲスト情報はプレジデントステーションの公式ホームページから写真で見ることができます。皆さんプレジデントステーションでぜひ検索してみてください。そしてこの番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メールの宛先はプレジデントの P とステーションの S から始まるps@musicbird.co.jp。 ファックスの方は東京 03-3288-8902 です。皆様からのお便り24時間お待ちしています。
1: 本日もお付き合いいただきありがとうございました。お相手はパーソナリティの金子和也と
0: 川越東子でした。それではまた来週お会いいたしましょう。ごきげんよう。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707

0: お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 皆さんいかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライターのカノンです。月に一度の最終日曜日にお送りしておりますスペシャルプログラム、サウンドフォアシスクール酒。本日も酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵さんとともにお送りいたします。理恵さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さて、この番組いつもは癒しヒーリングをテーマにお送りしているんですけれども、月に一度のサウンドフォアシスクール酒では、日本が誇る伝統と文化のお酒、日本酒と瀬野理恵さんのお父様富田勲さんの音楽を日本そして世界の皆様に知っていただきたいというのをテーマにお送りしております。さて理恵さん、最近は、
1: はい、早いもので私の父富田勲が旅立ってから5月5日でちょうど10年を迎えました。10年前突然の別れに戸惑い、深い悲しみの中にいた私を救ってくれたのは周りの皆様の温かいご支援でした。これまで多くの追悼コンサートやテレビ番組、新聞や雑誌の記事を通じて父の音楽を語り継いでいただけたことに心から感謝しています。没後5年の時には富田勲研究会を立ち上げ、ホームページやイベントを通じてファンの皆様と交流を深めてまいりました。そしてこの番組も6年前からスタートして、こうして皆様に父の音楽をお届けし続けています。父は生涯音が空間を駆け巡る立体音響に情熱を注ぎ続けていました。いつかまた父が夢見たそのサラウンドの世界を体験できるようなイベントを開催できたらいいなと、そんな夢を描いています。
0: はいね、私もその夢応援したいなと思っておりますし、この6年間で本当にですね、富田先生のことをいっぱい学ぶことができたので、今日もねまた本当に貴重なお話伺えるんじゃないかなと思って楽しみにしております。さあ、そして本日のゲストさんなんですけれども、本日は朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをゲストにお迎えしてお送りいたします。本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真でご覧になることができますので、ぜひねそちらも合わせてご覧ください。さて、この番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスアットマークミュージックバード .co.jp、 オアシスのスペルはOASIS。 ファックス番号は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902。 たくさんのメッセージお待ちしています。

0: サウンドバーシュースクール酒、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは朝日新聞コラムニスト編集員の吉田純子さんです。吉田さん、よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: はい、お会いできるのを楽しみにしておりました。
1: こちらこそありがとうございます。よろしくお願いします。
0: はい、それではここで本日のゲスト吉田純子さんのプロフィールを簡単にですがご紹介させていただきたいと思います。吉田純子さんは和歌山市ご出身でいらっしゃいます。
1: はい、
0: 朝日新聞社の編集員コラムニストを務めていらっしゃいます。すごいご経歴でして、東京芸術大学音楽学部学理科をご卒業後、同大学院で西洋音楽史を専攻されていらっしゃるんですよね。
1: あ、はい、
0: はい、そして伴奏ピアニストや音楽ライターとしてご活動された後、1997年に朝日新聞社へ入社されています。
1: はい、
0: そしてその後なんですが、仙台支局、これは警察市政担当ということで、
1: 大体新人はこういうの、あと高校野球とか

0: そうなんですね。もう何でも音楽とは関係ないことばっかりやってました。
1: はい、わあ。そしてその後整理部、広告局、これは金融担当ですか。
0: そうなんです、
1: ね、なんかそういった
0: 変な会社ですよね。
1: すごいですね、はい、もうありとあらゆるジャンルのことを経験されて現職に、なられたということなんですけれども、現在は、日曜に思う吉田純子と近藤幸太郎の音楽談話などですね、コラムをご担当されているということなんですよね。
0: はい、
1: はい、今日はお忙しい中ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。
1: はい、さて理恵さん、吉田さんとのですね出会いをぜひお教えください。
2: はい、父の新聞記事をたくさん書いてくださっていたので、そのことで吉田さんのことを知りました。
1: そうなんですね。いやもう本当にすごいご経歴ですけれども、ね、理恵さん、吉田さんに伺いたいことがたくさんあるということで、はい、そう、色
2: 々伺いたいです。小さい頃から音楽は習ってたんですか。
0: あ、やっぱりあの当時ってヤマハ音楽教室とか結構みんなやってましたよね、うん、だからもう変わらずそういうのやったり、まあ、近所の先生習ったり、うん、でも音楽すごくピアノ、うん、ですごく好きで、例えばテレビとかでこういろんな松田聖子さんとかすごい好きだったんですけど、うんうん、そういうのを自分がもう耳で聞いて弾いたりとか、うん、そういう感じで、あの楽譜見るのよりはそういうのがすごい好きだった。
1: あ、私なんかすごい共感です。私も練習するよりは、ね、そういうの聞いて自分で弾くのが好きなタイプで、私も3歳からヤマハに通ってた、
0: はい、一緒じゃないですか超共感です。
1: すごい共感してしま
0: います。でもそうですよね、やっぱりこう聞いて弾くの楽しいですよ ね、うん、
1: ね、そんな吉田さんですけれども
2: ね、学生時代にはどんな音楽に夢中になっていらしたんですか。
0: 大学の頃はやっぱりあの芸大っていう学校なんで、うんうんうん、やっぱりクラシックなんですけれども、うん、ただあんまりクラシックのことばっかりするのが好きじゃなかったので、あの実は中国人の留学生たちとバンド組んだりしてまして、うん、あのニコとか、あと中国奏っていうあのお琴ですね、とかそういったの伴奏したり一緒に、うん、あとウチモンゴルの歌手の伴奏したりとか、なんかいろいろ、あの1回だけ木名正吉さん、
1: はい、
0: ジャンクルーズと一緒にツアーして、うん、花を1回伴奏したことがあるっていうのはちょっと自慢かもしれないです、
1: いいですね。
0: だからあんまクラシックっぽくないですね。
1: そう、はい、そうなんですね、
0: 音楽が好きでした。
1: いやでもなんかすごい私吉田さんに共感してて勝手にうん、うん、私も音大行ったんですけど、どちらかというと、まあ、クラシックやってたんですけど、
0: はい、
1: やっぱりポップスが好きっていうのがすごいあったので、うんうん、なんかすごい共感、
0: は
1: い、
0: ね、音楽は音楽ですからね、うん、でもあのクラシックやっとくと、まあ、ポップスの曲を弾いたりしても、うん、聴いたりしてもちょっとやっぱりこう聞こえ方が違うので、うんうん、あ、ここのハーモニーのとこはこんなことを気にしてこうしたんだなとか、うん、読み解きができますよね、うん、クラシックやっとくと、
1: うんうんうん、なるほどね、うん、
2: ね、それで朝日新聞に入社されたのはどういうきっかけだったんですか。
0: クラシックの世界にずっといると、うん、まあ、すごく面白いんですけど、なんかここの自分たち専門家の中だけで独占してるのがもったいなくなってきた。例えばバッハの曲とかでも、あ、この曲って実は本当はバッハの曲じゃなくってお弟子さんの曲だったとか、そういういろんなことがあるんですけど、そういういろんな、まあ、楽しいことをもっともっと、うん、あのいろんな人に知ってほしいなみたいな、うんうん、いわゆるミーハー精神でしょうか、なんか専門家の中だけで独占してることをもっといろんな方に伝えたいなとか、そういうのがあって書いたりする方に興味はずっと持ってたんですけど、うん、まあ、そういう中でちょっと拾っていただけたというのが率直なところです。
1: ちょっと拾っていただけるって
0: 拾っていただきました、
1: う
0: ん、本当に、
1: うん、本当だ、そんなことはないと思うんですけど、うん、
0: それでね、高校野球とかずっとやってたわけですから、はい、
1: でもね、そういった高校野球とか本当全然音楽と違うことを学び直すってことですもんね。
0: だってスコアブックからつけてたんですよ。あの写真も撮んなきゃいけないから、うん、あのゲッツーって分かります？
1: いや全然分かんない。
0: 分かんないですよね。写真撮るときに絶対ボールが入んなきゃいけないんですけど、そのバットとボールが入る角度を探してこう写真撮るとか。
1: すごい。
0: でも全く知らないから、私ファウル4回で一塁いけると思ってた人間ですから、うん、もう大変な記事をいっぱい書いてデスクにボコボコに怒られて、うん、なんで私こんなことしてるんだろうっていうのは、よく思ったんですけど、まあそういうこと考えなければ楽しいですよね。
2: でどのぐらいで音楽のことをなさるようになったんですか。
0: でも結構長かったです。本格的に担当になったのはやっぱり10年ぐらい、
1: もうだって金融までねされて、
0: でも金融はすごく楽しかったのが、ね、やっぱりあの外資系の金融のね、うん、あの銀行さんとか証券さん、うん、やっぱり自分のジュニアオーケストラなんか持ってるんですよね。つまり文化ってそういう経済の中とかにも一緒に入ることによって、
1: う
0: ん、

0: 潤う
1: しね、ちょっとこう生臭い感じも、ね、消えるし、人のをつなげますしね、だからそういう意味で音楽というものがいろんな世界の現場で使われてるんだなって、そういう人々のこう交流をね促進してるっていう現場を見れたのはすごく自分にとってはとってもいいことでした。
2: すごいですね、金運を通してっていうのが面白いですよね。
1: 本当に面白いですよ。音楽はもう全部社会全部つながってるんで、はい、でもそういうことも本当富田先生が教えていただいたことだと本当に思ってます。本当そうなんですよ。富田さん本当いなかったら今の自分ないと思ってるんで、
0: すごい、
3: ありがとうございます。でもね、形のない音っていうものを新聞の活字に変えてったりするわけじゃないですか。あれってすごく大変なんじゃないですか。は
1: い、すっごい大変です。
3: ご苦労なさることはどんなこと。
1: 日々日々苦労してますし、日々日々もうやめたいって言った大げさだけど本当にもう逃げたくなるような作業ですね。だからやっぱ基本的にそのまんまこの音楽の感じたことを書けないじゃないですか。絶対に言葉っていうのはもうあくまで近似値に過ぎないので、だから自分が本当に心に聞いた音楽がなるべく嘘がないように、とりあえず嘘がない言葉を選ぶっていうのはすごく気をつけていて、でも絶対まんまじゃないから、あとはそれを読む方がどう感じて受け取って広げてくださるか、それはもう最終的には読んで受ける方とのこうコミュニケーションだと思っているんですけども、まあでも苦労しますし、
3: いやでも吉田さんの記事をね拝見してるとやっぱり言葉をすごく上手に使ってらっしゃるから大変な努力をなさってるなと思います。
1: でもね、本当にここはでかな派かなっていうので30分ぐらい悩んでたりするし、ここに使う形容詞って何かなとかいうのをすごい考えたりします。
2: そういうの聞くともっとちゃんと記事も読まなきゃって思いますね。
3: 本当ですよね。
1: 嬉しい。でもなんかそんなちょっとそういうこと言わなきゃよかったかな、なんか細かいとこ読まれちゃうけど、
3: はい、でもいろんな膨大な数のコンサートとか音楽をお聴きになってると思うんですけれども、はい、この音楽はすごいなと感じる時とそうでもないなって感じる時とかあるんですか。
1: もうね、如実にあります。
3: それはどういう、
1: もうやっぱりね、聴いてるというよりは、なんかやっぱ震える感じがあるんですよね。それこそちょっと、鳥肌っていうとちょっと軽い言葉だけど、ゾクゾクってくる感じとか、要は聞いてる時じゃなくって何か皮膚の感覚でその音楽を捉えてるって自分が思った瞬間のものは、これはうまいか下手かではなくて、何か本質的なものを持ってると思います。だったなと思って聞いててもすごいゾクゾクしてることがあった
2: の。わかります。なんか音がすごい外れまくってる少年少女合唱団の頑張ってるのとか聞くと泣きそうになったりする、
1: もう私むちゃもう、泣くんですよ。やばいんですけど、
2: 本当に本当にそれだからやっぱりね、この AI 時代にあって、やっぱり生の音楽が与えられるのってその波動の感動、
1: 全くそうなんですよ。富田さんの曲を初めて私がコロンビアさんの会社で糸川さんの曲だと思うんですけれども、聞いた時に先生そこにいらっしゃるんですよね、でこう聞いてるんですけども、私なんかもうそこで意味不明に涙が止まらなくなってしまって、なんだけど恥ずかしいし、突然なんか初対面の方の前で泣いてるとちょっと頭おかしい人だと思われるから必死で我慢して、でこう花粉症のふりをしたのをすごい覚えてます。ただむっちゃ涙が流れて、なんかわかんない、本当にもう意味がわからないけども来ちゃって、
2: いやだから体ってほとんどが水分だし、反応するんですよね多分、波動に、
1: 水分、そう、あ、そう、
2: 波動に反応するんですよ。
1: いいこと
2: を
1: しゃる。そう、なんか海とか波とかと同じだけど、そこって言葉にすごく
2: そうできない
1: 部分だからしちゃいけないことってあるんですよ。音楽って基本言葉にできないことを音楽にしてるから、本当はそれを言葉にするのは本当はやっちゃいけないことかもって思いながら書いてます。だから自分は本当はしちゃいけない、だけどそれによって何か感じてこの曲を聴きたいと思ってくれたらいいなっていう、
3: なんか素晴らしいお仕事ですね。
2: 素敵だな。
3: いや表現するの大変だと思う。
2: ねえ、
1: だからよくお酒とか飲みながらやっちゃいますよ。
2: でもその方がいいものが出てきたりとかね、
1: たまにやっぱりふっとほぐれるのでね、本当にこれ本当に日本酒ちょっと置いて、ちょっともうアイデアが出ないって時はちょっと飲んで
2: 緩めて、
1: 肩のそう緩めて書くというの、なんか飲みながら書くとか言うとすごいちょっと良くないのかもしれないけど
2: 緩めてね、緩めて
1: 一瞬緩めて書くとはっていうことあります。
2: わかります。ありがとうございます。
3: これからも記事楽しみに拝見したいと思います。
2: それではここで一曲お聴きいただきたいんですけれども、
3: 今回はリエさんに富田勲さんのアルバム惑星アルティメートエディション

0: から糸川とはやぶさを、選曲いただきました。リエさん、この曲をお選びいただいた理由は？
1: はい、吉田さんがこの曲で感動なさったと。
2: そうなんです。やっぱこれがさっき私がもう先生と会った、初対面の、はい、もう会ってこんにちはってして、ここはこんなサラウンドなんだよって説明して、ちょっと聞いてねって言って聞いて15分して、もうボロボロ泣いちゃったっていう。
0: もう
2: 多分今聞いてもちょっと泣かない自信がないので、ちょっと今聞かないようにしておきます。
0: そうなんですね。
2: なんかね、これは魂に来た感じがして、今でも何だったんだろうと思います。本当、音楽の感動って意味がわからないところに刺さりました。
0: ありがとうございます、はい、それでは皆様にもじっくりと聞いていただきたいと思います。富田勲のアルバム惑星アルティメットエディションから糸川とはやぶさ。

0: 今宵の一献。サウンドバーシーズクール酒、今宵の一献のコーナーです。このコーナーは毎回酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江さんおすすめの日本酒を選んでいただきご紹介していくコーナーです。お酒に合う音楽もご紹介いたしますので、リスナーの皆さんもお酒を飲みながらお聞きいただければ一緒に楽しめると思います。このコーナーでも引き続き吉田純子さんにお付き合いいただきます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: さて早速ですが、リエさん、本日はどのようなお酒を選んでください。

0: なさったのでしょうか。
1: はい、今宵の一献は純米神楽室賀無花水生酒瑠璃です。
0: それでは乾杯。
1: 乾杯、
2: はい、
0: 乾杯。華やかな香りですね。
2: なんかすごい飲んだことがない感じの、なんかこうほんとピュアなお酒ですね。
1: 生酒らしいこのマスカットみたいなふわっとした香りとか、あと口に含んだ時にプチプチするようなちょっと微炭酸の感じもするです。
0: そうですね、うん、今日はねワイングラスでいただいてるんですけれども、はい、またこのワイングラスが合いますね。
1: そうですね、このお酒はね、うん、
0: ここで今回ご紹介の純米神楽室賀無花水生酒瑠璃を作っている松井酒造の情報を簡単にですがご紹介させていただきます。松井酒造株式会社は享保11年1726年創業の京都府京都市にある老舗の酒造会社です。鴨川の伏流水と東山の自然に恵まれた環境のもと、伝統的な手作りの酒造りを守り続けています。代表銘柄の神楽は蔵に宿る神という思いを込めたブランドで、室賀無花水など素材の力を生かしたお酒造りが特徴です。お米の旨味をしっかりと引き出しながらも繊細で透明感のある味わいを追求し、国内外から高い評価を受けています。また伝統を大切にしながらも新しい酒造りにも積極的に挑戦し、現代の食文化に合う日本酒を発信、京都の地で受け継がれてきた技と思いを大切にしながら時代に寄り添う酒造りを続けています。理恵さん、改めまして今回このお酒をお選びいただいた理由は。
1: 今私が一番注目している酒蔵なんです。京都御所の東側に位置する松井酒造は、長い歴史を大切にしながらも現代的で洗練されたお酒造りをされています。実は先日主人の実家から近いというご縁もあって、実際に蔵を訪ねてみたんですね。酒蔵で直接試飲ができるのはもちろん、お酒にぴったりのおつまみまで用意されてるんです。あまりの居心地の良さに、どのお酒をいただいても感動するほど美味しいし、つい仲居をしてしまいました。皆さんも京都へ行かれた際はぜひ足を運んでみてください。私も近いうちにまた伺いたいと思っています。またここの酒蔵はね、前もお話しした美酒総計戦、総計の170人が投票する会があるんですが、その時に去年1位になった酒蔵なんです。慶応の酒蔵です。
0: このお酒なんですけど、ボトルのデザインが素敵ですよね。ぜひね、今日番組聞かれている方は SNS も合わせて見ていただきたいなと思うんですけれども、また YouTube チャンネルの方でもね、このお酒ね取り扱ってますので見ていただきたいんですが、はい、こちらグラデーションになってるね、エメラルドグリーンからこう青、藍色というか、
1: これが瑠璃色って
0: こと、瑠璃色ですよね、はい、になっていくっていう、すごく素敵なボトルですよね。
1: 金でね、ブランドの名前が書いてあって、ね、神楽、他のボトルも素敵なので、ぜひ興味を持っていただけたら嬉しいです。
0: はい、ぜひチェックしていただきたいと思います、ね、吉田さん、本当にこのボトルも綺麗ですよね。
2: すごい綺麗です。なんか本当に宇宙見てるみたいで、海というかね、これもね、やっぱり富田さんのイメージですね。この瓶もね、音楽聴いてるみたいな。
0: 確かにそうですね、
2: ぴったり、本当素敵なボトル。本当これお水入れて飲んでも美味しそう、
0: ね。ということで、ここで早速ね、その富田先生の楽曲をね聴いていきたいと思うんですけれども、今回はですね、富田勇さんのアルバム富田スペースファンタジービーナスの歌をご選曲いただきました。理恵さん、選んでいただいた理由をお教えください。
1: はい、このお酒のピチピチとした微炭酸とフレッシュな爽やかな感じを表現している曲だと思って、この曲を選んでみました。
0: はい、ありがとうございます。それではお聴きいただきましょう。プロコフィエフ作曲、バイオリン協奏曲第1番第1楽章より、富田勇のシンセサイザーでヴィーナスの歌。

0: 竹侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野理恵と
1: シンガーソングライターのカノンがお送りしております。サウンドボアシスクール酒、本日はゲストに吉田純子さんをお迎えしてお送りしております。さてここから富田ズスピリットということで、このコーナーは富田勲さんの音楽を通してエピソードを踏まえつつ、リスナーの皆さんに富田勲さんを知っていただこうというコーナーです。理恵さん、今回はどのようなお話を？
0: 吉田さんは富田勲の取材をしていくつもの記事を書いてくださっているんです。吉田さんを知ったのはある記事を書いてくださっていて、このことは家族だけしか知らないと思っていたんですね、ハワイのマウイ島にある日本人墓地を父はとても気にかけていて、お酒を飲んだ時などにかわいそうだななんて涙を流していたんです。そのことが朝日新聞に書いてあったので、朝日新聞代表番号に電話して吉田さんにつないでいただいたんです。そんな吉田さんに父の話していたことをいろいろ伺いたいと思っています。
2: そんなね、あのエピソードもあるんです ね。
0: なんか最初に父に会った時ってどんなイメージだったんですか？
3: はい、いやもうそれはイメージというか、まあ、やっぱりね、世界の富田さんですから、まあ、ドキドキですよね。で、まあ、さっき申し上げましたように最初にその、ね、糸川さんの曲を聴いてもうグッと入って、でその日にもう、まあ、一緒にあの飲みに行ったというきっかけがありました。
2: すごい、
3: いや本当夢のようでしたけど、でも話せば話すほど、なんと言うんでしょう、富田さんっていう人の、あの本当に心の純粋さみたいな部分、あのこの方の音楽がどこから出てくるのかというのがもう人間から出てくる感じで、なんで純度が高い人なんだろうって、あのそれから実は何度かまたお酒ご一緒をするっていう機会も本当恵まれたんですけど、まあ、会えば会うほど本当好きになっていく方で

0: たね。本当に素敵な方でした。
1: 今回はまずこのハワイのマウイ島の日本人墓地についてお話しいただけますか。はい、
0: もうねこのことはもうそれこそリエさんが一番ご存知かと思うんですけど、私は本当に、何の話だったかっていうのよく覚えてないんですけれども、亡くなる前の年だったんですけれども、今あのハワイにいるっていうのでメールをいただいたんですよね。で、あのそのまあ少し前に1回飲んで、じゃあハワイ行ってきます、行ってらっしゃいみたいな話は飲み屋でしたんですけども、で今ハワイにいて、でその時の話がですね、その墓地の話なんですよ。やっぱりもう昔その移住してきた方々ですごく夢を持ってね、あの油が出るとか石油が出るとか力になって、とても素敵な生活が待ってると思ってきたら、もう全然そうではなくて、現実はまあ、ほぼ騙されたような形になって、非常に辛い生活で、小さい子供もたくさん労働で亡くなってということがあったんですが、で先生があのやっぱり帰ってきたのが、どのお墓もね、その亡くなった方のお墓もみんな太平洋を越えて日本の方を見てると、だからみんなそれが背中に見えて、みんながこう日本に帰りたい、日本を恋しいと思いながら小さい子供たちも亡くなっていったということ、だからそういうふうに、あの会ったこともない人たちの魂を自分のものとして感じる、そういったところがすごく富田さんには終わりになって、だからあの、まあ、糸川さんのことも亡くなってからもそうだけど、多分先生の中では生きてる方と死んだ方、まあ、動物も含めて全部が同じ価値として先生の中にあったんじゃないのかなって、その時すごく思ったんです、メールを読んで。だすごくそれが長かったんだけど、先生がとにかく自分が平和というものをなぜ大事に思うのかっていうのは、やっぱりこの自分の原点がこのハワイに毎年来る、もちろんここに来ることは自分の心を休めるためでもあるけれど、やっぱり自分がなぜ生きてるのかとか、音楽をしてるのか、そういった一番大事なことっていうのは、やっぱりこういう方々との対話というんでしょうかね、ここに来て静かにやっぱり涙を流す時間っていうのは、まあ、時々取るようにしてるっていう。
1: あのハワイは冬の間は制作活動でハワイに行ってたんですね、
0: はい、
1: で本当に私が、まあ、遊びに行った時なんかも、せっかくひ孫たちと楽しくすればいいのに一人で墓地に行くんですよ、
0: はい、
1: で誘われて行ったりするんですが、やっぱりハワイでなかなか墓地って一回行ったらもう行かないですよね。でもあの父は通っていましたね、はい、
0: そうですね、そういうふうにおっしゃってましたね。あのとにかくその墓地に来て、辛かったねって言って語りかけるんだみたいなことをおっしゃってて、それがまあ本当に富田さんの作品の中にもそういう魂があるなと思うんですよね。本当に、まあ、シンセサイザーの、ね、方っていうふうにみんな思ってるかもしれないけれども、それは先生は実はシンセサイザーで曲を書いてると思ってないんですよね。もともと当然オーケストラで曲を書いてるわけなんですけれども、先生は例えばもう頭の中に自分が作りたい音像っていうものがちゃんとあって、まあ、それ糸川さんもそうなんですけど、この人の曲はこんな風に書きたい、コッペリウスはこんな風に書きたいとか、いろんなイメージがもうちゃんとあって、でそれに一番ふさわしい音像を作るために楽器なのかシンセなのか、まあ、そうやって選んでいた、すごく純度が高い人でしたね。
1: ありがとうございます。最後に父が最も尊敬していたロケット博士の糸川秀夫さんについても何かお話ししてましたか。
0: あ、そうですね、糸川さんのことはもう割と飲むたびに話が出てきて、すごく覚えてます。最後の方だったんですけども、あのグラスをこうやってちょっと持ってね、ちょっと首傾けて、あ、糸川さんに会いたいなって言ったんですよ。すごく覚え、ちょっと目つぶってね、まあ、泣いてらしたかどうか分かんないけど、本当にちょっと寄ってらして、でも、まあ、糸川さんに会いたいなって言ったのが覚えてる。でもずっとね、あの糸川さんっていうと本当に我々が知ってるのはもう宇宙工学と言った方がいいんでしょうか、やっぱり宇宙のそういうはやぶさ戦闘機ですね、を作ったりとか空をこうかける人ではあったわけなんだけど、でその、まあ、もちろん戦闘機を作りになったということはね、やっぱ戦争の時には人を殺してしまうようなものを作るんだけど、平和な時にはやっぱり小惑星に行くだったり、そういった夢と重なっていくのが糸川さんのそういう夢で、で宇宙を駆け回っているその衛星のイメージがすごく富田さんの中にはあったみたいなんです。だから糸川さんはずっと宇宙を回っててね、で僕はいつか亡くなったらどっかで会う気がするんだって

0: いう話をなさってました。
1: きっと今合ってますよね。
2: そうですね。
0: いやもうそんな感じがしますね。本当にあの糸川さんのことはとにかくご自身の魂でお話をしてたと思います。いつもいつも、ね、本当にあの、まあ、糸川さん

0: らしいんですよね、ハヤブサはね。で、あの子供の頃、まあ、憧れて空を飛ぶと。で、そのを作ったのが、まあ、糸川さんだったと後で知るわけなんですけども、その糸川さんが、ご自身の惑星 でバレエを踊る。しかも当時糸川さんってもう50なんてとっくに超えてるみたいな、ね、だから普通そんなことしないじゃないですか。しかもあのちょっとこうなんか楽しみでやろうじゃなくて、プロの貝谷バレエ団ってプロのバレエ団に入って本気でダンサーになろうとしたわけですよね。これがもうそもそも何て言うんでしょうか、すごいことですよね、はい、本人としては全くおかしいとは思ってないんだけど、傍から見たらなんかちょっと変な人、奇人変人。でも本人は子供のように自分のしたいことを積み重ねていて、でその曲を富田さんが作った惑星の曲で踊られたという、うん、はい、でそれがすごく嬉しかったんですね、はい、でその後もなんかもっともっとまあ向上したかったみたいなんだけど、まあでもちょっとね、あの亡くなられたということもあって、うん、でもその後もすごい探したらしいですね、あのどこ行っちゃったんだろうって、あの訃報が出なかったらしいの、すぐにね、うん、でもすごくあの糸川さんのことはでも亡くなったと思ってなかったと思うんですよ、どこかに飛んでるからいつか僕が会いに行くって、でそのためになんか作った曲っていうのがね、やっぱ最後のコッペリウスだったのかな、
1: ドクターコッペリウス、はい、はい、それではここで1曲お聴きいただきましょう。富田勲のアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にて。

0: 富田勲さんのアルバムスペースバレーシンフォニードクターコッペリウスよりレオドリーブ作曲第4楽章小惑星糸川にてをお聴きいただきました。
1: 父の創造で糸川秀夫博士と初音ミクさんがバレエを踊っている楽曲なんですよね。
2: はい、そうでしたね。あの初音ミクさんは本当富田さん大好きだったんですよ。でそれが単にキャラクターとしてではなくて本当に存在として可愛い可愛いと本当にこうなんて言うんでしょうかね、存在自身がもうもちろん

0: もちろん生きてないんですよね、初音ミクって、うん、なんだけど初音ミクは先生にとってはあの宮沢賢治の妹の都市であったり、うん、いろんな魂の象徴 で、うん、でつまり糸川さんと初音ミクっていうのはもちろんこの世の存在ではもう今いないかもしれないけど魂として実在すると先生の中では、うん、だから先生は本当にそういう自由なあの晩年はねもう生きてる人もあの亡くなった方もそうじゃない初音ミクもみんな同じところで歌ってるっていうそういう境地に本当に自由なところにいらっしゃったんだなって今の曲聴きながらもすごく思いましたね。いい曲ですね、本当素敵でしたね。
1: いや今いろいろとねお話を伺ってますと本当に富田先生っていうのは、まあ、オーケストラからシンセサイザーからさまざまな音をね、はいはい、本当に作り上げていくっていうことをねされてましたけれどもその音を作るその元というのはどういったところから来てると思われますか。
0: ですよね、あの普通やっぱり先ほどかってオーケストラかシンセサイザーかみたいな感じになっちゃうじゃないですか、うん、でも先生に聞いた時にねいやみんなシンセサイザーって電気とか機械の音でそしてオーケストラは生音って言って区別するけどそれ間違ってるよねって言うんですよね。でやっぱりそれはシンセだって、まあ、電気って言ったら雷も電気だし僕の中ではオーケストラっていうのは根幹なんだけれどもそのシンセサイザーにこう連なっていると。で先生の中ではもう音の音像というかアイデアがあるわけなのでもし仮にそれが既存の楽器でできなくても先生諦めないんですよね。普通そこで例えばこの音域がないとか例えばパーカッションでもあちょっとこれはここまで残響がないって言ったら普通諦めてそこに合わせて作るんですけど先生は絶対自分の音像を諦めない。でその一番いい例として聞いたのが昔 NHK であった新日本機構っていう番組、うん、ご存知ですか、
1: はい、もうこのね、あの番組でもいっぱいかけてますね。
0: あ、そうなんですね。じゃあ皆さんもご存知かもしれないですけど、うん、はい、あそこの中の本当冒頭なのかなあのカーンっていう音、うん、はい、わかりますよね、
1: はい、では早速その箇所ね改めて聞いてみたいと思います。

0: 当のところのこうカーンという
1: ありましたでしょ、うん、あのカーンというのがどういうイメージかっていうと、こう、まあ、あそこ映像も流れますけども、うん、田畑がずっと映像流れますよね、うん、そこをねカーンとこう駆け抜けていく、空気を駆け抜けていく感じ、うん、音がその広大な自然を駆け抜けていくってまさにこれ糸川さんの世界だなとも思うんですけども、それを音で表現したいときに、まあ、この楽器って拍子木っていうかクラベスっていう楽器なんですよね、打楽器でカンって言って、まあ、頑張ってねあの残響を出してもやっぱどうしてもカンってなっちゃうじゃないですか、違うって思ったって、ね、これあの NHK の当時内幸町にあったスタジオで録音してるんですけれども、それでもうどうしようかなって言った時に非常階段があったんですよね、でそこでパンってこう手を叩くと非常階段ずっと天井高いというか、あそこって音が響くじゃないですか、これだって言ってそこにマイクを吊るして、でそのクラブスを叩く人だけですね、要は当時はオーケストラをそこでこうやるんですけれども、クラブスだけ別撮り、
0: 別撮りをして、
1: まあ、一緒に撮ってるんだけど、同じ空間じゃない、ちょっと仕切りを作って、クラブスだけその音が、非常階段で響くようにして、でその残響ごとここに入れた、どうですか、もうこの諦めのいい意味での悪さ、
0: すごいですよね、こだわりというか、
1: こだわりで、今だったらこれはシンセでできるんですよね、でもその時富田さんはそのまだシンセっていうのじゃなかったから、その時はまあそうやってでも諦めずに自分の音を作った、でもそれがやっぱり後々シンセサイザーを使って自分の自由な、先ほどのね曲もそうですけども、あの音像を作っていくという原点ですね、諦めない、自分の音を諦めない、
0: あーすごいですね、ありがとうございます。今日は本当に勉強になるお話もたくさん伺うことができました。さてそろそろお時間になってまいりました。ここでですね、今日ご出演いただいた吉田さんについてのねインフォメーションなんですけれども、
1: ありがとうございます。
0: はい、現在は日曜に思う、そして吉田純子と近藤幸太郎の音楽館はなどのねコラムを担当してらっしゃるということで、
1: はい、
0: こちらネットでも見ることができる、
1: はい、ぜひネットでも読んでいただけます、
0: はい、ぜひぜひ皆様チェックしていただきたいと思います、はい、最後になりましたが、本日のゲスト吉田さんから番組をお聞きのリスナーの皆さんにメッセージをお願いいたします。

0: います。
1: すごい楽しかったです。なんかお酒飲みながら喋るって初めての経験でまた二人と喋るのもすごい楽しかったのと、やっぱり富田さんのことをね今でも思うとやっぱり、まあ、日々やっぱり思い出すことが多いんですね。本当自分の原点になってるので、その先生のお話もさせてもらえてすごい嬉しかったし、本当に今日は呼んでいただいてありがとうございました。
0: 本日はゲスト、朝日新聞コラムニスト編集委員の吉田純子さんをお迎えしてお送りいたしました。お忙しい中ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: サウンドバーシースクール酒エンディングの時間になってしまいました。リエさん、本日はいかがでしたでしょうか。
1: 吉田純子さん、素敵な方ですよね。なんか私の知らない父のことをいろいろ教えていただいて、はい、すごく良かったです、
0: ね。今回は音の、ね、ことについても録音風景だったりとか、そういうのも、ね、伺うことができて、はい、とても勉強になりましたね。さあ、そして次回はパーカッショニスト架橋郁夫さんにお越しいただきます。架橋さんとはどのようなお方なんでしょうか。
1: はい、父のコンサートとかいろいろ作品に参加してくださってる方なんですけれども、ゆっくりお話ししてみたいなと思ってお声掛けいたしました。
0: はい、そして次回のお酒は奈良県にある酒造会社梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずをご紹介いたします。リスナーの皆さんもご用意できるのであれば、梅の宿酒造のノンアルコール荒越ゆずを飲みながら聞いていただければ、より一層お楽しみいただけると思います。ここで番組からのお知らせです。サウンドバーシスの過去の放送分が Spotify でお聞きいただけます。お手持ちのパソコン、スマートフォンから Spotify のサイト、アプリ内でサウンドバーシスと検索してみてください。この後番組終了後に公開いたします。番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また本日の収録風景は YouTube 日本聞き酒協会チャンネルから動画や写真で見ることができますので、ぜひそちらもラジオと合わせてご覧いただくと、より一層お楽しみいただけると思います。この番組では引き続きあなたからのメッセージもお待ちしています。番組への感想や各コーナーへの質問、取り上げてほしい日本酒などなど、メッセージはメールもしくはファックスでお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。メールはオアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー、オアシスアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピー。オアシスのスペルは OASIS。 ファックス番号は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。たくさんのメッセージお待ちしています。それではまた次回お会いいたしましょう。サウンドバーシースクール酒、お相手はシンガーソングライターのカノンと、
1: 酒侍で聞き酒オーガナイザーの瀬野織江でした。
0: See you next time.
1: Bye bye.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんのでお気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、
1: はい、
0: 日本では年に2回火災予防週間があるみたいですが、これには何か言われがあるんでしょうか？
1: はい、火災予防週間は春と秋の2回ありますね。春は3月7日の消防記念日を最終日とする1週間で、秋は消防の119から11月9日からの1週間に設定されているんですよ、
0: うんうん。
1: まあ、この時期だけが火災に特に注意っていうわけじゃなくてですね、火災はいつも注意が必要なんですけどね、
0: うん。日本はやはり木造の家が多いので、世界的に見ても火災は多いんでしょうね。
1: 実は日本は諸外国と比べて特に火災の件数が多いというわけではないんですね。まあ、単に火災の件数だけを比べると、欧米の方が人口あたりの火災件数が多いようです、
0: うん。
1: 今お話があったように、日本は木造の建物が多いなど、リスクを体で感じやすいところもあって、むしろ防火意識が高く、件数自体は少ないみたいですね。
0: まあ、とはいえ、地震が起きたら火災が起きるなど、まだまだ油断はできないですよね。
1: そうですね。さらに日本は高齢化が進んでますので、火災が起きた時の人の被害が心配なんですね。実際火災件数に比べると死傷者の割合が高いっていうのも日本の火災の大きな問題なんですね。
0: それは日本の家の狭さも原因と言えそうですね。
1: そうですね。ですので、火災が起きたらいち早く気がつくこと、まあ、迅速に火災を検知することが大切ですよね。その意味からも火災警報器、まあ、火災報知器ですね、これは法律で義務化されているんですけれども、中には耐用年数を超えて使っている方もいらっしゃるようですので、この機会にぜひ点検をしていただきたいですね、
0: うんうん。
1: 水上さんは火災警報器どれくらいの間隔で交換すればよいかご存知ですか？
0: わからないです、
1: うん。
0: 10年くらいは持つのかな。
1: お、素晴らしい正解なんですよ。10年がね、交換の目安なんですね。まあ、部品も劣化してますし、定期点検をしていてもやはり耐用年数を超えるっていうのは良くないですね、
0: うん。
1: また電池式の警報器を使ってらっしゃる方は、電池の切れにも注意が必要ですね。
0: でも高い金額で売りつけたりする悪質な訪問販売もあるって聞いたことがありますけれども、それはちょっと心配ですね。
1: はい、火災警報器や消火器など消防署の方から来たなんて言ってね、家に上がり込んだり高額な品物を売りつけるなどの事案は相変わらずあるようですね、
0: うん。
1: まあ、消防署は個人宅の消防設備を斡旋するなどは行っていませんし、怪しいと感じたらきちんと断るようにしたいですね、
0: うん。火災警報器や消火器などの設備はきちんとしたメーカーのものを使いたいですね。
1: はい、火災警報器については、一般社団法人日本火災報知器工業会というところのホームページに詳しく解説されています。
0: うん、
1: まあ、分からないことがあればフリーダイヤルで相談もできますので、ぜひご利用ください。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。さっち、最近どうでしょうというざっくりな
1: 大変オープンなクエスチョンですが、
0: はい、
1: 土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね
1: ワールドカップ。
0: いや緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて。
1: マジですか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるからめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。
1: 実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あんたさって言われて、
0: はいはい、
1: 土井さんがサッカーが好きっていう話を、うん、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんです。うち父もサッカーで、弟もサッカー、で、なんならお母さんサッカー部のマネージャーをしてたんで、
0: そうなんだ。
1: サッカー家系なんですね、
0: うん、
1: なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんですよ。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです、
0: はいはいはい、
1: だから何か本当にあんただけ興味ないんだねっていうのをこの間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました、
0: うんうんうん、まあそうなるよね
1: だから多分土井さん側の人間です、
0: はい、
1: 家族は。はいはいはい、そんな気持ちで多分今日も聞いてると思います。
0: あ、いいですね。サッカー好きに悪いやつはいないってよく言いますからねなんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、選手がどう選ばれて、
1: あ、
0: 逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: うんうん、あれは感動しましたね。
0: ね、
1: 男泣きしてて
0: 長友がね泣いてね、
1: はいはい、
0: 三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、
1: うん、
0: その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんな、なんかサッカーが上手い下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、
1: はい、
0: もうチーム戦みたいな、ね、どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ
0: 確かに、ね、
1: 終わってからぐらいが私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない？1ヶ月
1: 、うん、6月まるまるですか。
0: 4週間分さ収録しちゃって、
1: はい、
0: そう、
1: ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど。
0: 確かにね、まあ、じゃあ1、はい、2本ぐらいはね、
1: はい、
0: はい、という形で、今週もですね、日曜夜の仕事研究所、はい、企業をピックアップしてやってまいります。日曜夜の仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。
1: お
0: ちょっとこのカヤックのご説明をさせていただくと、鎌倉に本社がありまして、事業内容としてはウェブ制作とかゲーム開発とかをやっている会社です。マーケティングとかも支援していながら、まあ、代表的なのはうんこミュージアムとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あとはカップ麺とかで猫がね蓋についているマーケティングとかも、
1: うーん、
0: カヤック実は支援していたりとかして、
1: これ
0: で、はい、そうで若い会社だなって思うんですけど、今創業28年目もう28年経つんだっていう、
1: ね、意外となんかスタートアップっていう印象がやっぱ強いですけど ね、
0: そうそうそう、
1: ユニークな会社っていう、
0: そう、実はもう28年目でございまして、社員数は今グループで約400人ほどですね。
1: 考えるんだ。
0: そうで、ちょっと創業の経緯とかもお話しすると、
1: はい、
0: これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、
1: はい、
0: そして久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は、作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くする。

0: るんだっていうのが、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか事業とか決めずにそういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
1: なるほど。でも結構よくその友達とビジネスをすると失敗するっていう、うん、
0: ね、多く言いますよね。
1: 多く言います。
0: で実際にこれあの会社を作るときに、ね、あの先輩に言われたんですって、うん、友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう、はいはい、で具体的にそれって何でかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、あの、まあ、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね、
1: うん、
0: まあ、そういうのが結構、まあ、そう言われていまして、
1: はい、
0: で当時柳沢さんたちも、まあ、そういうお金の問題が出るっていうのは意識されたようで、うん、じゃあ面白いことやるために会社を作ったのにお金のことで面白くなくなるなら嫌だっていうことで、
1: うん、
0: まあ、そもそもお金の仕組み自体を面白くすればいいんじゃないっていう、そういう発想をされまして、
1: お金で問題が起こらないようにすればいい、
0: そう、お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、はいはいはいはい、ちょっといきなりあの取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、あのサイコロQということをねやっておりまして、
1: Qって給料のQですか？
0: 給料の給与、
1: はい、
0: はい、でこのサイコロQはもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、あの仕組みはシンプルでございまして、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね、
1: はい、
0: サイコロQという通り、
1: はいはいはい、
0: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、あの基本給に上乗せされます。ただ完全に数字でサイコロで決まるわけじゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に30万の 6%、 そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
1: まあ、
0: 死活問題になるから、
1: 確かになんか契約とかどういうことみたいな、
0: そうそうそうそう、おやおやってなるじゃない。でもちょっとこの上乗せ分だけサイコロで出して、はいはいはい、あなたは 1%、
1: ちょっとなんかボーナスっぽい感じ、
0: そうそうそうそう、プラスアルファの仕組みをちょっと面白くしてるっていう感じで、
1: へ
0: ー、そう、お金をいきなりこういうねサイコロ投げてっていうのは、まあ、ぶっ飛んでるじゃないですか、いわゆるね、
1: うんうんうん、
0: っていう取り組みもあのカヤックは、まあ、面白法人っていう通り、まあ、面白い施策としてやっておりまして、
1: で 今ちょっとサイト見てたんですけど、
0: うん、
1: サイコロ級ランキングっていうのが公開されてます。
0: そう、公開されてるんですよ。あの平均何件みたいなね、あなたは平均4点いくつですみたいなね、
1: この人この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって、
0: そうそうそうそう、
1: わかるんだ。
0: よく公開しちゃうよねっていうね。
1: 面白い。
0: そうで、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、まあ、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、あの人が人を評価するってやっぱり人がするものなので、
1: うん、
0: あの確実性なものってやっぱないんですよね、
1: うん、
0: こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから最後の最後はもう変に託そうじゃないかっていう、
1: 運だよって、
0: 運だよっていう、運も実力のうちだよっていうね、
1: まあ、ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
0: そうなんです、
1: 言うても
0: そうなんです。まあ、人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、こういったものも含めて、まあ、それぞれの能力にはなるか分かんないですけど、うんうん、評価としてやってるんですね。
1: へ
0: ー、そうで、これは、まあ、何が面白いかっていうと、なんか前話したディスコとはちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ。
1: はい、
0: それをすることによって評価の不満を減らすっていうね、うんうんうんうん、ビールポイントっていうお話だと思うんですけど、うん、カヤックはあえて運に任せることでこういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
1: あー、だからそのもうつつけないというか、
0: うん、
1: まあお前よりかも悪かったな、
0: そうそう、いやお前だってサイコロ1だったからねみたいな、
1: 残念みたいな。
0: そう
1: まあベースの給はありますからね、その
0: もちろんベースの給はある
1: よね、無賃になるとかいうわけではないですからね、
0: うんうん、
1: まあまあまあ、でもそこは面白法人っていうだけあって、やっぱそうユニークですね、
0: やっぱこういう面白くてユニークなことに社員みんながあの共感してるから、うん、こういったことができると、
1: うんうんうん、そこはその会社のカルチャーというか、
0: そう、
1: 何に共感してるかっていうベースのやっぱ概念が、
0: バリューみたいな、
1: ね、物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
0: うんうんうん、そうですね。でもう一つ紹介したいのが、うん、あのスマイル Q っていうものがありまして、給与明細にですねスマイル Q カッコ0円って書いてあるんですよ。
1: よくわからない。どういうこと？
0: そうですよね。カッコ0円って、
1: まあ、マックみたいなマッチですか？
0: いや、ちょっとそれとは違うんですけれども、この実は毎月の休養日に同僚からのメッセージが入ってるんですね。で、これは金額は0円です。
1: うん、
0: でもこれが給与明細に入っていって、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。

0: からこういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていうと、例えば、まあ、今実際に言われてることがあるんですけれども、うん、普段は照れくさくて言えないけど仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金が変えられない価値があるっていうところをいただいた人は言ってまして、うん、あなたは今月こういうところが良かったよとか、うんうん、こういうところがなんかうまくいってたねとかっていう、そういうコメントが全て入るんですよ。なので、まあ、スマイルイコール、まあ、マックの0円みたいなところですね。
1: はいはいはい。まあなんかそのなんだろう、サンキューカード的な形にするっていうのもありますけど、ただこの、うん、なんていうんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのがなんか面白い部分ですね、
0: う
1: ん、
0: そう、お金をね見るタイミングにその感謝が届いてるっていう、まあ、そういう設計が、まあ、
1: 思想として。でもお給与もその会社で自分がどう成果を出してるのか、どれ頑張ったものの、まあ、対価としてもらうっていう、うん、まあ、うん、構造的には性善説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、あとその頑張りをスマイルとして、
0: そう、スマイルとして届けるっていう、
1: まあ、同じ概念ではありますもんね、
0: うん、まあ、そうですね、概念的には同じで、うん、でこういうスマイル給っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、うん、カヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ給の話はしましたけれども、はいはいはい、3つポイントがありまして、1つ目が運ですね。まずは
1: また運か、
0: はい、これはサイコロ給のまず1つ目運でございまして、はい、2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人ってもう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給与が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
1: まあ公平ではあるけど、うん、お互いへの信頼がないと、うん、まあ、揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないですね。
0: いや、僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事我々が評価してって言った時に、
1: 確かに
0: 誰の順位つけんのよみたいなね、
1: わからないっていうのもあるし、
0: そう、
1: その組織によって、たとえなんかちょっとも、うん、あんまりいい関係じゃないところがあったとして、うんうんうん、そしたらその人を下げるとか、そういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
0: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから、嫌いだから、
1: キャンバが
0: 多分それも含めてなんでしょうね、おそらく。そうっていうのが2つ目の相互評価になってまして、3つ目がこれは上司の評価ですね、うんうんうん、まあ、これは一般的ですけれども半年に1回やっております。で、まあ、こういったまあ3つのポイントをまあ全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の相互評価っていうところですね。
1: まあ、でもこう基本的に、まあ、なんか会社もそういう評価とかされる時って最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、うん、マネージャー陣以上の
0: 上に上げて、ね、
1: っていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給料が決まるのって、その上司と自分との関係がどうかっていう、うん、結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、でそれってその上司にかなり責任が押しかかる、うんうん、だけど、ただそうではないところでの活躍とかっていう、その幅はかなり広がりますよね、いろんな人からの見え方。
0: そうだね。でも俺も今話してて思ったけど、この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね、うん、
1: 確かに。
0: そう、
1: あ、でもそうかもしれないですね。
0: 例えば俺がサッチめっちゃ嫌いだったらさ、
1: はい、
0: 下げれ、
1: めっちゃ下げ
0: る、出ちゃうじゃん、
1: うん、
0: っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
1: でもそれって全然ありえますよね、どの組織でも全然ありえると思います。 それは人と人だから、
0: そうそうそうそう、
1: 合う合わないはやっぱあるし、
0: うん、
1: 確かにそれは
0: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど、結構なんか理にかなってるかもしれないね。
1: そうかもしれないですね、
0: うん
1: うん、
0: というところで、
1: はい、
0: まあ、いくつか紹介していきましたが、はい、まあ、ここで一旦ブレイクを挟みましょうか。
1: はい、ということで毎回ですね、この番組では私たちの推し曲も紹介しているんですけども、今週はですね、私サッチのセレクト曲になります。今嵐ですね、もう先に言うんですけども嵐、今年ラストライブということで、もう これで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
0: 解散はしない、
1: 解散はしないですよ、もう活動が終了。

するっていう、まあ、綺麗な幕引きをするんですけども、まあちょっとなんか一つの時代が終わるみたいな感じがして寂しいですが、その嵐の最新曲になります。ではお聴きください。嵐で5。

0: 日曜夜のお仕事研究所。
1: 日曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思っております、はい、
2: さらに深掘っていきましょう、
1: はい、
2: これちょっと人事制度というか、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこういう社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用してると思うんですけれども、カヤックさんはですね、面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうと、あなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない？
1: 確かに、その満足っていう表現で言うと、
2: そう、
1: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
2: そう、自分の指標があって、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
1: そうですね、
2: だからこういう変化を推奨するっていう、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
1: はいはいはいはい。
2: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。ただ上司には影響します、つまりこの上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
1: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういう、なんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ、
2: それが評価に直結するっていうね。サッチがもし面白く働いてなくて、そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバーは面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
1: あ、そこはそうになるんですね。マネージャーとかの、
2: これねめっちゃいいと思います僕。
1: なんでですか、
2: この
1: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ。
2: やっぱりこのメンバーをいかに働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね、いろんな会社って。成果を上げさせるっていうね、
1: 言い方悪いですが馬車馬のように、
2: そうそうそうそう、
1: 動くか
2: 使うわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、
1: はい、
2: いわゆる成功が見えないから、みんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
1: 確かに、なんかそうですよね、なんか決まったこの業務をやれとか、これをやればいいとかじゃなくて、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、これどうしていこうっていうのを考えていくことが、ますます組織にとって必要になってくるから、それの本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは、確かに理にかなってる
2: けど、そう、なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね。天狗になる人もいれば、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もいて、でも実はこのミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働いてて新しいアイディアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね。
1: 確かに、本当根本にあるというか、
2: そう。でこの面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としても改善できるヒントがあるはずということを言っています。で実際にカヤックの代表の柳沢さんはですね、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
1: 面白い。
2: だからこういうこともやっているんですよね。だから制度も評価もオフィスももう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
1: でも言われてみたらそうかも。 しれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそういうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、うん、なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、うん、それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
2: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、まあ傍から見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない、
1: はい、
2: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると、
1: うんうんうん、
2: で実際これオフィスとかもあのサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなみたいなね、本社なのみたいな、鎌倉にありますけれども、
1: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
2: いいよね。さち鎌倉好きだもんね。
1: はい、私鎌倉好きです、
2: ね、
1: 面白い方じゃ、カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ、鎌倉に。めっちゃおしゃれな、ちょっとまだ行けてないんですけど。
2: そうなんだ。なるほどね。本当なんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われがちかもしれないけど、最終的に売り上げに直結していまして、
1: はい、
2: この間決算出てるんですけれども、あの1クォーターの決算はもう過去最高売上っていうところを記録されておりまして、
1: うん、
2: なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売上にもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
1: そうなんだ。
2: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
1: うん、なんかどうしてもそうユニークなこととか、うん、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白いさのもと土台にあるもとをちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
2: ね、
1: なんか難しそうっていうか、なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、お客さん先とかに行って。それをどうこう乗り越えてるんだろうというか、乗り越えてるんだろうというか、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
2: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、面白いことをやれば人も集まるし顧客も集まって売り上げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化されているから、例えば社内でイベント企画してとか新しいアイディアでこういうのやるっていう時も、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
1: 確かに。でなんかその外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感してもらう方にいろんなパートナーとかお客さんになってもらいたいっていう、うん、まあ、ブレてないんですよね、ここもやっぱ、
2: うんうん、
1: そうですね、全てにおいて軸であるその面白さっていうところが、組織もだし、うん、サービスもだし、
2: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、
1: うんうんうんうん、
2: 割とその

0: プライベートというか、その推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、まあ、思想として話してますけれども、ね、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろうなと思ってね。いわゆる今の仕事が、まあ、遊びの一環にもなっていて、
1: はい、
0: なんかそこに社員が動いているっていうね。
1: 確かに。
0: なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、うん、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、まあ、そういう会社になってるんですよね。だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、まあ、今までいくつか紹介してきた会社 あると思いますけれども、スタバとかディスコさんとか、
1: はいはい、
0: なんかアプローチって全然違うじゃないですか。
1: だいぶ違いますね。
0: そう。でも共通してることは一個ありまして、うん、社員の内発的動機づけを引き出す設計になっている。
1: そうだ、その内発的動機をどう出すかは各社。
0: そう、とにかくトリガーは内発的動機づけ。
1: 確かに。
0: カヤックは面白いことをしたいっていう内発的動機、
1: はい、だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう。だから個々人がやりたいからやる。ビルですね。
0: ビルです。
1: ビルのもと動く。
0: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんも、このウィルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている。スタバであればこの理念が土台にあって余白があるから、その余白で自分がやりたいことをやるっていう、
1: はいはいはいはい、
0: 全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
1: なるほど、深いな。もうちょっと話しそうですけど
0: ですね、ちょっとお時間となりましたので、
1: はい、
0: まあ、あの次回もね、このカヤックさんを取り上げて、うん、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
1: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
0: はい、ではいつものテーマの本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということでですね、まあ、一言でちょっとまとめてしまいましたが、
1: はい、
0: まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさんっていうことを、ね、まあ、少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
1: い
0: は
1: い、でも全然普通だなとも思いました。よく聞いてみると、
0: うんうん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
1: 会社っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなの頭に浸透しすぎて、いやそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
0: 確かにね
1: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則が全然合ってるよね、うん、みたいな、うんうん、
0: なんかこういうの日本人の悪いとこかもね、みんながやってるからって、みんなが評価はこういうものだよっていうね、みんなサーベイやるよねみたいなね、
1: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
0: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったら、もしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね。
1: はいはいはい、
0: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、
1: うん、
0: お仕事をお仕事にできるようなね、
1: うん、
0: 多分直結する取り組みになると思いますので、
1: はい、
0: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう。
1: はい、
0: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
1: サッチーでした。
0: それではおやすみなさい。

クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: We're all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でも、そこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 瀬戸健です。
3: マルさんです。
0: なんだこれ。
2: イエーイ。
0: なんだこれ。さて、5月ももう終わりですね。
3: 終わりですね。
1: はい。
3: 早いわ。
0: もう暑い夏がお待ちからですよ、皆さん。
1: でもなんか5月終わりますね、うん、早いですねってなりますけど、うん、終わってなんか早くないって感じる時ってないですよね。
3: ないです。
0: ないね。
2: 要は毎年早いですねっていうわけじゃない。
1: うん、
2: ということは毎年毎年もう強烈に早くなってるってことでしょ。
1: そうだ
2: から
1: そう
2: ね。だから
1: 年を取りながら、ね、
0: 早くなって。怖いです。早いねって言うまでは何も言わない、
1: う
0: ん、まだ若いから、
1: う
0: ん、そんなこと思わない、
2: うん
1: ね、早いねって言い始めたらもうずっと年々早くなる
2: ただね、俺自分で言うほどあんまり早いって感じてねえ気もそんなってよく1年早いねとか言われるじゃないですか、うん、そうって思っちゃう。
1: なんかやってる仕事が多すぎてまだ1週間しか経ってないのかって思う時はありますよ。
0: あるね、
1: うん、というわけで今日のテーマは、
2: はい、
0: 許せない境界線。
2: おお、これなんかパッと見ると対人だね。
0: そうだ ね、
1: うん、これだけは人にされたくないなとか、ここまでやられたらめっちゃ怒るなとか。
0: あ、俺さ、まあ、自分のラジオの AD なんかにはお前とか言うけど、
2: うん、
0: 仲間とか友達とか、うん、年齢差がどんなにあってもお前って言われるの嫌いなのよ、
1: うん、
2: あ、自分が言われる、
0: もう言う、俺も言わないし、
2: あ、
0: 俺は絶対友達にはお前って言わないし、うん、まあ、学校あの小学校から一緒のやつにはたまに言うけど、
1: お前さみたいな、
0: うん、それだけだね。
2: あ、そこ、うん、俺もガキの頃から、
0: うん、
2: お前じゃなくて俺らだと思うの、おめえって言うから、
0: うん
2: うん、だから別に
1: ちょっと方言、
2: そうそう、だから別にお前っていうことに対して、
0: うん、
2: なんもないですよ。自分が言われること、
1: 君さみたいな感じでおめえ、
2: そうそうそうそう、だから、うん、そう、あのなんか上京してきて、
0: うん、
2: あの関東エリアの人と喋った時に、
0: うん、
2: お前みたいになって、え、何がダメな、
0: うん、
2: ってやっぱり最初思った。
0: あ、そう、
2: うん、
0: なるほどね。
2: 別に
0: でも言わないじゃん。
2: そう、でも彼女とかに言うし、まあ、だってハリスさんにお前とは言わないじゃない
0: ですか。
3: それは
2: ね、要は突っ込んだりとか、ここでもそうだけど、
3: 甘えよと
2: か言うけども、
1: 言うか、超甘ぐらいだな、超甘とか、
2: うん、そうだね、だから別にそのお前っていうことに、
0: うん、
2: ワードに対してはあんまりアレルギーはない。
0: なるほどね。
1: うん、
0: そうかそうか。いや、よかまであったらい
2: ね、
0: う
2: ん。確かに確かに。
0: 喧嘩の時
2: とかだからあれと一緒ですよ。あの俺らバカって言われるとめっちゃカチンとくるけど、
0: うん、
2: あのアホは
0: いいの。
2: 別に流せるっていうか別に。
0: なるほど。
2: アホかお前って言われた時に、
0: うん、
2: アホかお前って言われたら、うん、そうですそうですとかすいませんってなるけど、バカなんかって言ったらなんでところだ。
1: なんかあのこっちだとバカだねとかってちょっと褒め言葉の時あります
2: ね。う
1: ん、
2: あ、
0: そうだな。
1: なんかいやもう本当バカだねはちょっと愛すべきとか、もうなんかそのすごいそれに対して詳しすぎて、
0: う
1: ん、いや本当にあの人は音楽バカだよねみたいな言い方
2: する、うん。あとはその怒ってる時も、うん、そんなもうバカなんかっていうのって、その心配しすぎてとか、
1: う
2: ん、愛しすぎてとかあるじゃない、
1: うん、バカ野郎とかは心配で言うやつよね、
2: うん、そうだからその向こうで言うアホなんかはそれでもね、
1: そうなん、
2: お前アホなんかっていうのは
0: そうだな、う
1: ん、それどこで分かれてんだろう、うん、関ヶ原かな、あっちみたいな、
2: ホッサマグロ
0: あそこじゃない、
2: 静岡とか、
0: 静岡、
2: うん、
1: 静岡あたり
2: そう多分、うん、

0: だから俺自然と、うん、まああんまり気をつけてはないけどもなんとなく気をつけてるかも。あの西日本行った時とかに、うん、バカなんかってあんまり言わないかも。
1: アホじゃないとか言うよね、
2: うん、アホじゃない、まあでも言い方ですよね。
0: まあまあまあ、まあ、そうそうそう、まあ、
1: 軽くね、軽く
2: アホじゃない、軽くあるけど、
1: うん、冗談でアホじゃないとか言うけどね、う
2: ん、なんか普段そんなに許せないってことってそうそう私はないのですが、うん、そもそも日常生活で起こることってあります、
0: うん、ある
1: 俺たほんとたまにだな、
2: たまに、うん、どういう、
0: いやハリスさんね、俺が知ってる限り、うん、ハリスさんね、カチンと来てるけどあんまり言わない、
2: うん、
0: ね、うん、あのうん、ってなってるけど、
2: あ、それは
1: でも分かるだろ、
0: そう、はい、いやいや、よく分かりますよ
2: 今
0: 怒ってる、で、うん、そのちょっと文句は言うんだけども、うん、そんなになんか喧嘩越しで言うことはあまりない、まあ、
1: そうだね、
0: あのちょっと口調が強くなるだけで、
2: うん、あの喧嘩越しで言うときはもうクレームつけるって決めたとき、
1: うん、そうだな、あんまりない、だからゆうちゃんの前で1回か2回しかなかったな、
2: 1回か2回ある、
1: うん、楽しいんだよ
0: だから俺はどっちかっていうと、うん、もうカチンと来た時にもう即はってなっちゃう、
1: なってるな、
0: うん、なってるな
2: そのなんかこうなんでしょうね、こうエンジンかかってアクセルまでのスピードが速いかどうか、
0: だから、
2: う
0: ん、なんだけどハリスさんがまあ普通乗用車だとしたら、うん、俺 F1 みたいな
2: 速い
0: もう2秒か3秒で200キロまで行くもうスタートバングルーってなるっていうのは
1: そうだな、
2: はい、マリさん怒ることあります？
3: いや怒ることありますよ、怒るけど、うん、その怒ることを表現 しない、
1: 怒って、うん、怒られない、
3: うん、まあまあ言わざるを得ない時は言いますけど、
0: うんうん、
3: まあ、カチッとくることはカチッときますからね、
0: うん、あ、その時顔にも出ないですか？
3: いや出てんじゃないかなと思うんですけど、うん、気づかれてないのかもしれない、
0: あ、じゃああんまり出てないですね、
2: うんうん、私にそんなに怒るというエネルギーがそんなになくてですね、うん、多分なんか人生において、うん、我が家がですね、うん、怒る人がいなかったんですよね、
1: お父さんもそう、
2: 怒られた記憶がない、
1: すごい、そうなんだ、
2: し、うん、母には小言は言われてたけど、うん、怒られることなかったし、
1: うん、あ、そうなんだ、
0: 怒鳴られるとかもない、
2: ない、だから、うん、あの大きい声出してる人がいると大きい声を出している人がいるってなんかキリンとか見るぐらいの気持ちになっちゃう、
0: うち来れば多分1週間に何回かはキリンが見える
2: そういうのがなくて、だからこう怒りを発散するとか、うん、嫌だなっていう怒りを外に出す方法が分かんなくて、うん、お芝居の時にそれを練習したりしてました、うん、パッと怒ってパッと怒るっていう その機動力がねないんですよ
0: 俺、それね、うん、何年前だろう、何年か前に、うん、もう怒ることにするって したそれまではだんだん落ち、まあまあいいやと思うようになるじゃないですか、うん、で怒んなくなるじゃないですか、
1: うん、
0: 怒んなくなった時に作った曲が、
1: うん、よくない、
0: あのねロックじゃねえな、その曲調どうかじゃなくて、
1: あ、
0: なんかあの、うん、わけなんかもう人生経験積んで、うん、いろいろ僕は分かりましたよみたいな、
1: 縁
0: は
1: ある
0: な
1: っちゃ
0: って、うん、そうなんかね、なんだこのなんかしみったれじじいみたいな曲はみたいな歌詞ね、特にな
1: るほどね、
0: で俺はもう怒ることにすると思って、うん、じゃあ怒ることにするのどうしたらいいかなと思ったら、普段から気に入らねえものは気に入らねえっつって、うん、なるほどね、怒ろう、
2: それ多分その方がいいと思っていて、うん、私もだからそのやっぱり母とかもこうずっと溜めて爆発する型だったんですよね、はいはいはい、だからなんかそのそれはあんま良くないと思うし、うん、私はそのあまり爆発もないんですが、うん、その怒るという、うん、その感情が結構無なので、うん、あんまり良くないなって思ってるんですよそう、
0: だから今の彼女大変よ、俺が怒るって決めた後に付き合ってんだ、
2: わー大変だ、
1: そうだな、
0: うん、だからもうなんだっけな、本当にだってあんだけ年違うのに、まあ、それこそもう、まあ、普通にお前さって言うからあれなんですけど、あの下げてんじゃねえぞこれっつってなっちゃうの、
1: かわいそうに、
2: キリンさんだ
0: そうそうそう、
1: 俺はでも娘と奥さんに一番頭くる時は多いね、それで逆上して怒鳴ってる時ある、娘なんかにはね、
2: それは
1: 結構我慢してるけど、うん、たまになんかこれなんかこう境界線越えちゃう時ある、ね、うん、
0: ある、
1: それが、うん、いつもそう同じところじゃないのよ、うん、だから娘もびっくりするんだけど、うん、そういう時ある時ある、
0: うん、
1: でも大体俺が謝りに行く後で2階にな
3: るほど、
1: ごめんね
2: いいお父さんださ
1: っき
0: ある、でもね、謝るは謝るんですよ、
1: うん、
0: あの怒鳴ったことは謝る、
1: うんうん、
0: だけど、
1: うん、
0: 言ってることは謝る気はゼロ、 怒鳴ったっていう行為については謝るけど、
2: うんうん、なんかね身内の人へは愛ですからね、
1: うん、まあね、
0: いや、あのね、身内じゃない方が許せることが多いかも。
2: そうかもしれん。
0: 身内だからなんかもうはーってなっちゃう。
1: ではここで一曲いきましょう。 It's Bruno Mars from his new album The Romantic God Was Showing Off。

0: あと俺怒んないけど、うん、若い友達とかいるじゃない、
1: うん、
0: 注意をするのは例えば、あのレストランの店員さんとか、
2: はいはい、
0: タクシーの運転手さんに邪険にするやつ
3: が
0: 結構いるのよ、
3: ね、
0: 若いやつさ、うん、本当にね、あのマナーがないやつって多いの、
1: うんうんうん、
0: でそれは日本のサービスがいいから、うん、それについ甘えちゃって、
1: うんうん、
0: でなんかそういう風にやる、その文化全然良くないと思うから、うんうん、必ず言う、うんうん、お前それ良くないよって、
2: うんうん、あとね、例えばまあハリスさんとかって経験あると思うんですけど、うん、じゃあ俺とかでもさ、世の中にバーンと出まくってるところってあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: そうするとご飯行くじゃないですか、
0: うん、
2: そしたらいやこの人は瀬野さんですよみたいな、
0: うんうんうん、
2: 店の店員とかでね、
0: うん、
2: 知らんがなこの人はみたいな、
0: そうなん
2: で、あんたにとっては俺は大事な商品かもしれんけど、うん、それをなんかそのよそに向かって、うん、そのサービスだ、なんだなんだろうな、お前らこの人そんな態度取るのかみたいな、もうやめときやと思う、
0: あるな、
2: うんうん、
0: 押し売りだよなそれな、
2: そうそうそう、
0: うんうん、そうそう、あと俺の知ってる人で すぐ名前をこう上げちゃう人、
2: あ、はいはいはい、
0: うん、そういう人嫌いね、
3: あ、何、俺はあいつと友達だぜ、
0: 俺がやってるクラブで、うん、あのまああの女の子に、うん、俺もロバート・ハリスの仲いい友達なんだよ、うん、みたいなさ、うん、使ってあの落とそうとするやつ、うんうん、そういうのは大体俺の友達の女の子だから来て、うん、変なのいたわよみたいに言うの
1: よ、うんうん、僕は逆にあの店員さんのマニュアル通りの対応ですごく嫌な思いをしますよね、
3: うん、
1: スプーンくださいって言ってるのに、うんうん、お箸いりますかみたいなマニュアル通りに言われる
3: それなんかプロンプトが取りながら僕
2: それバグってじゃないですか、
1: スプーンが欲しいんですけどねって言ったら、
0: うんうんうん、
1: あ、わかりました、
0: うん、
1: でまたお箸とあのこれいますかとか、多分ねマニュアルなんできっと、
3: うん、
1: なんかご飯だったらお箸ってこう、
3: はあ、
1: お弁当、
3: は
1: あはあ、で僕はあのあれだっけ、そぼろ弁当だったからスプーンで食べたかったわけ、うんうんうん、そういうなんかマニュアル通りにされると、うん、ちょっと嫌な思い、
0: あとね、あの何かくださいって言ってで、
1: はい、
0: だって持ってくるくせに、うん、水くださいって言うと持ってこないやついるんだよ、
1: よく、あ、そうです、
0: お水忘れちゃうんだよ、
1: うん、
0: それは俺怒るっていうか注意するし、
1: うん、
0: 昨日行ったね、あの結構あの洒落たフレンチカフェがあったわけ、
1: うん、
0: 南青山、
1: うんうん、
0: そこ行ったらそのオーナーもフランスにずっといた人で、
1: うん、
0: でまだオープンしてね1ヶ月しか経ってないぐらいなんだけど、
3: うん、
0: ウェイターがみんなねぶっちょ面なの、で全然こうなんてサービス精神もなければ、うん、もうぶっちょ面で、でスマイル、俺いつもありがとうっていつもスマイルしてたの、
1: うん、
0: そいつにも、
1: うん、
0: 最後までしなかったから、
1: うん、
0: やっぱりそれあの何マネージャーに言った、
1: うん、
0: みんな もっとねリラックスして、
1: うん、
0: サービスなんだからしなきゃダメだよって言ったら、
1: うん
0: うん、他にはあのフランス人の女の子もいて、
1: うん、
0: そこダメねこれとか言って、
1: うん、
0: もっと言ってたけどさ
2: でも例えばその、あの対応が悪い店ってあるじゃないですか、
0: うん、
2: あ
0: もっとそういうもっと悪い態度悪いや
2: つ、ね、態度悪い お店とかって、
0: うんうん、
2: 文句言います
3: 言います、
0: 俺は結構だからその境界線を越えた場合には言う、
2: あ、
0: うん、
3: なんかあの自分が接客業であったこともあるがゆえに、
0: うん、
3: そうじゃない人の方が身内よりも私は結構怒ることが、
2: うん、本当
3: あるかも、
2: 俺もだからもうあアホなんだから、うん、あとアホしかいねえ店だし、
0: うん、
2: 大体その現場の人間がアホだった時は、
0: うん、
2: 上の人間は大バカ野郎だから、
0: うん、
2: もう即出る、
0: そうだな、
2: 即出て二度と行かない、
0: そうだな、
2: だから昔あったのが本当に当時付き合った彼女とちょっと有名なもう今ないで渋谷にあった鉄板焼きの店があった
0: んです、うん、
2: 目の前で焼いてくれるっちゃう、うんうん、そこがもうはぁみたいなことが頭から続いてて、
3: うん、
2: 結構多分下見目の無理に得るとか、
0: うん、
2: あとはなんだズワイガニの何とかかんとかいろいろ頼んでて、
0: うんう
2: ん、もう頭の最初の一品目の料理を作った時に、
0: うん、
2: もう出よっつって、
0: そうか、
2: そしたら「いやすいません、もうカニあのあエビかエビも、うん、エセエビもバラしたんで」って言うから「うん、あそういらない」っつって、
0: うんうん、
2: なので金払ってほしいのっつって、
0: うんうん、
2: その鉄板焼き その目の前でやったシェフのやつに
0: 「うん、
2: ちょっとヘラ貸せ」っつって、
0: うん、
2: で鉄板に油ビーって引いて5枚に並べて全部ジューって焼いて、うん、これでいいだろって帰った、
0: 金払わない ね、
2: いやだからその5万円分焼いて、
0: あ5万円ね、
2: そう、うん、これで足りんだろ
0: っ
2: つって、
0: なるほどね、
2: もう頭きたっつって、
3: 何があれだったんですか、
2: 単純に、まずウェーターが来てお水を汲んでくれる時にテーブルに置いたまま水ジャバジャバジャバってついでこぼしました、 で知らん顔してそのまま行きました、拭いてくださいって言ったら、拭いてくださいねって言ったら、いやそうにやってて、でそれをこう鉄板に焼いてるシェフみたいなやつもクックックってただ笑ってるだけみたいな、
3: あ
0: はあ、
3: それはだいぶひどい、
2: はあってなって、いや別にこぼしちゃうのはいいよと思うんですよ、そのミスる時あるから、まあそもそもお前テーブルに置いたのにジャッとつく自体がまあダメだけどと思ったけど、まあどうせバイト来るんでしょと思ったから、でもそれを見てるこのシェフのやつもそこで笑ってる時に注意もしねえしすいませんも言わねえんだと思って、もうその所詮その程度がお前らと思ってもう出ますって言ったら、そのバラしてるんでお金かかりますよって言うから、金欲しいんならやるわっつって、お前らと同じ流儀でやってるなっつって、油引いて5万円並べてヘラでジュワーって焼いてほらって出てきたっていうのはある。
0: あでも最近だな、これも2年ぐらい前だけど、であの映画館 の, あの何コンプレックスにあるレストラン居酒屋っぽいところで、でももうあの終わりの時間もう閉める時間が近かったの、でも一個頼みたいものがあって、食べてたんだけど、で女の子みんなアルバイトなわけ、それでこれあと20分に閉まるけどこれオーダーしたいのが大丈夫って言ったら、なんとかって言って、そしたらそれを作るのに15分ぐらいかかったわけ、で5分で食べれないじゃん、そしたらもう閉めますからって言われたのに、ちょ待てよって、20分の時に俺なんか言ったじゃん、大丈夫かって、 でそれが15分かかってで言ってる間にもう頭しちゃって、あのもういいよあの帰るからっつって、もうそっちもあっちもね全然謝る気もないのよ、まあ、そういうところはねもうダメだね、
3: 聞かなかったらあれですけどね、こっちは聞いてるしね、
0: そうで言わないじゃん、もう閉めますからとかさ、食ったんだからまだ、
2: 普段は俺多分ほとんど文句言わない、
0: 俺も言わないよ、
2: もうあのよっぽどじゃない、だってあの料理に、ゴミが入ってるぐらいじゃ文句言わない、
3: あのしょうがない、
2: ね、黙って食うことはしないけど、もうこっそりあの店員の人呼んで、そこで大騒ぎすると他に飯食ってる人気分悪いだけだから、こっそり呼んで、ですいませんって言ったことは何回かありますけどね、
0: で俺もクレーマーにはなりたくないし、あの本当によっぽどのことはない限り怒んないけど、怒るときは怒るね、
2: そうか、ミスはしょうがないんだけど、
0: あとね、あの海外行ったらもう少し怒るようにしてる、
2: ああ
0: そうだね、怒んないと分かんないから
2: まあまあ
1: 逆にやっぱり日本人はあんま怒んないっていうイメージあるんですかね、
2: 特に飲食店
0: は結構、ね、甘く見られる日本人は、だから俺逆にね結構あのちゃんと怒るようにしてる、特にホテルの、あの何ていうかな、あのメインの
3: グレードはね、
0: ですごくねあの態度悪いやつ多いから勘違いしてんだね、ホテルが有名だから自分も有名だと思っちゃったんだね、そういう時は必ず言う、ではここで一曲いきましょう、 Here's Chrissie Hynde featuring Alan Spohawk, the number is Country Line。

0: じゃあさ、今は、うん、昔は許せなかったけど、今は気にならなくなったことってある？
1: あるあります
0: よ。ある。
1: 俺ね、うんうん、あのまあライブとかやるじゃないですか。うん、そうすると僕も音楽やってるんです
0: っていうやつ。
1: もうだとっちゃやめえ。昔は思ってた。
0: なるほどね。
1: お前のいやいいんだよ別に趣味で音楽やってる分にはねっていう横並びで。もうだとこのクソ野郎ってずっと思ってた。でもそれって結構30代後半ぐらいまで思ってて、実際に
0: 言ってた、
1: 胸ぐら掴んでおめえと一緒にしてんねんぞこの野郎って言ったこともある。
0: うん、だそれだけだから音楽にコミットしてる人間に対して失礼なんだよな。
1: で、うん、だから俺も言わないようにしてたんですけど、うん、向こう何の悪気もないんですよ、うんうん、僕もやってるんですよみたいなぐらいな感じだったんですけど、でもある一時期からちょっと自分もなんか捉え方とか考え方が変わって、うん、今から思うと、うん、あ、自分に余裕がなかっただけなんだなって思うんですよ。それでいちいちカチンカチン
0: きそうだな、うん、今はないよ、あのこうほんまかしてる？
1: 本当は今別に
2: ほんまかはしてるかな。
1: なんだっけな、いや、なんだろうな、あの別にその人も、うん、あなたと俺は
0: やってるそういう意味じゃないんだよ、
1: あの横並びですよって、お前のが大したことねえんだよってでんだろって言ってるつもりでやってるんじゃないですよ、うんうん、ただ単に俺の捉え方が余裕がないから思ってただけでっていうのは、だから、うん、あの別のアマチュアでどうこうしててっていうので自分でそうやって楽しんでやってるわけじゃないですか。音楽って本来そういうもんじゃないですか、うん、だからどっかで俺がやってるじゃあ音楽でビジネスをとか音楽で世に出ようとか、うん、自分の立ち位置をそこで見つけようとか、うん、そっちの方が歪んでるっちゃ歪んでんだよねみたいに思って、うん、だからあの本当に途中で全く何にも気に
0: ならなかった、
1: ならなかった。今はもう全くあれですね、言われても、うん、よっぽどなんか
0: あの言い方がな、
1: そうそう、ふざけてんな、うん、お前じゃない限りは、うんうんうん、
0: でもたまに俺もさ、うん、マロ書いたりするじゃん、うん、僕もいつか買おうと思ってんです、うん、っていうやついるんだよ、うん、てめえ書くってのはそんな楽なもんじゃねえんだよ。
3: あ、なるほど、
0: 何年かかって俺ちゃんと書けるようになったと思ってんだよ、うん、っていうふうに言いたくなるけど、うん、あ、そうなんだっていうふうにしてるけどね。
3: 逆に僕はあれですね、うん、親しき中にって話もあったじゃないですか、うん、あのね、言い訳して嘘言っちゃう人、
0: うんうん、
3: いるんですよたまに、す
2: っげえ言い訳して嘘、
3: うん、言い訳をしながらだんだんそれが嘘になってっちゃうみたいな。
0: それはダメだね、
3: うんうん、まあ、本当に仲いい時はいいんですよ、うんうん、でももう明らかに分かるみたいなことを言う人がいるじゃないですか、
2: なんか締め切り遅れたことに対しての嘘とか、
3: そうそうそうそう、いい、そう、そんなことないでしょみたいなさ、
2: いや、
3: なんで唐突にいろんな用事が入るのみたいなとかさ、
2: そんなことある
3: って言うような、
0: それ言う？言っちゃう？
3: うん、ちょっと言う、
0: うんうん、
1: でもあの親しきと慣れ慣れしいを、
3: うんうん、間違えてる人、
1: ね、あの履き違えてる人って結構いますよね、
0: うんうん、
1: あの、
0: うん、
1: 俺も実際いたのが、まあ、ある有名なライブハウスなんですけど、うん、そのブッキング担当のやつが、うん、まあ、連絡してきたわけですよ。でこう、あのさーみたいな感じでかかってきて、
0: うん、
1: はーみたいになるじゃないですか、
0: うん、
1: 俺は、
0: うんうん、
1: でしばらくそれは普通に、あ、ちょっとその辺は無理ですねみたいな喋ってて、うん、まあ、そうなの、じゃあさーとかって言ってるんで、あまりにも頭きて、
0: うん、
1: ちょっと待ってお前っつって、お前さっきからずっと何でもタメ口なんだお前っつって、
0: うん、
1: いや俺とお前は今日初対面だし、
0: うん、
1: 友達でもねえしどういうつもりお前って言ったら、うん、いや、あのちょっとフレンドリーさを出そう、フレンドじゃねえからフレンドリーさいらねえんだよ今仕事の話してんだバカっつって、
0: うん、
1: で、うん、あのはっきり言うけど、うん、お前のところで二度とやることねえから、
0: うん、
1: って切ったら、その親のところの社長とは知ってたんですよ、
0: うん、
1: 速攻で電話かかってきてごめんねごめんねあいつねちょっとバカ
0: バカだね
1: あったんですけど、
0: うん、
1: そいつは一生懸命フレンドリーな雰囲気を演出して、なんかこう俺とうまいこと、うん、まあ、別に俺に出てもらいたいとかまで別としてね、うん、そういうふうにブッキングで話を円滑に進めていこうと思ったみたいなんですけど、
0: いや、やり方バカだ
1: な。そうだから、そのなんだろう、何でもいいってわけじゃないんだよっていう、
2: それで言うと若い頃はというか、
0: うん、
2: 最近になって許せるっていうのか分かんないんですけど、うんうん、なんか打ち合わせとかをしてた時に、うん、角が立たないように言いますけど、うん、その自分は全部分かってる像感を出してくる、うん、なんか打ち合わせ相手っているじゃないですか、
0: はい、
2: 分かります、
0: うんうん、
2: でなんかかつその 企画書の説明してるし読んでれば分かるよねっていうことを、うんうん、まあ読んでないだろうっていうような感じのことを質問を聞いてきたりとか、うんうんうん、あと質問がちょっと失礼な時、うん、なんかこれって何が面白いんですかみたいなことをね、うんうん、あの言ってくる、うん、あの子がいるんですよ、うん、大体あの男の子なんですけど、うんうん、で前は何やとって思ってたけど、うん、なんか最近は若干ちょっとこう面白くなってきちゃって、うん、なんかそのなんていうのあやだ若い子がいるみたいな気持ちになっちゃうっていうか
0: 若いアホがいるって
2: やっぱあ若い尖っているっていうなんか気持ちになってしまって、うん、なんかちょっとその怒るとかじゃなくて、うんまあ、誰しもこういう時あるよねってなんか思うし
1: あのね尖ってるやつ俺も大好き、うん、だから例えば若いやつとかでねじゃあ一緒にライブやりました、うん、じゃあ俺の肩書き上じゃあ元じゃあもともとメジャーとその経験もあります、うん、こういうキャリアありますってなった時に今まで一回も会ったことないですけど、はあ、それでその程度かうん、でショーもね下手くそがあって、うん、いうガキがいたら、うん、超楽しい、うん、あおもれお前って思う、うん、一回殴るけど
2: ちょっと最近それに多分近くなってきててでもなんか悪い子じゃないんだろうけど、うん、でもちょっとこれはどっかで一回言った方がいいなって思う時はあるんですけ ど、
3: なるほど、ね、
2: でも実際若いじゃないですか、うん、自分よりも若いし、うんうん、でもなんかその質問が下手だったりとか、うんうん、その言い方、うん、そういう語彙力があんまりなくて、うんうん、そういうなんかストレートに何が面白いんですかって言っちゃうこともあるし、うんうんうん、自分がちょっと舐められないようにって気持ちもあるんだろうなって思うと、うんうん、あなんか若いっていいわね
1: そうだからあのね大風呂敷広げてはったりかますやつ大好きって、うん、で一回鼻っ柱折ったのかってで折りたくはなるんだけども、うん、だからそこで見極めるかもこれバカなんか、うん、あの、うん、なんだろうなあの本当のバカなんか、
0: うん、
1: あの立派なバカなんか、うん、そこで見極めるか、
2: うんうん、
0: そうだな、
2: そういう意味でなんか、うん、そういうおじさまは許さないですけど
0: ダメだろおじさんでエバってるやつはダメだ、
1: ね、それはダメ、
2: うん、そういうおじはもうね、う
1: ん、あのね、うん、40超えてうわーって言ってるやつはもう大体クソ
0: そうだな、
2: うん、そういうおじさんに何が面白いのみたいにこう言われた時の場合は、うん、あの何が面白いかはもちろん分かってらっしゃるかとは思いますけどもう一度説明しますね、
1: うん、片山さつきの国会答弁
0: 怖いではここで一曲いきましょう It's Joe Bonamassa featuring Bobby Rush Why I Sing the Blues It's B.B. King's number

0: And welcome back to Radio Bohemia. あとなんだろうな、あれあんまりでもそうだな、そういえばあまり怒んないなと思うんだけど、
1: うん、
0: 電車乗ってる時一番イライラする時があるね。
2: それは
0: 日本の電車はね、席が狭すぎる。
3: あ、そっち。
0: そうでここに座ってお前パソコンやって、あの肘を少しさこう締めろよって思う時は結構
1: 当たるからね。
2: パソコンで何か作業したい人は特急かグリーンかタクシーに乗ってください。
0: だからそこで俺はまた押し返すとさ、あっちも押し返してきたら喧嘩になるからやらないんだけど、でもさ俺結構カンニ袋近いぜみたいなさ、カンニ袋大垣レーンの近いよって思う場合は結構あるね。前だから毎朝電車乗ってるから
3: 本当頭きたら言っちゃう俺。まあ、ある程度はまあいいやと思うけど、う
2: ん、あのなんで日本の皆さん声に出さないんでしょうね。なんかすいませんとか降りますとかちょっといいですかって言えばどうにかなるのにグイッて押してくる人多くないですか、
3: うん、いや言い訳でもそのくせさあれじゃん、あの新幹線とか乗ったらさ座席倒していいですか、倒そこは倒していいんだよって思うけど余計なことは言うくせに感じること言わねえなみたいな。
1: 同時に来るわけよ、すいませんって言いながら失礼に押すやつもいるわけ。
2: あ、
3: うん、あ俺電車乗らねえかな。
2: でもなんかあの、うん、そんなに攻撃的にならなくても開けるから大丈夫ですよってなるんですけど、やっぱり平日は殺伐としてますね電車。
0: あと謝っても

0: さ、うん、ツンとしてる人たち、うん、すいませんでも、うんね、うん、そういうやつ、
1: それは
0: 逆にこうなこっちが、
1: それ多分ハリスさんのこと、え、何この人みたいな、
2: そうなんだ、
1: そうなんだ、でもハリスさん以外が言ったらもっと利口やから、利口
0: バカ野郎

0: する場合あるじゃないですか。いや、あのな、ね、君とここの関係性をよう考えようやみたいな。
1: まあ勘違いしちゃうし。
0: そうそうそう。あ、これでいいんだ。いいわけねえだろ。
1: やっぱ人間関係ですよね。あとやっぱ筋を通さないとか、顔を立てないとかは、私は割と怒るかもしれない。
2: あと変なさ、約束じゃなくて大風呂敷を広げる親父、
1: ありますね、本当にある。
2: またこれからいろんな仕事やりましょうね、やるわけねえだろ
1: う。そう、なんかまたよろしくお願いしますって絶対来ないんだろうなとか、ね、こっちから情報聞くだけ聞いていなくなる人、ね、
2: そうそうそうそう。
3: 特にほら、かっこいっぱいいろんなことを何でも俺がやってるって人ね、
1: ある。
2: ああいるね。
3: それも僕やったんですよ。
1: 許せない。それ僕やったんだ。っていうか嫌い。それを許せないというか嫌い。
3: よく言う
0: な。ほんまにやったんならいいのよ。
1: う
0: ん、
1: いやそう、
3: ね。やってないんでほぼ。
0: そうね。
1: それ飲み屋で話しただけじゃないですか、それ、みたいなね、そうなりますもんね。
2: あとさ、一回広島行った時に我らがピアニストが
3: 我らが昨
2: 日一緒にやりましょうってブルースでいいですよねって、
0: ブルースバカにして
1: ブルースって言ってぶち切れた。
0: でもその気持ちはよくわかるし、うん、ポンコツピアニストは言う。
1: 上畑さんって言ってね、この FM 小田原のジングルとかも作ったりしてる、小田原って歌ってる人なんですけど、
2: すごくね、本までいい人なんだけど、その時カチンときたんだね。
1: ブルースでいいですかって言われたことを、ブルースでやと。
0: でもあれよ、上畑さんね、多分全然オマじゃないよ。
2: オマじゃない、やる人
0: オマじゃない。だって
2: 切りやすい。
0: だって俺と一緒にライブやった時に、だってハリスさんとかゆずきさんは、ピース広島で結構なんだろうな、知的なピアノ、インテリジェンスなピアノを弾いてるんですか、見たことないでしょ、はいはい、俺と一緒にバンドやった時なんて、キーボード倒すわ、肘でバンバン、久々にこんなやつ見たわみたいな、もともとロック兄ちゃんなんで、
2: あ、そうなんだ。
0: で、楽屋にバーンって帰ってきて、満面の笑顔で、やっぱロックええな
1: って言って、急に何話感が出る。
2: なるほど。
0: だってキーボード倒れるんですよ。
3: ピース広島ですか。
1: ピース広島はちょっと違う感じ、ね、
2: そうそうそう、ピース広島結構ピースなんですよ。
0: 俺だけピースじゃなかった、
1: うん、でもこの話も何度もしてますけど、ピース広島で全員が怒った事件っていうのもありましたね。
2: ありましたね。
1: なめんなよっていう、
2: そう、なめんなよ
1: っていう、なんか全員がなめんなよモードに入ったこともありました、ね、そういう怒りのポイントが一緒っていうことです。
2: そうそうそう、俺たち大人を怒らしちゃいけないね、
0: うん、そうね、
1: 大人を怒らしちゃいけない
0: なんだけど、俺なんかでめっちゃなんか忘れて、めっちゃ頭きた時に、もういいよ、じゃあ大人の喧嘩したろか
3: 怖い、怖い
1: わ。それって法廷に出るってことですか怖いわ。だから多分みんな自分がちゃんとプライドを持って相手をリスペクトしてやっている仕事とか、その自分がリスペクトがあるからこそ、その敬意のない相手はすごい腹が立つし、
0: そうそう、別にね、相手が仕事できよう、仕事できようができない、あとは年食ってようが若かろうが全く関係なくて、なんだけど、ミスはいいし、間違いは全然いいし、勘違いも大歓迎だし、大風呂敷も大歓迎なんだけど、その抑えるところは抑えよう、だからね、バカはダメですってやつ、
1: バカはダメ、
0: ほんまもんのバカは別に年関係なくダメだよ、
2: そうだな、だから俺もだからこういう仕事やってて、同じようなことやってるやつで生半可な仕事してる人はダメなんだよ、ね、だから例えば人をインタビューする、俺は毎日人をインタビューしてるけど、何らかのプレパレーションはするわけだよ、だからその人が書いた本を読むとか、作った映画を見るとか、そういうのしないやつ、それでそれちゃんとできると思ってるバカ、それは、ね、俺絶対ダメだと思う、
1: 学びをね、そういう常に人間学びが大事です。
3: ここでね、一番辛いなと思ったのは、非常に真面目なんですよ、でコツコツもやるんですよ、真面目にコツコツやるんですけど、まあ、例で言うと気持ちいいとこ押せないマッサージ師みたいなやつで、全部ツボを外す仕事をしてくるんです、何一つ取っても
0: それダメだ
1: ね、辛いな。
3: いや、だから僕は初めて行ったことがあって、マッサージで言うとね、一回も気持ちいいとこ押せないとこをずっとし続けるような感じなんだけど、分かる、って言ったら当然分かんないじゃない、
1: 分かんなくなっちゃうん
3: だよね。申し訳ないけど、要は僕たちのゴールと10センチ手前だったり、50センチ向こう行ってたりするわけ、 それを感じ取ってやってほしいんだけど、うん、分かりました、丸山さんもう一回やりますって言うと、うん、また物の

0: の見事にずれてくる。
1: まあ、だって感じれないからずれてる
0: そうね。でもね、怒れないし、うん、でもだんだんこう、こっちも辛くなってくるんで、うん、
2: そこが
0: あれは辛かった。
3: 俺はセンスがないんだね。
4: みんながハッピーになれないやつ、
3: それしょうがないね。やめた方がいいんじゃない。いや、
0: でもほら会社組織って、じゃあそれだからやめなさいとは言えないじゃないですか。
1: その会社組織だとね。
0: そこが辛い。
1: だそういう意味で俺らとかは楽だもん。やめろって言えるから、
0: ね、ダメだもん、言って言えるもんね、
4: う
0: ん、
4: まあ、人は適材適所なので、それじゃない仕事が向いてるのかもしれない。そう
1: だからバンドとか組んでて、うん、もういいよ、やめてくれって言えるから、うんうんうん、
3: あとね、あのこれは俺の仕事のあれなんだけど、ディレクターで、うん、あの生でやってる人を番組最中に怒る。
1: ああ、やってる最中にね。
3: あ、特に若い女の子とか、うん、若いやつを、うん、すごいあのきつい言葉で番組やってる最中に怒るやつは、うんうん、お前ね、自分の仕事はディレクターってどういう仕事か知ってるかって言うもん。それ一番悪いんだよ、その仕事のやり方を。うんうんうん、そういうやつがね、結構ね、勘違いやろうが多いの、うん。ディレクターが一番偉いと思ってて、うん、叱るべきだと思ってるの。うん、それは、ね、間違いなんだよ。
1: うんうん、その違う場所で叱れて、
3: うん、そうなんだ、
4: あとから投資の良い現場を作りましょう。
3: そうしましょう。あ、うちのあのあれ手振ってるだけだからいいんだけどさ。
0: どうなんだろうなこれ。
3: それでは一曲いきましょう。 It's Jackson Browne from 50 years ago from his album The Pretender. The number is The Pretender.

0: ぱり The Pretender は名曲ですね、
1: うん
0: うん、素晴らしいと思います、うん、というわけで、あと何他にアドバックることない？
1: あとそうだな、うん、なんかまあこの中に出てくるようななんかこう境界線もう許せない、うん、その自分のそんなもう金銭に触れるってそういうことだよね、
2: 金銭に触れるは逆です、うん、激凛に触れる、うん、
1: 激凛に触れる
2: 金銭に触れるのはなんかいい歌
1: だから、あ、そうそうそう、うん、そのなんだろうな、あのね、こう誰だってここのところは触れちゃいけないよねっていうところってあるわけじゃないですか、
2: うん、
1: だからそれを一切感じないんだねっていうやつがたまにいたりして
0: アメリカの大統領いるじゃん今、
1: ああまあね、うん、うん、いや俺あの人も最初の頃は言ってることとかやってることで幼稚だけど、あの部分部分はまあ正しいことも言ってるよねって思ったけど、
0: なくなってきたね、
1: いやだんだんあんたただのむちゃくちゃになってきてるっては思うけどね、
0: うんうん、
2: でも、まあ、激凛に触れるって、うん、そうそうないですけど、うん、触れまくる人いますよね、
1: いる、
2: その人にそれ言っちゃうかなとか、うん、なぜここでこれを今話題にしましたかみたいな、うん、デリカシーがないというか、うん、
0: あるね、
2: でもそれってなんかもうどうしようもないというか、言っても伝わらなかったりするから、うん、もう遠ざけるしかないですよね、うん、そこはね、ちょっとずつこう後ろに引いて、
1: でもなんかね勘違いしてる人が多い、さっきのなんかの、うん、ハリさんってディレクターの、
0: はいはいはいはい、
1: そうだし、特になんかその音楽業界とか、うん、芸能界とか言われてる世界って、うん、そのなんだろう、この業界を俺が動かしてるぜ、テレビでもいいけど、うん、みたいな、
0: うん、
1: そういう人多いじゃないですか、
0: うん、
1: で実際に力持って才能もあるし努力もしてるし、うん、もうそれこそ自分のなんかこういろんなことをすり減らしてやってる人もいて、素晴らしい人も いるのも確かだけど、
2: でもそういう人そういうこと言わないですよ、
1: 言わないの、でその、うん、それじゃないやつらがなんかいやさ俺がさみたいなことを言ってて、うん、でお前ここの肩書きなくなったらもうただのカス野郎だぞみたいな、
0: うん、この業界に多いね、
1: 多い、
0: うん、
1: だから多分そういうことを言ったりやったりする人って他の業界と比べて圧倒的に俺は多いような気がする、う
0: ん、許されてるんじゃないある程度、
1: うん、
0: そういう横暴さ、
1: 多分ね、
2: うん、そういう悪臭というか、なんか強く言う人がかっこいいみたいな時代がありましたもんね、
0: あった、
2: うんうん、
0: それが長く続いて、うん、で最近ほらそれがもう全くダメになっちゃったじゃない、
2: うんうんうん、
0: でもまだそのあれを引いてる人いるわな、
2: あとなんか本当のその人のためを思った厳しさと、うんうん、あとは番組を良くするために、うんうん、例えばその指摘、うん、これは良くないという指摘をちゃんと言うためにやるのと、うんうん、自分のそのマウントを取るために圧でかかってくるのって別物なので、うんうんうん、なんかそれを履き違えちゃうとダメですよね、うん、中身がないのにこれオラオラしてもしょうがないし、
1: うんうん、そうそう、だから、なんか言うことも言わないで、あのそういうことじゃあ今コンプラですとかってじゃあパワハラになりますとかって、だって怒られてもしょうがない時はあるわけで、それは別に俺でもあるし今でも、だってやらかしたら別に俺のキャリアとか年齢とか関係ないし怒られるし、それ多分ハリスさんでもそうだと思うしマルさんでもそうだと思うんですよ、だけどそのそうじゃない、そこは怒んなきゃいけないし怒られなきゃいけないんだけど、なんかビビって怒んないやつもアホだと思うし、からそこであのなんだろうな、そうじゃなくて、いや俺はさこの現場で俺が一番偉いんだからみたいなのをただ言いたいだけのやつもたくさんいて、
0: まだいる？
1: いやーいるでしょ
0: う、うん、許せないな、
1: そう最近だからそのね、一般的に世の中出てないから、
0: うん、
1: 局とかなんとかで行くことはないですけど、うん、でも多分そういうのはなくならない世界のような気がします、
0: そうかもしれないな、
2: まあ、若い世代でなんとか変えてほしい気持ちありますけどね、
0: うんうんうん、
2: だから若い世代の子たちが尖ってるのはいいと思うんですけど、うんうん、勘違いしてるのは言ってあげなきゃいけないのかもしれないですね、うんうんうん、
0: それは俺たちの責任かもしれない、
1: ね、そうあるどっかで気づいてほしいなと、
0: うんうん、だから俺も言い方も上からさ、
1: うん、
0: ギャギャ怒んじゃなくて、うん、普通に言ってあげないといいんだよな、
1: うんうん、だから尖ってないやつは何も成し得ないと思ってるんで、うん、俺はだから尖ってていいと思うんですよ、
0: うん、
1: でもそれはいつまでも尖った風味を装ってちゃダメよと思うんで、
0: うん。

0: どっかではちゃんとそのこうそういうことが分かんないと、ね、先はないよと思っちゃったりする、う
1: んうんうん、そうだね、尖ってるって、うん、自分が尖ってるぜっていうより周りがあの人とんがってるよねって言われる方が本当にとんがってる人
0: なんじゃないですか。ああ、もちろん、だから自己申告は何でもダメだと思いますよ。だから努力してますでも、なんか俺なりに頑張ってますでも、いや俺は天才ですって、うん、ごめんなそれ全部人が判断するなって思っちゃう。
2: まあ思い込んでパワーを出したいっていう気持ちはいいとして、それをねやっぱりなんか人に認められるようにしないといけない、う
0: ん
2: う
0: ん、最終的にね。だからそれが分かんないでなんかやってるやつは僕は別にどっちにしてもなんかカチンとくる。っていうの
3: は、うんうん、ダメだねもうね、う
0: んうん、たりする。あとなんかここに書いてある、うん、自分のこだわりを他人からね押し付けられた時どう対処しますかみたいなのが、
3: ああの結構うんちくん伸びるやつな、うん、人前でね、うん、俺無視するか、うん、聞き流してる
0: の俺とりあえずね、そのなぜお前がそこにこだわってそれを俺に要求するのか、うんうん、あの合理的に説明しろって言っちゃう、まず。あ、うんうん、で合理性がなかったら、うん、もう別に聞く必要ないしってちゃんと説明しろ
2: って。趣味ですって言われたら、
0: だったら、うん、あの一旦理解しようとする、
2: うん、趣味で分かってほしいんですって。
0: そう、趣味で、うんうん、どうしても嫌なんですってあるじゃない、俺も言語ができないことあるんだ、うんうん、どうしても嫌なんだ、そうか、でそこで俺が譲れるんだったら譲ってあげる、うんうんうん、譲れないんだったら、うん、もう二度と会わんとこ
2: 会わない俺たちっていうこと
0: ですよね、うん、あの仕事も一緒にするのやめよう
1: 趣味は難しいですよね、なる、本当、
2: まあ、それはそう、
1: 僕は押し付けませんよキノコは
0: キノコは押し付けませんよって、なんか違うのなんか違うのな
2: んか違うのキノコ族のことだよ、
1: いいこと言おうとしたの
0: に、キノコスリスリしてね、しかも今出てこないもん、
2: 学問の話です、
0: 学問ね、
1: おかしいよねやっぱりね、考え方がね、感謝の方だ
2: よ、いや違いますね、これはねこのボヘミアのこの
0: 空気がね、もうねしょうがないよ、あの瞬間的に絵としてね、映像
2: 中学生男子だ
3: と思うんだよね、そっちの方じゃなくて違う方のね、うん、イメージが、
0: あ、そっちですね、どっちも6でも
3: ない、どっちも6でもない、では今日はこの曲でお別れです。 Joe Sample Night Flight. So thanks for being with, here with us tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harrison. You're my three funny partners.
2: 木月ひろみと
0: 瀬野健と
1: 丸さんでした。
3: And we hope to see you next week. Bye bye.
1: Bye bye.
4: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

JOZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣サンサンラジオです。周波数は 76.1MHz、 出力 20W で放送しています。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかね刺す人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: サムライジングスペシャル、今日は、並木がインタビューさせてもらうんですが、その前に、茜さすみの話をちょっとさせてもらいたいんですけれども、茜さすみっていう映画を初めてうちの劇団で作らせていただきまして、なんと靖国神社の方で、奉納上映という形で1週間有習館という場所があるんですけど、そこの映像ホールで上映していただきまして、本当にたくさんの方が毎日連日来てくださって、もう涙していただいて、もう宮司様も来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱり映画は映画で、もちろん映画祭とかそういうところの華やかな場所も素晴らしいんですけど、私たちみたいにずっと慰霊の思いで、慰霊憲章の思いでずっとこう戦争で亡くなった方たちへの思いであったりとか、レクイエムの作品をずっとやってるので、靖国神社以上に放映できて嬉しい場所ってなかったので、本当上映していただけたことが、ありがたいなと思っています。もしかするとこの番組を聞いてくださる方にも靖国で見てくださった方がいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。また地方でも結構あちこちで上映会が催されますので、機会があったら茜さす海、十巡洋艦羽黒の、最後の、ところを描いたストーリーになってます。私の叔父の乗ってた船なんですけれども、戦艦のお話、機会があったらぜひ見てやってほしいなと、そんな風に思います。では、その中の挿入歌聞いていただきたいと思います。峰母さんで忘れない。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、今日はインタビュー並木がさせていただきます。よろしくお願いします。そして、2週間ぐらい前にも来ていただいてますけど、日高君に来てもらいました。こんばんは。
2: 日高ゆうきです。こんばんは。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: この前は森君がインタビューをいろいろしてくれたかなと思うんだけど、先輩、はい、どんな感じだった？ 森先輩は。
2: わあ、もう警察官のトークで終始、はい、盛り上がって盛り上げていただいたっていうのは、
1: ね、はい、あの今回初めて聞いてらっしゃる方は何だか分かんないといけないんですけども、あの実は警察官だったというね、日高くん、ちょっと自己紹介、はい、せっかくなんでもう一回してくれる？
2: あ、はい、駆け出し俳優の日高ゆうきです。もともと警察官を5年間やっていて、2年間機動隊経験あります。その後に会社員を3年経験して、去年の7月1日にもう夢を追いかけるっていう決断をして東京に上京してきて、今10ヶ月になります。よろしくお願いします。
1: ほやほやなのね。
2: あ、はい、
1: ほやほやです。遅咲きなのね。あそうなんだよね。28。
2: あ、そうです、今28

0: になります。
1: そっからでもなんか俳優始めようとかっていうのって珍しいよね。
0: あ、はい、自分でも、まあ、その小さい頃からあの俳優さんになりたいっていうテレビを見るより見られる側になりたいっていう気持ちはあったんですけど、いろいろ普通に無難に生きていたら警察官になっていて、でそこに不満もなかったんですけどでその後に違う世界も見てみたいと思って友達のお父さんの会社に就職をしたんですけど、そこでもなんかそこどこか煮え切らない部分があったので、でその一度思い返してみた時にやっぱり自分は俳優っていうのが夢だったんだなっていうのがだんだんと気持ちが大きくなってきていて、それに気づいたのが27歳の、はい、上京するきっかけになりました。
1: でもきっとその都度その都度一生懸命生きてたんだろうね。
0: あ、はい、
1: だからなんか気づくっていうよりいっぱい生きることで、
0: はい、
1: なんかそうやりきってきたんだね。
0: あ、はい、やりきっていきました。後悔はない人生だったなっていうふうに思っています。
1: 素敵だよね。
0: ありがとうございます。
1: で TikTok でずっと毎日配信をしてるじゃない。
0: あ、はい、
1: もうすごいよねあれ。本当に毎日なかなかできないよ。
0: いやもう本当に上京して、もうつてもあっても知り合いも家もなかったので、もうとにかく誰かに知ってもらわないと俳優さんにはなれない自分の中で思っていたので、もう何ができるかって考えた時に、もう苦手でも話すことができなくても毎日配信をし続けようと思って。
1: 素晴らしいですよ、はい、
0: ありがとうございます。
1: 本当にもうひたすら喋ってるもんね。
0: はい、もうずっと回してる時は話し続けています。
1: いやすごいわ。あのぜひ TikTok ってあのもしやってらっしゃる方、この番組聞いて今あやってるとか、あやってみようかなとかっていう方、ぜひちょっと TikTok を見たら日高優希ってちょっと探してみてくださいよ。
0: あの、ありがとうございます。
1: 日は普通の日、日の日ね、
0: はい、うん、
1: あの日曜日の日で高い、
0: はい、
1: 優は友達で木は喜ぶ。
0: あ、はい、
1: ね、
0: そうです。はい、
1: もう日高優希で弾いてみてください。もうびっくりするから。毎日ライブで喋ってんのよ。なんかさ、で私も一応フォローしてる見たから。
0: ありがとうございます。
1: 来るじゃない、必ずこうスマホにライブに、ライブ始まりましたみたいな。あ、はい、わ、また始まったよ。すごいね、ほんと根性あるわ。
0: 時間があったらもうライブ配信でもう一人でも多くの方に知ってもらいたいっていう気持ちが、はい、出てしまうので。
1: すごい。で普通の友達よりもめちゃくちゃ近い存在に感じると思うよ、はい、あれだけやったら。
0: あ、本当ですか。
1: だってさ、友達同士だって毎日毎日喋らないじゃないですか。あ、はい、電話だろうが、あの、はい、LINE 電話だろうがだけど、
0: はい、
1: もう毎日ひたすらに来るし、コメントをしたらそれにすごい答えてるでしょ。
0: あ、はい、
1: いやあれはさ、本当に実際のお友達よりも近い存在になるね。
0: あ、
1: 生活に入ってきちゃうもんね、あれ。
0: もう本当に来てくださる方が自分の家族のような感覚に今なってしまっていて、はい、
1: コンスタントに来る方って何人ぐらいいらっしゃるの。
0: わあ、それでも20名ぐらいの方
1: は必ず、
0: はい、
1: で、あとは新しい人が入ってくる。
0: あ、はい、そうです。
1: すごいな。でもその20名のコアな方たちにとったら本当に親友のようだと思いますよ。
0: いや、もう逆にもうたくさん助けられているので、もう恩返し、いつか絶対にいい報告たくさんしたいなと思ってます。
1: でも嬉しいよね、はい、なんかこう応援してくれてる人がはっきりわかるって。
0: あ、はい、
1: ね、
0: もう本当に上京した時は本当に誰も自分のことを知らないっていうところだったので、もう本当に光が一寸も見えなかったんですけど、もう毎日配信を続けて続けて、少しずつ知ってくださる方が出てきて、本当にそれが光になって今日まで歩き続けてこれたなって本当に思います。
1: もう本当にあのこのラジオであの聞いて、見つけた方、 TikTok で見つけた方はコメントでラジオで聞いてきましたって書いたら絶対反応してくれるから。
0: いや、もうすごく嬉しいです
1: 、ね、みたいな、絶対そこでお話ができますので。なんか不思議な感じ、ラジオって音声メディアだから音だけの世界だけど、
0: はい、
1: あのこうレスポンスというか、
0: はい、
1: キャッチはできるじゃないですか、
0: はい、
1: リスナーの方たちとのやり取りって生放送だったりとかすると、メッセージがメールで来たりとか、
0: はい、
1: そういうのをいただいてそれにお返事をして返していくみたいなのは DJ たちは普通に仕事でね、
0: はい、
1: 昔からやるんだけど、
0: はい、
1: それをTikTok でやってる感じだよね。

0: あ、多分そうだと思います。
1: すごいスピードでね、ただ話が短くなんかぶつ切れになるっていう。
0: あ、はい、
1: すごい勢いで来るからね、メッセージがね、はい、
0: もうすべてのメッセージコメント一つ一つがすごい嬉しいので、もう全部に返そうと思うとどうしても高回転でもう常に話し続けるっていう形になってしまうんです。
1: さすがにそこはちょっとラジオと違うなと思うけど、でも、はい、嬉しいと思うわあれ。
0: あ、
1: ちゃんとなんか答えてくれる、はい、一個ずつに答えてるじゃない、
0: はい、
1: いや嬉しいと思うわきっと、全然知らない人であったのに、
0: はい、ね、自分も本当に嬉しくて、なんかその見つけてもらって出会ってもらって、うんうん、コメント興味を持ってもらってコメントしてもらえるっていうことなので、もう一つ一つのコメントをもうしっかりと返していきたいなっていう気持ちは常にあるんですけど、はい、いつかなんかバーってたくさんの方に知ってもらった時にそれができるかっていう不安もちょっとあったりするんですけど、はい、
1: 根性ないとできない毎日は。
0: もう根性で生きてきたような人間なので、
1: 本当すごいと思うわ。もう感動、あれを毎日こう、まあ、ちゃんと見ることはないけど、はい、すごい。あと、はい、もう、
0: あ、
1: やるって決めたらやるんだね。
0: あ、はい、もうやりきるっていうことはきっと自分の人生の自分の中で決めたことでもあって、やるって決めたことはやりきるっていうのは、
1: じゃあきっと警察でのお仕事もあなたなりに精一杯やりきってるんだよね、途中で、
0: はい、
1: ね、その機動隊2年間っていうのもこうなんていうの、満了したわけでしょ、2年のお約束を。
0: あ、そうです、
1: ね、
0: 機動隊やりきって辞めたっていう形になったんです。
1: あ、親泣かせやね。なんか末っ子だとか言ってたじゃない。
0: あ、はい、そうです、あの5人兄弟の一番下になるんですけど、うんうん、はい。
1: お父さんびっくりだね。
0: いや、もう本当に多分びっくりしたんだろうなと思うんですけど、うん、でも最後の最後はもうやるなら全力で、うん、その後悔ないようにやってこいっていうふうには言われました。
1: いい親だ、いい親だ。結構年配なんだよねお父さん。
0: もう84、85になるんですけど、はい、
1: ちゃんと親孝行しないとね、早いとね、
0: しないといけないです。、はい、
1: そうか。でも俳優さんじゃないにしてもさ、ああいう、はい、配信系のものでたくさんなるべくお友達作りたいとか応援してもらいたいとかっていう人って結構若い人でもいろんな年、結構年齢いってる人でもやってるもんね。
0: はい、やってます
1: ね。いらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、
0: はい、
1: 何から始めたらいいとかってアドバイスある、そういう人たちに対して。
0: わあ、
1: もうひたすらただ喋り続けるの。
0: あ、もう最初はとにかく人が来なくてもコメントが来なくても一人で話し続けるっていう風なことが大事なんじゃないかなと思います。自分も最初は誰も自分のことを知らない状態からスタートするので、見つけても誰だこいつでその素通りしてしまう方ばかりなんですけど、毎日毎日続けて、もう一人でも誰もいなくても話し続けてると、誰かが見ていてくれて、その人が知ってくれてっていう、その積み重ね
1: だと。変わってるよね。とても変わっていらっしゃいますよね。
0: 最初が一番、ライブ配信だと最初が一番辛いと思います。はい、
1: なるほど、
0: はい、
1: ひたすらに喋り続けて、まあ、ライブ配信の場合はそれって残らないもんね。
0: あ、
1: 残らないからね、
0: はい、残らないです。
1: どんどん消えていっちゃうもんね、
0: はい、
1: うんうん、まあ、ひたすらに喋ってるわけね。え、はい、それでフォロワーが今どのぐらいなの。
0: 1725
1: くらいなんです。それさ、去年の夏から始めて1700、
0: はい、あ、はい、そうです。
1: すごいね。
0: もうゼロから始めて。
1: すごいな。やっぱりそれってライブ配信やってることも大きいよね。
0: あ、そうです。ライブ配信で知ってくれてフォローしていただくっていう方がほぼほぼで、うん、あとはもう本当にもうほぼ9割がライブ配信で。
1: なるほどね、はい、でもこういう番組、このラジオとかって結構北海道から沖縄まであのネット局があるじゃない、
0: はい、
1: でライブ配信っていうもの自体も別に関東に、今ね東京のスタジオで喋ってるけど、
0: はい、
1: 関東に限らなくていいわけだもんね。全国にいらっしゃるんでしょ、はい、聞いてらっしゃる方とか、
0: はい、
1: フォロワーの人とか、
0: はい、
1: じゃあラジオで宣伝してさ増やしたらいいね、
0: は
1: い、全然知らない人聞いてるからさラジオって。あ、
0: はい、
1: まあ、TikTok やっているっていう人がどのぐらいねいらっしゃるのかは、現実にこの聞いていらっしゃる方ってわからないけど、でも簡単に TikTok とかって入れるじゃない。自分が配信しなくても見れるじゃんあれは、
0: はい、
1: アカウント作れば、
0: はい、
1: ところまでやれば、
0: はい、
1: あれアカウント作らないと見れないよね、 TikTok。
0: あ、そうです、
1: そうだよね、
0: アカウントがないと見れないです、う
1: ん、だから TikTok の、

0: あれは入れなきゃいけないけど、
1: はい、うん、
0: でも簡単に作れるスタートだから、
1: はい、
0: ちょっとお遊びで皆さんまだ TikTok やってない、ね、大人の方たち やってみてください。楽しいですよ。日高くんそこいますからすごい近くにいますの で何でも相談乗ってくれますから彼は。
1: 何でも
0: 毎日相談乗ってくれますから寂しくなったら日高くんをね探してこう話をするといやマジで楽しい。だって私日高くん知ったのは TikTok で知ってダイレクトメール送って、ね、知り合ったっていう、はい、ことだったりするわけで、はい、もう本当にねこの人絶対うちの作品出てほしいと思ったもんね。
1: ありがとうございます。
0: 根性ありそうだからうまいか下手かよくわかんないけど
1: もう根性だけで。
0: あ、でも大事でしょう精神的に強い人は、
1: はい、
0: 絶対何の仕事するにしたってね途中だけなっちゃったらもう夢ってそこで終わりだからね。
1: はい、もう進んでさえいれば、うん、まだそれ終わってないっていうことになるので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、
0: そう思う。でもめげたこととかないの今までこの仕事に就く前でも何でも。
1: あ、めげたことはなかったです、
0: うん、ただ厳しいでしょ警察官の仕事だって。
1: あ、厳しかったです。あのただ警察官時代5年間警察官をやっていて、うん、まあ、3年目の時に本当は辞めようと思っていたんですけど、うんうんうん、その時に上司からの推薦でその機動隊っていう話をいただいて、上司の顔を立てたいっていう気持ちだとか自分もやりきろうっていう気持ちがあったので機動隊に行ったんですけど、もう機動隊が辛くて辛くて仕方がなかったので。
0: あ、そっちの方がやっぱ大変だったんだ。
1: あ、はい、で1年目機動隊1年目終わった頃に、うん、自分はもう辞めるのになんで機動隊やりきるんだろうっていうその気持ちになってしまって、ここで辞めてもいいんじゃないかっていうちょっとぐらついた期間もあったんですけど、まあその上司から推薦していただいて、あの入れさせていただいた機動隊だったのでやりきろうってなってちょっとやりきりました。
0: 素晴らしい。
1: はい、ありがとうございます。
0: じゃあやもう辞めるって決めてたんだけど、はい、やったのね機動隊。
1: あ、はい、やりました。
0: あ、すごいね。
1: はい。
0: そっか。なるほど。でもそこで得たものも大きかっただろうね、きっとね。あ、
1: もうだいぶ人としても成長できたなっていうふうに思います。
0: あの大人、日本ではね、そのないけど、お隣の国だとこうある一定期間徴兵みたいな感じでね、はい、行かなきゃいけなかったりするのあるじゃない。
1: はい、
0: まあ韓国だけじゃなくてもそういう国って。はい、それってすごい自由がね、そこの期間なくなって厳しいなとか思うけど、
1: はい、
0: でもシャキッとしてね皆さんで帰ってらっしゃるとするじゃない。
1: はい、
0: あの結構有名なアイドルのようなね、
1: はい、
0: あの男性アイドルのような方たちでさえ帰っていらっしゃると、はい、すごくこう凛々しくなって帰ってくるって、
1: はい、
0: 結構いいのかもしれないなとか思うけどね、
1: はい、
0: なんかそういう時期があるのは。
1: はい、あの自分もその警察官を終わっていろいろ成長できたらっていう部分がすごく自分でも感じるので、
0: うんうん、
1: なんかその警察学校は1年なんですけど、
0: うんうん、
1: もうこれを日本の方全員が警察学校を卒業したらすごくなんかこう侍のような国 が、
0: ね、
1: できるんじゃないかっていうのは考えたことはあります。
0: はい、なんかその兵役とか言うと戦争する気かみたいなね、なんかそっち側の考え方に なりそうだけどそういうことじゃなくて、
1: はい、
0: あの道徳だけでもいいと思うんだよね。道徳観のことを教える、
1: はい、
0: その生きていく上で結構学校では道徳もきっちりやっぱりやれないから、
1: はい、
0: だからそこの部分大人としてというか人として生きていくのに必要な 礼儀作法というか、
1: はい、
0: まあ根性論みたいなこともね、なんか今時古いっていうようなことも含めて、
1: はい、
0: 知ってるととても社会人としてとてもいい、なんていうかいい人になって大人になれるみたいなのってあるじゃないですか。
1: はい、
0: そういうのを教える期間はあった方がいいような気がする
1: けど、ね、はい、知ると知らないだとだいぶ
0: 全然
1: 違
0: うよね。はい、なんかそれはあの徴兵がいいという話ではなく、
1: はい、
0: なんかそういう大人としての一般常識を知らないまんま社会に出てぐちゃぐちゃになっていくよりは、
1: はい、
0: なんかそういうのの機関が国でやってくれるといいなと思うね。なんかこう教育を、
1: はい、
0: うん、普通の学校教育とはまた別の感じだけど、
1: はい、
0: なんかそういうのを教えられる、まあ、先生がいないのかもしれないけどね、若い先生、はい。

0: とね、まず先生から習ってもらうといいかもしれない。いや教育は大事だからね、はい、環境とかね、はい、そっか。で舞台は次は何があるの？
1: 次はあの6月の末に即興劇の舞台で、うんうんうん、またこれも即興が苦手な自分がいたので即興劇やろうって決めて出演することになったんですけど、うんうん、でその即興劇終わった後にその流れる雲よの稽古が、
0: はい、出ていただくということ、
1: はい、
0: 全然即興劇とは違うけどね。はい、そうね。まだ何の役かわからない。
1: あ、はい。
0: みんながね、気にしてますよ。
1: あ、本当ですか。
0: 他のチームの人たちも気にしてますよ。どうなるんだろうねっていう、はい、注目の的の日高くんなんですけど。あんまりいないよ、そういう人。
1: あ、はい、
0: やっぱりあの違う世界から来てるから、
1: はい、
0: なんかこう、ライバルとして見ているというよりなんか不思議な人を見てる感じはあるかもしれない。
1: はい、全く違う世界から急に来た。
0: そうそうそう、 どうなるんだろうあの子みたいな。はい、通用するのかってどっかで思われてるかもしれないしね。
1: あ、はい、
0: 全然違うから、はい、あのエンターテインメントの世界と、はい、だって違和感ないの、そのなんか今までやってきた日常と比べてこの柔らかい現実って、
1: はい、ああ、もう自分はその柔らかい現実の中ででもつてもあても知り合いもなく上京してきたので、もう本当によりハードな環境のような自分感覚が、
0: はい、
1: あの決まっていて安定した収入がある世界から解き放たれてもサバンナのようなところに出てきてしまった感覚が
0: 解き放たれたっていうか、はい、檻から飛び出したはいいけれどみたいな。
1: あ、そうです、食料ないぞっていう、
0: は
1: い、
0: これから自分で狩りしなきゃいけないぞみたいな、
1: ね、はい、そうです。
0: まあ、どっちが厳しいと思うかはね、人によって違うからね。
1: はい、
0: なるほど。じゃあ、 あの厳しい環境の稽古場は大丈夫だね、きっとね。
1: はい、
0: 君の場合はね。
1: はい、
0: そうですか。東京に出てきてなんかその、日常で今、まあ、名古屋だから愛知県だから、
1: はい、
0: あんまり違わないとは思うけど、はい、なんかすごい違いを感じることとかある？
1: とにかく東京は人が多いなっていう風に。
0: でも愛知県も多いでしょ。
1: 愛知県はその名古屋市はやっぱり多く集まったりするんですけど、その
0: 豊川だっけ、
1: あ、豊田市
0: なんです。豊田市、ごめん、はい、豊田市か、うん、
1: はい、でもそのあまり人が多い印象が
0: そんなにはない。
1: はい、
0: うん、
1: 東京に来た時にそのスクランブル交差点に行った時だとか、うんうんうん、もう本当に歩く道筋が見えないぐらい人が歩いている中で人を避けて歩くっていうのを人生で初めて経験したのでなんだここはっていう。
0: 外人さんとかね、皆さん写あの撮ってもね、はい、ムービーをね、
1: はい、
0: みんな珍しく、
1: はい、
0: どうしてぶつからないんだろうみたいなので、ね、
1: はい、
0: 結構みんな撮影してるもんね。
1: はい、
0: あれ不思議なんだね。
1: な、はい、なもう青信号に変わった途端カメラ回して走り出す人たちが第一陣で行くんですけど、その一陣に紛れて自分も早く通り抜けようといつも走ってスクランブル交差点渡ってます。あの出遅れると飲まれるので
0: 飲まれないよ
1: 出遅れる前に渡りきってます、いつも。
0: は
1: い、
0: 私なんであれをみんななんか不思議があるのかが、逆に私東京生まれの東京育ちだから、
1: はい、
0: 当たり前なので人がいっぱいいるのが、まあ、好きじゃないけどね、でも当たり前なんで、はい、人混みとか人波とかっていうのを、
1: はい、
0: なんかこう普通に歩くことはできるんで当たり前に。
1: はい、
0: だからあれはなんで不思議なんだろうって思ったんだけどね。
1: あ、はい、
0: エジプト行った時に、
1: はい、
0: こう5車線ぐらいのさ、
1: はい、
0: 広いあの道をさ、
1: はい、
0: 5車線、5車線だ 10台ぐらい横に車がいるみたいな、
1: はい、
0: 7台ぐらいは横にいて、もう車線関係なくいて、ラクダは走ってるわ、馬はいるわ、人力車はいるわ、自転車はいるわ、バイクはいるわ、もうすごいわけよ。で、事故がないのよ。
1: あ、はい、
0: すごいのよ、それってありえない。
1: あ、はい、
0: だから私たちはもう行った時にどうしてぶつからないのとか、
1: あ、はい、
0: なぜだからこうそこをまた人がさ横断歩道ないところを人間が横断していくわけ、そういうところを、
1: はい、
0: でもぶつからないのね。
1: 不思議です
0: なんかぶつかる人は全部観光客だっていう話を聞いたけど、
1: はい、
0: あれが不思議って思う感覚なんだろうなと思った。
1: あ、はい、
0: スクランブル交差点が

0: 不思議なのは、
1: はい、
0: だからそれ日常慣れてると平気だけど、
1: はい、
0: やっぱりぶつかりますか。
1: あ、はい、事故は起こしてしまいます、スクランブル交差点で。
0: 他は何かある？
1: 他は、あ、電車が乗り換えがすごく複雑だったので、
0: うんうんうん、
1: なんかそのローマ字の JR、JK、うん、JC だとかいろいろあって、なんかもう上京してきた時に電車が怖くて怖くて、なんかその乗り換えアプリ使っても乗り間違えてっていうことがあったので、それは、あ、東京って凄まじいなっていう風に
0: 最初。そんなにやっぱり、うん、あの愛知県とか複雑ではない？
1: あ、愛知県はもう本当に全然複雑ではなくて、もう名鉄一本のような形なので、もう東京に来ても何社も何社もっていう、もうそのホームとホームの間で5分歩いて乗り換えだとかが、なんかすごくびっくりしました。
0: なるほど、
1: はい、
0: やっぱメトロポリタンなのもね。
1: あ、
0: はい、はね、私実は全然電車乗らない人なんで。
1: あ、はい、
0: 全然わかんないの。
1: あ、そうなんですか。
0: もう本当に一人では電車乗れないぐらいわけわかんない人だ。
1: あ、はい、
0: 東京の人なのに、はい、全部車だから。
1: あ、はい、
0: 車の前はバイクだったんで、もうどこも全部バイクで、
1: はい、
0: はじめあの50からこう、はい、こうね、中型とって大きいバイク乗ってたんで、
1: はい、
0: でその後オープンカーになってね、今に至るって感じなんで、はい、全然電車乗らない人なんで、はい、でたまにこう、たまに去年、あ、去年じゃない、先月、
1: はい、
0: あの一人でちょっと行かなきゃいけない旅があって、
1: はい、
0: すっごい久しぶりに一人で旅をしたのよ。
1: あ、はい、
0: いつも俳優さんたちと仕事で旅をするじゃない、
1: はい、
0: その時絶対誰か一緒にいるから、
1: はい、
0: 安倍さんこっちですよとか教えてくれるし、はい、あの介護がついてないと私ダメって思った。もうまずバスで工場に向かうのに、
1: はい、
0: あのチケット買おうと思ってこうアプリで予約してて見て、
1: はい、
0: あれ羽田に行くつもりだったのに、
1: はい、
0: 成田からの飛行機を取ってて。
1: あ、本当ですか。
0: みたいな、もう新宿のバスパでもう大変、
1: はい、
0: ギリギリ間に合いましたけど。
1: あ、はい、
0: もうそこから大変で、私飛行機の取り方もわからないのに。なんか安かったかなと思って成田から九州に行くやつ
1: あ、
0: の
1: ね、はい、
0: あの飛行機取って、すごい一番安いやつ取ってたら、はい、成田発だったのよね。
1: あ、はい、
0: もうすんげー時間かかっちゃって、もうそこから始まり、
1: はい、
0: 成田から九州に行ったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ大変だった。電車というもどうやって切符買うか、あのピッてやるやつあるじゃん。
1: あ、はい、あ、
0: 持ってないね、スイカ持ってないから、
1: はい、
0: もうどうやってチケット買っていいか分からないし、
1: はい、
0: やっぱ介護ついてないとダメだと思いましたね。本当に。いや、もう日頃バイクとかってね、自転車バイク車で移動の人って、
1: はい、
0: 本当にあなたとそこに関しては一緒かもしれない。そこだけはちょっと難民になってしまう感じかもしれない。はい、物価とかはどう？
1: あ、でも東京の外食は本当にできないなっていうふうに思います、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: もう自炊と、もうあとはなんかいろいろ、もうちょっと遠くても安いスーパーだとかで、もう本当にアルバイト貯金を切り崩しながら生活しているので、もう外食で一食その3000円で1500、2000円なってしまうと、そのお米が5キロ買えるなっていう計算に頭で中なってしまって。
0: でもさ、たまたまこの前ね、あの夕食ご一緒させていただいた時、
1: はい、
0: すっごい勢い食べてたよね。
1: はい、お腹がはぜるかと思いました。
0: はぜるってね、分かんない、何のこと。
1: あ、
0: 破裂する。
1: 破裂するかと思いました。
0: ほんと食うかよっていう感じで、めちゃくちゃ、あのバイキングみたいなね、ところだったので
1: 、
0: はい、いや、ほんとに日頃食べてないの、食べだめしてんのかなっていうぐらい食べてたよね。外食、ね、負担されないからね。
1: はい、次の日お腹が苦しかったです。
0: 当たり前だよ。でもまあ親元離れてっていうのは、
1: はい、
0: その警察官自体も寮とか入ってたりとか。
1: あ、そうです、あの、うんうん、警察官独身寮っていう寮があるんですけど、
0: うんうんうん、
1: その基本は

0: 新人警察官はそこの寮に入るっていう決まりがあって、そこの寮に3年間
1: いたんだ。
0: 住んでました。はい、
1: 割となんかさ独自の道を行くみたいな人じゃん。
0: あ、はい、
1: なんか日高くんって、
0: はい、
1: 集団生活は大丈夫なの？
0: は大丈夫でした。なんかその自分が自分を押し殺すのも得意なタイプなので、
1: うな、
0: はい、もう集団生活、ただちょっと浮いたりしてしまうことはありました
1: 気にしないのね、もうね。
0: あ、気にすることはなくなってしまったんですけど、
1: ね、外のこと、はい、まあ、あなたはあなた、私は私みたいなね、
0: あ
1: 僕は僕みたいな、
0: はい、
1: まあ、そこは強さかもしれない集団であろうが何しようが、
0: はい、
1: 約束事は守ります、
0: あ、はい、
1: ほっといてみたいな私は私の道を行くみたいな、できる人はね、
0: はい、
1: 全部合わせなきゃいけないと思ってしまうことの生き方しかできないとストレスじゃない、はい、だって、はい、
0: もうで警察官は基本全部従って生きるっていうのがベースなので、それはもう本当に警察官時代は感情っていう感情があまりなかったかもしれないです。仕事ってなると仕事のスイッチを入れて、もうとにかくキッとした顔つきで、もうその法律決まり事にのっとった人になるっていう、まあ、それも一種の演技なのかもしれないんですけど、
1: うん、演じきらないとね、いけないからね、
0: はい、はい、
1: うんうん、
0: それはやっていた気がします。
1: なるほどね、はい、でもさ一般的に言うとこうエンターテインメントなんかでもよく言われるけど、こう、まあ、社会普通一般、
0: はい、
1: コンプライアンスがもうコンプラ世界じゃん今、
0: はい、
1: 何を言っても何をやっても、
0: はい、
1: あのコンプライアンス違反だっていう、
0: はい、
1: ちょっと極端すぎぐらいのコンプライアンス違反が、
0: はい、
1: なんか最近、ま、マルコンって何、私知らなかったんだけど、丸つけちゃいけないんだって、
0: はい、あ、そうなんですか
1: 丸をつけると、
0: はい、
1: なんか威圧、なんか威圧されたみたいな、あの LINE の最後に丸を打っただけで、
0: はい、
1: あのこう、ま、丸払って丸ハラって言う、って言ってきて、丸ハラって何みたいな。いや、そんなことで傷ついてたら大変だね、今の子たち、
0: はいはい。
1: 文章の最後に丸はつけるよ。
0: あ、はい、一種の礼儀かなって思ってしまってた自分もいたので、ね、丸、あ、でもその上司、仲いい上司だとか、うん、わーってあの普通に会話してる中で、あの急にあの絵文字なしの丸丸ってなると、なんかちょっと、あ、機嫌を損ねてしまったこと言ってしまったのかなって、 LINE をずっと使ってきていたので、なんか友達だとかのやり取りでも、明日どこどこ行こうぜ、行こうぜ、いいよいいよの中で、最後に丸が、急に丸ばっかりの文章が来ると、あ、何かあったのかなって
1: そうなん
0: なってしまう自分はいるかもしれないです。
1: 丸、丸をつけることがハラスメントになるっていうと、はい、何をつけるの、花、花マークとかつけてくる最後はもう何もつけないで言いっぱなしでいいわけね。
0: あ、はい、だと、お、あ、自分も詳しくないんですけど、はい、
1: あなたにハラスメントはね、なんかあんま関係なさそう。いや、わからない、この頃の、あの、はい、なんか時代の流れがついていけない丸つけるなと言われても困る、
0: はい、
1: なんかそういう意味ではパワハラとか言ってられないもんね、怒られるでしょ、だって、
0: はい、
1: ね、
0: いや、もう本当に警察官時代はもう強く指導してもらえるのが愛でもあり、まあ、厳しいところでもあるっていう感覚だったので、もう厳しい、その厳しさの中に優しさがある人と、厳しさの中に厳しいことを言って自分に酔ってしまう人の
1: なるほど、あの、3あるのね、
0: はい、警察官の中にも2種類の方がいたなっていうのは思ったんですけど、
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあそのいい上司にならないとね、上に上がっていったらね、
0: はい、
1: なるほど、なかなか普通の一般社会と、ね、業界違うとね、
0: はい、
1: いろいろ違うよね。
0: あ、はい、
1: 昔はね、あの演出家があの灰皿投げるみたいな、ね、話もあったけど、
0: はい、
1: もうそんなことしたら今大変だからね。
0: あ、はい、
1: もう本当に凝りました、私もちっちゃい声で言っときます
0: でもそのいいか悪いかっていうのが多分正解はないような気がしていて、なんかその厳しく、その厳しいこと言って、その自分に酔ってしまう人とかが悪いっていう印象もなくて、うんうんうん、いろんな人がいてできていく 組織だとかだと思っ

ているので、なんかその、まあ、必要悪だったり、まあ、深く考えたらもう本当に宇宙について話すような感覚になってしまうんですけど、正解不正解っていうなんか根本的にない世界で人は正解を見つけ出してい

0: ことに関してもただただね、あの相手のご機嫌取るような形でだけでは、
1: はい、
0: なかなかいかないこともあるじゃない、はい、悪いことは悪いと伝えてあげることも教育かもしれないし、
1: はい、
0: まあ、その伝え方なんだろうけど、
1: はい、
0: なんかこうある程度強くないと生きていくの結構大変じゃないかと思うんだよね、
1: はい、
0: そんなに自分の思い通りにだけなることでもないので、社会で生きていくのって、
1: はい、
0: その中でこうある程度は精神強くいくために、はい、学生時代の中で教えてもらっといた方がいいこととかもたくさんあるんじゃないかなとかね、はい、だからこう文化部の子よりも割とスポーツ部から来る子の方がそういうのをしっかりなんか叩き込まれたりとかってするじゃない、
1: はい、野球部とか、
0: まあ、昔ほどではないけどやっぱり厳しいもんね、
1: あ、はい、
0: スポーツやってる子たちの方が、
1: はい、
0: スポーツは何をやってたの？
1: スポーツはあの野球と卓球を
0: やってました。野球と卓球とも違うね。
1: あの小学校時代は野球を3年間少年野球でやっていたんですけど、でその時に、まあ、小学校6年生の終わりまで野球をやり遂げて、野球はちょっと自分の、その、まあ、能力の限界がというか、
0: どこを守ってたの？
1: あのセカンドとライトなんですけど、はい、で、まあ、ちょっと自分やるにはやっぱり上を目指していきたいってなったので、そのプロ野球選手ってずっと言ってたんですけど、小学生の頃は、
0: はいはい、
1: なんかそのプロ野球選手、冷静な自分がこのまま自分はあの人よりパワーもない、その足ももうすこぶる早いわけでもないっていう中で、プロ野球選手って考えた時にちょっと限界を小学生なりに考えて、
0: 早いね。夢をそこでもう違うんだって、
1: はい、あと心からプロ野球選手って言ってない自分がいたので、
0: なるほど、
1: はい、あの監督から将来の夢はって聞かれて、
0: 勢いでね、
1: 勢いでみんながプロ野球選手って言ってる中で一人だけパン屋さんっていうのもおかしいなと思ったので、そう、あのプロ野球選手っていう流れに乗って行ってたんですけど、そこに芯はなくて、はい、で中学に上がった瞬間に卓球部に入りました。
0: 卓球はそこそこやったの？
1: あ、もう卓球は自分その反射神経が多分自分の中で多分人よりいいのかわからないんですけど、
0: だ
1: からその卓球はとても楽しくて、あの部長もやらせていただいて、中学生の頃ランキング戦っていう部内であったんですけど、あのずっと1番って、多分そこまで強い学校ではなかったので、だそれが楽しくて高校も卓球部でやってました。
0: へー、あのうちの演出も今年はやる上坂くん、
1: はい、
0: 卓球だよ。
1: あ、そうなんですか。
0: すごくうまいよ、はい、ぜひ温泉でも行ってこうやってやってください。どっちが強いのかみたいな。そうなのね、
1: はい、
0: でこうもうスポーツは警察官になると、もうそういうなんていうの、スポーツって決まったスポーツをやる感じ？
1: あ、剣道
0: をみんなやるの？
1: はい、剣道か柔道かを選択して自分は剣道を選んだんですけど、 あとは全員逮捕術っていう格闘術をみんなやるんですけど、
0: それはアクションじゃないからね、はい、本当にって、はい、ファンに捕まえなきゃいけないからね。
1: あ、はい、うん、そうです、まあ、競技っていう形でもう喧嘩のような投げたり、もう警棒に見立てた棒でお互い叩き合ったりっていう、はい、
0: それは結構命かけててやんなきゃいけないことだね、仕事で、はい、俳優さんがアクションを覚えるのではだいぶ違うもんね。
1: あ、はい、
0: 怪我とかはしなかった？
1: 怪我はなかったです、はい、あと警察学校時代にその逮捕術の検定があるんですけど、うんうん、その警察学校生の中で3回戦って1勝1引き分け以上すればその検定がもらえるんですけど、うんうん、その自分の負けず嫌いが発動してしまって全部勝つっていう目標ができて、それを成し遂げれたんですけど、その時にあの警察学校の警察本部からその逮捕術特練っていう、その本当にゴツゴツ その剣道インターハイだとか柔道インターハイみたいな人たちが集まる中に、唯一卓球部の自分がそのメンバーに入ってしまって、その予選会でボコボコにされて、あの0勝で帰ってきました。
0: 選ばれちゃったのね。
1: あ、
0: 頑張りすぎちゃってね、
1: はい、あそうです、あの自己紹介の時に剣道インターハイ3位ですぐらいから始まってインターハイに1位で、そしたら次柔道のインターハイ

0: はいみたいな、もうゴリゴリのもう人たちの中に卓球部でしたっていうような人間が一人混ざってしまって異物が
1: それでもまあその予選というかでも勝ってたんだ、
0: は
1: い、
0: あそのもう警察学校ではもう本当にもうやった三勝だ俺は強いんだって言ってたんですけど、もうそのプロフェッショナルが集まる中ではもうゴリゴリになぜかフェンシングのなんか強い人みたいな人もいて、それをついてやられたりいろいろなやられ方をして、もう心が折れて帰ってきました。自分は逮捕術実は弱いんだっていうのを、はい、
1: いろいろ経験してるのね。
0: はい、
1: でも先輩たちから可愛がられそうだね。
0: いや本当ですか。
1: 一生懸命やってるから
0: 、はい、一生懸命やった結果苦しい思いもするんですけど、はい、
1: まあそんなもんかみたいな、
0: はい、
1: そっか、
0: まあ、今こうやってエピソードで話せているのがいいかなって思いま す,
1: です、ね、はい、話のネタはつきませんわな、
0: はい、
1: 日頃は音楽はどんなの聴いてるの。
0: 音楽は最初洋楽が大好きで、うん、もう高校時代洋楽を聴き始めて、で最近になって少しずつ有名な邦楽日本の音楽を聴き始めたっていう、その、まあ、他の人とは逆パターンなのかなと思うんですけど、はい、
1: なんで洋楽が好きだったの。
0: もともとラジオの放送だとかで、うん、世界の終わりっていうアーティストグループの眠り姫っていう音楽が流れて、少し興味を持ってその調べた時に、なんかその世界の終わりっていうグループがアウルシティっていう海外のアーティストとコラボをしていて、アウルシティのアーティストの曲を聴いた時にもうどっぷり洋楽に立ってしまって、はい、でもうそこからもう洋楽ってすごいなっていう風に思って、音遣いだとかその日本語訳がもう日本語での音楽より結構もうドストレートな歌詞が多かったり、逆にその日本語でその表現できないようななんかすごい神秘的な歌詞だったり、だからそういうところを高校時代の自分は感じて、はい、だからその日本の音楽も聞いてハマっていたら、そのハマるなりにいろいろな良さっていうのを見つけてたと思うんですけど、じゃあ洋楽からハマってしまったので、まず洋楽の魅力に魅了されてしまいました。
1: そう、はい、割と珍しいね。だいたい J-POP 好きだもんね、はい、海外ですね、はい、そう、まあ、よくその世界でヒットしてる曲って、
0: はい、
1: 日本にも来るその世界、はい、まあ、アメリカの曲とか、はい、そのヨーロッパの曲とか来てヒットするじゃない、まあ、知ってる、はい、みんなが知ってるような、まあ、ダンスナンバーだったりとかするのかもしれないけど、
0: はい、
1: そういう世界規模でヒットする、例えば、はい、まあ、亡くなっちゃったマイケル・ジャクソンとか、
0: はい、
1: その誰でも知ってるようなアーティストたち、
0: はい、
1: U2 とか、はい、ローリング・ストーンズとかっていうなんかこう御所も含めて、若い人たちも含めて、
0: はい、
1: やっぱりねパワーが違うっていうんだよね。業界的なその先生たちが話をすると、はい、日本国内だけで流行ってる曲と、
0: はい、
1: その世界中でヒットする曲って、
0: はい、
1: なんかエネルギーが違うんだって、エネルギー的に、はい、そうじゃないと世界全部にヒットするってことはなかなかないと。
0: あ、はい、
1: うん、だからそこのエネルギーを感じ取れて聞くっていうのも洋楽の面白さなんだよっていう風に聞いたことがあって、あ、
0: はい、
1: あ、なるほどねと、まあ、国内でもねもちろんヒットする曲って素晴らしいんだけど、
0: はい、
1: それがじゃあそのまま世界に行って通用するかっていうとなかなかそれは難しかったりするかもしれない、はい、だからそういう意味でのその洋楽の持ってる、世界的にヒットしてる洋楽の持ってる力っていうのも、
0: はい、
1: 聞くことで自分で得ることができたりするのかもしれないよね、
0: はい、
1: なんかそう思って聞いてみるとのメジャーな洋楽の曲とか、
0: はい、
1: いいかもしれないよね。
0: あ、
1: はい、エネルギーもらえるかもしれない、
0: はい、
1: 世界で頑張れるエネルギーもらえるかもしれない ね, ね。でまあダンスがあったりとかエンタメは、
0: はい、
1: 歌があったりとか、盾があったりとかアクションがあったりとか、はい、そこを自分はどこを極めたいとか勉強したいとか、なんかこれからの抱負はどうなの。
0: あ、もう自分の中でその前回の5日前に、うん、人生2回目の舞台が、うん、終わったんですけど、うんうん、そこで人生で初めてダンスを踊って、うん、ダンスって楽しいなっていう風に、はい、思って、あとは自分がダンス まあその、まあ、初心者なりに得意かもしれないって思ったところも自分の中で少しあったので、
1: その
0: ダンス、殺陣、アクション、まあ、基本的には何でも
1: 体を動かすことね、
0: あ、はい、
1: うん、
0: もう体を動かして機微に参るような俳優さんもなりたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、
1: さっきの卓球の話じゃないけど、こう反射神経が良ければダンスもね、はい、なんかうまく踊れるかもしれないよね、
0: あ、その、はい、
1: 体をうまく自分で使えれば、
0: あ、はい、
1: ね、
0: なんかそのダンスを初めてやった時の感覚は、うんうん、それは卓球でいうその打点、あの、うん、打つところに力を入れたり、
1: うんうんうん、
0: しなりを加えて、
1: はいはいはいはい、
0: そこで見せる、そこで打つっていう感覚が、
1: 止まるね、あ、うん、瞬間が見せるからね、
0: はい、バッていく時に、うん、シュッて同じスピードで行くよりは緩急つけてバッって行った方が、
1: うんうん、
0: なんかその余韻というか、なんかそういうのはダンスをやって少し感じました。常に全力で踊るっていうよりは力を抜いて、
1: そうね、
0: はい、
1: まあ、そうやってね、はい、あの力抜いて踊れてる人の方が見ててなんか心地いいもんね、
0: あ、
1: ただ全力でそこでやられても疲れるから見てて、
0: あ、
1: うん、
0: はい、
1: いや楽しみですわ、夏いっぱいダンスがありますからね、
0: はい、楽しみです
1: もうさ、流れる雲よ、 やらなきゃいけないことになる俳優さんたちは、
0: あ、はい、
1: もう7月からさ5ヶ月間捕まるじゃない、5、6、7、8、
0: はい、
1: あ、5じゃない、5じゃない、7が7月から7、8、9、10、11の2週目ぐらいまで、
0: はい、
1: まあ、4ヶ月半ぐらいはもうがっつり捕まるでしょ、
0: あ、はい、
1: 大変よ、
0: あ
1: 全国もあるし、
0: はい、
1: まあ、このラジオね聞いてくださってる皆さんの街にもね行きますから、
0: あ、はい、
1: ぜひぜひ、 あときっと TikTok であなたを応援してくれてる、
0: あ、はい、
1: あの全国の方にもお目見えできるかもね、
0: はい、それが本当に楽しみでもあります、
1: ね、
0: はい、
1: うん、名古屋もあるしね、
0: あ、はい、地元に、
1: うんうん、
0: は
1: い、あのローテーションでどこのチームにあなたが入るのか分かってないけど、
0: あ、
1: まあ、いけないことはないから劇団員だから絶対一緒に、はい、きっと暑い夏を楽しむしかないので、
0: はい、
1: 多分体力的には大丈夫だろうからね、
0: はい、たくさん成長していきたいなって思ってます、
1: そうですね、
0: はい、
1: じゃあ、最後には、流れる雲よの、曲を何か聴いていただいてお別れとしたいと思います、
0: はい
1: はい、今年からよろしくお願いします、
0: はい、よろしくお願いします、はい、
1: 今日のサムライジングスペシャル、お話を聞いたのは日高由紀くんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー。おやすみ日本、いい夢を。

吉祥寺アンリミテッド吉祥寺アンリミテッド吉祥寺アンリミテッド吉祥寺アンリミテッド吉祥寺アンリミテッド。2026年5月25日吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VIC 手塚さんのお話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅さんごも飲みながらですけれども、まあ、1杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると、 VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒、等の仕入れ、をしていたりとかですね、横丁の お酒の値段を決めてる人ですねの上上さんっていうめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いてるタン君っていうですね、ベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。

0: 手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: じゃあ上上さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 上上さん何をやってる人なんですか？
1: VIC で主にお酒の仕入れをやってます、うん、
0: 全種類ってことですよね？
1: そうですね。
0: いつか昔から詳しかったんですか？
1: いや、やるようになってからですね、やっぱ。
0: じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかっていう。
1: ああ、高校卒業するときに、うん、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
0: はい、
1: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです、
0: ね、あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんです
1: か？そうですね、最初は。そうですね、
0: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時ってことですか？
1: あ、そうハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこう、まあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、はいはいはい、うん、で面白い電化製品とか、まあ電気屋だった
0: から、はいはいはい、
1: 入ってっていう。
0: あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか？
1: そうっすね。
0: でそっからいろいろ手塚さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
1: はい、
0: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか？
1: まあお酒の担当はだけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
0: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか？それとも今いる人がやってたんですか？
1: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
0: で。じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってこと
1: ですか？になっちゃってるんですよね。
0: いや、でも上上さんは本当にいつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから
1: 白桃
0: 焼酎詳しくなるべく勉強するんですけど、
1: はい、
0: 当たり前のように詳しく話ができるし、それで言うと当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインっていけるわけじゃないですか。
1: はい、
0: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか？
1: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね。とにかくお酒は基本好きなんで。
0: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
1: はい、
0: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
1: そうですね。
0: それは基本好き嫌い、個人差、個人の好き嫌いというか、まあなんていうか趣味嗜好になっちゃうんですか、ものなんですか？
1: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかあって、本当は入れたいものとかもある
0: んです。あるんですか？
1: はい、
0: あ、そっか。ちょっと美味しいし、自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか？
1: そうですね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうってもうやめたとか
0: 時々すっごい原価で売ってるやつ、
1: ね、そうですね。
0: それでうちはラッキーなんです
1: けど、ね、すごい悲しい思いして値下げしてますね。
0: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか？じゃあ
1: 26年目とかですね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
0: はいはい、
1: あ、20代前半ぐらいで 1,2 年空いてるのかな。
0: え、それはどっか行ったんです、行ったとか、その、
1: いや、大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね
0: その間何してたんですか？本当遊んでたんですか？
1: 本当遊び尽くしてたっすね。
0: ウイスキーって、
1: はい、
0: どういう風な仕入れ方になってるかわかんないですけど、その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態で たまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものの中でいうと、なんかやり方ってあるんですか？
1: 一応月1っすね。
0: やっぱそうなんですね、
1: はい、
0: でそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。
1: そうですね、
0: 読み込まなきゃいけない
1: ってことです、はい、もうだけど何年分かデータがあるんで大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ。
0: はいはいはい、はい、
1: で一応ある店舗からこう移動させたりとか結構細かくやってるっすね。
0: 全てのそのお酒の値段みたいなもの、
1: はい、
0: で僕VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、ね、飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか？なんか違うとこの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
1: ああ、けどやっぱそうっすね。
0: やっぱやるんですか？
1: 見ますね。

0: やっぱそれで休みの日いろんな街行くっていうの
1: 言ってましたよね、はい、上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚で
0: めっちゃあるんですけどね、
1: 映るんですけど、あの実際問題欲っていうか、この先こういう感じで生きていきたいみたいなのって あるんですか。
0: いや、それが全くないんですよ、子供の頃から何になりたいとかもなくて、なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
1: 手塚さんって面白いですよ、
0: ね、面白いですね。
1: 今日初めてと言いますか、 VIC の会議、あの飲食店の会議出てきたんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
0: そうっすね、やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いで、まあお互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
1: 全然怒ってる姿で、前は怒ってたんですか？
0: 結構怒ってたっすね。
1: へ、
0: なんでこれ分かんないんだろうとか、
1: はいはいはい、
0: だ分かんないってことが分かんないから、それは言ってもしょうがないなと思ってい
1: や、なんか結構やっぱりあそこら辺のその、まあよくもあるとも国が当然違うから、
0: はい、
1: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか、見てても、はい、あのスタッフ同士の、
0: はい、
1: そこをうまい具合に緩和剤としてね、上川さん入ってる感じがする。
0: いければそれいいんですけど、ね、
1: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中であのあそこに中心にいて、なんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術って、技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか？なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともって笑いになるじゃないですか。あれすっごいなと思って。
0: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
1: あれはなかなかできないな。
0: ずっと飲み続けてますもんね。だいたい寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: なんかだからこの愛を持って裁くっすね、
1: うんうん、まあ、好きだよがまず前提としてあってね、
0: はい、しかもめっちゃエンマ様みたいな気持
1: ちで天国か地獄
0: はいはい
1: 悪いことしたら地獄よっていうこと
0: そうそうそうそう、ちゃんとそこら辺もう愛さえあれば何やってもいいんで。
1: やばいな。上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
0: はい、そうすかね。なんかわけどどうな、わかんないですけどね。
1: あ、そうか。
0: けど何でもやれって言われたら楽しんで。
1: でも今更あれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいですよね。
0: あれしんどいと思うんです、はい、なんか結局情報を取っててもその取っ、まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
1: そうですね、うん、
0: 多分そこが割と特に氷の部分とか大事だろうなっていう。
1: あの吉祥寺で言うと、
0: はい、
1: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
0: はい、
1: あのダイヤ街とかにも、
0: はい、
1: そういうあの試飲をやるような店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか？なんかその
0: いや結構気になるっすね。
1: あ、そうですか。
0: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。
1: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの、はい、旧デブーでやってたようなあの試飲会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。で向こうのが気にしてる感じはしてますけどね。ビッグカメラね
0: そうですね、物まで合わせられちゃった
1: ね。びっくりした。嬉しいにやんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね
0: ちょっとね、向こうの方がやっぱねでかいんで、ちょっともうほっといてくれっていう感じですけど、
1: うん、ですよね。あの上上さんがよく試飲会やってるじゃないですか、
0: はい、
1: あの半額の、
0: はい、
1: あんなのあんまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から言わせると、あの各居酒屋の各杯よりかも安い値段で、
0: はい、
1: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があって

0: あれは続けてるのかっていう。
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へ
1: で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、うんうんうん、で、まあ、自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもしてやって、
0: うんうんね、
1: はい、
0: 採算取れてるんだ。
1: いろいろやっぱ結局こう、まあ、自分もそうですけど、あのお客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、うんうん、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって。
0: 聞き上手だよね。株の話とかも時々してますもん ね、
1: してましたね。あのおじさん元気かい全然見ないですよ
0: 最近見ないですね
1: うつ病っすかね
0: はい、上田さんこういう人なんです。はい、皆さん、はい、そうなんです。いや、あのまあ、一番最近だと僕上上さんのこと一番あの気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、もうよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね、はい、よく一緒に飲んで
0: ますもんねほぼ毎日ただやっぱり火曜日と土曜日、
1: はい、
0: ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、いない時はね、あの寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで、
1: 週1回ぐらいにしておきましょうか
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですかじゃあ上田さん、すみません、ありがとうございました。
1: ありがとうございます、はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、先週先々週と VIC ハーモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですねよりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハーモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: 乾杯。
0: じゃあね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい。
0: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの、それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
0: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか。
2: はい、まあ、僕はまあ最初、まあ、12年の前に日本留学として日本来て、まあ、最初は日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はたまたま地元の友達、
0: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとして BIC 入ったんですよ。
0: へえ、留学で専門学校入ったの？
2: うん、最初は日本語学校で、まあ、2年間ぐらい日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入ってあと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと BIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて、まあ、BIC に就職してずっとここ BIC にいます。
0: 留学したのは何歳の時？
2: 留学、僕日本来た時は19歳だった。
0: 19歳なんだ。で、じゃあそこからバイトして4年、まあ、勉強しながらバイトして、
2: 勉強しながらバイトして、
0: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか？
2: まあ、含めて12年目です。
0: 12年目。
2: はい、今年は12年目です
0: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの？
2: まあ僕が、まあ、来ちゃったっていうぐらいの、うん、理由だったと思うけど、まあ、最初、まあ、ベトナム高校は出て、まあ、大学1年ぐらい入ってて、まあ、ちょうど夏休みで、
0: うん、
2: まあ、いろいろ友達も声かけられて、ちょっと自分もちょっと新しいことをやってみようかなと思ってて、それで、まあ、ちょっとその時は日本ちょっと見る目的もあったんだけど、自分の好きなことちょっとあって、

0: いやちょっと行ってみようかなって思ったら行っちゃったんですよ。
1: いやそんなタン君なんだけど、はい、まあ、12年、ね、で働いてハモニカ横丁にじゃあもう12年いるってわけじゃない。
0: そう、もうずっと、ずっとこの辺にいます。
1: タン君にとってハモニカ横丁って、はい、なんか どんな場所なんですか。どういう場所、ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれない。
0: 出会いやすいっていう場所なの。
1: 出会いやすい、うーん、
0: 結構、まあ、この飲み屋ってとしてはあの、まあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでもまあ、すごい出会いがいっぱいあるなと思ってるんですけど。
1: へえ。いやあのタン君って今てっちゃんの店長じゃない。でさ、VIC って月曜日に会議やってさ、はい、あのみんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
0: はい、
1: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなっていつも思うんだけど、
0: はい、
1: あのベトナム人の方、まあ、僕らの勝手な僕の勝手なイメージだけど、
0: はい、
1: やっぱりそんなにあのそんなに日本に、まあ、どっぷりつからないというか、はい、まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、
0: はい、
1: なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように話が思いがあって話をするなと思ってて、
0: はい、
1: どういう生き方をすればそんなにあのベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って、
0: まあ僕は好きなことをまずやる、
1: うん、
0: とかあと、まあ、やらないいけないことも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいのことをちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、
1: うん、
0: ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんと、うん、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、うん、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことを もうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってますけどね。
1: でそれが片口だよね。
0: そうですね、まあ、本当にたまたま
1: 片口ってお寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司を。あれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね。
0: はい、
1: 最初初日に行ったじゃん。
0: そうですね、
1: あの遊びに行かせてもらって、はい、あのお寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもん。やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
0: そう、今はとりあえず自分楽しみながらあのやっていく感じで。
1: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、
0: はい、
1: バイトもいれば、
0: はい、
1: まあ、海外の方も、
0: はい、
1: バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
0: はい、
1: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
0: はい、
1: でそういったお店を回しながら、
0: はい、
1: 外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、
0: はい、
1: ストレスない？
0: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、あのみんな、まあ、全く最初だってみんなできないことも当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、うん、まあ、自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
1: 僧侶の考えだもんこれ。すごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、はい、あのタン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あるいは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、
0: はい、
1: その中でも一番僕がタン君すげえなと思ってるのはそのな顔と名前を絶対忘れないよね、お客さんの。ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君ってあの坂本さんおはようございますとか、あ、上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、
0: はい、
1: コミュニケーション取るんですよ、はい、でこれって相当なテクニックで、はい、日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめちゃくちゃ喜ぶ、実はされた側って認識されてるって、はいはい、それはどういうところで身につけたの。
0: まあ、
1: 教えてくれる人いた？そんなの。
0: いや、普通、まあ、それ普通のことなんですけどと思うけど、まあ、うちのお父さんお母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあ、お父さんお母さんって私あの次男なんで一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃

0: からよく注意っていうかよく言われるので、まず人会ったら挨拶してって言われてて、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあ、とりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番有用だなっていう自分はまあ大体分かってきて、
1: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
0: そうですね、まあ、それは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと当たり前ことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていうよく教えてもらったんで。
1: いや僕なんか日本人の名前覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、はい、
0: そうですね、
1: それ覚えるのはまた一つ難易度高いよね、
0: まあ、
1: でもできちゃってるよね。だからタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、
0: はい、
1: でその客が片口にも言ってるしね、
0: はい、
1: すごい人だなと思って見てますけど、じゃあちょっと横丁のこと聞きたいんだけど、
0: はい、
1: てっちゃんの店長やりながら、
0: はい、
1: 今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるっちゃ変わってきてるじゃない、はい、年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、12年もいれば、
0: はい、
1: その中でそのハモニカキッチンとか、
0: はい、
1: モスクワとか、
0: はい、
1: そうミュンヘンとか、まあ、エーヒレもそうだけど、
0: はい、
1: そういったところ、まあ、なんやかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになっていったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
0: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃんが一番、まあ、お客さん人数とかとしては一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、外国のスタッフ、まあ、いっぱいいて、ちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁って観光のお客さんと若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、
1: うん、
0: まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
1: はいはいはい、
0: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですよね。まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと思ってるんですよ。
1: 客層っていうか、その割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
0: はいはい、
1: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
0: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見るとハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分もなんかね、そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ治癒してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、
1: うんうん、
0: そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
1: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。
0: そこ違う店でね、ちょっと別の世界だと思うけど。
1: そうか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな、はい、タン君にとって、
0: はい、
1: 手塚さんってどんな人ですか？
0: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ、人と、うん、まあ、結構スタッフに愛とかももちろんすごいあるんだなと思ってるんですけど、まあ、みんなこの辺のスタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうの多いけど、みんな、まあ、手塚さんのことも多分すごい好きと思ってて、 だからみんなついてて働いてるんですよ。まあ、僕もそうなんですけど、はい、
1: そうなんだ。まあ、でも12年付き合って、まあ、で僕から見ててもね、
0: はい、
1: 手塚さんはタン君に愛情を注いでるなって思うんですよ。いろんなこと経験させて、まあ結果経験させてるのかもしれないけれども、はい、ピンチなところにタン君入れるっていうね、そんな傾向があるなって見てて、まあ、それは よっぽど信頼されてるんだろうなって思うんですよね、
0: はい、
1: しかもタン君って会議とかでも常にね、自分のお店のことだけ考えない、
0: はい、
1: 横丁全体のことを考えて、
0: はい、
1: VIC のことを考えて発することが多くて、 これも

0: またちょっと外国人の いっぱいの外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
1: まあ
0: 俺すごいなと思って見てんだあれ。
1: まあそういう私で生まれたので、うん、まあ、多分、まあ、性格的、まあ、自分の性格だと、まあ、そうと思ってることはもうそれそうだなと思ってるけど、
0: だそういうの教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って、まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、はい、みんなもっとタン君見てやればもっとハーモニカ横丁並びにまあ VAC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、はい、うん、ハーモニカキッチンって入ったことある？
1: うん、入ったことありますよ。まあヘルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
0: あそこででも1号店だもんね、手塚さんで言
1: うと、ね、そうですね、最初、まあ、手塚さんのリスキーだと見たのは、まあ、最初なんですね。うん、
0: そっか、じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハーモニカ横丁ってどんな感じになってったら嬉しいな、あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
1: 僕はね、思ってるのは一番有用のはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあ、チームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
0: いや、それが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、はい、なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、はい、なんかやっぱり自分だけって考えずに、
1: そうですね、
0: ね、みんなで仲良く楽しくやりたいですよね、
1: はい、
0: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのでは？というような陽気となった5月が去り、なんと6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので、改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、クラブエバーランドです。エバーランドという言葉は永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたので、ちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国、コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ、終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も大人みたいな子供も、どんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でもその後もずっときっと誰かに歌われたり聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いていく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となってコキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいなと思っているんです。さて、今日の一曲目はエバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

クラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは大人みと書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションを取りますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう。そう思ったわけです。私の大人みも遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように大人みに乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって、人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から東大を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、東大クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない、キャッチしてコキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。とざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表してエバーランドと改名をいたします。というかいたしました。

次の20年、エバーランドの物語は続いていきます。エバーランドの住人になりたい人は、ぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドは、コキアの

思います。解明ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けといいますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ぽとりの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年を記念してエバーランド T シャツやグッズをたくさん作っています。6月21日にコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、目指せそちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも

今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけど、カフェなら行けるなーなんていうお客様は、ぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日は、カフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのまま、カフェほとり、CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはkokia@musicbird.co.jp kokia@musicbird.co.jp。 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

敵な時間をお過ごしですか？大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合い

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットとケイディ・ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you You can't lose a broken heart You can depend on me

トニー・ベネットとケイディ・ラング。ね、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングはトニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時もゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか写真見るとほら、ケイディ・ラングは常にほら、男装の霊人みたいな人で、本当に親父と息子、せがれみたいな感じでね、写真もなんかとてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この二人のコラボアルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんと音楽性も気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは Exactly Like You。まさにあなたのような人に出会えることを、僕のママも祈っていたんだろうなとかね、自分もだけれど、そんな歌なんですね。理想の人に会えた時にとても嬉しくて、それを歌った歌でね、可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして次ですが、 You can't lose a broken heart。 焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして You can depend on me。 もうおしまいだと君は言うけれど、

でもいつまでも愛してる、だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんだね。こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよそんな歌ですけど、まあこの2人はね本当にあのスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこうフィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。あのなかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとにあの使っております。今度はヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。 In a mellow tone I fall in love too easily You and the night and the music In a

人気シンガーヘレン・メリル、大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ二人ともね中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと二人っていうのはねやっぱり大変です、歌い手にとってはね。うん、もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね、でもきっといいリレーションシップがあったからこういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずはエリントンナンバー In a Mellow Tone、 ほろ酔いの雰囲気、孤独じゃないわ、すべてうまくいってる、笑ってプレイして人生を生きるわっていうね、そういう歌ですね。これはなんかあのとてもこう軽快にね軽く歌うのにいいですよね。そして I fall in love too easily、 これバースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね、これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカも

そう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そしてもう一曲、 You and the Night and the Music、あなたと夜と音楽と、これはね最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切ってなんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンはそっちの方が歌いやすかったのかな。うん、そんなことが伺えますけれども、まあマイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽、今はそれが揃ってるからあなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったらあなた私と一緒にいてくれるのかしらっていうね、ちょっとなんか自信がない歌なのかな。うん、でも夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういうものでしょうね。うん、ちょっとその時だけの関係ができそうなね雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さてコラボレーション、今度はダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですからその中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 そしてダイアン・シューアとレイ・チャールズ、これはねライブなんですよ。ですからちょっとねおーっていうシーンがありますよ。 It had to be you。

0: that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on working on the building.
2: まずはダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う2人ですからね。もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シューアっていう人はね。もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね歌い上げる、ダイアン・シューアと、そしてパッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはねレース、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもするライブバージョンですね。このダイアン・シューアという人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイ・チャールズはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイ・チャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうねもうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ。そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはねそれが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品、1939年、古いですよ。アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは This Tree Rise Again っていうんですね。これね This Tree っていうやつですね、まあ、この名前ですもんねこれね、が Rise Again するわけ、カムバックするね。さてどんなストーリーでしょうかと、まあ、西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね銃撃戦のドンパチがあって、でこの町ですけれども荒くれ者がのさばっている、そんな町にやってくるのがジェームス・スチュワートが扮するトム・デストリーっていうね男なんですよ。でこれでこの人がデストリーだってことが分かってくるわけですね。まあ童顔で純情、そして礼儀正しい男っていうね、実は訳ありでかつて父親、保安官だった父親をなんと背中から撃たれて亡くしている、でそのため自分は銃を持たない男、これがこのデストリーなわけですよ。で荒くれ者たちからどうやって町を守るんだろうか、銃を持たないでね、そんな風にこう観客はハラハラするんですよね。そして相手役はもう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この二人の共演とかにあったかな、ちょっとパッと思い出せない、うん。でこの女優に対抗するとしたら、そうね、骨っぽさだけでもダメでしょ、そう男がね、男優が。でインテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだしどれも難しいから、このジェームス・スチュアートのさっきのねこの純情キャラね、純粋キャラがミスマッチのようで生きてくるわけです。でこのマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船美もあらわにね大奮闘を見せてくれます。でジェームス・スチュワートのキャラクターありきの脚本がよくできていて味わい深い一作品となっています。

悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをしてほしいとき、どうするでしょう。勉強になりますよ、こういうの見ると、この映画を見て確かめてほしいなと思います。サジン。コラボレーション、今度は講師にわたるパートナーでしたピンキー・ウィンタースとルー・レヴィピアニストですね、この共演ライブアルバムから聴いていただこうと思います。Speak Low、 I Am In Love、 そして The Trolley Song。

ピンキーウィンターズとルーレビーのコラボ、ビル・タカスのベースも加わっていますね。あの1983年のライブなんで、2人ともこれは、50代だったのかな、なかなかね渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは愛をささやくんだったら耳元で素早くささやいてちょうだい、夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、 Speak Low、 これ、ボサノバでワンコーラス、そしてスイングになってツーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはねコール・ポーターらしい歌なんですよ、粋な歌、 I am in love ね、拒否反応を持っていた私、恋に対して意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいいかしら、恋してるのよ私っていうね、なかなかねこれも渋く渋い一曲でね、コール・ポーターソングブック数あれどこれを収録してる人いないんじゃないですか。それをこういうライブでねさらっと歌ってくれる、いいですね。それからもう一曲、これはね軽快で楽しい歌で、若草の頃というね映画の中でジュディ・ガーランドが歌った歌なんでね、もう耳なじみがありますね。 The Trolley Song、 通勤通学の乗り物の中でこう見染めたり見染められたりしてカップルになったっていうの、結構ねミカもね周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね、毎日毎日なんとなく目があったりね、いろんなことがあって、で好きになっちゃう、である日声をかけてうまくいってみたらね、まあそんな歌ですよね、トロリーの中で、素敵な人といつも一緒になってドキドキする、この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね気負わないで歌ってる、マイペースでね、それがすごいですよね、こわーっとねこう踊りながらの

盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。そこがこのピンキーウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで I'm Confessing。

トニー・ベネットとケイディ・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。 I'm confessing、 君を愛していると告白するよ、友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号 102-8080 ミュージックバードミカのナイスンイージータイムの係。 E メールでは mika@musicbird.co.jp、 ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル、お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。5月20日私60歳の還暦を迎えました。パフパフいやー、感慨深いですね。60歳というとね、なんか結構赤い服をたくさん着ております。まあ赤い服っていうよりもなんかワンポイントで赤を入れたりね、こんなに堂々と赤を着れる年ないですからね。はい、なのでたくさん着ていこうと思っております。たくさんのお祝い、コメント、メッセージ本当にありがとうございます。今日本文で読ませていただきますね。なんか本当に50歳ぐらいから早かったな。同世代の皆様は何歳からが1日時間が経つのが早いなと感じましたか？私は40歳で結婚して45歳まで不妊治療をしていて、その時は辛かったせいか少しゆっくりね感じていたんだけど、あ、いやそうでもないか、時間がない、卵がなくなるから大事にしないといけないっていうことで、あ、結構あれかな、早かったかな、やっぱり。そうね、まあとにかく50歳過ぎてから本当に早かったな。特にここ2年ぐらいは、まあ充実していたっていうのもあると思うんですけど、辛かったりね、不幸かなって感じていたら遅く感じるかもしれないな。まあ60歳は幸せというか、もう失うものは何もないって思ってるから、人からねどう見られようが自分は自分っていう感じになっているので、はい、堂々としたものです。なんか成長しました。いやー、皆様還暦になってもぜひぜひ変わらずによろしくお願いいたします。引き続きねメッセージの方もお待ちしております。宛先メール MASUKO@radio 湘南 .co.jp

radioshownan.co.jp、 マスコアットマーク radioshownan.co.jp、 ファックスは046629-2121、 046629-2121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

のスポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあ、還暦60歳ということで、ちょっとオープニングワントーン下げてみたんですけど、気づいた？気づかないかな。なんかちょっと落ち着かなきゃいけないかなって思ってワントーン落としてみたけど、変わりないね。まあ、いつもの通りに行きたいと思います。では、メッセージ紹介していきます。黒木名車さん、いつもありがとうございます。まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。黒木名車でごいす。おはこんばんちは。この度はまこちゃんお誕生日おめでとうごいす。いよいよ還暦、マスコ還暦、これカッコで感激ね秀樹ね、秀樹、素晴らしい1年になりますようにお祈りしてますよ。まずはハッピーバースデーというメッセージありがとうございますね。本当還暦の時には、あ、今沖縄に行ってるんですよ。で、まあ、まだ行ってないんだけど、実はね、夜友達仲間たちとカラオケに行くのに、オープニングを秀樹かひろみかですごい迷って、さあどっちにしたでしょうか。秀樹だったら YMCA、 ひろみだったら2億4000万の瞳。さあどっちだ。正解はひろみでした。はいね、あーでもいいな、マスコ感激の還暦もこれ秀樹もいいですね。次は秀樹でいきたいと思います。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてアニメ&聖地月さん、いつもありがとう。おはこんにちは。おはこんにちは。直美さん、昨日誕生日おめでとうございました。え、昨日、あ、そうよ、そうかそうか、21日放送ってことだもんね。そうね、私と同じ双子座。あ、これね、アニメ&聖地月さん、私ね、ギリギリお牛座なんですよ。5月20日お牛座なの。アニメ&聖地月さんも双子座っていうことは5月末から6月っていうことかなね。誕生日そろそろかな。私、人生の折り返し、50にして立つ論語、23日ラジオ番組の深いで埼玉県川口市に行ってきます。リクエスト、矢上純子さんのバースデーソングお願いしますということで、では、あ、聞いたことない矢上純子さんのバースデーソング、ではおかけしたいと思います。アニメ&聖地月さん、ハッピーバースデーメッセージありがとうございます。では矢上純子さんのバースデーソング

そしてメッセージも一つ。あ、お久しぶり、山ちゃん。うわ、わざわざメッセージありがとうございます。直美さん、誕生日おめでとうございます。とても還暦には見えませんね。いつまでも綺麗でお変わりありませんよ。ずっと応援しておりますので、無理しないで頑張ってください。これから暑くなりますので、ご自愛ください。誕生日なので久しぶりにメッセージを送りました、ということで本当にありがとうございます。ねえ、山ちゃん、いろいろ私の病気のこととかをね、いつも心配してくださって本当に本当にありがとうございます。メッセージ嬉しいです。そしてもう一通山ちゃんから来ておりまして、6月にクルーズ旅行とのことですが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。クルーズ船といえば、先日私の住むお台場にこんな珍しい船が着岸していたので写真を送付いたします。ディズニーアドベンチャーといって、20万トン級の巨大クルーズグレース船です。日本にはもう来ることはないそうです、ということで写真をつけてくれておりますが、すごい、何これ、なんか島が丸々動いてついたみたいなビルね、もうこれね。しかもね、夜でライトアップが本当に綺麗。20万トンか、いやー憧れだな。台風が来ても荒波でも多分ね動じないぐらいですかね。私も6月のクルーズ船は一応10万トン以上を選んで、13万トンぐらいかな、ね、でも結構大きい船だなと思ってたけど、これ20万トンっていうのはすごいな。ディズニーのきっとデザインなんでしょうね、中のお部屋とかも。アメリカから来たのかな、やっぱり。日本にはもう来ることはないなんて、まあでももしかしたらツアーとかでね、あるかも。アメリカに飛んでそっから乗るとかね。いや憧れだな、20万トンか、ちょっと覚えておきます。山ちゃんありがとうね。ということでね、私本当還暦までに断捨離をしないといけないなとかってね、やっぱりいつエンディングが来てもいいようにしたいと思って、コツコツ断捨離をしてたんですけど、なかなかねやっぱり進まなかったな。私の中で断捨離完璧が、まあ、10割だとしたら今4割かな、4割、まあ、でもだいぶ捨てたんですよ。でやっぱり捨てられないものが多くって、これねちょっとねベスト5で作ってきたんで発表します。捨てられなかったもの第5位から、服、洋服。これはねいつか着るだろう、もうちょっと痩せるだろうって思って、そう取っておいてるのが結構ある。やっぱりなんかパーティーの時とかね、

そういうようなめったに着ない服結構溜まっちゃってる、捨てられなかった。第4位、本がもうかさばる。ブックオフに持っていきたいけど、いつか読み返したいっていうね。あとオーディブルにね入ってないものが多いんでね、オーディブルに入ってればいつでもねまた聞けるから、本4位ね。3位、過去の携帯とスマホ、これどうしたら。やっとパソコンもあるね、これどうすればいいのね、もうこれ困ってます。そして第2位、取材記事の切り抜き。たくさん取材していただいた切り抜き、たくさん、もうどうしよう、これもういいよね、いらないよね。もうなんか昔のやつね、インターネットとかなかった時代のやつ、そういうものがすごい。あと現役時代の本とか、はい、困ってます。そして栄えある捨てられない第1位は、ダララララララララン、ダラン、写真。写真もどうしよう、とにかくね、段ボール2箱分ぐらいあるんですよ、これ。なんかね、結構富士フイルムとかに束で送って本になってる、フォトブックになって帰ってくるっていうね、そういうのもあるんだけど、いやー、なんかちょっと昭和の味が出ちゃってる、こう白黒の写真とかね、そういうのなかなか捨てられないな。まあでもちょっと時間をかけてスマホで写真撮って、大事なものはそれで捨てていこうかな。やっぱね、劣化してっちゃうしね、いつか捨てなきゃいけないから。これね、今このまま死んだら主人が整理しなきゃいけないでしょ。ほんとかわいそうだなって思って、それを考えて勇気を持って引き続き断捨離をしたいと思っております。みんな何が捨てられないかぜひ教えてください。捨てられないものどうしたのか、ぜひぜひアドバイスお願いいたします。では引き続きメッセージ、君の瞳に直角行さん、いつもありがとうございます。マスコさん、梶村さん、そしてリスナーの皆様、素敵なゴールデンウィークを過ごされましたかということで、ちょっとね、読むのが遅れてごめんなさい。私はというと、ゴールデンウィークは休みなく働き、ゴールデンウィーク明けの7日と8日にお休みをいただき、いつもの場所で心の充電をしてまいりました。あそこですね。まあざっくりこんな感じですので、写真を貼ってつけておきます。まずいつものお店でプリンソフトを食べ、いつもの駅の西口某所から道路と駅を眺め、再びショッピングモールにてソフトクリームを食べ、プリンソフトを食べてからソフトクリームねそれでも食べ足りず、某所亀キッチンにてスイーツを食べて、湘南スイーツツアーでした。いいですね。ね、これはね、辻堂ですよね。写真をまた貼り付けてくれておりますが、わー美味しそう。何これ、プリンソフト、なんか白いソフトクリームの上に何か粉がかかってるんだけど、なんだろう、とっても美味しそう。あ、辻堂の駅の上から撮った、線路沿いの道、人歩いてますね、3人ぐらい。そして車1台、まあまあ早い時間ですねこれね。そして、あ、例の方、そうよ、前回ね、電車の中で話しかけてね、女性の方といい感じなんじゃないなんて話をして、例の方ですか、その後ですか、ちゃんと連絡は取り合ってますし、今回会ったか会ってないかはご想像にお任せしますが、相変わらず昇進旅じゃなかったことだけは綴っておきます続いてるんだ、すごいすごい、いい感じですね。ぜひまたちょくちょくね、辻堂湘南にお越しください。では君の瞳に直角行さんからのリクエスト、ヨルシカの老人と海。

さあメッセージ引き続き紹介していきますね。これねびっくりご丁寧なねメールをいただいて、レディオ湘南マスコナオミ残ってはいけないラジオご担当者様、いつもお世話になっております。岩手県宮古市にある宮古ハーバーラジオの今野さんかな、金野さん、金にのと書いて今野さんかな、ミュージックバード経由で毎週月曜午前3時から、曲番組を放送させていただいております。リスナー様より番組宛てメッセージを頂戴しました。 FM ヒューガから弊社アドレス宛てにお便りを送付いただいた理由は分かりかねるのですが、マスコ様宛てと存じますので転送いたします。お目通しのほどよろしくお願いします、ということで丁寧に、あ、今野幸子さんですね、ありがとうございます。なんでヒューガから岩手、宮崎から岩手に届いたってことですね。ありがとうございました。今野幸子様、いつもお世話になっております。ではいただいたメッセージ、直美さんはじめまして、 FM ヒューガから聞いていますヘベレケです。ヘベレケさんって前もくれてるよ ね。レディオ湘南近くのすっぽん料理屋さんは海鮮、寿司、串、おでん、藤沢喜びの里、特徴コラーゲンたっぷりのすっぽんフルコース、刺身、鍋、唐揚げなどを完全予約制で提供しています。飲み放題付きコースが充実していますという情報、ありがたいですね。もうね還暦になるとね回復がね遅いので、やっぱすっぽん鍋いいですね。ありがとうございます。またレディオ湘南宛てにもねいただけたら、ホームページなど見ていただけると、はい、すぐ送れますので、ぜひまたいただければと思います。ヘベレケさんありがとうございます。そして、グレートアスケさんもお久しぶりですね、メッセージ2通いただいております。マスコさん、ザ・グレートアスケです、ラジオラビートで聞いています。ゴールデンウィーク中は半田市の亀崎市潮干祭りに同期の友達を連れて一緒に観覧してきました。そのお祭りは古く無形重要文化財に指定されたお祭りです。この亀崎潮干祭りに出てくる山車、あ、出汁と書いて山車って読むんですね、1台ずつ海際を引かれ5台の山車が並び、海際に並んだ後は芝生広場に引き上げて下段、下の段のからくりから披露した後、上段のからくりが披露され、その後に1台ずつ神社前に5台の山車が並び、この後は見たことがないので分かりません。見れないのかな、もしかしたら。そういったお祭りです。翌日には岐阜県へ柳瀬プロレス、観戦に行きました。柳瀬プロレスには同い年の金本浩二選手がゲスト出演していたので、サインツーショット写真を目的に観戦に行きました。ゴールデンウィーク最終日は対馬市へドラゴンゲート対馬大会を観戦に行ってきました。

ビッグマッチの後の試合だったので楽しみに観戦に行ってきました。誕生月まで有給消化したら無職になります。そんなゴールデンウィークでした、というメッセージ。重要文化財、無形重要文化財のお祭り、亀崎潮干祭り、ちょっと興味あります。 YouTube などで出てるか見てみますね。ありがとうございます。そしてもう一通いただいてるんですが、もしよかったら番組ロゴステッカーをサイン入りでお願いしますとあるんですが、申し訳ありません、ちょっとねプレゼント企画してないので、また余裕が出てきたらね、カジ君と還暦プレゼント企画をしたいと思います。もう少々お待ちください。ザ・グレートアスケさん、ありがとうございます。そして居眠りパンダさん、こんにちは、毎週楽しみに聞いております。さて5月11日月曜日、仕事が終わりラジオでレディオ湘南をつけたら、ちょうどハミングインフォメーションのコーナーの放送中でした。なんとなく聞いていて、コーナーが終わったなと思ったら男性の声、あ、梶村さんの声だな、声だよなと思いましたが、このコーナーで梶村さんの声が出てくるかと思いましたが、他のスタッフでは該当の声はないよなと思いました。梶村さん、ハミングインフォメーションデビューしたんですね。はいって言ってます。デビュー、え、全部担当、月曜日担当なの。おー、なんだなんだ、デビューしちゃってるね、カジ君だそうです。皆さん月曜日のハミングインフォメーションぜひ聞いてください。さすが居眠りパンダさん、詳しいね。もうカジ君の声もバッチリ分かっていて、来週は月の最後の放送日なのでね、カジ君に入ってもらおうと思います。居眠りパンダさん、ありがとうございます。そしてちょっと時間がなくなってきたな。高弘さん、来週紹介します。たくさんメッセージいただいております。あと名古屋市特命さんもバレーのね、はい、女子 SV リーグ女子佐賀久光、がスプリングスが制覇しました。で今週大阪ブルテオン男子ね、初優勝で終わりましたね、ということで来週ちょっとリクエストいただいてるのでね、おかけしたいと思います。そして黒木名社さんもゴールデンウィークの報告のメッセージもちょっと読めなかったので、曲は私大好きなので今日かけさせていただきます。メッセージは来週ゆっくり読ませていただきます。では最後に黒木名社さんからのリクエスト、小坂明子さんのあなた。

マスコナオミの怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやーもう本当にお祝いメッセージありがとうございます。60歳になってもね変わらず笑顔で楽しく、トークをしていきたいなと思っております。ぜひ皆様面白いメッセージよろしくお願いいたします。なんか黒木明社さん読めなかった、来週読ませていただくメッセージなんかハプニングがあってちょっと面白そうです。あ、面白いなんて言ったら失礼ですよね。はい、ぜひぜひ楽しいメッセージお待ちしております。還暦になっても引き続きよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわこんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、開始5秒で分かりましたよね。
0: 何がでしょうか。
1: この人調子悪そうな人だな。
0: あのね、この間この間ね、リスナーの、
1: はい、
0: ヤックルビッツさんとサスケのしっぽさんが、
1: はい、
0: まあお店の方にね来てくれまして、で言われました、
1: はい、
0: 調子いい時と調子悪いなもうすぐ分かるって
1: えらいもんで、ね、
0: 先週の放送、
1: はいはいはい、
0: あれ調子良かったですよねって言うから、あの時はもう全然バッチリでした
1: あのね、やっぱりね、もう4年もやってるとね、大体もうね、あ、こいつさ直前まで飲んできたな、うん、みたいなのがもうやっぱりね、うん、リスナーにもね、だんだん分かるようにはなってきてるんですよね、多分ね。
0: いいことかもしれないですね。
1: いいですね。
0: だから俺もう最初にね、はい、問題出そうかと思ったの今日どっちでしょう調子いいと思いますか皆さんっていう感じではいたんですけど、
1: はいはい、
0: でもね、
1: はい、大丈夫
0: ですか。別にこれあれじゃないですよ、その二日酔いとかじゃないの、
1: はいはいはい、うん、まあ仕事疲れですよね。
0: 純粋に疲れてる
1: いやまあそうですね、
0: 酒が残ってるとかそういうのじゃなくて、
1: はいはいはい、
0: もう本当にただね、
1: はいはいはい、
0: くたくたなだっけ。
1: いやでもまあ最近はね、寒暖の差も激しいし、
0: う
1: ん、
0: あ、そういうのもありますよね。
1: ねえ、もうクマも出てくるし、
0: うん、本当にそこかしこ
1: そこかしこですよ。
0: そこかしこ。
1: 会津地方すごいですよ。会津地方にね、うん、まあ普通に、まあ、セブンイレブンコンビニエンスストアがあるじゃないですか、
0: うん、
1: ちょっと会津のちょっとまあ新潟県寄りのちょっと山あいの方の、うん、まあ山沿いの地域って言われてるところなんですけどね、
0: はい、
1: でもそれでも住宅地ですよ、
0: はい、
1: 住宅地ですけど、そのセブンイレブンに僕立ち寄ったじゃないですか、
0: う
1: ん、あのね、ドア開かないんですよ、あれと思って、なんだなんだなんだと思ってこう押しても、
0: うん、
1: なんか開かなくて、
0: うん、
1: そしたらその、ま、あのドアのところに張り紙がしてあって、
0: うん、
1: 先日、
0: うん、
1: この近くにクマが出ましたと、
0: うん、
1: なので、
0: うん、
1: 自動

0: のドアをやめますとか。
1: おお、そこまで。
0: あの、どうぞ手で開けて入ってきてくださいっていう理解なんで。
1: ね、すごいっすよね。いやだからね、例えばまあこれ。てってでね、はい、マスクの足の一応、まあ、中心、ね、市街地のところ、
0: はい、ウルトラ FM のスタジオがある、
1: そうそうそう、うん、でやってますけども、はい、ねえ入ってきちゃうかもしれない、
0: そうですよ、本当にショッピングモールに入ってましたからね、
1: だからもうエレベーターのボタン押しちゃったぐらいにしてね、
0: そうなんですよ、
1: 本当に
0: でまたなんかそれさらに恐ろしいことにね、うん、なんか人を食べ始めたでしょ、
1: あなんかね、なんか山でねご遺体がとかっていうニュースとかもありますからね、
0: そうだからもうね、うん、そんなことをされ始めたら、うん、もうそれはもうね、これはもう戦争ですよ、
1: うん、
0: もう内戦ですよね、
1: 今山に入ったりしてるじゃないですか、
0: はい、
1: 千葉さん、
0: はい、
1: 遭遇っていうのはないんですか今までかつて、
0: これ前にそれこそ、 その登山を趣味にしてる知り合いから聞いた話で、うん、自分も実感したんですけど、うん、逆に山に気配がないんですよ、うんうん、それとそれよりももうちょっと下に下がった里に近いとこっていうか、
1: うんうん、
0: 住宅が普通にあるもう点在してる、
1: うん、
0: その辺に熊の気配がビンビンするんですよ、うん、
1: 恐ろしいですねだってねよく、まあ、ニュースとかで、まあ、その地域のニュースみたいなのを設定してるんですよ、だから例えば、まあ、ここだったら須賀川、
0: はいはいはいはい、
1: でその須賀川のところに行くじゃないですか、
0: はいはい、
1: もうほぼ熊 ね、
0: そうですね
1: どこで熊が出た
0: そうですね
1: 何で熊が出た
0: って、はいはいはいはい、
1: 出まくってんだ
0: も
1: ん、
0: そうですね、本当すごいですからね、本当だからもう本当になんかこの辺じゃ出ないだろうとかって高をくくってたらえらい目に遭いますから、
1: そうだから昔はね須賀川も西側、
0: はいはいはい、
1: まあどちらかといえば会津よりの方は、
0: はいはいはいはい、
1: 山は出たけど、うん、東側の方の山は熊はいないって言われてたんですけど、はい、関係ない今、
0: はい、もうその定説はもう覆ったでしょう
1: なんならあなたの隣にもっていうぐらい
0: あなたの後ろにみたいな、
1: ね、そのレベルになってる、
0: いやもう本当ですよ、 そのぐらい恐ろしいですから、もう皆さんもね、もうどの地域で聞いてらっしゃるか分かんないですけど、もう全国的にねやっぱこうちょっと緑が多いところはもう熊が出ると思っていいですから、
1: そうですね、緑多くなくても出ちゃう、
0: うん、そうだって東京の八王子で出ましたからね、
1: 八王子ね、
0: はい、だからもういよいよだんだんもうみんなあれですよ、都心の方に向かってるはずですよ多分、
1: ね、いよいよ流れ星銀河に活躍してもらう
0: そうですね、
1: しかなくなりますね、
0: 本当に野犬の群れがもう英雄になりますよ、
1: しかないと思うやばい本当に、
0: いやもうそんなね、うん、まあ、また熊山になりました、
1: 熊山ね、はい、
0: まあこれがですね、うん、まあ、スカが時間だと5月の末なんですけども、
1: はい、
0: もうミュージックバト時間になるともう6月ですよ、
1: あ6月か、
0: もうワールドカップの月ですよ、
1: そっか
0: そう考えるとね、もう本当にサッカー好きの皆さんはもうそのワールドカップの時間帯に合わせた生活リズムに多分入っていかなきゃいけないですよね、
1: あのねもう多分俺動けなくなると思う。
0: まあ無理。そういう人たちいますからね。それかもう本当になんか今までになかった早起きっていうものを取り入れてみる。
1: ああ逆にね。
0: はいはい、はい。
1: そのまあでも俺どっちかっていうとやっぱ早起きはしない。夜通し。
0: やるのもだってその。なんですかね、その大リーグの、うん、まあ、試合時間みたいなぐらいの時間帯だから、はいはいはい、まあ、やっぱり朝から午前中にかけてみたいな感じじゃないですか、まあ、
1: そうですよね、
0: だからまあその辺に向けてね、うん、どういうふうに生活リズムを作っていくかみたいなね、
1: だってあれは高校の時かな、はい、アメリカ大会があったのは俺高校の時だったんで、
0: はいはい、
1: やっぱねあれですよ、良い子の皆さんは真似しちゃダメだけど、
0: はい、
1: 学校で、はい、ラジオかなんかで聞いてましたもん、
0: あなるほどね、はいはいはいはい、
1: おーみたいな、
0: はいはいはいはい、
1: バッチ外した、
0: いやもうそう、まあ、そういう人たちいると思いますよ、やっぱりみんなね、サッカー好きの人たちはね、
1: と思いますけどね、
0: あとはまあね、なんかゲームに絡めて言うと、
1: はい、
0: なんかこういう風な時期には必ずウイ入れの、
1: うん、
0: 日本代表バージョンみたいなのが、前はなんかよくできてた感じはするんですけどね、
1: なんかね、パッケージングが日本代表の
0: 選手とかね、
1: 選手とか
0: ね、まあ、中村選手、俊介とか本田圭佑とか、
1: いや、ありましたね、
0: うん、だからなんかそういう風にやんないのかななんていう風にはちょっと思うんですけどね、そうなると今パッケージは誰なんですかね、森保監督
1: 誰ですか、
0: なんか森保監督の感じがしたイメージしたんです
1: けど、
0: それか久保武英、久保、
1: あ久保くん、
0: なんですかね、
1: 長友 って

0: キングでいい、キングキングキング
1: 今福島にいらっしゃる
0: のです、ね、そうだから今福島にいるから キングでいいと思います。
1: あ、は
0: い、
1: まあそんな、なんかウイイレとかもね、なんかちょっとこう盛り上がっていくかもしれないですけども、うん、
0: はい、
1: じゃあその6月に、まあ、入ろうとしているこのゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、うん、まだまだメール紹介できてないんですよ。
0: ー
1: メール紹介リクエスト紹介というのがちょっとできてないんでですね、うん、
0: はい、
1: まあちょっと一気にやろうかななんていうふうにもうちょっと思うんでですね、うん、まあ僕も先週ようやく、
0: はい、
1: 田植えが終わりました。
0: あ、終わったんですか。
1: はい、うん、まあゆっくりちょっとのんびり、ね、うん、こっちに集中できると思いますんで、
0: はい、
1: じゃあ今週は、
0: うん、
1: まあ、6月も多分この月間になると思うんですけども、うん、こうリクエストメールを重点的にやっていく月間という感じでお送りしていきたいと思いますんで、
0: うん、
1: 今週も30分間によろしくお願いいたします。
0: はい、キレもなくてすみませんね。はい、
1: いきましょうね。うーんって言っちゃいますからね。
0: はい、ゲーム BGM 屋は、
1: はい、
0: この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお届けしています。
1: はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ゲーム BGM やは第217回ということでですね、はい、やっぱまあ季節感を出した方がいいなということでですね、うん、これは田植え歌、
1: 田植えね、
0: 天水の桜姫ですね、はい、毎年流してますけども、やっぱまあこの時期はね、うん、田植えの時期はちょっとまあ流しときたいなっていうのもありますし、やっぱまあゲームといえども、はい、ちょっと季節感を出していきたいななんていうふうにも思いますからね。
1: でもね、うん、今ね、30突然真夏日、
0: はいはいはいはいはい、まあ、そうですね、まあ、気温はおかしいですけどね、
1: そう、かといってね、はいはい、雨が降って半分の17度とかね、
0: はい、はいはいはいはい、そうですね、いきなり半分になったりとか、
1: すごくね、あれに困る、着るものとか布団とか、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、だって30度の時は結構もう、まあ夏布団でも全然大丈夫だみたいな感じになりながら、
1: でも、はい、あと3日後に寒くなるっていうのを知ってるわけじゃないですか、しまいねえしまいねえしみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういう感じ。
0: いや、まあそのぐらい寒暖差激しいですからね。しかもなんか今年の夏はなんかまたなんかスーパーエルニーニョみたいなこと言ってるんであるでしょ。
1: スーパーエルニーニョはもう言って
0: もう偉いことになりますよ多分。
1: 本当にすごいな、
0: すごい感じですからね、日本もね、まあそんな感じ。それでもやっぱまあ田植えの時期っていうのはまあ決まってるもんですから、
1: まあまあね、
0: まあこうやってちょっとまあ田植え歌を流しながら、
1: あれだそうじゃないですか、はい、暑すぎて、はい、結局その品種が追っつかねえって話じゃないですか、
0: は
1: い、ですね、
0: だから今度はなんか暑さに強い品種を今開発してるらしいですよ、その東北地方の。
1: でしょ、はい、だからまあね、前はちょうどいい、はいはいはい、そういうなんていうの、東北に合ったお米というか、はいはいはい、
0: そうですね、
1: それ破壊されてるわけです
0: よ、破壊されてるわけですよ、だんだんあれですよ、東北地方とかでドリアンとか取れるようになりますよ、
1: あ、南国のね、あ、本当そう、これは何の話なんですかね
0: まあ一応なんかね、音楽に乗ってね、
1: 熊と農作業の話とい
0: いですね、ローカルですねまあそんなゲーム BGM やは、まあ、今週は何をするかというと、まあ はい、まあ、やっぱりこうメールをいただいたりとかするんでですね、そのメールの紹介をしながら、はい、リクエストがあればリクエストもちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんですけども、うん、じゃあちょっと紹介していきましょうか。ちょっといろいろいただいたりとかしてるのでですね、はい、いただいてるのがね、まあ、いただいてたのがですね、はい、群馬県ラジオネームしゅんさん、
1: しゅんさん、
0: ありがとうございます、東さん、千葉さん、こんばんは、
1: こんばんは、
0: 先の家庭用ネオジオが、うん、復活するという話題でですね、いろいろと当時を思い返しておりました、
1: うんうん、
0: 喜びさんで、はい、AES、うん、ネオジオの本体ですね、
1: うんうん、
0: を購入したものの、ソフトが高すぎて買えたのは中古のワールドヒーローズ2だけ。その後中古が激安になっていた MVS、うん、過去業務用を購入し、うん、こちらをメインでプレイしておりました。そして復刻するカートリッジが初代 AES でも使用可能と聞いて、うん、手が出なかった頃の思いがうずうずと。やっぱりまあそういう風にね、ちょっとなんか昔買ってた人たちはね、うん、親しんでた人たちは復刻するって言ったらやっぱまあうずうずする。

0: るもんなんですね。
1: まあ大人ですからね。はい、
0: まあその頃の経済状況とはちょっと違いますからね。
1: 違いますからね。はい、うん、
0: でそこでリクエストですが、うん、ワールドヒーローズ2、はい、イメージアルバムより、うん、白夜のフィヨルドをお願いいたしますと、この

0: で、これはね、うん、あれなんですよ、その、まあ、いわゆるアレンジアルバム、アレンジもののアルバムっていう感じなんでですね、
1: アレンジものっていうと、元は何かあるってこと？
0: いや、あのだからゲームのオリジナルサウンドとはまた別に、うん、ちょっとそこにアレンジを加えて CD 用のっていう感じにした、はいはいはいはい、
1: まんまじゃなくてってことね。
0: そうなんですよ、うんうん、だから、まあ、個人的にはね、僕はそっち派じゃないんです
1: けど、まあ、原本派ってこと、
0: はいはいはい、まあ、一応 CD はあったんでですね、うん、まあ、ちょっと白夜のフィヨルドとなんかこうエリックステージっていうののテーマらしいですね。ちょっとそれ後ろ流しながら、はい、ちょっと聞いてみましょうか。こんな感じなんですけど。

0: まあ、格闘ゲーム的な感じというかですね。
1: これがそのニュース番組のあれに使われ
0: てに流れてたらしいですね。でもなんか そっちのなんかそれっぽい感じもち、まあ、しないことはないですけどね。
1: なんか、うん、10時55分か9時54分かに流れるニュースって感じ。
0: 時間またぎのニュースですね。
1: そうそうそうっていう感じはする。確かに、
0: まあそうですね、確かに。まあでもこれがそのいわゆるなんていうんですかね、そのネオジオのゲームってことだったんですよね、
1: うん、いいなぁ、なんかちょっと当時っぽいっていうか
0: でもなんかこのアルバムの中でそのアレンジャーとしてですね、はい、結構いろんなミュージシャンがいるんですけども、うん、あのよっちゃんとか入ってますからね。
1: 野村の、
0: そうですよ、へギタリストとしてね、
1: 手広いなぁ金八からゲームまでよっちゃん、まあ、手広いな
0: ぁ。そうですね、だって、まあ、まあ本業みたい、もうほぼ本業みたいなもんですからね、うん、こっちが。
1: あ、そっか、みんなはあゆ世代か、はい、あゆ世代でもねえのかもよっちゃんは
0: そうですね、
1: そうですね、
0: だってもっと前のザーグッパイとかでしょ。
1: あ、ザーグッパイねあれなんですよまあいいか、よっちゃんの話は
0: 完全に今よっクマと農業とよっちゃん
1: ちょっとゲームと関係なさすぎますねすいません。
0: いやでもなんかゲーム、まあ、格闘ゲームの最近の事情で言うと、うん、なんか鉄拳、はいはいはい、鉄拳かな、鉄拳のなんか新しい次のゲームのキャラクターで、うん、あれが入るんでしょ、なんかゲスト枠みたいなので、うん、オーガ、
1: オーガ、
0: ハンマユージロー、
1: あー、はいはいはいはい、
0: うん、まあ、キャラクターとして入るらしいですよ。だからまあ個人的にはそのニュースが出るんだって思いながらも、うん、なんか若干気になるのは、うん、そういうあの漫画好きだった人にしてみたら、うん、絶対に格闘ゲームで簡単に負けてはいけないようなキャラクターじゃないですか、
1: うん、まあ、まあそうですね確かにね、う
0: ん、だからまあそれは世界観としてどうなのかななんていうふうにはちょっと気になりましたけどね、
1: うん、まあでもそうか、しょうがないっちゃしょうがない。
0: まあまあまあ、まあ、もまあわかりますよ、その、うん、なんかこういろんな力が働いてるというかね、大人な話がね、
1: まあ、あくまでゲストだからそこは。でもしゅんさんすごいですね、そのネオジオを持ってたってことなんでしょ、
0: まあそうですね、
1: ネオジオ買ったってことでしょ、うん、やるな結構なもんですよ、ネオジオ
0: に手を出すっていうのはね。
1: ネオジオにはなかなかね、うんうん、まあ一通りそのいろんなもの、はいはいはい、いろんなゲーム、うん、まあメガドライブもいろんなものを合体させてきたこの俺としても、ネオジオには手つ出せなかったもん。これはちょっとまあもうブルジョワ中のブルジョワ階級。
0: まあそんなしゅんさんからはちょっと、そのしゅんさんもね、今このイメージアルバムのね、あのリクエストを送っていただいた時にね、ちゃんとね、メールにね、CD の型番まで書いて送ってくださいました。
1: どう、みんなどうした？
0: ね、もうあのね、しゅんさんね、もう僕はね、ディレクターとしてね、大好きです。
1: いやいや、
0: あなたのことが。
1: なんか多くないですか最近そういう。型番もちゃんと記してくれてる
0: そうなんですよ、うん、で、まあ、そんなしゅんさんからもうちょっともう一つあのメールが来ましてですね、うん、そのリクエスト祭り月間とのことで以前から気になってたことがありましてお伺いさせていただきたくメールさせていただきました、ゲームで流れる楽曲を取り扱っておりますが、うん、実際のところどのような媒体での曲が放送で流せるものなのでしょうか。サウンドトラックが、CD などで世に出ているものか、うん、サウンドトラックがデジタル配信、うん、そのサブスク以外されているもの、
1: はいはい、
0: PS4 でダウンロードを USB メモリーで取り出すとか、うん、そういうやり方とか、うん、でプレイ中はサウンドテストなど実機で演奏されたもの、
1: うん、
0: 録音されたものも含むと、
1: うん、
0: そういった中いろいろゲーム BGM だが版権や規制が絡むもの、
1: うん、
0: グーニーズの BGM や、
1: はい、
0: パロディウスだの軍艦マーチなど、
1: うん、

0: またジャンルとして流せないものはありますでしょうか、例えばパソコン向けでのアダルトゲームなど、投稿のネタを考える際の参考にさせていただきたいと思っておりますという感じなんですけども、これまあ流せるのは基本的に、あの CD にちゃんとなっているもの、商品としてあの製品化されているものという感じですね、はい、あとはあの、まあ、本当に CD の物になっていれば、まあ、型番はそこで必ずつくものですから、そこについてるものだったら全然いいんですよ、はい、あとはまあ最近だとサブスクですね、
1: サブスク系
0: デジタルの方だと、デジタルの方だとでもまあナンバーはあるので、はい、それだとまあ一応こう対応は可能だという感じですね、であとはまあ自分で録音したものとか、はい、そういうものはちょっと厳しいかもしれないですね、
1: まあその型がない、はいはい、型番がないと、ね、ないと、
0: あとはまあそのゲーム BGM の版権や規制が絡むものっていうのは、もう CD になっている時点で、商用の CD になっている時点で、こっちは版権をクリアしたとみなします、
1: もう
0: その番組ではね、
1: そのボーダーラインはもうそこで特に規制っていうのはない、ということね、
0: そこで例えばなんか今揉めてますというものでも、こっちは知りませんと、流す側としては型番あるんだもんみたいな、はいはいはい、それでも一回流しましたね、あの以前ですね、あの、モアイ君というコナミのゲームが CD になってた中で、吉本新喜劇のテーマと、笑点のテーマがですね、それが、ちゃんとなんかゲーム音楽となって CD 化されてたっていうのは、僕はもう版権をクリアしたと、こっちで勝手に判断しますんで、
1: 型番があればもう OK っていうこと、
0: それで OK なん
1: です、 OK ってことですね、
0: だからもう基本的に、まあ、その幻の CD だったとしても、もう型番があるっていう風になれば、まあこっちはもうガンガン探していきますんで、
1: まあ、仮にそのアダルティーな感じ、
0: はいはいはいはい、
1: でもあればね、
0: あとは前にちょっと変化球であれだったんですけども、あのファミコンマガジンの付録で付いてた CD とか
1: あるじゃないです
0: か、あれも一応ちゃんと型番は付いてるんですよ、もうそれだけなんですけど、出てるのは、だからそこにあの入ってる、あの鈴木亜久里のスーパードライビングテクニックエフランスドライビングテクニックとかね、
1: はいはいは
0: い、ああいうものはまあ流せるんですよね、だってそもそもあのゲームはサントラ化されてないですから、
1: まあでも型番があっちゃうからね、
0: 型番があっちゃうから、それはそれで OK なんです、
1: はい、
0: だからまあそういう感じですね、一応もう流せるものとしては、
1: なるほど、
0: はい、あとはまあなかったらないで、こっちはもうケツ割りますから、
1: まあまあ
0: ないよっていうふうに言うんでですね、
1: まあ、非常に分かりやすいんじゃないですか、
0: そうですね、
1: そのボーダーラインというか線引きのところは、はいはいはいはい、型番があるかないか、
0: ないか
1: それだけという、
0: そうですね、
1: はい、
0: そうなるとなんかその型番がないものをもしかしたらそのラジオでね、ちょっとまあ流しちゃった日には、はい、あのちょっととあるね、東京の方から、あのちょっとやってくる団体がありますから、
1: まあ、まあそうでしょうけどね、
0: はい、英語アルファベット6文字のね、あのとある、はい、方々がこれいらっしゃるんで、
1: これは
0: そこはまあね、そこはもう来たらもう曲全体が震え上がりますから、
1: はい、
0: まあそれだけはちょっと気をつけていただきたいなという感じなんで、あとはもう全然基本的にまあリクエストはいつでもお待ちしておりますんでね、
1: はい、
0: シュンさんも、まあなんかこうちょっと思い当たったとか、まあ自分が CD 持ってますよとか、はい、そういうのでも全然構わないと思いますんで、よろしくお願いいたします。
1: 真面目だな。
0: 真面目ですね今回はね。ちょっとまあ前半ね、はい、ちょっとどちらかたもんですからね、
1: はい、
0: 少しはちょっとやっていこうかななんていうふうに思う。
1: 多分それはね、あのリスナーの人たちもそれどこまで
0: やってくれるのかな、そうですね、ボーダーラインが分かんないですからね、
1: っていうのはあったでしょうかね。
0: まあそれはなんか権利関係とかそういうのとかいうよりも、その登録されてるかどうかですよね、まあそっちの、まあ、いわゆるそのあのアルファ6文字の人のところに登録されてるかどうかっていうところだったりするんで、
1: まあ、だから結局もうね、ないあれとかもあるでしょうから、
0: そうですね、
1: そのあれ名曲だったけど、
0: はい、
1: ない、
0: はい、
1: 会社がない、
0: はいはい、そうですね、
1: 誰が持ってんだ一体、
0: だからそういうのがありますから、まあ、ちょっとね、そこだけちょっと気をつけていただければというか、
1: はい、
0: まあ、こんな話をね、無音でしてるとね、なんかすごい、いや、あの影の話みたいな、こそこそ話みたいな感じになるでしょ、
1: なんか、かけたらいいじゃないですか、
0: はい、そうですね、じゃあ、まあ、ちょっとまた、リクエスト、メールをちょっと紹介してみましょう、
1: はい、
0: いただいたのが、ラジオネーム、ペーパーカービーさん、
1: はい、
0: 録音して後から聞いてたら、ポケモンレジェンズ ZA の暴走メガ進化戦の BGM がかかってて反応しました。この間のポケモンですね、
1: はいはいはい、
0: チャンピオンズもあって対戦に興じ始めたけど、ポケモンの戦闘用 BGM で奮い立たせるようなものってありますかと、僕にとってはポケモン、ソードシールドの戦闘バトルタワーという曲ですと、
1: はい、
0: 本気のバトルの世界に足を踏み入れてる感じが伝わる BGM ということですね。じゃあちょっとなんか流してみま

0: か、うん、それが戦闘バトルタワーですね。
1: 型番ありますか。
0: 型番あったんですね。
1: ありますね、はい、こういうことです、は
0: い、こういうことなんですよ、はい、型番があることが正義ですね、はい、一応バトルタワーは今度多分これだと思うんですけども、うん、なんかバトルな感じですね。
1: バトルな感じですね。そのもの。
0: いやでもこれはその作曲者はですね、うん、なんかそのペーパーカービーさんによると作曲者はあのアンダーテールのメガロバニアを作曲した人なんだとか、うん、アンダーテールって向こうのなんかユニットかバンドかなんかですよね。
1: アンダーのテールですよ。
0: そうですね。いやだからそれ作曲者っていうことはじゃあ外国の方の人なんですね。結構多いですからね、うん、あのスーパードンキーコングとかもそうじゃないですか。
1: それも何
0: 外国の方の、確かグラミーとた人とかなんかそんな感じじゃなかった。まあ、何にせ結構ねポケモンもそうだし任天堂の音楽っていうかゲーム音楽はまあ評価高いですからね、
1: うん、まあそうですね、うん、まあ、これもなんかすごくね、いやまあポケモンってなんかすごいですね。
0: すごいですね、やっぱまあ全世界ですよ
1: 本当に。
0: まあねえこんな感じで我々が知らないところでポケモンの世界って、ね、広がってるもんですよ。
1: これ何なんですかこの引き出しのなさ。
0: 何もポケモンについて喋れねえな俺、不思議だけにしか喋れねえ。
1: その今ねこう相対してて、はい、引き出しねえんだろうな、いや俺もねえけどっていうのがひしひしと伝わってきましたけどね。
0: 今完全に探り合ったでしょ。
1: そうどっちが行くんだみたいな。
0: あとは分かんない、俺もうサトシとかしか知らないし、
1: サトシ俺もねEV こないだ知ったぐらいですからね、
0: はいはいはい、
1: 見たことあるぐらいの話でしたから、
0: うん、まあ一応そんな感じで、うん、まあでもねポケモンファンは多いでしょうから、うん、まあそういった中皆さんのリクエストもどんどんお待ちしてますんで、うん、あとはまあそれこそゼルダとかね、うん、その任天堂のゲームであったりとか、はい、あとはそれこそネオジオみたいなね、うん、なんか昔そのあんまりなんかマイノリティだったであろう、うん、ゲームハードの話とか
1: ネオジオね、すごいな、
0: ね、もっと、ね、もっとなんかネオジオユーザーが集ってきてほしいですよね、
1: う
0: ん、
1: でももう今例えばね、まあ、そのネオジオユーザーが、はい、当時ネオジオユーザーだった子とかは、はい、まあ課長ぐらいにはなってますから。
0: そうですね、うん、まあ、ある程度社会でも一定のポストを得てるはずですからね。
1: 課長ぐらいにはなってるはずだから、まあ課長の権限で買うことはできる
0: っていう状況だと思う。やっぱ懐かしいサントラ出てたらやっぱまあおっとみたいな感じには なりますからね。
1: そう思う、
0: まあ、そういったものをちょっといろいろお待ちしてますんでですね。
1: あとね、
0: はい、
1: もうちょっとポケモン勉強します。
0: そうですね、はい、あとは、まあ、教えてくれる人も募集してますんでですね、
1: うん、そうですね、
0: よろしくお願いいたします、はい、今週はちょっとこんな感じでお送りしました、はい。

0: ゲーム BGM やわ。
1: はい、エンディングです。
0: はい、
1: 今週もなんかこういろいろメールをいただいたりとかですね、うん、
0: はい、
1: したんですけども、まだまだ全然紹介はしきれてないんでですね、
0: まだまだしきれてない、
1: はい、来週も紹介どんどんしていきたいと思うんですけども、うん、まあ他にもですね、まあ新たになんかこうこういうのもかけたいとか、
0: はい、
1: 俺の好きなゲームこれだからこれをかけてくれみたいなのも全然いいですし、
0: うん、
1: 先週みたいにちょっと普通立てとかでも構わないですからね、
0: はいはい、
1: あとはなんかこうちょっと中方さんから連絡聞きまして、
0: はい、
1: まあちょっとまた近々行くかもですなんていう話はしてたんですね。
0: だってニューアルバム、
1: そうですね、まあそうそうっていう感じですから、
0: うん、
1: なのでまあ中方さんの質問とかも、まあ、一応ちょっと 前に紹介できなかったのを保存してますけども、
0: はい、
1: まあいろいろちょっと思い立ったら、
0: うん、
1: 皆さんの声がバッコの番組作りますんで、
0: はい、
1: いただければと思いますんでよろしくお願いいたします、
0: はい、この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、
1: はい、
0: こんな企画をやってくれ、
1: はい、
0: この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
1: はい、
0: 幅広く何でもありで募集しております、
1: はい、
0: 変わった、
1: 変わりましたね、
0: フレーズ変えましたね
1: 変えました変えました、
0: 応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やわ @gmail.com、
1: はい、
0: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージ、リプライなどお気軽にお寄せください。
1: はい、そうなんですよ、スポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
0: うん、
1: 幅広く募集してます、
0: ね、幅広くね、
1: はい、よろしくお願いいたします、はい、もう本当に1回限りのスポンサードでも全然構わないんでですね、
0: はい、
1: お気軽にそういったなんか課長以上の人たちね、

0: 長以上ね、もう部長だったら権限はバリバリですから。
1: そうです、お待ちしてますんでよろしくお願いいたします、うん、はい、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう。
0: ありがとうございました。

0: あなたの推しは？
1: は
2: っ！ FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
1: 今週月曜日、5月の4日になりますけれども、新潟県の、片貝煙火工業の本田会長がご逝去されました。会長はですね、今からもう10年以上も前なんですけれども、
0: はい、
1: 花火鑑賞士の集いというのをですね、
0: はいはい、
1: まだやっていた時代がありまして、で会場は忘れもしないグランドパレス川端だったんですけれども、
0: はい、
1: そこにわざわざですね、一番得意とする四尺玉の模型を、
0: はいはい、
1: 片貝からわざわざ運んでいただいてですね、で会場に飾ろうっていうふうなことでですね、で花火鑑賞士をお迎えして、で私はおちゃらけてその四尺玉にこう押しつぶされる絵というような感じで下敷きになった写真を上から撮ってもらったりというような、
0: すごい大変ですからね、
1: 大変会長にとって本当に失礼なことばっかりしてたあれでしたけれども、まあ花火業界のみならずですね、小千谷商工会議所の会頭なんかも務められた方で、もちろん花火業界にとってもそうですけれども、やっぱりその地域経済の振興だったり発展に本当に全力を尽くされた方だったんだろうなというふうに思います。一番最後にお会いしたのは多分去年一昨年かな、新井先生の記念講演会が東京大学であった時に、最前列のかぶりつきで本田会長がいてですね、決して口の優しい人ではないというか、またそれが魅力だったんですけれども、花火業界 の、はい、裏事情みたいなことをですね、その場でズバズバ言って、新井先生もドギマギしたっていうような感じでいや元気になられたんだなっていうふうに思っておりましたけれども、
0: はい、
1: ちょっと残念な、ご報告でありました。花火クラブならずとも大曲の花火、いろんな意味で、
0: はい、
1: 本田会長にはお世話になりました。まずご冥福をお祈りいたします。本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。さてメールが届いていますので、
1: ありがとうございます、
0: 紹介したいと思います。 FM ヒューガからお聞きのヘベレケさんから、
1: ヘベレケさん
0: からなんとメールが3通、3連投できまして、
1: 3連投、
0: はい、多分

0: これはあの月曜日の再放送を聞いて、送ってくださったのかなって、早朝のタイミングでのメッセージなんですけど、
1: 2週間ぐらい遅れている情報番組ですね。
0: 九州の花火大会情報についてですね、
1: いいですね、
0: いただきまして、2026年祭り延岡花火大会第49回、7月19日日曜日に開催予定ですよと。で、会場は延岡市の、大瀬大橋下流河川敷で、19時頃から打ち上げが予定されていまして、前日7月18日には前夜祭的なお祭りもイベントも計画されていると。
1: そうなんだ。
0: ございます。
1: 延岡市ね。
0: 延岡市ですね。
1: はい、
0: はい。で、2つ目が2026年の第78回宮崎農業花火大会、8月1日土曜日に宮崎市の大淀川河川、
1: はいはいはい、
0: 鶴の島で開催されます。
1: はいはい、
0: で夜7時50分から9時まで、約1万発以上の花火が打ち上げられる予定です。有料観覧席は6月上旬から販売予定です。
1: これあれですよね、あの去年も大曲の花火の協同組合さんで花火を玉を出品してる大会で、私も行った。日帰りとは言いませんでしたけども、弾丸ツアーで昔々
0: はいはいはい、
1: で最上屋さんに迎えに来てもらって、ふるさと納税をしてもらったっていう
0: 思い出の
1: 思い出の場所でございますね。いいよいいよの花火大会ですよね。
0: そうですね。そして最後の3つ目が第39回八代全国花火競技大会、はい、10月17日土曜日の午後6時から午後8時30分まで待っております、
1: はい、
0: 開催予定ですと。熊本県八代市熊川河川緑地で全国から集結した花火師が技術を競います、競技大会です。で、約1万4000発の豪華な花火が打ち上がる予定です。
1: お、今年のテーマはどんなテーマなんでしょうね。非常に楽しみで、で、まだこれも全国花火競技大会というね、冠ついてます
0: ね。ついてます ね
1: 楽しみでございますけれども、
0: はい、
1: まあ、九州の業者と全国えりすぐりの、花火業者さんの共演というふうなことで、で、まあ我々の師匠コニーも、多分今年もあるんでしょうね。
0: 審査員として
1: 審査員もそうだし、あとセミナーも開催するんでしょうね。
0: そうですね。
1: そういう意味ではコニーにとっても、暑い一日になるのかなと思いますけれども、楽しみでございますよ ね。
0: いや、ヘベレケさん、いろいろ情報、
1: いや本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。 FM ヒューガから。
1: ヒューガなんだ ね宮崎なんだね。
0: そうです。
1: いや、ヒューガ夏飲みたいな
0: そう、飲みたい、食べたい。
1: 京和の道の駅に行くと
0: はいはい、はい、
1: たまに日向夏の缶ジュースが
0: ありますね。
1: 置いてありますけど、
0: 宮崎の美味しいものがね。
1: そうですね、あのスタジオに送ってもいいんですよメールだけじゃなくてね
0: そうですね、はい、いやでも九州のね、この花火情報、
1: そうですね、
0: 我々もたくさん知りたいので、
1: 私たちも知らない、知りえない、情報もあると思うので、ぜひ地元の PR していただければと思いますよね。
0: はい、ヘベレケさん、またメッセージ
1: 本当ありがとうございます。
0: ありがとうございます。お待ちしております。さて、この番組は花火鑑賞士の藤田と大曲花火クラブの新自慢が花火についてお届けする花火専門番組です。皆様からのメッセージお待ちしております。メールアドレスは数字873 @fmhanabi.com、 数字873 @fmhanabi.com です。それでは花火の星、最後までどうぞお付き合いください。それではコーナーに参りましょう。花火の星公開収録に来てくださった皆さんの声を聞いてみようのコーナーよはい、お待たせいたしました。
1: いや本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。4月の25日土曜日の春のショーが行われる日の午前中、
1: ね、そうですね、
0: はい、10時30分から花火アームで公開収録させていただきました、
1: ね、その日は、まずほぼ同時刻ですよね、大曲の市民会館では某国営放送の
0: そう、はいはい、
1: なんか常禅寺通り、
0: そういう ね
1: 収録番組が
0: ありましたよ。
1: 壇蜜を取るか、
0: そう、
1: 藤田博士を取るか
0: いやいやいやいや、松本英子さんじゃなくて、
1: あ、そう壇蜜を、取るのか、藤田博士を見合いに行くかと、そこで二者択一、悩みに悩んで

0: 藤田博史を選んでくれた。
1: 悩まれたでしょう皆さん、
0: ね、300名ぐらいの皆様方にね、そうそうそう、公開収録を行いましたけれども、
1: 大変だこりゃ。
0: いやでも面白かったですよ ね
1: 楽しかった、たくさんの、ね、皆さんにお越しいただきまして、
0: そうですね、
1: ね、で松本英子さんも
0: 公開収録に行くもんだという、
1: そう
0: な感じでね、
1: そういうことでございます。まあ、春のショーの見どころをたっぷり、ね、お話しさせていただきましたね。ま
0: あ、その前に当番組でもね、
1: はい、
0: 初出場の方々を中心に、
1: はい、
0: まあ、番組に出演していただいたっていうふうなこともあるので、
1: はいはい、
0: まあ、我々としては事前情報というか、
1: そう、
0: まあ、オンエアされてない部分の情報なんか、
1: はい、
0: ここでしか話せない話ということでね、
1: そういうのも
0: お話をさせていただいたところではありましたけれどもね、
1: そうですね、で今回はその春のショーの見どころの他にもですね、お客様に声を、どんなこう花火師を推しているのか、応援しているのかっていうところも、聞きたいなと思って、やはりね、皆さん花火ファン熱がすごかった。
0: そうですね、
1: どの方のお話も面白かった。
0: そうですよね、
1: いう感じで今日はその様子をお届けしていきたいなというふうに思っております。
0: じゃあ、最年少の君も聞こえるのかな。
1: そういうことですよ。後ほどお楽しみにということでございます。はい、まずはその様子をお届けします。こちらの方々です。
2: ここに来るまでは、去年に引き続き某社を応援したいなっていう気持ちだったんですけど、今貴重なお話を伺って、まあ、それぞれの18名の方、いろんな思いで打ち上げられるんだなっていうのが分かったので、それぞれ一社一社この曇りのなき眼でですね、見たいなって観覧させていただきたいなっていう感想を持ちました。
0: 素晴らしい、
3: 素晴らしい、ありがとうございます。
4: 新人マンさんの話聞くと先入観が入ってしまうんで、
3: わかります。
4: でもやっぱり話聞くのと聞かないとでは毎年もう全然やっぱりなんか見方が違うなって思って、
0: そうですか、
4: やっぱこれなんか毎年来なくちゃいけないなと思って。
0: ありがとうございます、
3: 本当に
5: ありがとうございます。
4: でもやっぱり初めて出るっていうところはやっぱりね、すごくもう期待してみ
0: たい。そうですね、
4: はい、いつも出てるとこももちろんいいんですけど、
0: はい
4: はい、それはもう特に感じております。
0: そうですね、
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
3: 初出場ね、
0: そうですよね、初出場今回5人いらっしゃいますけど、本当バクバクな気持ちでねいるでしょうから、我々も温かい気持ちでね、見たいですよね。
1: まずはお二人、
0: なるほど、
1: ね、初出場の花火師さんを応援したいなという、お話でしたね。
0: やっぱりね、そういう気持ちで見ていただくと、やっぱり花火作家さんとしてもね、嬉しいでしょうし、でまたそれぞれいろんな思いがあるので、
1: はい、
0: 曇りなき眼で見たいというのもまさにそういった先入観
1: 先入観を与えてたんですか。
0: そう、与えてたのだろうね、多分ね、ごめんなさい。そういうつもりは妄想あったかしな。
1: でもね、このやっぱり話を聞いてから花火を見るとやっぱりね、全然違うんだっていうことで、また来たいっていうね、
0: ありがたいですよね、
1: いただきましたね。
0: はい、嘘でもそう言っていただければまた次の公開収録へのね、
1: はい、
0: 力になりますけれども、
1: そうですね、
0: まあ、この間先日か、
1: はい、
0: 秋田版の朝日新聞にも載ってましたし、神戸版もそうだし、全国版というかネット版にも載ってましたけど、やっぱりある記者さんが推しの花火師さんだったんでしょうね、三幸煙火製造所の三木隆俊さん推しっていうのが、
1: はい、
0: この熱量がすごくって、大きな新聞記事になってて、でまた動画もね、
1: はい、
0: 反転を着た状態で観覧会場の階段こう登っていって、一番ね上の堤防のところから会場をこう眺めるなんてね、まさになんか戦国武将みたいなね、
1: プロモーションビデオかみたいなね、
0: なんかねそんな感じの感じしましたけど、いやでも本当に三木隆俊さんね、ようこそ初めての大曲がりというふうなことで、まあ家業も離れてね、
1: はい、
0: でこの花火の家業の花火にまた戻ってくるきっかけが、この大曲がりの花火の大会提供花火だったっていうふうなところからね、
1: はいはい、
0: またこう大曲がりでこうつながっていってもらったっていうふうなことは、欧州商工をまあプロデュースしたというか、
1: はい、
0: その時の今野義和さんがたまたまこの回をラジオで聞いてたらしく、ね

0: って
1: ちゃったという、
0: うん、嬉しかったねっていうふうに話したことも思い出されますし、あと表彰式終わって、
1: はい、
0: 交流会やって、うん、で新幹線で帰ったんですけど、
1: はいはい、
0: JR 大曲駅の観光案内所、
1: ほうほう、
0: まあ、はい、お土産会なのかよく分かりませんけど、うん、寄っていただいてですね、
1: あ、はいはい、
0: で、職員の方に写真を撮らせてもらってSNS にアップという、
1: あ
0: 非常にありがたいという感じで、
1: じゃあ大曲を満喫され
0: 満喫して、うんうん、本当にわずか一泊二日の旅だったと思いますけれどもね、うんうんうん、
1: はいはいはい、
0: うん、まあ、大会終わって3日後にはもう火薬で、
1: うん、火
0: 薬まみれに顔を真っ黒にしている三木貴俊の姿があったっていうふうに新聞記事にはね、そういうような感じでまとめてありましたけれども、ぜひまた挑戦というか腕試しに来ていただきたいもんだなって思いますね、
1: また見たいです、
0: 見たいですよね、
1: はい。さあ続いてはお客様の声、こんなお話でございました。
2: やはり自分は、ずっと北日本花火工業の、河野さんをずっと応援しております。その河野さんが描く世界観、やっぱり、自分にすごく刺さるところがあって素晴らしいなって思ってますので、
1: うんうん
2: うん、あとは、まあ、北日本さんの代名詞と言ってもいいくらいの八方咲き、
1: うんうん、
2: なんかもう虜になってしまうような感じで、
3: うん、
2: なのでずっと、河野さんを、応援させていただいております。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: ずっと河野さん、ね、ファンということでね、
4: やはり河野さん推し、
3: なるほど、
1: ありがとうございます。まあ、
0: 新作の部では八方咲きではないとは思いますけど、うん、インターバル花火の中では多分、うん、思いっきり探せてくれると
1: 思います、ね、ふんだんに見られるかもしれない。
0: そうですね、楽しみにしていただきたいと思いますよね。
2: はい、
0: で楽曲もこの頃北日本花火工業さんでよく使ってる楽曲、違う曲ですけど、アーティストは結構この頃このアーティスト好きなのかなっていうようなところを使ってるみたいでした。
1: はい、ということで、北日本花火工業推しの、ね、青年でございました。
0: うん、そうでしたね、
1: ね、八方咲きに期待していると、
0: そうでしたね、
1: いうような話でしたけれどもね。
0: まあ本当まずは総合優勝、
1: うん、そうですね、うん、
0: まあ社事の中では、
1: はい、
0: どちらの部門でも優勝できなかったけども、うんうんうん、まずは総合的に評価されて、
1: はい、
0: 一等賞なんだろうとい う, かっていうお話もありましたけれども、うんうん、
1: はい、
0: いや本当今回はね八方咲きではなくて、本当に幻灯にさまよう狐の尾というふうなことで、まあ本当に
1: い
0: てつく荒野というか、うん、まあなんか孤高感を出したかったのがなんか群れになってしまったとかっていう話がありましたけれども、そのやっぱり一発一個一個だよね、うん、その親星の星の作るというふうな製造に、はいはい、
1: うん
0: うん、命をかけたというか、
1: うん、
0: まあ、通常の考えられないぐらいの親星の大きさの星を作ると、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ大きくなればなるほどやっぱりひび割れが入って、
1: そこちょっと難儀したっていうね、
0: 難儀したって言ってましたもんね。
1: ましたね、
0: まあ、うん、高典さんの言葉を借りると、うん、絶賛大変でしたっていうね言葉でありましたけど、
1: はい、
0: うん、まあ本当ね、その乾燥段階でのひびが入っての手間がかかる、本当に愛おしいんでしょうね、うん、やっぱりそうやって作る作品ってね、
1: ひと玉ひと玉というか、うん、星と星、うん、ひと星なんでしょうね。
0: ね、
1: う
0: ん、そうなんだろうなっていうふうな感じがしましたけれども、
1: はい、
0: なんかまあ見事に白銀の世界というか、
1: はい、
0: まあ、命のぬくもりみたいなものも、
1: うん、
0: なんかこう感じさせるような作品だったのかなというふうには思いますけれども ね、
1: はい、世界を作って、
0: うん、そうですね、はい、そういうストーリーの舞台、世界観っていうのは大切なんですね、うん、やっぱりね、はい、
1: そうですね。さあ続いては、若干5歳の小さな花火博士、
0: 花火博士また登場ですもんね。
1: そうです、
0: 別の花火博士ですからね。そうなんです、すごいですよね。
1: お聞きください。今日はね、小さな花火ファンにも
0: ありがとう、
1: お話伺いたいんですよ。
0: ありがとう、
1: お名前教えてください。
5: タチルチです。
1: ルキ君、
4: うん、
1: ルキ君は何歳かな。
5: 5歳。
1: ね、5歳花火は好きですか。
5: 好き。
4: なんかわいい。
1: なんかどんな 花火が好きかな、大きい花火が好きかな、大

0: きの色とかどう？
1: 北日本だし。
2: すごい。ちょっと
3: 5歳にして、すごい。
2: あららら。
4: 北日本の花火が好きなんだ。
2: いやすごいよ、
3: すごいな、すごいな。5歳にして
2: ね。
3: 北日本さんのどんな花火が好きですか？
1: 小賀の花火に行ったとと。
3: あ、小賀の花火、小賀の花火ね。
2: へー、お
3: ー、楽しいよね。ね、
4: うん、今日はどんなところ花火楽しみですか？
1: いっぱい楽しみたい、
4: うんうん、いっぱい楽しみたい。
3: そうですね、うんうん、最後まで楽しもうね、うん、ありがとう、
4: ありがとうございました。
2: すごい、将来有望
3: ね。将来有望ですよね。
2: 5歳からね、
3: 新島の12分の1ぐらいの年齢だよ
2: もしかしたら ね、行く末ここに座ってるかもしれない、ね、
3: 待ってるよ、ここで
2: ね、解説してるかもしれない、もしかして。そうそうそうそう、
3: いやいやいや、
2: 歴が長いみたい ね。
4: はい、ということでございます。
3: すごいね、
4: すごいんですよ。
3: すごかった ね、
4: うん、もう会場もはぁってねすごいかわいいってね、うん、なりましたね。ほっこりしましたけれども、ね、
3: よくあの我々の話をね、
4: そう、
3: あの聞いてくれてるなって思ったら、
4: うんうん、
3: やっぱり進化の花火が大好きだったんです ね。
4: そうですよ、うん、5歳ですからね、
3: すごいですよね。
4: 90分のね、
3: 公開収録騒ぐこともせず、
4: そう、
3: うん、まあお母さんが隣にいるっていうことはそうでしょうけど、
4: うんうんうん、
3: すごいよね。
4: ちょこんと座ってね、話をこう聞いてくれてたんですよね。いやいやいや、
3: 本当サプライズでしたよ、
4: ね、
3: 驚きでしたけどね。
4: 好きな花火は北日本というふうにね、もうそ
3: こ、ね、素晴らしい、
4: 社名も分かって、
3: ね、もう銘柄指定ですからね。
4: そうですよ
3: すごいすごいすごい、
4: ね、で小賀日本海花火
3: 行ったんだろう ね
4: 行って、
3: うん、
4: うん、
3: そこで花火の楽しさ、面白さ、
4: うん、
3: ね、うん、美しさっていうようなことをやっぱり感じたんだろうね。
4: すごいですね、
3: 五感でね、感じたんだろうね、やっぱりね。
4: は
3: あ、いや、北日本さんの花火も、うん、すごいんだろうけど、やっぱり花火が持つ力ってすごいんだね、やっぱりね、そういう意味ではね。
4: すごいでしょうね、うん、子供にもしっかりこう伝わってるということですね、うん、さあ、そんな北日本推しのね、るきくんですけれども、
3: はい、
4: 優勝したのが、まあ、近藤貴則さん、さっきも ね、そうでしたけれどもね、
3: はいはい、
4: FM 花火では表彰式のあとすぐですね、貴則さんに直撃しまして、
3: お、
4: ちょこっとではありますけれども、うん、あのインタビューさせていただきました。
3: なるほど、
4: 優勝が決まってすぐの、まあ、喜びの声をここでお届けしたいと思います。
5: 近藤さん、 FM 花火ですが、
6: ありがとうございます。
5: 総合優勝の声を聞いた時のお気持ちを。
6: いや、まあ、正直あの悔しかったですね。あのどっちの部分ももう準優勝だったので、あのまだまだちょっとこれから超えていかないといけない課題はいっぱいあるなと思いました。でもそんな中でもあの高く評価いただいて本当に嬉しかったです。
5: あと王座に返り咲いたという感じですけれど、僕らとしては。
6: いや、でも自分的には結果的にはあのそういう ありがたい賞をいただきましたけど、内容としてはまだまだあの納得自分はできてないので、また来年頑張りたいと思います。
5: 一言全国の花火ファンにメッセージお願いします。
6: この春のショー、我々あの若手花火師の登竜門として、熱い戦い毎年、繰り広げていますので、また来年も皆さんに見に来ていただければと思います。
5: おめでとうございます。
6: ありがとうございました。
4: はい、ということで、まあ、興奮冷めやらぬ、
3: う
4: ん、
3: そうですね、
4: 中、お答えいただきました。ありがとうございます。
3: 本当ありがとうございました。おめでとうございました。難しいですよね、はい、
4: ですよね、
3: 絶対難しいですよね。
4: 新作という言葉もついててプレッシャーもあるでしょうし、うん、会社を代表しての、
3: ね、そうですよ、
4: 出場ということもありますしね、うん、
3: まあ、この新作花火コレクションが始まった今からもう30年ぐらい前っていうのは、う
4: ん、はい、
3: まだこう技術の中でこう伸びしろがあった、
4: はい、
3: そういう時代じゃないですか、
4: うん、
3: でも今はもう日進月歩でこう、うん、技術がもう伸び伸び、ね、
4: どんどん
3: 高くなっていって、もう伸びしろっていうか伸びる部分が、まあ、これ以上あるんでしょうけれども、うん、長い目で見ればあるんでしょうけど、
4: うんうん、
3: 昔に比べると、
4: うんうんうん、
3: その新作ゾーっていうところ非常に難しいですよね。
4: そう思いますよ。
3: その中で毎年毎年手を変え品を変え、うんうん、

0: 挑戦してくるっていうのは本当にありがたいことだなって思いますよね。
1: さあ、公開収録の声、まだまだいきます。続いてはこういった方のお声でした。
2: 今日は山形から
3: 来ました。はい、ようこそ、
0: ようこそ。
2: やはり自分山形なんで、うん、山形の安藤さん、
0: そうだね、
2: うん、期待しております。はい、あとはやはり東日本の演歌店さん以外、西の演歌店さんなど、やっぱなかなか見る機会がない、うん、花火とか、見させていただきますので、うん、その辺非常に楽しみにしております。
3: 確かに
2: 大曲がりの花火をやっぱ初めて見るようになって、確かその時大会提供が武士道の時だったんで、
0: う
2: ん、何年前ですか、まあ、10年以上見させていただいております。
0: はい、
3: 素晴らしい。
2: そうですね、やはり、花火師さんの方々がやっぱ丹精込めて打ち上げて、作って、でやっぱ一瞬で消えてしまうんですけども、やはりそういう作っている思いなど、こう感じながら 見た時にやっぱすごい感動をもらう時があるので、やっぱその辺が花火のいいところじゃないかなと思っております。はい、
0: はい、ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
1: はい、山形からのお客様ということで、
0: やっぱりね、自分の地元を推すっていうのは自然な流れだと思うんですけど、
1: いいす、ね、それはね、すごい素晴らしいですよね。
0: いや、安藤さんのね、はい、まあ、年齢も、まあ、ラストイヤーに近い感じはしますけど、ね、まあ、だいぶ落ち着いた感じで私もお話をさせていただきましたけど、
1: はい、
0: もう新作花火の部の、まあ、漢字読めませんでしたけど、光のそよぎって読むんでしょ。
1: あ、そうですね、そう、ね、そよぎ、
0: 本当に木漏れ日を、ね、はい、上手に表現していたなっていうふうに感じたところでしたけどもね。
1: あの雨の後のね、スッという光、
0: この光の調和っていうような感じ、非常に上手だなっていう感じで見させていただきましたけどもね。
1: そうですね、はい、
0: まあ、安藤さんにしてみても、まあ、2大会ぶりですからね、また挑戦、ラストイヤーに向けて、はい、また参加していただければなというふうに思いますけれどもね。
1: はい、
0: で、また武士道ありがとうございます
1: ね。武士道、
0: いや、懐かしい大会提供のね、調べると2009年、
1: はあ、
0: 83回大会の、
1: はあ、そうですか、もう17年前。
0: そうですね、はい、勝ち時を上げるシーンとかっていうのがありました。
1: ははは、
0: 槍がこう「えいえいお
1: お」
0: っていう感じで、
1: もう一回見てみよう、
0: そんなシーンもね、武士道の中では私忘れられないシーンですけど、はいはいはい、いい大会でしたもん ね
1: 花火ファンということでございます。はい、
0: ありがとうございます。
1: はい、さあ、続いてラストですね。はい、こちらの方の声です。
4: 新潟から参りました。
0: ようこそ。
3: すごい、
4: 新潟フィルターがだいぶかかっているので、はい、片貝演歌さんの松葉さんを推しています。
3: はい、
4: はい、片貝の花火も、昨年初めて見させていただいて、とても感動したので、今日も感動できる花火が見れるかなと思って期待しております。
0: いや、いいですね。
1: 松葉さんも同じように片貝のね、その気持ちにこう惚れ込んで、
0: そうですね、
1: 花火師になられたということで、
4: 私もじゃあ感動したら花火師になりたいと
0: 思います。ぜひ門を叩いてください。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: はい、ということで新潟からのお客様ということでね、新潟フィルターがかかっているので、というようなお話でしたけどね。
0: いいんじゃないでしょうか。
1: いいと思いますね。さあ、ということで花火の星の公開収録に来てくださった皆さんの声を
0: ありがとうございます、
1: お届けしました。ありがとうございます、
0: もしも今度できるとすれば、一般販売とか、
1: そうですね、7月かな、
0: みんなでプログラムを見ようのコーナー。
1: 本当に穴が開くのかみたいなね。じっくり見すぎてみたいな、
0: そうですね。
1: みんなで一緒に見ましょうみたいなね。
0: そうですね、
1: なんかまた面白くね、やっていけたらなと思いますので、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひまた公開収録お楽しみにお越しください。それではお送りしてきました花火の推し、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
0: 新自慢でした。
1: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せーの。

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で、吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では、茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から、 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では、吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間は、この吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら、吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間、スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は三浦孝一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

京の人、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は山田真嗣さんで、哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

0: 哀愁の街に霧が降るお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にありますFM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは

0: 先週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にFM ヒューガでお聞きいただいています、ヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。今週のクイズは高3ですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんティーさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせていただきましたとのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しいけど降参せずに行きますといただきました。フランク永井さん、公演の手品師いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて兵庫県から田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。最近時代が昔すぎて思い浮かばない曲が多く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念
0: 残念、今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬田教授さんさん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎好きよではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。

0: 宇見清さんの朝太郎月夜でいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日野江島馬さん、ありがとうございます。聞き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。宇見清さん朝太郎月夜でいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合、沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。夕方6時からの放送を聞きいただいたということで、ありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真もつけていただきまして、ありがとうございました。知多のスーさんからも届きました。宇見清さんの朝太郎月夜、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、宇見清さん朝太郎月夜でいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。宇見清さんの朝太郎月夜。日立市の又兵衛さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。宇見清さん調べましたら、なかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内でゲンジボタルが見られるようになりましたよとのことです。ありがとうございます。鉾田の広助さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。宇見清さん朝太郎月夜、いかがでしょうか。
1: 正解
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては、早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方は、パソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページから FM 日立を選択していただきまして、 FM 日立の放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送、早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰。新生 T スクエアのリードトラック「

ZZ0BCFM。 お聞きの放送は FM 石垣33ラジオです。周波数は 76.1 メガヘルツ、出力20ワットで放送しています。

0: おはようございます。
1: モーニングコミュニティ
2: 新幹線ラディオショー Monday

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょう。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあだいたい19年に7回前後ということですので、2、3年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね、月に2回満月というのは。で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると直径でだいたい 12% 小さくなるそうなんです。面積だとだいたい 23%。 でこれ肉眼でわかるかっていうと、ほとんどわからないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえばわかるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね。で大きいって言われたらな、その気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい、まあ何にして

もブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあまだまだ丸いと思いますので、ご覧になってみてはいかがでしょうかね。まあ気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかっていうのは、それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で、自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら、揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました。見ながらですね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズから、ロスタムフィーチャリングクレイロ、ハーディーでした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い

0: 強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保はじめ監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて、今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあ、この後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。
1: ふう、よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へー、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。

バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ。午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
2: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが、体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないと思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると、少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減ってお腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知って、インターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って、法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし、法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるから、チャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくって、お米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料理したものが冷めていくときに部屋の温度、常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーい、ちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は、外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

ーニングコミュニティをお送りしたのはミシェル・カミロ&トマティート。2006年のアルバムスペイン・アゲインからラ・フィエスタでした。6時24分になります。

0: 681288快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人で

0: のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、うん、今日ならお電話注文限定、うん、決算大感謝祭で安いです、うん、
1: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
0: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が0件になったんです、
1: う
0: ん、
1: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
0: そうなんです、
1: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
0: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です。鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、すっかりいなくなったんです、
1: う
0: ん、
1: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
0: ありがとうございます、
1: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったとのことなんです。
1: 人手の力は必要に至ったですか。
0: そうですよ、
1: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せつけない人手サポニンという物質を持ってるんです、はい、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
1: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
0: 任せてください、はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
1: これはお安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定決算大感謝祭、ご注文時にラジオを聞いたで 10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
1: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
0: はい、うん、害獣機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11400円相当が6840円です、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: place of the beaten track Shingo's Radio Show Morning Community モーニングコミュニティ時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたのでここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 SHINGO SHINGO @musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水私の担当日専用となっております。木金は違いますのでお間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島ラジオネームデローザにカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったのでこんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。 FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですねと。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃就寝のために部屋の電気を消すと窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾ・ラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: Arog Braman, Armor Brass, Stone Age EO, The 3-3 Managers. Arog Braman. Arog Braman, Armor Brass, Stone Age EO, The 3-3 Managers. Arog Braman.
1: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンエイジゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしましたストーントランス、そしてティープラッドでした。
2: モーニングコミュニティ It's America All these bad beauties
1: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーは

チアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレ

1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジル、ミッキーでした。では一般常識一問一答、問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？みなずき。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか？緊急重量制度。

0: 学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービスを組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか？マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売る時だってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲から

0: 楽です。
1: 陸路がなく道の最終地点白浜から船でしか渡ることができません。
0: 船秋の伊田の浜はとても人気があります。
2: 船秋音祭り、豊年祭、菊池、船秋小中学校の運動会、にぎやかな日も楽しいけど、船秋はいつも静かで自然がいっぱい。日本初星空保護区に指定された星空は世界一。
3: 満員観光の船に乗って、
4: 私たち
3: の島々にぜひ一度遊びに来てください。
4: 満員観光が朝7時をお知らせします。

0: 録。この時間は有限会社 IA 観光の提供と各社の協力でお送りします。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ安
2: 永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
2: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
1: ホームページ予約特典満載。
2: 今すぐ
1: アクセス。

おはようございます。6月1日月曜日です。時計の針午前7時を回りました。ここからは ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの中 FM 石垣サンサンラジオスタジオです。朝の情報番組サンサンモーニングお送りをする時間です。担当テリアヒロフミです。ニュースの朝です。月曜日の朝、この後ですね、朝の10時までの3時間です。今朝もスタートしました朝の時間です。皆さんとお共にしたいと思います。お付き合いのほどよろしくお願いいたします。さあ、カレンダー1枚めくれました。6月に入りました。台風第6号ということで、あります。大変ですね。沖縄本島地方、そして宮古島町、今暴風域に入って、その影響がですね心配されています。八重山地方は強風域に入っておりましてですね、波浪警報が、昨日の今日未明ですかの段階でですね出ておりまして、八重山町もですね、強風域の中でですね影響が出ております。でまずですね、足ですね、交通機関でありますけども、この台風6号接近に伴って石垣空港の国内線および国際線旅客ターミナルビルは閉館しております。石垣空港ターミナルビル会社からですね、情報がありました。今日は石垣空港発着するすべての航空便の欠航が確定しております。そのため国内線および国際線旅客ターミナルビルは終日の閉館となります。予約変更、払い戻し、振り替え手続きなどは電話またはウェブサイトにてご利用予定の航空会社に問い合わせてください。なお、明日の国内線および国際線旅客ターミナルビルの開館予定については通常通りの午前6時30分開館を予定しております。ただ台風進路によっては変更となる場合は改めて知らせるということになっております。石垣空港ターミナル株式会社から届いております石垣空港のターミナルビル閉館についての情報からお伝えしました。従いまして今日はですね、航空便は石垣空港発着便は全てストップということで、石垣空港ターミナルビルに入ることができませんので、それあらかじめ皆さんご了解をいただきながらですね、その後のですね手続きに入っていただければと思います。さあ、その台風第6号でありますけども、強い勢力で沖縄地方奄美地方にかなり接近しております。この後ですね3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に接近する恐れがあるということで、

0: あります、
1: はい。この後ですね、予想をされるですね、雨の量などは、はい、八重山町のですね、気象情報第9号がですね、5時18分に出ておりまして、予想される波の高さであります。石垣島町6メートル、うねりを伴います。与那国島町4メートルであります。そして最大風速は石垣島町で北の直線の風が20メートル、瞬間最大風速30メートルです。与那国島町では北の直線の風17メートル、最大瞬間風速30メートル、今日予想しております。台風6号の接近に伴いまして、石垣島町沿岸の海域、うねりを伴って大しけです。うねりを伴う高波に警戒してください。また、与那国島地方ではうねりを伴ってしけております。うねりを伴う高波に十分な注意が必要です。そして強風です。十分注意してください。今日は発達した積乱雲の下での落雷、突風、急な強い雨にも注意が必要であります。現在ですね、石垣島地方に波浪警報、八重山地方に強風、雷注意報が出ています。そして与那国島地方には波浪注意報が発令をされております。この後ですね、波の高い状態、その波浪警報の影響というのはですね、午前中いっぱいは続くということであります。海上波がうねりを伴ってかなり高くなっております。ご注意ください。はい、台風に関する情報ですね、様々あります。八重山地方に絞って今の時点でですね、申し上げました。この後もですね、台風に関連する情報が入りましたらまたお伝えしたいと思いますけども、これまでの最大瞬間風速はですね、最大瞬間風速ですね、はい、気象台土野代で5時40分に 18.2 メートル、これが一番強い風ですね。最大瞬間風速観測をしております。そして与那国空港で 16.5 メートルを4時57分に観測をしております。その他の観測点は最大瞬間風速は15メートルからですね、16メートルというふうになっております。最大瞬間風速、気象台土野代で5時40分に 18.2 メートル観測をしました。風もですね、強い状況が続きます。強風注意報が出ております。突然強い風の突風がやってくることも予想されますので、ご注意いただきたいと思います。台風第6号に関する情報を冒頭でまとめてお伝えしました。

さあ5月からですね6月にカレンダーが変わるという昨日日曜日、そして、まあ、切り入りがよくですね、月の初めの月立ちがですね月曜日ということでスタートになりましたけども、台風ということで慌ただしい朝のですねスタートになりました。警報が出ておりませんので今日はですね、ゴミ出しは大丈夫ですね。はい、ゴミの収集はあるということでやります。で気温帯ですけども7時の朝の気温が都城気象台で27度並ぶという観測になっております。北北西の風が9.8 メートル、これ最大風速になりますね、吹いております。気象台都城は 85% の湿度ということであります。今日はですねその台風の影響などもあってやっぱり蒸し暑い一日になりそうですね。熱中症警戒アラートは出ておりません。ただ熱中症警戒アラートの手前のですね暑さ指数31以上というですね赤い表記に八山地方が記されております。先週はずっと熱中症警戒アラートが出ておりました。そういった形でもうそういったシーズンに入ってさあいよいよカレンダー6月になりました。その暑さとしっかりと向き合っていくというですねスタートにもなりますね。

サンサンモーニング月曜日の朝です。お届けしてまいりましょう。今朝の1曲目はですね、昨日解散のですね、最後のコンサートが行われて大変なにぎわいだったということであります。嵐の曲です。ビューティフルデイ。

天気予報です。石垣島地方気象台4時58分発表です。八重山地方は台風第6号の影響で概ね曇っています。雨の降っているところがあります。今日は荒れた天気になります。ところによって雷を伴うでしょう。沿岸の海域うねりを伴って石垣島地方では大しけです。与那国島地方はしけるでしょう。現在石垣島地方に波浪警報、強風雷注意報です。与那国島地方強風波浪雷注意報が発表されております。予報です。石垣島地方今日6月1日月曜日、北西の風非常に強く、後強く曇り、昼過ぎまで時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上波6メートル後4メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率は正午まで 60%、 その後 50%、 午後6時から 10%、 最高気温30度予想です。明日2日火曜日、石垣島地方です。西の風やや強く曇り、時々晴れ、ところによって明け方から夕方は雨です。海上は波が4メートル後2メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率6時まで 10%、 その後 20%、 正午から 30%、 午後6時から 10%、 最低気温朝27度、最高気温は31度予想しております。与那国島地方です。今日6月1日月曜日は北の風強く、後北西の風強く曇り、昼前一時雨、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。海上波4メートル後3メートル、うねりを伴うでしょう。降水確率正午まで 50%、 その後 20%、 午後6時から 10% です。最高気温30度の予想です。明日2日火曜日、与那国島地方です。北西の風やや強く、後東の風曇り、時々晴れ、ところによって明け方から昼過ぎ雨です。海上波3メートル後 1.5 メートル、うねりを伴うでしょう。明日の降水確率は6時まで 10%、 その後 30%、 正午から 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝26度、最高気温31度予想です。週間天気予報です。あさって3日水曜日、4日木曜日曇り時々晴れ、5日金曜日、6日土曜日曇り一時雨、7日日曜日曇りです。この間の最高気温33度、最低気温は28度の予想です。33度予想の週間天気予報が出ております。潮の動きは大潮です。満潮6時57分ピークでした。176センチ、今満潮です。干潮午後2時7分21センチ、夜満潮午後8時40分です。148センチ。日の出は5時55分でした。日の入りは午後7時28分になります。暦です。新暦6月1日月曜日です。今日から6月水月旬であります。旧暦は4月16日です。昨日はですね、15日の人外ペニツでありました。日の絵の馬、六曜は戦勝です。天気予報でした。

0: 薬師健康福祉センターでは、市民の皆様の健康を守るため、また医療費の適正化を目指して、特定健診と各種がん検診を実施しています。
1: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ、
2: 安永観光の船に乗っていこう。
1: 西表島、上原、
2: 大原、
1: 鳩間島、
2: 竹富島、
1: 小浜島、
2: 黒島、
1: 波照間島の各島々へ
2: 高速船、貨客船を運航。
1: 安永観光の船は便数

0: 鈍感航路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
1: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は IA 観光。
0: ホームページ予約特典満載、
1: 今すぐアクセス。
2: 石垣島をエンジョイするならエボルライド。ヘルメットなしで爽快な電動三輪バギーのツアーやレンタル、ドローン撮影も OK。 一人乗りから7名乗りまで、お一人様から団体様まで遊べるよ。
3: エボルライド。
2: 他にもレジン体験、レンタカーは当店へお任せ。石垣島をエンジョイするならエボルライドで検索。
4: 石垣島で障害を持つ方々が自分らしく暮らせる場所、合同会社ヤールのグループホーム、プラズメ、月光、ヤールミアラ、24時間体制で安心安全な暮らしをサポートしています。地域とともに笑顔をつなぐ合同会社ヤール。

7時21分を回っております。月曜日の朝のサンサンモーニングお届けをしております。外の様子です。風がですね強い様子が伺えます。7時10分観測ですね。アメダスデータで見る外の様子であります。都野城気象台、気温27度8分、北北西風 8.7メートル、湿度 84% です。石垣空港森山27度3分です。北北西風 10.1メートルです。空港風強いですね。今日も石垣空港ですね、ターミナルビルの閉館ということでひっそりとしていると思います。北北西の風が 10.1 メートル石垣空港観測をしております。北部茨沼27度6分です。北北西風は8メートル、湿度 88% です。竹富町です。西表島の上からが27度2分です。北北西風は 4.5メートル、湿度 92%。 西表島大原26度8分です。北北西風は 8.3メートル、湿度 87%。 波照間島26度6分です。北北西風は 8.6メートル、湿度は 93% です。与那国町です。ソナイが26度7分です。北北西風 10.9 メートル、湿度 90%。 与那国空港26度6分です。北北西風は 12.6 メートル、観測をしています。与那国は10メートル以上の北からの風を観測しております。アメダスデータで見る八重山地方の外の様子、今の様子でした。

沖縄八重間日報です。八重間丸は石垣を出港しました。台風の接近で時間を前倒しです。石垣台湾基隆間を結ぶ国際定期フェリーの八重間丸が5月31日石垣港国際ターミナルから台湾に向けて出港しました。船は28日に台湾

湾キールンで初就航、石垣発としては初便になりました。当初は午後9時出航を予定していましたが、台風の接近に伴う海上状況の悪化が予想されたため、運航会社は出航時間を前倒しをしました。乗客らは午前中からターミナルで出国の手続きを行って乗船しました。午前11時30分過ぎ、汽笛を響かせながら岸壁を離れると、見送りに訪れた関係者、市民らが台湾の旗などを振って送り出しました。船内におよそ200人が乗船、このうち日本人はおよそ30人、乗客らはおよそ8時間の船旅を楽しみながら台湾を目指しました。次回便は6月4日午後11時に基隆港を出港して、5日午前8時に石垣港に到着する予定です。なお、この日はクルーズ船の寄港が予定されているため、八重丸は石垣港ターミナル F 岸壁に入港することになります。石垣基隆港路は6月までは週1往復で運航して、7月から週2往復体制へ移行する計画です。

沖縄タイムスです。警戒レベル3が発令されました。台風第6号の接近に伴って宮古島市、糸満市、沖縄市、嘉手納町の4市町は31日午後10時までに警戒レベル3高齢者等避難を発令しました。強固な建物に住む人には不要な外出を控えて屋内に留まるように呼びかけました。暴風による被害や土砂災害、高潮、洪水などの恐れで避難が必要な人には食料や水、毛布、薬など必要なものを持って避難するように呼びかけています。避難情報は沖縄県の防災情報ポータルのハイサイ防災デーブルでも確認できるとしております。

台風に備え買い物客続々です。台風6号が間近に迫った昨日31日沖縄県内のスーパーには非常食を買い求める客が次々と訪れ、空港には飛行機欠航を知った旅行客が詰めかけました。ガソリンスタンドや給油する人で混雑するなど対策に追われています。那覇市のフレッシュプラザユニオン古島店はスナック菓子カップ麺を通常より多く仕入れたといい、店内には台風接近中、台風への備えお済みですかといった掲示がありました。不動産業の58歳男性は2日間は腹を満たせるようにとカップ麺4つとハンバーガー6つを購入。介護職の50代の女性は家族で食べる食パン1斤を購入して、普段は1斤なんて買わないけれど停電した時のために要冷蔵じゃないものを探したと話していました。那覇空港では旅行客らが欠航便の振り替え手続きなどに追われました。1日岡山県に帰る予定だった会社員の23歳の男性は欠航で帰れなくなった、2日からの仕事に支障が出ると途方に暮れていました。31日に神奈川から娘夫婦らと来県したばかりの60代の女性は帰りの便の変更の手続きに3時間ほど費やしました。初めての沖縄、今日の北谷のアメリカンビレッジなど向かう予定だったけど手続きで1日が潰れそうだと話していました。宮古島市の宮古給油所サービスステーションには普段の2割から3割増しで客が訪れて、停電の時に発電機で使えるよう蛍光管に給油する人もいました。電気設備業の70歳の男性は風雨で落ちないよう自宅の植木鉢を高いところから下に置き換えたと話していました。宮古島唯一の平バッティングセンターは代表の平さんが防球ネットを下ろしていました。暴風でネットを掲げる電柱が倒れないようにした、甘く見てひどい目に遭うと大変だと警戒していました。

性犯罪防止新対策なし、1年ぶりの日米フォーラム。県と在日アメリカ軍は28日、県内で相次ぐ米軍関係者による女性暴行事件を受けた日米

協議の場のフォーラムの第2回会合をおよそ1年ぶりに開いています。年1回以上の開催が原則ですが、この1年間で性暴力事件が後を絶たず、アメリカ軍関係者の刑法犯摘発件数は増加傾向にあります。本来の目的の事件事故防止に向けた実効性ある対策は打ち出されず、本気度が見えにくいという指摘も上がっています。意義のある議論ができたフォーラム第2回会合から一夜明けた29日午前、定例の会見で評価を問われた玉城知事はこういうふうに強調しました。今回フォーラムではアメリカ軍が沖縄県など日本側の提案を踏まえて沖縄に着任した米軍関係者を対象とする沖縄オリエンテーション概要の資料を改定、沖縄県などが提案したのは性犯罪事例の記述を増やすことに加えて飲酒運転の基準罰則、アメリカ軍に対する県民の多様な意見の明記などです。アメリカ側は資料に提案の一部を盛り込んで別の犯罪防止研修などにも提案の内容を取り入れるということですが、資料の詳細な内容は公表されておらず、会合を受けた共同声明の発表にとどまりました。オリエンテーションの更新自体、昨年の第1回会合で議論されたもので、1年間に新たな対策などが示されないまま、フォーラム自体も年間1回の開催になっていますが、玉城知事は、一義的にはアメリカ側が教育徹底や綱紀粛正に取り組むべきだとした上で、さまざまな取り組みが並行して行われることが必要だと強調。県の幹部は、即効性ある対策は簡単にできるものではない。アメリカ側と共通の認識をすり合わせ、一つ一つ着実に成果を積み上げていくことも大事だと話し、地道な議論が必要だとしております。

琉球ゴールデンキングスの感謝の集い、大声援がありました。8000人が報告会に参加をしました。プロバスケットボールリーグ琉球ゴールデンキングスは31日沖縄サントリーアリーナで2025-26年シーズン報告会を開きました。今シーズンでは対談する岸本隆一と桶谷大ヘッドコーチのほか、選手たちは駆けつけたおよそ8000人のファンの大声援に応え、感謝の気持ちを伝えました。キングサポーターズクラブが主催、準優勝した今シーズンの戦いぶり、ファンからの質問には選手たちが答えました。ジャック・クーリーは浮き沈み、変化が多かった中で唯一変わらなかったことはファンの応援、皆さんの強い声援のおかげで準優勝ができたと振り返りました。最後に桶谷ヘッドコーチは、本当に5年間応援ありがとうございます、新しい指揮官がキングスのカルチャーを引っ張っていくので応援をお願いしたいと挨拶。岸本は時折言葉を詰まらせながらも、ここで学んだことを胸にこれからもしっかり前進していく、本当に長い期間応援をありがとうございましたと頭を下げていました。

吉武が全日本重量挙げ優勝です。重量挙げ全日本選手権は31日名古屋市で行われ、那覇国際高校から早稲田大学大学院を卒業して沖縄工業高校教員の吉武敦子女子77キロクラスがトータル223キロ、スナッチ103キロ、ジャーク120キロ上げて、昨年の76キロクラスに続いて2年連続の優勝を果たしました。吉武は練習で思うような重量を上げられていなかったので、昨年よりも重い重量で優勝できて嬉しい気持ちが大きいと思いました。男子の100キロ超クラスの知念光陵、富城高校出身はトータル351キロで2位に入りました。小泉防衛大臣が中国を非難しました。小泉防衛大臣は31日シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説をしました。防衛力の抜本強化に取り組む高市政権の姿勢を新型軍国主義とする中国の主張を強く非難しました。

平和国家の歩みや虚偽の主張によって揺らぐことはないと断じ、意見の違いがあるからこそ対話が必要だと訴えました。中国を念頭に核兵器と戦略爆撃機を大量に保有する国が、そのいずれも持たない日本を新型軍国主義と呼ぶのはおかしいと反論。平和国家としての日本の歩みは地域と国際社会によって評価されていると述べました。不透明な軍備増強や意図の見えない行動が不信と誤算を招くとも指摘。中国の党国防大臣の会議欠席に関して会談の機会がなかったことを率直に残念に思うと語りました。地域の安定のため中国との対話に意欲を示しました。

沖縄県内の総人口伸びが鈍化しています。沖縄県統計課は29日2025年国勢調査の速報値を発表しました。25年の10月1日時点の沖縄県内総人口は146万8220人で、20年の前回の調査から740人増えました。増加率は 0.1% で、1950年調査から続いている増加傾向を維持したものの、伸びは鈍化しています。前回2020年には市町村別の増加率 10% 以上が2つの自治体でしたが、今回はゼロでした。国勢調査は住民票を移さずに流出入する人口動態が反映されます。そのため沖縄県は観光関連業の季節雇用、建設業の労働力の流入など、定住ではない移住の拡大が人口増加に、作用したと見ています。県が毎年発表している人口移動報告年報では、23年から25年は3年連続で人口が減少しています。全国で人口が増加したのは他に東京都のみ、沖縄県内の世帯数は65万1964世帯で、前回から3万7256世帯増えましたが、1世帯あたりの人員は 2.25 人と、核家族化の影響で前回から 0.14 人減少しています。市町村別では減少は前回より3自治体多い23市町村に上って、増加は18市町村でした。減少が増加を上回っています。減少率が最も高いのは渡名喜村で 32.4%、 次いで伊是名村 14.5%、 渡嘉敷村 13.5%、 渡名喜村が全国1719市町村の中で2番目に高くなっています。増加率は高い順に宜野座村 8.3%、 八重瀬町 5.6%、 名護市 4.0%。 増加したほとんどが沖縄本島中南部の自治体でした。北部は名護市中部に近い自治体で増えて、それ以外では減っています。二極化しています。本島周辺離島は全市町村が減少顕著となりました。

中東情勢の影響、沖縄県支援を検討します。中東情勢緊迫化を受けて沖縄県が各業界や関係団体を対象に影響を調査したところ、建設業で納期の遅延、医療現場では手袋や分析試薬の流通目詰まりなどが生じている実態が明らかになりました。玉城知事が29日の定例会見で報告しました。知事は補正予算などで緊急支援に取り組む考えを示しました。原油価格の上昇に伴って農林水産業からは飼料の価格の高騰、医療や福祉の現場からは価格転嫁が困難だとして支援を求める声が寄せられました。資材の調達をめぐっては、塗料用のシンナーや医療用品などが供給不足に陥っているということです。知事は把握した切実な現場の声を反映し、事業者に寄り添った重層的な、タイムリーな支援をすると強調しました。調査は事業者の不安の解消と県民生活を守る施策の展開に向けて実施、21日まで343件の回答があったということです。県は6月上旬に詳細や分析を公表する見通しです。また県は県中小企業支援センターや県内の金融機関などに設置をされた原油価格高騰に関する事業者向け相談窓

物の制度の活用を促しています。高卒の就職内定率県内 98.7%。 沖縄労働局は29日、2026年3月末の新規学卒者の就職内定率を発表しました。新規高卒者の内定率は 98.7% で、前の年の同じ時期を 0.7 ポイント下回りました。内定者の数は前の年同じ時期に比べて 8.5%、 143人増えて1835人でした。新規高卒者就職希望者の数は前の年の同じ時期に比べ 9.2%、 156人増えて1859人に対して、求人の数は 5.7%、 220人減って3657人でした。前の年度と比べて内定率下回った理由について、沖縄労働局の宮本局長は、就職希望者の数は前の年度より増加した一方で、求人の数が低下して応募先の選定ができずに内定していないまま卒業した方もいるのではないかと分析。また4月の県内の有効求人倍率の平均は 1.12 倍、前の月に比べて 0.04 ポイント上昇、月間の有効求人数減数値は前の年の同じ月に比べて 5.4%、 1670人減って29450人で、30ヶ月連続の減少になりました。宮本局長は、建設業や医療福祉などの分野では人手不足の状況が続くとして、一部では堅調な動きがあるが、依然として求人動きに落ち着きが見られると述べています。

米価格5キロ3692円に。農林水産省は29日、全国およそ1000店舗のスーパーで18日から24日に販売した米の5キロの平均価格が2週間ぶり値下がりして、前の週に比べて76円安い3692円になったと発表しました。随意契約で備蓄米を放出した後に最安値をつけた昨年の7月28日から8月3日以来、およそ10ヶ月ぶりの低い水準でした。民間在庫が高い水準で値下げの動きがあって、価格の下落基調はついています。農林水産省は前の週の値上がりを一時的な動きだと見ていました。5月18日から24日の銘柄米の平均価格は83円安い3753円でした。ブレンド米、小売りのプライベートブランド商品などは77円下がって3464円でした。4月末時点の民間の在庫量は前の年同じ月に比べて81万トン増えて249万トンでした。

0: サンサンモーニング、この時間、今朝の地元の新聞記事の朝のニュースをお伝えしました。
1: サンサンモーニング、おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 私の周りも多いのよ。スーパーやったらセット、
3: どれだけセットです、
2: 全部込み込み、メンテナンスもセットでお得な、なんだっけ、
4: 覚えてください、20年以上の実績、
5: スーパー乗るだけセット。
1: お問い合わせは陸運総合まで。突然ですがここでクイズです。60歳になったら登録ができ、働けるところといえば
6: シルバー人材センター。
1: 定年後の生きがいとして生き生きと働いているところといえば
6: シルバー人材センター。
1: シルバー人材センターでは健康で働く意欲のある方の入会をお待ちしています。まずはお電話 83-8439 までお問い合わせください。
7: 石垣島のフードデリバリーといえば島コンシェルジュデリバリー。欲しい食べ物やお届け先を LINE で

ピピッと送るだけ。出来たての美味しいお食事をご自宅に、ホテルに、ビーチに心を込めてお届けします。詳しくは島コンシェルジュで検索。離島にも配達 OK。

さあ月曜日の朝、今朝も皆さんが一日輝き続ける場所に移動する時間がピークに入ろうとしております。お父さんお母さん、月曜日の朝です。出発の準備進んでおりますか？すでにもう出発している朝から仕事が始まっているお父さんお母さん、早くから今朝もご苦労様であります。台風第6号の影響であります。強風域に入っておりま ましょう。朝から風が強くなっております。普段の風が強いという空気ではありませんね。台風風でありますので、ものすごい湿った空気を含んだですね、強い風になっております。朝からの出発、この強い風、念頭に置きながら元気にご出発をいただきたいと思います。そして子どもたちです。朝玄関元気に飛び出していきましたでしょうか？学校付近スクールゾーンで今ハンドル握られております有料ドライバー皆さん、登校登園が月曜日の朝スタートしました。今朝もあなたのその優しい眼差しの安全運転です。しっかりと子どもたちを守ってあげてください。お願いいたします。今日はですね、石垣空港はですね、ターミナルビルが閉館であります。はい、ですから石垣空港に、で関連するお仕事、あるいはですね空港に向かっている皆さんというのは今日はございません。ただ空港方面というか北部方面に向かってですね、行く皆さん、大浜、宮原、白穂、鵜飼野、三輪、川原、それぞれの地区地域、今朝もですね登校登園がスタートしております。地域の手前に来たら減速する運転、普段通りですね今日もお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ今朝皆さん元気に送り出す朝の出発ソング前の一言は A 六助です。日本の放送作家、作詞家、随筆家でありました。1933年から2016年の活躍でありました。A 六助さんと言いますと、ラジオで、ですね、長くですね、長寿番組を担当していました。それと含めて、その放送業界というかテレビも含めて放送業界の中では A さんが残したですね数々のアイデア含まれたですね、番組の数々は今もですねその放送誌の中に刻々と残っております。その A 六助さんの一言であります。人間、今が一番若いんだよ。明日より今日の方が若いんだから、いつだってその人にとって今が一番若いんだよ。そうです、皆さん、若いと思ってるその気持ちがですね一番若いということであります。あの人若いねということがありますよね。年を重ねればですね、そういった人間の若さというのがどこにあるのか、しみじみとじわじわと感じてきておりますけども、さあ皆さん元気の送り出す出発ソングは柳原ばカーチーバイ夏の風です。サンサンモーニングリスナーの皆さん、サンサンラジオご愛聴の皆さん、月曜日の朝、今朝も元気にいってらっしゃい。

0: サンサンモーニー、今朝の出発ソング、柳原バーでカーチーバイ、夏の風でした。さあ皆さん、今朝も元気にご出発ください。交通安全は一日お忘れなく。
1: 太陽光パネルと蓄電池の無料設置で電気をお届けする石垣島未来エネルギー。電気代が気になっている方、台風に備えたい方、詳しくはサンサンラジオホームページバナーをチェック。石垣島未来エネルギー。
2: 石垣島発八重山諸島竹富町の島々へ
3: 安永観光の船に乗っていこう。
2: 西表島、上原、
3: 大原、
2: 鳩間島、
3: 竹富島、
2: 小浜島、
3: 黒島、波
2: 照間島の各島々へ
3: 高速船、貨客船を運航。
2: 安永観光の船は便数、離島観光路もたくさんあって、観光からビジネスまであなたのお好きな時間にどうぞ。
3: 四万十にも観光客にもとっても便利な船は安永観光。
2: ホームページ予約特典満載、
3: 今すぐアクセス。
4: 皆さん、看板は、セブンデザインです。看板制作から施工まではもちろん、名刺からチラシ、のぼり、LED 看板、ノベルティまで、すべてセブンデザインにお任せください。現在社員募集中。83のおはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光の提供と各社の協力でお送りしました。
5: 石垣市健康福祉センター看護師の石田です。石垣市国民健康保険に加入の皆さん、7月9日から7月16日まで石垣市健康福祉センターで集団検診を行います。集団検診では健康

審査やがん検診が予約なしで受けられます。初日や平日の午前中は混雑する恐れがあり、受診者が定員を超えた場合は早めに受付を終了することがあります。そのため土曜日や平日での受診がおすすめです。時間に余裕を持ってお越しください。集団検診や医療機関で特定検診を受けるときは受診券が必要です。受診券とマイナ保険証または資格確認書を忘れずにお持ちください。特定検診は生活習慣病の早期発見、重症化予防につながる大切な検診です。年に一度特定検診を受けてご自身の健康状態をチェックしましょう。詳しくは石垣市健康福祉センター 0980-88-0089 までお問い合わせください。

0: パラです。訪れる人たちを優しく迎え入れる八重山の島々、おじいの住む島へ行く時もワクワクしたな、新たな出会い感動があなたを待っている。さあ行こう、安永観光。
1: 会いに来るから。
0: 安永観光が8時をお知らせします。
2: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りします。

おはようございます。6月1日月曜日です。時計の針午前8時を回っております。本日も ANA インターコンチネンタル石垣リゾート中 FM 石垣サンサンラジオスタジオから朝の情報番組サンサンモーニングお届けをしております。担当おてりやひろふみです。ニュースの朝になります。引き続き月曜日の朝ですね、8時台もお付き合いくださいませ。よろしくお願いいたします。さあ、カレンダーが1枚めくれました。6月、台風第6号の接近というですね、大変荒々しい幕開けの6月となりました。月立ち月曜日、区切りがいいですね。月曜日の朝、今日から6月がスタートするということであります。まあ、6月は日本では水無月とも呼ばれております。水がない月なんですね。ただ沖縄は梅雨に入っております。で、本土の方では6月にですね梅雨に入ってくるということで、水がない月の、これはですね由来なかなかですね面白いですね。水がない月、神無月の神がない月のなしのの神の月ののという考えとですね、共通する意味があるようです。田植えが終わって田んぼに水を張る必要がのある月、水張り月、水月であるとする説もあってですね、この連帯助詞であります水無月の由来、なかなか奥が深いようであります。文字通り梅雨が明けて水がですねなくなる月であると解釈されることもありますが、俗説であるということもあるようであります。で、6月はですね12月と並んで、祝日が、一つもない月ということであります。はい。まあ、5月に大型連休がありましたんで、それ以降ですね、祝日がない月がずっと続くということであります。まあ、これも暦の上での、定めでありますけども、それからですね、ジューンという月がですね6月のイングリッシュの呼び名でありますけども、ローマ神話のジュピターと妻のジュノーから取られたということで、ジューンということです。この妻のジュノーがですね結婚生活の守護神であることから、6月に結婚式を挙げる花嫁をジューンブライドと呼んでですね、この月に結婚すると幸せになれると言われております。しかしながら、少なくともヨーロッパカトリック教徒の多い諸国では、ギリシャ神話、ローマの異教の神々がヨーロッパの人々の生活に影響を与えるというのは考えにくいという、また説もあるようですね。それから日本でありますけれども、6月の雨が多くジメジメした薄暗い雰囲気で結婚する人が少ないことに困ったブライダル業界が1970年代頃から始めたものだということであります。それまではほとんどですね知られていなかったということであります。まあ、日本と違ってヨーロッパの6月はですね長い冬が明けて花が咲き始める時期で、世間一般に開放的で明るいムードが漂っているので、結婚式を挙げる人が多いということで、日本は全然別の形なんですね。ジューンブライド、はい、6月の花嫁、幸せになるということであります。さあ、そういった形で6月がスタートしました。皆さんにとりましてはどういう月になりますでしょうか。サンサンモーニング的にはですね、熱中症警戒アラートの発出をですねどういうふうに、どれぐらいですねしっかりとですね伝えられるかというのが、どうも6月のイメージで定着してしまってきている感があるんですけど、

さあ沖縄タイムズからです。バスケットボールです。岸本がですね、琉球ゴールデンキングスを退団する、それから、長くですね、指導してきました、引っ張ってきまして、桶谷ヘッドコーチもですね退団することが決まりましたね。プロバスケットボール琉球ゴールデンキングス黄金期を支えた2人がチームを去ります。29日名護市出身でキングス一筋14年のガードの岸本隆一の退団、それから桶谷大ヘッドコーチの退団が球団から発表されました。 BJ リーグや B1 リーグ天皇杯で優勝を果たし一時代を築きました。はい、そしてですね、桶谷ヘッドコーチをですね2シーズンサポートしたサッサアソシエイトヘッドコーチもですね随意契約の、契約の満了に合わせて、発表をされたということで対談でありますね。高いシュート力と印象に残る勝負強さを誇った岸本が、キングスのユニフォームを脱ぐことになりました。背番号と同じ数の14シーズンにわたってチームを牽引して BJ リーグで2度、B1 リーグ1度の優勝を達成、天皇杯制覇にも貢献してキングスの歴史に名を刻みました。2013年1月の入団の時、球団がキングスを牽引できる可能性を秘めた選手だと期待した通り、在籍期間はチーム歴代最長、16年に開幕した B1 リーグでは開幕戦と最後の決勝に出た唯一の選手になりました。1年目からシューターとして能力を発揮、通常のスリーポイントシュートラインから2メートルから3メートル離れて放つディープスリー、この遠くからですね打つですねスリーポイントディープスリー、これが代名詞になりました。試合終盤の競ったクラッチタイムに得点することも多く、抜群の勝負強さが光りました。 B1 歴代5位の556試合に出場して14位の5664得点です。4位となる1076本のスリーポイントシュートを沈めております。数々の栄光に彩られた一方で逆境も乗り越えてきました。2020年4月に指定難病の診断を受けて入院や投薬治療を余儀なくされました。闘病を経て2023年 B1 初優勝を達成、自分たちを信じて努力すると目標に手が届くことを沖縄の子どもたちに伝えられたと喜びました。2025年にはリーグ戦終盤に左足を骨折、チャンピオンシップに出場できず悔しさを味わいました。それでも今シーズンは決勝進出を果たして力を出し切りました。その決勝の後にはあっという間の10年だが、コートで何ができるかということにこだわってきた、そこに一切の後悔ない、これからもより大事にすると話していました。対談を受け出したコメントではまだ道の途中と表現しています。他の球団への移籍するとみられ、来シーズン以降もコートで自分を表現し続けることになる。これはですね、30日付のですね、沖縄タイムズの紙面で、この後ですね、京都ハンナリーズに移籍することが決まったということがですね、発表されております。岸本勝負強さ、そしてですね、キングスの顔ということ以上にですね、沖縄バスケットボール界の、顔ということでですね、まあ、岸本が出てくると、その会場の雰囲気も一変するというですね、岸本に大いに期待する得点力、それからですね、牽引力ですね。その得点力というのは今ありましたこのディップスリーで、ディープスリーですね。これはですね、見ていてもですね、まあ、我々は、ね、テレビで観戦することが多いんですが、見ていてもですね、本当に気持ちがいいということであります。はい、京都ハンナリーズにですね、移籍という発表もありました。で、最大限の力で貢献したいということであります。プロバスケットボールリソナ B1 リーグ京都ハンナリーズがですね、30日です、琉球ゴールデンキングスを退団したガードの岸本隆一と2年契約を結んだと発表しました。優勝を掲げる京都の一員として僕自身の強みを生かしてチームに京都という街に貢献できるよう最大限力を注ぐと岸本もコメントをしております。京都の伊佐ヘッドコーチです。京都の地で再び共に仕事ができること、ファンの皆様と共に戦えることが楽しみだとコメントをしております。はい、そしてですね、この岸本隆一の、まあ、対談、移籍も含めて、ですね、この琉球ゴールデンキングスがいる B1 リーグ

でですね、その今後もですね、そういった形で、再編が起きてくるんではないかなということであります。 B リーグはこの秋に B リーグプレミアに移行して新たなスタートを切ることになります。参戦する各球団ではすでに選手の移籍に関する動きが活発化をしております。宇都宮は4シーズン所属したグランドジェレットが退団、リーグ得点ランキングで今シーズン7位だったニュービルと日本代表の安藤は横浜を退団して千葉と契約を締結しています。外国籍の同時出場枠の緩和、それから各チームに所属する選手の総年俸に制限を設けるサラリーキャップ制が導入されることもその一因だと見られているということであります。まあ、岸本、新しいですね、京都でどういう活躍をするか、また琉球ゴールデンキングスはですね、アンソニー・マクヘンリー氏をですね、来シーズンの指揮を取るヘッドコーチとすることをですね、発表しております。こちらも楽しみで、新しいキングスの動きが期待されるところです。

天気予報です。この時間は ANA インターコンチネンタル石垣リゾート提供です。石垣島地方気象台4時58分発表です。八重山地方台風6号の影響で概ね曇っていて雨が降っているところがあります。今日は荒れた天気になり、ところによって雷を伴うでしょう。沿岸の海域はうねりを伴って石垣島地方大しけ、与那国島地方はしけるでしょう。現在石垣島地方に波浪警報、強風雷注意報、与那国島地方強風波浪雷注意報が発令中です。予報です。石垣島地方今日1日月曜日、北西の風非常に強く、のち強く曇り、昼過ぎまで時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。海上波6メートルのち4メートルうねりを伴うでしょう。降水確率正午まで 60%、 その後 50%、 午後6時から 10%、 最高気温30度予想です。明日2日火曜日、石垣島地方は西の風やや強く曇り時々晴れ、ところによって明け方から夕方雨です。海上波4メートルのち2メートルうねりを伴うでしょう。明日降水確率6時まで 10%、 その後 20%、 正午から 30%、 午後6時から 10%、 最低気温朝27度、最高気温31度予想です。与那国島地方今日1日月曜日、北の風強く、のち北西の風強く曇り、昼前一時雨、ところによって夕方まで雷を伴うでしょう。海上波4メートルのち3メートルうねりを伴うでしょう。降水確率正午まで 50%、 その後 20%、 午後6時から 10%、 最高気温30度予想です。明日2日火曜日、与那国島地方北西の風やや強く、のち東の風曇り時々晴れ、ところによって明け方から昼過ぎ雨です。海上波3メートルのち 1.5 メートルうねりを伴うでしょう。降水確率は明日6時まで 10%、 その後 30%、 正午から 20%、 午後6時から 10%、 最低気温朝26度、最高気温31度予想です。潮は大潮です。満潮6時57分、ピークが176センチでした。干潮が午後2時7分21センチ、夜満潮午後8時40分148センチ、日の出は今朝5時55分でした。日の入りは午後7時28分になります。暦新暦6月1日月曜日、旧暦4月16日、日の絵馬戦勝です。

0: 個性豊かな島々へ安永観光。
1: 今日はアンキーオートのあの人に会いに行く日。中古車を購入して丸2年、調子の悪い時は我が子のように僕の愛車を心配し守ってくれた。しかも無料で。そしてあの人は言った。
2: 2年間の無料保証延長できますよ。
1: お願いします。これからも安心して快適に過ごせそうだ。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。

環境課から狂犬病予防集合注射についてお知らせです。法律により飼い主は飼い犬の登録と飼い犬に狂犬病予防注射を毎年1回受けさせなければいけません。今年度石垣市では5月24日日曜日から6月6日土曜日の日程で犬の狂犬病予防集合注射を実施いたします。今年度注射を受けていない方はぜひお近くの注射会場にお越しください。詳しくは環境課ホームページまたは電話 82-1285 までお問い合わせください。

石垣市消防本部から防火管理者講習会開催のお知らせです。6月25日26日に公衆防火管理者講習を開催します。事業所や店舗など多くの方が利用する建物で一定以上の収容人員がある場合、防火管理者の選任が消防法で義務付けられています。防火管理者として必要な知識や技術を習得するための大切な講習です。受講希望の方は事前申し込みが必要となりますので、詳しくは消防本部ホームページをご確認ください。なお受講定員に限りがありますので、期限内で早めの申し込みをお願いします。

DX 推進課から経済センサス活動調査についてお知らせです。市内にあるすべての事業所企業を対象に経済センサス活動調査を実施しております。調査票が入った青色の封筒を受け取った事業所におかれましては、6月8日までに安心で便利なインターネット回答をよろしくお願いいたします。この調査は全国すべての事業所に回答が義務付けられている大規模調査であり、その結果は行政施策などを通じて私たちの生活に還元される極めて重要なものです。詳しくは DX 推進課 0980-83-1672 まで。

0: ワイン食べすぎてもうお腹いっぱいもっちんだよ。農家さん、大切な畑の土雨で流れて困ってない？
1: 赤土協議会では令和8年度赤土対策無償支援の受付を開始しました。緑肥、葉柄梱包、グリーンベルトの対策が無料です。
0: ウルズンのこの季節おすすめの対策は緑肥。夏植え前のキビ畑にぴったりだね。
1: お申し込みは市役所2階農政経済課、詳しくは石垣市ホームページまたは 821-3007 まで。
2: 8

宿泊事業者の皆様へお知らせです。石垣市では令和8年4月20日から宿泊税の登録申請の受付を開始しております。宿泊施設を経営されている皆様は申請をお願いいたします。法人の方は電子申請がご利用いただけます。個人事業者の方は石垣市のホームページから様式をダウンロードし、窓口または郵送にてご提出ください。詳しくは石垣市のホームページをご確認いただくか、税務課0980-87-9025まで。

8時22分に入ります。月曜日の朝のサンサンモーニングをお届けをしております。この時間は1曲お届けをいたしましょう。愛です、ハピネス。

おはようございます。歌場オートサービスです。安心で良い状態を長く保つために日頃からの点検や整備をおすすめいたします。愛車の車検点検整備、板金塗装もお任せください。台車もご用意しております。磯部バス停向かい双葉オートサービス、毎日のカーライフをバックアップ。今日も安全運転で良い一日をお過ごしください。 87-6280 双葉オートサービス、レンタカー中古車販売も行っています。

沖縄タイムスです。県高校総体、31日各地で5つの競技を行いました。薙刀の女子団体は首里が決勝リーグ4戦全勝で2年ぶり10度目優勝を飾りました。個人試合では首里の宮城が制しました。宮城は演技と合わせて3冠の達成です。男子個人は知念のダイクス・スチュアート・ライアンが優勝しました。水泳は男子 100m 背泳ぎで小座高校中村が57秒56をマークして自身が持っている沖縄県記録を更新して優勝。女子 100m 平泳ぎは名護の天宮が1分12秒05県高校新記録で2連覇を達成です。台風6号の影響で1日に準々決勝などが予定されていたバレーボールは2日に延期です。2日の決勝戦は9日に延期になりました。卓球の男女団体戦は1日から3日に変更、空手の男女個人組手は1日から2日午後に延期する予定ですが、台風の進路によっては3日に変更される可能性があるということです。台風の影響を受けています。さあ、そのバレーボールです。八重山勢活躍であります。まず男子であります。八重山高校が沖縄工業高校に2回戦2対1で勝ちました。八重山商工高校は強豪西原に2対0で敗れております。それから八重山農林高校は名護と対戦して2対0で敗れております。この勝ちました男子の八重山高校は3回戦で、那覇西高校と当たりまして2対0で勝ちました。八重山高校はこれでベスト8進出ということであります。さあ、そして女子であります。八重山高校女子が具志川に2対0で2回戦勝ちました。はい。で、その後ですね、3回戦ですね、3回戦八重山高校は北中城と対戦して女子八重山高校2対0で敗れております。バレーボール男子八重山高校を頑張っております。ベスト8進出です。

サッカー S ワウ初戦引き分けです。 JFL カッププレーオフラウンド優勝決定戦第1戦は31日青森県で行われました。西1位の沖縄 S ワウは東1位の青森と0対0で引き分けました。 S ワウは前半にボールを保持してサイドを起点に攻め、上がりましたが青森の守備を崩すことはできませんでした。後半は互いにシュート1本ずつ中盤でボールを奪い合って決定のチャンスを作ることはできませんでした。その後攻め込まれるシーンも増えましたが最後まで集中力を切らさずに無失点でしのいで

勝ち点1を得ました。プレーオフ第2戦は7日午後2時から沖縄市陸上競技場で青森と対戦することになります。沖縄エースソング相手への守備を崩せなかったものの集中力を切らしません。相手にも得点を許しませんでした。小松監督は得点できなかったことは私も選手も悔しい、ただ選手はよく走ってくれた、最低限のゲームはできたとアウェーでの引き分けを評価しています。前半はサイドを起点にチャンスを作りましたが、ゴールまでブロックを作る相手の守備を崩すことができませんでした。43分ミッドフィルダー村田が放ったシュートは枠を捉えられず、後半は攻め込まれるシーンも増えましたが、ディフェンダーの入垣らを中心にゴールを守り抜いています。落ち込んでな FC 琉球後半に逆転して勝利です。明治安田 J2、J3 100年構想リーグプレーオフラウンド第1戦、西 B 組9位の FC 琉球 J3 は西 A 組9位の J2 の今治と対戦、2対1で逆転勝ちを収めました。琉球は前半3分に先制されましたが、後半の16分フォワードの曽田のパスで裏に抜け出したフォワードの井堀が決めて追いつきました。30分にはコーナーキックからミッドフィルダー池田の折り返しにディフェンダーの鈴木が左足で合わせて2対1の逆転です。プレーオフ第2戦は7日に予定されています。琉球は1日に行われる J2 の八戸と J3 の福島の勝者と対戦することになります。FC 琉球開始3分今治に先制されて苦しい立ち上がりになりましたが、後半2試合連続の2得点で逆転勝ちです。後半攻勢に出た琉球がチャンスを作りました。16分にフォワード曽田のパスにフォワードの井堀が裏を抜け出していいボールが来たので決めるだけだったと冷静にゴールを流し込んで同点。30分にはコーナーキックの折り返しにディフェンダー鈴木が左足で合わせて2試合連続 J2 クラブに勝利です。平川監督はやり続けたことが徐々に形になっている、選手たちがこの2試合を通じて自信を持ったと思うと評価しました。国内男子ゴルフ比嘉一貴は4位でした。ミズノオープン最終日、岡山県 JFP 瀬戸内海ゴルフコース7480ヤード、パー72のコースで行われました。トップから出た44歳の南アフリカのショーン・ノリスが7バーディー、ボギーなしでこの日最少65のスコアをマークして通算24アンダーの264でツアー通算9勝目を挙げました。優勝賞金2000万円でした。5打差2位に米澤と長野が入り、ノリスとともに7月の全英オープン選手権出場権を獲得しました。通算16アンダーの4位は小平、木下、そして比嘉一貴です。テリアはスコアを4つ伸ばして13アンダーで9位に入りました。宮里優作8アンダーで23位でした。国内女子川本が頂点プレーオフを制しました。リゾートトラスレディース最終日、福島県グランディナス白川ゴルフコース6500ヤードパー72のコースで行われ、2位から出た川本が68のスコアで回って通算10アンダーの278で並んだ吉澤とのプレーオフを2ホール目で制して優勝です。今シーズン2勝目、通算6勝目で賞金2520万円獲得です。

重量挙げです。吉武新階級で223キロ優勝です。新階級で昨年の記録を上回って優勝を飾った。31日行われた重量挙げ全日本選手権で那覇国際高校出身、早稲田大学早稲田大学院を出て沖縄工業高校教員の吉武敦子がトータル223キロ、スナッチ103キロ、ジャーク120キロで昨年の76キロクラスについて頂点に立ちました。男子110キロ超級の富城高校の知念出身の富城高校出身の知念は、トータルで、351キロで2位に入っております。女子77キロクラス沖縄工業高校教諭吉武が

昨年76キロクラスで上げた記録を16キロ上回るトータル223キロで優勝です。調子のいい時の状態を思い出し、感覚を取り戻した、今のベストを出すことができたと喜びました。練習では思うような重量を上げられなかった。4月に風邪をひいた影響もあって気持ちの面でもマイナスだった。そんな中、恩師で同じ沖縄工業高校教諭の尾長さんから助言を受けた。足元がおろそかになっていることに気づかせてもらったと、しっかり地面を捉えてリフトしました。さらに指導する沖縄工業高校県総体で団体優勝する姿にも勇気をもらい、生徒たちにとってプラスになれるような存在になりたいと奮起。スナッチとトータルで自己ベストを更新。7月の国民スポーツ大会県予選に向けて、今の調子を崩さないようにしたいと語ります。メンタルの弱さを見つめ直して、さらなる記録更新を目指すとしております。

東京六大学野球、早稲田が逆転サヨナラ勝ちです。東京六大学野球リーグは31日、天皇陛下が観戦の展覧試合として、慶応早稲田2回戦が神宮球場で行われ、勝ち点4の慶応は4対5で逆転サヨナラ負け、1勝1敗となりました。慶応は3回戦に勝てば勝ち点5で今シーズン 5シーズンぶりの優勝が決まります。慶応が敗れれば勝ち点4で日程を終えて、明治が勝率で上回って2連覇になります。慶応は1点リードの9回、リリーフしたエース渡辺が2点を奪われて逃げ切ることができませんでした。早稲田大学先発の読谷中学出身の宮城は4回を投げて自責点が2でした。

0: サンサンスポーツでした。このコーナー、株式会社双葉オートサービス提供でした。
1: おはようございます。サンサンモーニング、この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしています。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。
3: 伊東のツアーは安永館。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 中古車保証のアンキーオート。中古車の不安不満を解決。全車10年以下10万キロ以下の無事故車で2年間の無料保証付き。納車前にもしっかり整備、アフターフォローも任せてね。マクドナルド石垣島店斜め向かい、中古車保証のアンキーオート。

8時40分を回りました。サンサンモーニング月曜日の朝お届けをしております。 ANA インターコンチネンタル石垣リゾート中 FM 石垣サンサンラジオのスタジオからです。台風6号の接近に伴う石垣空港国内線と国際線旅客ターミナルビル閉館についてのお知らせです。6月1日

本日月曜日は石垣空港を発着するすべての航空便の欠航が確定をしております。国内線および国際線旅客ターミナルよりは終日の閉館となります。予約変更、払い戻し、振り替え手続きなどはお電話またはウェブサイトにてご利用予定航空会社にお問い合わせください。なお明日6月2日火曜日の国内線と国際線旅客ターミナルビルの開館の予定については通常通り午前6時30分開館を予定しておりますが、今後の台風の進路によっては変更となる場合は改めてお知らせをいたします。石垣空港ターミナルビルからのお知らせでした。

0: パナです。
1: お魚畑でシュノーケル、マングローブでサップやカヌー、滝トレッキングにボートシュノーケリング、今日もあなたのストーリーが始まる。個性豊かな島々へ、安永観光。
2: 自然豊かな石垣島で育ち、全国のファンに愛される JA 石垣牛は、信頼、安心、安全がモットー。石垣牛のブランド化や安定した品質維持の取り組みが評価されるなど、数々の賞を受賞。石垣牛は JA 石垣牛取扱認定店の上りがあるお店で、お買い求めお召し上がりください。 JA 石垣牛肥育部会、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター。中古車購入後すぐに故障したらどうしよう、その悩みアンキーオートで解決。購入後全国どこにいても2年間の無料保証付き、アフターフォローもお任せください。

入会金年会費無料の JMB カードもお持ちで情報登録しておけば、空港カウンターに寄ることなく保安検査場へ直行できるタッチ&ゴーも使えます。もちろんマイルも貯まります。便利になった離島割引とお得な JMB カードでもっと快適な空の旅を。詳しくは離島割引ウェブ購入で検索。以上 JTA キャンでした。

八重丸が石垣を出港しました。台風接近で時間を前倒しました。沖縄八重丸日報です。石垣台湾基隆間を結ぶ国際定期フェリーの八重丸が5月31日石垣港国際ターミナルから、台湾に向けて出港しました。船は28日に台湾基隆で初出港して石垣発としては初便になりました。当初は昨日午後9時出港を予定していましたが、台風の接近に伴う海上状況の悪化が予想されたため、運航会社は出港時刻を前倒しをしました。乗客らは午前中からターミナルで出国の手続きを行って乗船、午前11時30分過ぎ汽笛を響かせながら岸壁を離ると、見送りに訪れた関係者市民らが台湾の旗などを振って送り出しました。船内にはおよそ200人が乗船して、このうち日本人はおよそ30人、乗客らはおよそ8時間の船旅を楽しみながら台湾を目指しました。次回便は6月4日午後11時基隆港を出港して、翌5日午前8時に石垣港に到着する予定です。なおクルーズ船の寄港が予定されているため、八重丸は5日は石垣港ターミナル F岸壁へ入港することになるということです。石垣基隆航路は6月まで週1往復で運航して、7月から週2往復体制へ移行する計画です。沖縄タイムスです。警戒レベル3の発令、宮古島や糸満の4市町です。台風6号の接近に伴って宮古島市、糸満市、沖縄市、嘉手納町の4市町は31日午後10時までに警戒レベル3、高齢者避難等を発令しました。強固な建物に住む人には不要な外出を控えて屋内に留まるよう呼びかけをしました。暴風による被害や土砂災害、高潮、洪水などの恐れで避難が必要な人には食料や水、毛布、薬など必要なものを持って避難するように呼びかけています。避難情報は沖縄県の防災情報ポータルハイサイ防災デイビルで確認することができます。台風に備えて買い物客が続々です。台風が間近に迫った31日、県内のスーパーには非常食を買い求める客が次々と訪れ、空港には飛行機の欠航を知った旅行客が詰めかけました。ガソリンスタンドでは給油する人で混雑するなど対応に追われました。那覇市のフレッシュプラザユニオン古島店はスナック菓子、カップ麺を通常より多く仕入れたということで、店内には台風接近中、台風への備えお済みですかという掲示がありました。不動産業の58歳の男性は、2日間は腹を満たせるようにとカップ麺4つ、ハンバーガー6つを購入。介護職の50代の女性は家族で食べる食パン1斤を購入して、普段は1斤になって買わないけれど、停電した時のために要冷蔵じゃないものを探したと話していました。那覇空港では旅行客らが欠航便の振り替えの手続きなどに追われました。1日岡山県に帰る予定だった会社員23歳の男性は、欠航で帰れなくなった、2日から仕事に支障が出ると途方に暮れていました。31日神奈川県から娘夫婦らと来県したばかり60代の女性は、帰りの便の変更の手続きに3時間ほど費やしました。初めての沖縄、今日は北谷のアメリカンビレッジなどに向かう予定だったけど、手続きで1日が潰れそうだと話していました。宮古島市の宮古急所中清水サービスステーションには、普段の2割から3割増しで客が訪れて、停電の時に発電機で使えるように蛍光管に給油する人もいました。電気設備業の70歳の男性は、風で

キングスに感謝大声援、報告会に8000人です。プロバスケットボール琉球ゴールデンキングスは31日、沖縄サントリーアリーナで2025-26年シーズンの報告会を開きました。今シーズンで対談する岸本と桶谷ヘッドコーチのほか、選手たちは駆けつけたおよそ8000人のファンの大声援に応えました。感謝の気持ちを伝えました。キングサポーターズクラブが主催しました。準優勝した今シーズンの戦いぶり、ファンからの質問に選手たちが答えました。ジャック・クーリーは浮き沈みや変化が多かった中で、唯一変わらなかったことはファンの応援、皆さんの強い声援のおかげで準優勝ができたと振り返りました。最後に桶谷ヘッドコーチが、本当に5年間応援ありがとうございます、新しい指揮官がキングスのカルチャーを引っ張っていくので応援をお願いしたいと挨拶。岸本は時折言葉に詰まりながらも、ここで学んだことを胸にこれからもしっかり前進していく、本当に長い期間応援ありがとうございましたと頭を下げました。小泉防衛大臣が中国を非難しました。小泉防衛大臣は31日シンガポールで開かれたアジア安全保障会議で演説をしました。防衛力の抜本強化に取り組む高市政権の姿勢を新型軍国主義とする中国の主張を強く非難しました。平和国家の歩みは虚偽の主張によって揺らぐことはないと断じ、意見の違いがあるからこそ対話が必要だと訴えました。中国を念頭に核兵器と戦略爆撃機を大量に保有する国が、そのいずれも持たない日本を新型軍国主義と呼ぶのはおかしいと反論。平和国家としての日本の歩みは地域と国際社会によって評価されていると述べました。不透明な軍備増強や意図の見えない行動は不信と誤算を招くとも指摘。中国の国防大臣の会議の欠席に関しては、会談の機会がなかったことを率直に残念に思うと語りました。地域安定のため中国との対話に意欲を示しました。1年ぶり日米フォーラム、性犯罪防止新対策なし。沖縄県と在日米軍は28日、県内で相次ぐ米軍関係者による女性暴行事件を受けた日米協議の場、フォーラムの第2回会合をおよそ1年ぶりに開きました。年に1回以上開催が原則ですが、この1年間で性暴力事件が後を絶たず、アメリカ軍関係者の刑法犯の摘発数は増加の傾向にあります。本来の目的の事件事故防止に向けた実効性ある対策は打ち出されず、本気度が見えにくいという指摘が上がっております。意義ある議論ができたフォーラム第2回会合から一夜明けた29日、定例の会見で評価を問われた玉城知事はこういうふうに強調しました。県などが提案したのは、性犯罪事例の記述を増やすことに加え、飲酒運転の基準や罰則、アメリカ軍に対する県民の多様な意見明記など、アメリカ側は資料に提案の一部を盛り込んで、別の犯罪防止研修などにも提案の内容を取り入れるということですが、資料の詳細な内容は公表されておらず、会合を受けた共同声明の発表にとどまっております。玉城知事は、一義的にはアメリカ軍側が教育の徹底や後期粛清に取り組むべきだとした上で、さまざまな取り組みが並行して行われることが必要だと強調しています。県の幹部は、即効性ある対策は簡単にできるものではない、アメリカ側と共通認識をすり合わせ、一つ一つ着実に成果を積み上げていくことも大事だと話し、地道な議論が必要だとしております。一方で事件は引き続き起き続けておりまして、県警は5月、県内で4月に知人女性へ性的暴行を加えたなどとして在沖アメリカ陸軍兵士の男を不同意性交致傷や傷害などの疑いで書類送検しています。高良幸佳参院議員は、議論できる関係を作る意味では肯定的に捉えられるかもしれないが、年間に1回で関係構築はできない、沖縄側の意見を通るのかと疑問しています。このままで

では実効性ある対策が講じられるまで何年かかるか分からない、頻度を増やすなど県民の不安をしっかり払拭できる場にすべきだと注文をつけております。サンサンモーニング月曜日の朝、この時間ニュースをお伝えしました。この後ですね、9時に向かいます。

おはようございます。サンサンモーニング。この時間は有限会社安永観光、中古車保証のアンキーヨート、 JA 沖縄八重山地区畜産振興センター、 JA 石垣牛肥育部会の提供と各社の協力でお送りしました。

0: 八重山住宅サービスでは毎月発行しているチラシやホームページでお客様のご希望に合ったお部屋をご紹介します。
1: またお客様のご自宅の無料査定、家査定も好評実施中です。
2: お問い合わせは 82-9971 82-9971 まで、どしどしお問い合わせください。お待ちしています。
3: For your happy life 八重山住宅サービス。
1: 八重山住宅サービスが午前9時をお知らせします。
4: サンサンモーニング、この時間はおいしい楽しいホットブル、ホットモット JA 沖縄ファーマーズマーケット八重山ユラック市場の提供と各社の協力でお送りします。